0: رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.
1: تظاهرات ایران آزاد در نیویورک. خانم سنا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا.
2: Dear friends and fellow Iranians.
1: دوستان عزیز، همیهنان، قبل از هر چیز در آغاز 62 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران، من گرمترین تبریکات خودم رو به سازمان مجاهدین خلق ایران، خصوصا به خواهر عزیزمان مهناز میمنت، مسئول اول جدید مجاهدین تقدیم میکنم. خانم مهناز میمنت میراثدار زنان شجاعی است که با فداکاری و رهبری بیمانند در خط مقدم مبارزه برای ایران آزاد ایستادند. امروز پزشکیان رئیس جمهور رژیم در سازمان ملل هست تا صحبت بکنه و ما اینجا هستیم تا بگیم که اون نماینده مردم ایران نیست، بلکه اون نماینده یک دیکتاتوری مذهبی است که بقای خودش رو بر سرکوب تروریسم و اعدام استوار کرده. اعدام ها توسط این رژیم نشانه قدرت نیست، بلکه اعتراف اون به ضعف هستش. ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران عمیق اقتصادی هستش و همچنین اجتماعی. فساد فزاینده آخوندها وجود داره و مردم هرچی بیشتر خشمشون افزایش پیدا میکنه و آخوندها یا که میدونن که یک قیام سراسری دیگه اجتناب ناپذیره. از مارس امسال تا کنون مبارزان راه آزادی اعدام شدن، معترضین اعدام شدن، خصوصا بیش از همچنین تعداد زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. همچنین ما شاهد بودیم که ارغوان فلاحی زندانی هوادار سازمان مجاهدین به مرگ محکوم شده. ما باید یک چیز رو تاکید بکنیم که تغییر در ایران فقط توسط مردم ایران به دست میاد، نه توسط جنگ های خارجی. هیچ کس این تغییر رو نمیتونه به ارمغان بیاره، بلکه راه حل در دستان نیروی تعیین کننده جنگنده در صحنه هستش، کسانی که بهای مقاومت رو میپردازن. ما اینجا هستیم تا صدای مردم ایران رو به سازمان ملل برسونیم، کسانی که با وجود اعدام و شکنجه در ایران مقاومت میکنن، کانونهای شورشی به فعالیتهای خودشون ادامه میدن و اونو گسترش شدن. زنان و مردان شجاعی که همواره سرکوب رو به چالش میکشن و فضای اختناق رو میشکنند. پیام مشخصه، مردم ایران تسلیم نمیشوند و این رژیم آینده ای نداره. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند نه دیکتاتوری. اونها فداکاری برای 48 سال نکردند که امامه رو با تاج عوض بکنند. اونها هر گونه دیکتاتوری و چه دیکتاتوری مذهبی چه دیکتاتوری سلطنتی رو رد کردند. راه حل در مبارزه و مقاومت کانونهای شورشی وجود داره، همان که توسط شورای ملی مقاومت ایران نمایندگی میشه و خانم مریم رجوی و برنامه 10 ماده ایشون که نقش مسیری رو رو به آینده ایران ارائه میده، یعنی آینده بر پایه رأی عمومی، آزادی بیان و مذهب و مطبوعات، جدایی دین از دولت و برابری کامل میان زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک جمهوری غیر اتمی دموکراتیک در ایران که در صلح و صفا با کشورهای همسایه است. جامعه جهانی باید این راه حل رو به رسمیت بشناسه و در سمت درست تاریخ بیسته. ما امروز اینجا هستیم تا فراخوان بدیم به سازمان ملل که مکانیزم عدالت بین المللی رو فعال بکنه برای تحقیق در رابطه با جنایات علیه بشریت در ایران، همونطور که عفو بین الملل اخیراً بر اون انگوش گذاشت و باید پرونده رژیم ایران نقض حقوق بشرش رو به شورای امنیت ملل متحد ارجاع بدن و رژیم ایران باید از سازمان ملل اخراج بشه.
2: کرسی ایران
1: در سازمان ملل متعلق به مردم ایران است، نه رژیم فاشیستی حاکم بر ایران. کشورهای دموکراتیک باید حق مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهشون رو در مبارزه علیه این رژیم و سپاه پاسداران و سرنگونی این رژیم به رسمیت بشناسند. مردم ایران مبارزه میکنند برای اینکه در ایران یک جمهوری دموکراتیک برقرار کنند. ممنونم.
3: Now, this city knows our next speaker. It is my privilege to introduce Mayor Rudy Giuliani.
4: در ادامه تظاهرات هموطنانمان در نیویورک شاهد سخنرانی بعدی خواهیم بود. آقای رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، در ادامه تظاهرات ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی و سخنرانی رئیس جمهور رژیم آخوندی سخنرانی خواهند کرد. در برابر ایرانیانی که در اینجا برای اعتراض به حضور نماینده رژیم برای روز دوم گرد هم آمده اند. اول از همه نخست از همه شما تشکر میکنم که اینجا هستید در این تظاهرات بسیار بسیار مهم. شما بسیار عاشق آزادی هستید و چقدر مهم هست که مردم آزاد باشند و همچنین این که ملت ایران که بیش از 100 ساله در معرض دیکتاتوری ها بوده تحت تعقیب قرار گرفتن مردمش و بدترین نوع تروریسم قابل تصور رو تحمل کردند، اول توسط شاه و خانوادهش
5: two different reigns.
4: دو حکومت پی در پی است این خانواده. بعد از سرنگونی آنها و در حالی که تصور میشد دموکراسی به وجود بیاد، حکومت ترور برقرار شد. من اینطوری این حکومت جمهوری اسلامی رژیم ایران رو توصیف میکنم.
5: Pezeshkian, the president of Iran, speaks.
4: بله، پزشکیان صحبت میکنه در سازمان ملل و پی در پی دروغ میگه. اون هم یک قاتل، یک تروریست، دستانش تماما آغشته به خون است و همین الان هم اونها دارن به ادامه میدن در ایران، در اصفهان. زنان جوان رو به ادام محکوم میکنند.
5: How is it possible that it's seeking peace or it's supporting murderers?
4: این کسی در سازمان ملل سخنرانی میکنه، چطوری قابل پذیرشه که اصلا سازمان ملل رو بپذیره؟
5: Since 1981.
4: از سال 1981 تا کنون چنین چیزی ادامه پیدا کرده. و شما هم به اعتراضاتتون ادامه دادید. ما اینجا هستیم تا بگوییم که این رژیم ترور باید به پایان برسه، باید تغییر رژیم صورت بگیره. چهل و شش سال است که اینجا بوده ایم، در حالی که سازمان مجاهدین به عنوان بخشی از شورای ملی مقاومت یک قاتل بعد از قاتل بعدی رو مورد اعتراض قرار داده. این جنبش، این سازمان، سازمان مجاهدین پایداری کرده به رغم سرکوب عظیم رژیم ترور. در عرض یک سال رژیم بیش از 30,000 تن رو از مجاهدین به قتل رسوند. اونها البته مجاهدین رو متوقف نکردند، از این هم قوی تر شدند. سالیان سال رژیم بیش از 100,000 تن از مجاهدین رو کشتار کرده، ولی با این حال مجاهدین قوی ترین و قدرتمندترین سازمان در ایران هستند. برای داشتن یک ایران، یک دولت غیر هسته‌ای، دموکراتیک، منتخب در ایران با آزادی مذهب و آزادی برای زنان، کاریست که این سازمان در این راستا تلاش کرده.
5: The condition in Iran is
4: وضعیت در ایران تقریبا دیگه اصلا نمیشه اون رو توصیف کرد. کشور ورشکسته شده، توانش برای انجام هر کاری
5: is gone. It cannot defend itself.
4: رژیم ایران تواناییش رو از دست داده برای اینکه اقدامات مختلف بر هم زننده انجام بده. توان دفاع از خودش رو هم نداره، آماده سقوط هست. ولی ما نمیتونیم یک بار دیگه وارد توافق با اونها بشیم. چی چیزی بدتر از اینکه وارد یک توافق با دروغگویان بشید؟ چند بار باید به شما یک نفر دروغ بگه تا نگذارید دیگه این کار رو انجام بده؟ از سال 1979 اونا دروغ گفتن. 5 بار قول صلح دادن در سال گذشته. به ما قول دادن که آتش بس میشه، ولی در عرض 24 ساعت دوباره شروع به کشتن مردم کردن. و پس اگر یه توافقی رو امضا کنیم اصلا ارزش اون ورقش رو هم نخواهد داشت که بعدش بیان اون رو نادیده بگیرن و ادامه بدن به کشتار مردم. بیفایده است مذاکره کردن با اونها، چون تروریست هستند، قاتل هستند و شاید به نحوی بشه گفت که دیوانه هستند. دیوانگان مذهبی مثل این میمونه که بیاییم با هیتلر یه قرار داد ببندید. همین اتفاق افتاد ولی میلیون ها نفر کشته شدن به خاطر توافق با قرارداد با هیتلر. فکر کنید که چقدر میشد جانهایی رو نجات داد اگر از همون شروع مذاکره نمی کردیم با این تروریست ها و به عکس از شر اونها خلاص می شدیم. هیچ شکی نداریم که همه می دونن که رژیم ایران در وضعیت خراب بی هستش، ولی برخی سوال می کنن چه چیزی رو جایگزین کنیم. خیلی اوقات فکر میشه که وقتی یه دیکتاتور رو یک شاه رو جایگزین میکنیم از بد به بدتر میریم و بعضن همین اتفاق میفته، ولی اینجا 40 ساله که سازمان مجاهدین و دیگران همه ما برای یک آلترناتیو به دقت کار کردیم و خیلی به دقت این آلترناتیو ساخته شده تحت رهبری مریم رجوی. سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت، در واقع یک دولت موقت وجود داره. به مدت چند دهه وجود داره. بهبود پیدا کرده، حمایت داره از در میان آمریکایی ها، از جمهوری خواهان، دموکرات ها، از حمایت اکثریت بزرگی از پارلمانترهای اروپایی برخورداره. این گروه بسیار مسئول از افراد هستند. اگر فردا رژیم سرنگون باشه، فردا روز بعدش مدارس باز خواهند شد، اتوبوس ها حرکت خواهند کرد، قطارها به حرکتشون ادامه خواهند داد. در عرض یک هفته و در عرض 6 ماه انتخابات برگزار خواهد شد.
5: This is what you were denied by the UK.
4: این همون حقیه که
5: the beginning of the 20th century.
4: انگلیس از شما رو بود در اوایل قرن 20 و سازمان سیاه همین کار رو کرد و اومدن شاه رو سر کار گذاشتن که یک دیکتاتور بود و سالها ادامه پیدا کرد و حالا پسرش که هیچ موقع شغلی نداشته. من در صدها تنها از این اعتراضات شرکت کردم و در 2 از اون تجمعات میخواستن من و خانم رجبی رو بکشن. نمیدونم چی کار میکنه در زندگیش به جز این که با پولی زندگی میکنه که به سرقت سفته از مردم شما. و حضورش دخالتی هست در واقع برای اینکه بشه کنار زد رژیم ترور. این به من میگه که این واقعیت رو از نظر دور ندارین که اون داره با اونها همکاری میکنه. فخر میفروشه که با 50,000 تن از افراد سپاه در ارتباطه، باشون صحبت میکنه.
5: Now, instead of 100,000.
4: حتی گفته 100,000. میدونید که این یک جنایته که با اونها صحبت کنی یک جرمه. اونها یک سازمان تروریستی هستن. چرا داره با اونها صحبت میکنه؟ برای چی؟ شاید واسش مناسبه که ساواک دور و برش باشن. ساواک پلیس مخفی بود که شاید پدر شما رو کشته، پدر بزرگ شما رو به قتل رسونده، نوه‌هاتون، خانواده‌تون. شاه ساواک رو برپا کرد چون نمیخواست هیچ حزب سیاسی دیگه ای باشه و میخواست همه رو بکشه، همه احزاب سیاسی رو از بین ببره. و بعد میلیاردها از مردم ایران رو بود، میلیون ها از مردم ایران رو بود و این پسر هیچ موقع شغلی نداشته، فقط با اون پولی که با خون به دست اومده زندگی کرده. پس آیا قرار ما از یک حکومت مذهبی وارد یک سلطنت دروغین بشیم؟ اگر قرار این مسیر رو بریم، ما میخواییم یک دموکراسی منتخب داشته باشیم.
5: offered peace to the regime of terror. President Trump has offered peace.
4: President Trump به این رژیم تروریست مکررن پیشنهاد صلح داده، بهشون صلح ارائه داده. فقط با اقدامات کشتار پاسخ شدن.
5: And before they even arrived back in Iran,
4: وارد هواپیما شدن. ایران شروع کردن کشتی ها در دریای سرخ رو هدف قرار دادن یا در تنگه هرمز یا دارن کشورها رو حمله میکنن. این افراد سران رژیم ایران افراد بزدلی هستند، نباید در سالانی باشن که بقیه افراد در اون هستن، چون اونها بسیاری از مردم رو کشتار کردن. سازمان مجاهدین تنها نیرویی هست که میتونه در برابرشون بیسته، تنها نیرویی که توانمندیش رو داره و تاریخش رو داره و قصدش رو داره که مبارزه کنه با همین رژیم. نمیشه با سپاه همکاری کنید.
5: You know what you have to do? You have to fight them.
4: میدونین چی کار باید بکنین؟ باید با اونها بجنگین و اونها رو شکست بدین. استراتژی سازمان مجاهدین پیروزیه. اونها در سالهای 2014 تا 2018 در همه جا تونستن اعتراضاتی رو در سراسر ایران در همه استانها برگزار کنن. در 2018 خیلی نزدیک بودیم.
5: And don't discount the fact that Iran has
4: infiltrated. رژیم ایران و در برخی از تجارت‌های ما در واقع نفوذ کرده، در سازمان ملل نفوذ خودش داره و همچنین در دولت آمریکا، به خصوص وقتی که بایدن رئیس جمهور بود. چطور شما توضیح میدید که باراک اوباما به اونها میلیاردها دلار پول نقد داد؟ اونها بزرگترین حامی تروریسم در جهان هستند. تروریست ها چی کار میکنن با پول نقد؟ اونها رو به تروریست ها میدن تا مردم رو بکشن. تروریست ها چه کسایی رو میکشن؟ آمریکایی ها رو. حالا کی به اونها این پول رو داد؟ یک رئیس جمهور آمریکا.
5: And then Biden came in.
4: و این موضوع گذشت. بعد هم بایدن سر کار اومد. چطور میشه که شما 100 میلیارد در دو هفته به دست بیارید در دولت قبلی آمریکا؟ بالاترین کمک کنندگان مالی به رژیم ایران در واقع در همین آمریکا بودن. ما به اونا پول بیشترین پول رو دادیم، نه در دولت پرزیدنت ترامپ. او در همان روز اول به این موضوع توقف کرد. توقف زد.
5: Declining.
4: و اون رو تضعیف کرد و تضعیف. و سازمان مجاهدین مستمرن قدرتمندتر شد. این سازمان در سال 1965-1344 تأسیس شد برای کمک به مردم در مقابله با رژیم شاه. بعد ایستاد در برابر خمینی، چند بار دعوتش کردن که بیاد به دولت بپیونده، ولی به خمینی گفتن نه، ما یک دولت منتخب، یک دموکراسی منتخب میخواییم، خواهان دموکراسی دیکتاتوری نیستیم. بخاطر همین اونها تحت تعقیب قرار گرفتن، کشته شدن به مدت 47 سال. در سال تابستان 67 رژیم ایران، رژیم خمینی، 30,000 تن رو قتل عام کرد. اعضای مجاهدین رو در چند مدت کوتاهی به قتل رسوندن. بیش از 100,000 تن از اونها کشته شده. وقتی پزشکیان اینطوری میاد در برابر سازمان ملل صحبت میکنه، میگه ما قربانی تروریسم هستیم. چرا نمیاد اینجا و به این تصاویر نگاه کنه؟ بیاد به مردمی که خودش به قتل رسونده نگاه کنه. من میخوام اینجا بگیرمش و اینجا از پشت بگیرمش و در برابر تصاویر دختران جوانی قرار بدم که اونها رو به قتل رسونده. چقدر؟
5: Every time I go,
4: هر بار میرم به یک جلسه با خانم رجبی، اولین کاری که میکنیم اینه که به تصاویر کسانی نگاه کنیم که از جلسه قبلی به بعد کشته شده. خیلی هاشون توسط همین رژیم این کسی به قتل رسیدن که الان داره اونجا در سازمان ملل سخنرانی میکنه. من در دادستان بودم در مدت زیادی از زندگی. میدونم چجوری باید با قاتلان برخورد کرد، به خصوص کسانی که به دلایل سیاسی قتل میکنند، زنان بیگناه رو میکشند. این رژیم همین کار رو میکنه. آیا باید با اونها به توافقی برسیم؟ فرض کنید من میشستم اینجا توافقی با یک جنایتکار به دست می آوردم، خب این کار دیوانه باری بود. با مافیا اگه به توافق می رسیدم، رژیم همه تلاشش کرد که سازمان مجاهدین رو از بین ببره. همه چیز، همه کار شکست خوردن. سازمان مجاهدین قوی تر از قبل در همه 31 استان ایران نمایندگی میشه در قلب اعتراضات. این سازمان مجاهدین بود که اول از همه کشف کرد که غنی‌سازی میکنه رژیم آخوندی، نه حتی اسرائیل، نه آمریکا، نه سازمان ملل. سازمان مجاهدین بود که این رو کشف کرد. اون کسی که این افشاگری رو کرد، کسی که این افشاگری رو کرد همین جا در جمعیت حضور داره. نه طنز و عراق رو در سال 2002 افشا کردن، از همون موقع به بعد 130 افشاگری انجام دادن. Without the MEK, we may never have known about it. بدون سازمان مجاهدین هیچ موقع از اینها اطلاع پیدا نمی کردیم. MEK set that program back 20 years. سازمان مجاهدین این برنامه رو فاش کرد بیش از 20 سال پیش. It makes me so angry. این من رو انقدر خشمگین میکنه، خشمگین میکنه وقتی بهم میگن سازمان مجاهدین این مهم نیست و از این دور حرفا. من بهشون میگم یا دروغگو هستید یا نفوذ شده به شما یا دیوانه هستید، احمق هستید. حتی زحمت نمیدین به خودتون که بخونید. میدونین سازمان مجاهدین چقدر قدرتمنده؟ کی بهتر میدونه که چقدر اونها قدرتمند هستن؟ دشمنشون، درسته؟ این همون کاره که ولی فقیه کشته شده علی خامنه‌ای درباره سازمان مجاهدین گفت و درباره اعتراضات به قول خودش اختشاشات در ایران. گفت یک مثلث بوده و سازمان مجاهدین اصلی ترین نیروی عملیاتیش بوده و اونا کار خوبی رو انجام دادن برای آماده کردن. خب خود دشمنش داره میگه اونا کار خوبی رو انجام دادن، ولی بقیه دارن میگن، بعضیا میان میگن که نه قدرتی ندارن. خب رئیسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق رژیم چی گفت؟ گفت نمیشه هیچ انقلابی رو، هیچ اعتراضی رو نمیشه در نظر داشت بدون اینکه مجاهدین در اون باشند به عنوان دشمن. اینها کسانی هستند که میدونن چقدر مجاهدین قدرتمندند، نه سیاست مداران خنددار، کسانی که باید باشون بجنگند. قالیباف رئیس مجلسشون چی گفته؟ به تازگی در رأس اعتراضات نارامی ها مجاهدین بودن، نقش عمده ای رو ایفا کردن و اون رو سازماندهی کردن.
5: How about the civil defense chief of Iran?
4: از ما آماده رژیم چی گفت؟ این جالب بود.
5: We should put it in big red letters.
4: و اینو باید بزرگ نوشت.
5: The entirety of the counter revolution.
4: تمامیت ضد انقلاب، تمامیت ضد انقلاب در پیرامون مجاهدین ساخته شده. این اطلاعاتشون چی گفت؟ 80% از مشکلاتی که برای ما وجود اومده توسط سازمان مجاهدین بوده. این توصیه من الان. با اونها به توافقی نرسید. دنبال توافق با اونها نباشید.
5: The MEK doesn't need troops on the ground.
4: سازمان مجاهدین نیاز به نیروی زمینی نداره که ما بیایم کار بکنیم. اونها این درخواست رو هم نخواهد کردن، درخواست پول نکردن. تنها چیزی که درخواست کردن درخواستیه که
5: در واقع

0: know the 10-point program of Madam Rajavi. I want you to
1: know. شما برنامه در مورد خانم رجبی رو میشناسید؟ میخوام اینو به یاد داشته باشم. من توی وبسایتم یه چیزی دارم. خلاصش هستش. چرا اینو نمیدن به کسانی که علاقه مندن که ببینن اینا از چی دفاع میکنن؟ اینا خواهان پایان حکومت مذهبی کردن. هستن. آزادی بیان. آزادی برای زنان.
0: Freedom for gender equality and independent judiciary.
1: قضایی مستقل.
0: We have fair trials instead of lynch mobs, which I think may be going on today. Justice and equal opportunity.
1: عدالت و فرصت‌های برابر. شو مشاغل و یک ایران غیر اتمی برای همیشه. هر بار که با شما صحبت میکنم چه اینجا در جاهای دیگه یا در اشرف همواره در پایان میگم امیدوارم سال بعد در تهران باشی. اینو باید بگم به دوستانم در اشرف که دکتر ماریا رایان و من اونها رو به اونها عشق می‌ورزیم و اونها هم متقابلاً عشق می‌ورزن. ما چون اونها برادران و خواهران ما هستن هیچ چیز ارزشمندتر از این نیست که برای آزادی به همراه هم مبارزه کنیم. امیدوارم که ساکنان اشرف الان گوش کنن. سال گذشته من دو بار وضعیت خیلی خیلی دشواری به هم دست داد. یک بار یک خودرو به من زد الکسانه کمرم آسیب دید. بعد باز مشکلات دیگر جسمی داشتم به دلیل اتفاقاتی که در 11 سپتامبر لحاظ تنفسی برام افتاده بود و عود کرد. برخی فکر میکردن که من جان خواهم باخت ولی خدا رو شکر این رویایی بود که میتونم ادامه بدم با شما. گفتن که تو هنوز کارهایی داری که باید انجام بدی و کاری که دارم با شماست، برای شماست. و من ادامه خواهم داد تا وقتی که شما آزاد بشوید. در پایان با این جملات به پایان میبرم. من رو از مرگ نجات دادید. بله.
0: My feet from film.
1: من نگذاشتی که از پا بیفتم و بتونم به راه رفتن ادامه بدم برای آزادی. ما با هم در تهران و در روز آزادی قدم خواهیم زد.
2: سخنران بعدی تظاهرات ایران آزاد در
3: کالیفرنیا ایمان شریف
2: هیئت جوانان هستش.
3: کیانا رضایان
2: ایمان شریف و کیانا
3: also from Canada we have Rosalie Drudian and Emma Kalantar and from Virginia Melody Mohammadi also from California, Milad Sharif.
4: میخوام 61مین سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را به همه شما عزیزان تبریک بگم و با حرف یکی از بنیانگذاران سازمان شروع کنم. انقلابیون و پیشتازان خلق همچون چراغی نور افروز خود می سوزند تا روشنی بخش حیات انسانهای دیگر باشند. بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد سال 1351. درود می‌فرستیم بر حنیف.

0: به نام خدا و به نام خلق رحمان ایران، ما امروز جمع شدیم که یک مشت محکمی بزنیم به دهن دشمن خدا و خلق. ما اینجا ایستاده ایم نه به عنوان فراموش شدگان، بلکه به عنوان پیامبران آزادی. ما میگوییم اعدام، زندان و شکنجه و جنگ نمیتواند ملت ایران را شکست بدهد. روزهای این رژیم به پایان رسیده و آینده مال مردم ایران است. ما یک پیام داریم برای رژیم آخوندی. همراه با کانونهای شورشی از تهران تا کوههای کردستان، از بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان و از هر مکان دیگر، پیام ما ساده است: ما تو را سرنگون میکنیم. همه ایرانی ها، بله همه ایرانی ها، از فارس، عرب، ترک، بلوچ، کرد، لور و ترکمان، همه ما برای یک هدف در کنار هم هستیم: سرنگون کردن این رژیم ظالم و ساختن یک ایران آزاد، جمهوری و دموکراتیک. یک ایران برای همه شهرونداش، نه برای چند آخوند دزد و جنایتکار. ای آخوندا، ای پاسدارها، ای مزدورها، جمعیت ما را ببین و بترسید. قدرت مجاهدین را ببین و بلرزید. رژیم صدها بار اعلام کرد که اینا از بین رفتن، ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع، پشت ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم خواهیم ایستاد، همچنان که گفتیم: سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. خلق ایران، خلق ایران حرفای برادر مسعود را فراموش نکردند. در دانشگاه تهران در سال 58 برادر مسعود گفت: وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدیم. مردم ایران، مردم ایران این تصمیم را گرفتن و روز سرنگونی با ارتش آزادی نزدیک است. ایرانی ها همراه با مجاهدین و کانونهای شورشی و ارتش آزادی سالها دارن بر علیه دیکتاتوری های شاه و شیخ می جنگن و سالها نشون دادن که آماده جان پردازی هستن. از زمان محمد حنیف نژاد تا یارانش و یارانش تا امروز، مجاهدین نشون دادن که از هیچ چیزی نمی ترسن. ایرانیان در سراسر کشور نشون دادن که از هیچ چیزی نمی ترسن. خب پس چرا این آخوندها فکر می کنن که با گلوله و گازاشکاور می تونن مردم رو بترسن؟ به خدا قسم اگر کسی فکر کنه که مردم ایران از گلوله و گازاشکاور می ترسن، هیهات هیهات. سلام بر مجاهد، سلام بر ارتش آزادی، سلام بر کانونهای شورشی، سلام بر شهیدای آزادی، سلام بر شهیدان که مثل 120 هزار شمع میمونن، شمعهایی که راه آزادی را روشن میکنن. بسوزید ای شمع ها، بچرخید ای پروانه ها، ای پروانه های آزادی. قسم خوردیم که خونتون رو پس میگیریم. ای برادر شهیدم، ای خواهر شهیدم، خونت بی ثمر نریخت، از خون جوانان وطن لاله دمیده، لاله های آزادی. از زمان بنیانگذاران تا امروز با فرمانده وحید و یارانش پرچم خونباران مجاهدین تا ابد برافراشته خواهد ماند. به قول سردار موسی، ما هم این پرچم را به دست میگیریم. به همین دلیل ما هم امروز جلوی همه شما به عنوان مجاهدین خلق ایستاده ایم. درسته که هیچ کدام از ما عضو مجاهدین نیستیم، اما بله، ما هم مجاهدیم. از اول مجاهد بودیم و با افتخار تا آخرش مجاهد میمانیم. معنی مجاهد بودن چیه؟ یعنی وقتی ظلم میبینی کنار نمونی، یعنی وقتی ستمو میبینی ساکت نمیمونی. مجاهد بودن یعنی بیدار هستی، و بله، ما یک نسل بیدار هستیم. ما اجازه نمیدیم که یک دیکتاتور دیگه انقلاب را از دست خلق ایران بدوزد، چه شاه باشه، چه شیخ، چه تاج داشته باشه، چه امامه. آره، انقلاب نوین ایران از دست مردم دزدیده نمیشه. ما پیروز میشویم و پیروز میمانیم. سلام بر مجاهد، سلام بر شورشگران، سلام بر سرنگونی. زنده باد ایران و زنده باد آزادی. خیلی متشکرم.
1: سلام به همگی شما. نام من کیانا هست، از کانادا آمدم. همزمان با سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، من میخوام یک چیزی رو به وضوح بگم. او نماینده دیکتاتوری آخوندی و سپاه هستش و هر کدوم از رهبران کشور را که امروز در سازمان ملل هستن باید به موضوع فکر بکنن که همین امسال، در شروع سال میلادی امسال، ما شاهد این بودیم که بسیاری از تظاهر کنندگان در ایران به قتل رسیدند. همانطور که مقاومت ایران و سازمان های حقوق بشری مانند اف هم این رو ثبت کردند، خطاب به تمامی رهبران جهان این رو میگم که شما نمیتونین بگین که نمیدونستین و نمیتونین چشم خود رو بر واقعیت فرو ببندید. شما نباید به این رژیم که مسئول این جنایات هستش مشروعیت ببخشید. من در ایران به دنیا نیومدم، در اونجا زندگی نکردم، ولی تاریخ ایران زندگی من رو شکل داده. برای من تاریخ ایران همراه هست با خاطراتی که از اون شنیدم، داستانهای خانوادگی و اون چیزهایی که نسل در نسل به من منتقل شده. خانواده من در ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن. برای دو سال دایی من در ایران در زندان بود.
2: My aunt was also in prison for 2 years. These are not simply days or events.
1: و برای سالیان کسی نمیدونست اون کجا هستش. و برای دو سال نمیدونستن حتی اون کجا هستش. بعد از اون خاله من برای دو سال در زندان بود. اینا فقط تاریخ نیستند. اینها بخشی
2: از
1: واقعیتی هستن که در طول تاریخ به وقوع پیوستن. این اون چیزی هستش که من در خانواده خودم دیدم، ولی وضعیتی است که برای بسیاری از مردم ایران اتفاق افتاده. من از اونها یاد گرفتم که سرکوب فقط به یک نفر خلاصه نمیشه، بلکه خانواده اون رو تحت تاثیر قرار میده، نسل‌های متمادی رو تحت تاثیر قرار میده. ما شاهد این بودیم که نسل‌های گذشته در مقابل دیکتاتوری آخوندها و شاه مقاومت کردند. امروز هم نسل ما چه شاه و چه شیخ رو رد میکنه و ما خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستیم.
2: That courage has been passed from mothers to daughters.
1: ما می‌بینیم که از سازمان مجاهدین خلق ایران شجاعت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده. امروز ما می‌بینیم که در داخل زندان‌های رژیم زندانیان سیاسی مقاومت می‌کنند. و ما شاهد این هستیم که مردم ایران خودشون رو سازماندهی میکنن تا با این رژیم مقابله کنن در سرتاسر ایران. علارغم سرکوب مردم ما هیچ وقت سرهم نکردند.
2: There is a historic leader for our people.
1: ما شاهد این هستیم که در ایران جنبشی و سازمانی وجود داره که بیش از 6 دهه مبارزه کرده. اونها رهبران تاریخی ما هستند. ما رهبران تاریخی دیگه هم داشتیم مثل محمد مصدق و از اون تا مسعود رجوی نسل‌های متمادی ایرانیان جان خودشون رو برای آزادی فدا کردن. باید این رو بگیم که پزشکیان نماینده ما نیست، نماینده رژیمی هستش که اعدام میکنه.
2: I see that in the story
1: من در کانادا به دنیا آمدم ولی مبارزه برخی از میراثیه که به من و نسل ما رسیده که صحبت کنیم تا ساکت نشیم. ما اینجا هستیم تا ادامه دهنده راه پویا و بابک و وحید باشیم و صدای ارغوان و رزمباران اشرف سه و رزمندگان در کنهای شورشی باشیم. ادامه دهندگان راه اونها. روز برقراری آزادی و دموکراسی در ایران.
3: Now I'd like everyone's attention for our next speakers. The people coming onto this stage know something about the struggle for freedom that none of us can learn from a book or a speech. Mina Intezhari is a former political prisoner who spent years in the notorious Evin prison in Ghazal Hassar. Sadly, her fellow prisoners were executed in the infamous 1988 massacre. She is currently an entrepreneur in the United States. We also have Farhad Shariat, who is also in Evin prison for about 3.5 years, witnessing the execution and torture of his fellow prisoners. Please welcome them.
4: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. به نام ایران سرای عصیان و به نام آزادی و مردم آزادی خواه ایران و با درود به شهدای آزادی و زندانیان سیاسی و رزم مشترکشان در سه‌شنبه های نه به اعدام که 32 ماه است در بیش از 60 زندان ایران ادامه دارد. یاران و هم میهنان عزیزم، امروز اینجا در مقابل سازمان ملل محل اجرا سران کشورهای جهان جمع شدید سای مردم دربند به واسطه شما باشیم. صدای زنان و دختران شجاعی باشیم که در صف مقدم قیام در برابر فاشیسم مذهبی قرار گرفتند. صدای جوانان شورشگر و زندانیان سیاسی دلاور در زندانهای مخوف تهران، کرج و کردستان و بلوچستان و آذربایجان و دیگر شهرهای ایران باشیم. آمده ایم که فریاد بزنیم و اعلام کنیم که ملاهای تبهکار و رئیس جمهور دست نشاندهشان مردم ایران را نمایندگی نمی کنند. آنها جنایتکاران علیه بشریت هستند. مقابله سازمان یافته مردم ایران و حق مقابله با این رژیم فاشیسم مذهبی را به رسمیت بشناسید. در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق که بیشتر از 6 دهه از راهبران و رهنوردهای آن با فدای جان و عزیزتر از جانشان در مقابل رژیم دیکتاتوری سلطنتی و فاشیسم مذهبی ایستاده‌اند. انتخاب خانم مهناز میمنت از خانواده های مبارز و دادخواه را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق و الگویی برای زنان قهرمان ایران که هیچ مانعی را در مسیر انقلاب و آزادی به رسمیت نمی‌شناسند، شاد باش و تبریک می‌گوییم. من که سالها پیش بعد از تحمل 7 سال زندان از اوین مخوف آمریکا آمدم، لحظه ورودم به اینجا در مرداد ماه سال 67 همزمان شد با انتشار اولین اخبار هولناک قتل عام همه یاران و همبندان مجاهدم در ایران. عزیزان همبند و دلبندم که با سرفرازی سربدار شدند. همیشه و هر لحظه به یاد دارم که در آخرین دقایقی که از بند زندان خارج می شدم، ناهید تحصیلی عزیزم از پشت پنجره سلولش در اوین با فریاد پیام داد: به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. از همبند شجاع و دلیرم مجاهد خلق ملیحه اقوامی بگویم که ساعاتی پیش از سربدار شدن در اوین در آن مرداد تبدار نوشت: حدیث مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. یا کاپیتان محبوب ما در زندان فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، که در آخرین ساعات عمرش روی دیوار سلول نوشت: خدایا کمکم کن تا همچون عبدی شایسته شمع فروزان راه تو باشم. بله، آنها این گونه در مقابل رژیم ایستادند و پرچم سر خم قدغن را برافراشتند و به نسل‌های بعد سپردند. از خون آنها شعله‌های قیام و نبرد و رزم جوشید و حالا این مقاومت‌ها به نسل امروز رسیده که دلاورانی همچون ارغوان فلاحی 24 ساله در زیر حکم اعدام و همراه با فروغ تقی‌پور از سیاه‌چال اوین پیام می‌دهند: ما با صدای پویا قبادی می‌خوانیم، ما با چشمان فرمانده وحید بنی عامریان می‌بینیم، ما با پاهای بابک علیپور راه می‌رویم و با قلب مهدی خانکی به مردم کشورمان عشق می‌ورزیم. آری، شجاعت تکثیر شده و ترس دیگر در نسل جدید شورشگر مفهومی ندارد. به رژیم اعدامی و نماینده آن پزشکیان میگوییم: گورتن را از میهن ما گم کنید. اگر فکر کردید که با تخریب محلهای ارتکاب جنایاتتان همچون زندان گوهردشت و نابودی گورهای دست جمعی و مزار شهیدان آزادی چیزی از جرم و جنایتتان کم می کنید، سخت در اشتباهید و همه شما را در پیشگاه عدالت وادار به پاسخگویی خواهیم کرد. مردم ایران چیزی جز صلح و آزادی نمی خواهند و هیچ دیکتاتوری و وابستگی به دولتهای بیگانه را بر نمی تابند. فقط صد راهشان نشوید. زنده باد آزادی. درود بر کانونهای قهرمان شورشی.
5: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
6: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
5: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با درود به تمامی شهیدان راه آزادی و تعظیم در برابر عشق مسلم سازمان ظفرنمون و پر افتخار مجاهدین خلق ایران، به ویژه بنیانگذاران والا مقام و مسعود جان جانان، با عارف و رهبر و هدایت کننده سازمان از میان آتش خون با 61 سال مبارزه بی امان برای آزادی و دموکراسی. با سلام و درود به زندانیان سیاسی مقاوم و سر موزه و نسلی بویژه از جوانان انقلابی و جان برکف در قامت کانونهای شورشی قهرمان، آورندگان بهار آزادی، همان بذرهایی که از رود خون جاری خون بیش از 120 هزار شهید آبیاری شده و در بلندای گله های صدق و فدا و وفای به عهد همچون فرمانده وحید و یارانش تا مهدی خانکی پیرهن چاک و غزل خان در پای تناب دار با پای کوبی به رسم سرخ سرخم قدغن سر به پای آزادی و حریت و شرف خلق نهاده و در جنگ و مبارزه و جانفشانی با عملیات شجاعانه روزانه خود نوید بخش جامعه آزاد و رها و دموکراتیک هستند. بگذارید یادی بکنم از زندانی سیاسی مجاهد شهید منصور اسفندیاری، همبند گرانقدرم که همواره در زندان میگفت انقلابی بودن خوب است ولی انقلابی ماندن هنر است.
7: خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان در تو گره میخورد. رجبی قهرمان،
5: پیام ما زندانیان سیاسی سابق همراه با زندانیان سیاسی سر موضع در ایران سر خم قدغن، هر لحظه با قیام و عمل مستمر انقلابی با حمایت از دولت موقت جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی برای صلح و آزادی و نفی هر گونه استبداد و دیکتاتوری در ایران زمین و با یاری مجاهدین و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برانیم که خورشید آزادی را در سرتاسر میهن اسیر فروزان و شعله‌ور کنیم. پیام ما زندانیان سیاسی به ملل متحد این است که کرسی و جایگاه ایران در سازمان ملل متعلق به تنها آلترناتیو جدی و مطرح همانا شورای ملی مقاومت ملی ایران است. نمایندگان و تروریست های رژیم ضد بشری حاکم بر ایران را از صحن سازمان ملل بیرون کنید. درود بر کانونهای شورشی قهرمان، درود بر مجاهدین اشرف سه، سلام بر آزادی، درود بر رجبی. لطفا شعار رو 3 بار رو من تکرار کنید. قسم به جان جانان، قسم به خون یاران، حاضر حاضر تا پایان.
6: قسم به جان جانان،
3: and now we welcome a man who really needs no introduction. He represents both the strength of the Iranian nation and its enduring struggle for freedom.
1: Today he stands with us در نیویورک
3: as a champion of Iranian sport, but as a
1: champion of the Iranian people. مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران هستند.
5: درود درود درود.

0: تشکر با تشکر از شما نوادگان بابک ها و مازیار ها و مصدق ها و ستار خان ها و حنیف و همه اینا. درود به شما حامیان مقاومت ایران که از 45 سال پیش که رژیم جنایتکار خمینی خون بهترین فرزندان مردم ایران را به جرم آزادی خواهی در زمین ریخت، همواره صدای مردم ایران بوده اید و جنایات آخوندهای خونریز را به اطلاع مردم جهان رسوندید. طی این سالیان با تلاش‌های این مقاومت رژیم جنایتکار آخوندها 72 بار در سازمان ملل متحد به خاطر نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران محکوم شده است. جا دارد یادی کنیم از شهید بزرگ حقوق بشر مردم ایران پروفسور کاظم رجوی که همچنان که خودش گفته بود که ما مبارزه برای دفاع از حقوق بشر مردم ایران را با خون خود نوشتیم. صدای جنبش دادخواهی مردم ایران را در مجامع بین‌المللی تنی انداز کرد و به یمن همون تلاش ها بود که قتل عام 30,000 مجاهد و مبارز در سال 67 به عنوان جنایت علیه بشریت نسل‌کشی به ثبت رسید. در همین جا خطاب به سران کشورهای جهان در ملل متحد میگویم آنی که کرسی نمایندگی مردم ایران را قصد کردن و بارها از جمله در همین روزهای اخیر توسط عفو بین الملل و کمیسیون حقوق حقیقت‌یاب ملل متحد به دلیل جنایت علیه بشریت و نسل کشی محکوم شدن نماینده مردم ایران نیستند. کرسی نمایندگی مردم ایران بایستی به نماینده واقعی آنان یعنی مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت ایران واگذار شود. پایان این جنایت ها اما فقط با سرنگونی این رژیم به دست توان مردم و مقاومت ایران میسر است. اعضای قهرمان کانون‌های شورشی در شهرهای سراسر ایران، مراکز صدور احکام اعدام و سرکوب رژیم را در رزمی مستمر با آتش می‌کشند و خواب راحت را از چشم این جانیان حاکم بر میهنمان ربوده و کابوسشان کرده است. قیام مردم ایران در این سالیان که همواره استمرار داشته و همه دنیا نشان داده است که علی‌رغم جنایت و کشتار و سرکوب مردم ایران همانطور که رژیم جنایتکار شاه و سواک را سرنگون کردند، امروز هم هیچ حرفی به جز سرنگونی تمام عیار این رژیم جنایتکار ندارند. از همین جا درود میفرستم به آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ملی ایران و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت که در موضع گیری هایشان وجدان های بشری را و مسئولیتشان در حمایت از حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم فرا میخوانند. میفرستم به یگانه های ارتش آزادی بخش ملی همچون یگانه وحید بنی عامریان که با شهادت حماسیشان گلگوی از مقاومت و ایستادگی در برابر این رژیم سفاک ولایت فقیه را در مقابل جوانان ایران قرار دادن و آزادی خواهان جهان را نیز به حمایت واداشتن. درود بر حاضران در این جمع و عاشقان آزادی و استقلال که همیشه در تمامی صحنه ها حضور فعال دارید و تا با حمایت از طرح تعمادهی خانم رجوی کشورمان را به یکی از کشورهای متمدن تبدیل کنیم. و در پایان همراه با شما یاران مقاومت خطاب به هموطنانم در داخل میهن برای سرنگونی نظام ولایت فقیه میگویم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. درود بر همه شما، متشکرم.
1: خون شهیدان من، رنج اسیران من در تو گره میخورد، رجبی قهرمان.
2: As we come to the end of today's rally, thank you to everyone who traveled from all over the world to stand here together in New York. We are grateful to our distinguished guests, speakers, former political prisoners, youth delegation, artists, and everyone who helped make today's gathering possible. Importantly, we remember those who could not be here. The political prisoners behind the walls of Iran, the resistance units continuing their struggle inside Iran, the families who have lost loved ones, and the millions of Iranians waiting for the day when they can speak freely and determine their own future without fear. Let us leave this plaza with even more determination with which we arrive, standing with the Iranian people and raising our voices for a free Iran, winning the resistance of the freedom of the
3: مردم ایران رو برسونیم. زنده باد ایران آزاد.
1: مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، درود بر رجوی.
4: رویترز. کارلوس سانز، سفیر سابق آمریکا در دانمارک، در تجمع حامیان مریم رجوی در مقابل مقر ملل متحد همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند.

اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران آمریکا. حمله وحوش شاهپرست به مجاهدین در تظاهرات ایرانیان در نیویورک علیه فاشیسم دینی، زخمی شدن یکی از هواداران و دستگیری مهاجم وحشی توسط پلیس. تظاهرات هزاران ایرانی آزاده در نیویورک در اعتراض به حضور نمایندگان فاشیسم دینی در ملل متحد، خشمکین حیوانی شیخ و شاه را علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران برانگیخت. بانده فاشیستی بچه شاه که حتی قادر به برگزاری یک تظاهرات محدود چند ده نفری هم در مقابل ملل متحد در این شرایط نبود، چند شعبان بی مخ مزدور را به صحنه فرستادند تا به خیال خود با ایجاد درگیری در برگزاری تظاهرات اخلال ایجاد کنند. اما ایرانیان آزاده با شعارهای کوبنده مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به آنها پاسخ دادند و آنها ناگزیر از صحنه خارج شدند. دیروز در اولین روز تظاهرات ایرانیان، یک وحشی شاهپرست به اسم رضا ابراهیمی به یک جوان هوادار مجاهدین به نام مانی وحشیانه حمله کرد و او را از ناحیه صورت مجروح کرد. این مزدور که صحنه چنگ اندازی او به صورت این جوان یک سگ هار وحشی را تداعی می کند، توسط پلیس دستگیر و بقیه مزدوران ناگزیر از صحنه خارج شدند. مانی نزد پلیس نیویورک رسما شکایت خود را به ثبت داد. رضا ابراهیمی از نزدیکان بچه شاه است و عکس‌های او با بچه شاه و زنش و حضورش در مجالس آنها در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران آمریکا اول مهر 1405، 23 سپتامبر 2026.

آژانس تصویری گتی ایمیج از نیویورک 22 سپتامبر 2026. فعالان برای تجمع ایران آزاد در بیرون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدند. نیویورک، یک طرفدار رژیم ایران در جریان تجمع ایران آزاد در بیرون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 22 سپتامبر 2026 صورت معترضی را که از تغییر رژیم ایران حمایت می‌کند خراش می‌دهد. نیویورک انتظار دارد حدود 130 نفر از سران کشورها و دولت‌ها از روز سه‌شنبه برای سخنرانی در مجمع عمومی حضور یابند.

0: رویترز 22 سپتامبر 31 شهریور 1405 تظاهرات علیه رژیم ایران در مقابل مقر ملل متحد گفتگوهایی با تظاهر کنندگان
1: من امروز اینجا هستم و اعتراض میکنم زیرا احساس میکنم برای همه ما مهم است که از حقوق بشر در ایران دفاع کنیم چرا که نقض مداوم حقوق بشر شکنجه و اعدام‌های زیادی در حال رخ دادن است و به نظر من چه ایرانی باشید و چه نباشید اینها موضوعات مهمی هستند که باید از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه بود و ایستادگی کرد تا صدای کسانی باشیم که هنوز به دنبال گوینده صدای خود هستند
0: ما اینجا در قلب گروه‌های هزار نفری آمده ایم تا حمایت و همبستگی خود را نشان دهیم پیش از هر چیز با مردم ایران با این تأکید که پزشکیان هیچ جایی در سازمان ملل ندارد. مردم ایران هزاران و هزاران نفر را در برابر این دیکتاتور از دست دادند.
1: ما اعتراض میکنیم زیرا رئیس جمهور یک رژیم جنایتکار به سازمان ملل میآید در حالی که نباید اینطور باشد این یک حکومت تروریستی است نباید به او اجازه داده شود در این خاک فرود آید
0: برای دهه ها ما هیچ حقوق اولیه بشری نداشتیم امروز اینجا هستیم تا بگوییم نه به اعدام در ایران.
1: من نزدیک 40 سال است که از میشیگان میایم. هر سال اینجا هستم. برای هر تظاهراتی علیه حکومت ایران من آنجا هستم. چه نیویورک و چه شهرهای دیگر و اروپا.
2: سکو اعدام، تروریسم و جنگ‌افروزی ادامه خواهد داشت.
0: مردم ایران برای آزادی و دموکراسی رنج میکشند اما میخواهیم از سازمان ملل بشنویم که آنها باید مانع از عضویت حکومت ایران در سازمان ملل شوند و امیدوارم روزی به زودی مردم ایران به آزادی و دموکراسی دست یابند
1: بنابراین امیدواریم با کمک جامعه بین المللی بتوانیم این صدا را منعکس کنیم به ویژه امروز در برابر سازمان ملل و صدای آنها برای آزادی و دموکراسی باشیم
3: بخش مستقیم تظاهرات ایرانیان در نیویورک آسوشیتد پرس، رویترز، فاکس نیوز، جاست نیوز 22 سپتامبر 31 شهریور 1405 مقابل مقر ملل متحد
4: استیصال و دستپاچگی قضایی جلادان در از سرگیری محاکمه 104 تن از مجاهدین برای 55 بار پس از 7 ماه مضحکه 3 بار تعویض و تغییر تیترها در خبرگزاری قضایی جلادان از فرط هول و شتاب زدگی
1: ادامه رسیدگی به پرونده تروریستی منافقین چرا دولت‌های اروپایی باید متهمان را مسترد کنند استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت ناگفته هایی از پشت پرده فعالیت های منافقین در عراق. از جعل 700 هزار امضای تروریست داعشی تا سوء استفاده از کودکان کار.

0: بیانیه وزارت دادگستری آرژانتین. پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا. قاضی فدرال دانیل رافکاس در یک حکم 648 صفحه‌ای دستور تفهیم اتهام 8 تبعی ایرانی و لبنانی از عوامل رژیم را به دلیل حمله تروریستی صادر کرد. بر اساس شواهد ارائه شده توسط دفتر ویژه پرونده آمیا به ریاست دکتر سباستیان باسو محرز شد که تصمیم استراتژیک این حمله در اوت 1993 توسط سران رژیم ایران اتخاذ و توسط حزب الله اجرا شده است.
1: اینفوبای آرژانتین. حکم قاضی فدرال دانی رافکاس قرار توقیف اموالی به مبلغ 500 میلیون دلار برای هر یک از متهمان را صادر کرده است. قاضی شماری از متهمان و مناصب آنها در آن زمان را مشخص کرد. محسن رضایی دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود، احمد وحیدی سرکرده کنونی سپاه پاسداران و سرکرده وقت نیروی قدس، علی فلاحیان وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، هادی سلیمانپور سفیر رژیم در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی و احمد رضا اسخری عامل اطلاعات تحت پوشش دیپلمات.
0: اطلاعیه وزارت دادگستری آرژانتین. اتهامات این افراد در زمره جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی قرار می‌گیرند. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین از این تحول استقبال کرد. کارینا میلی رئیس دبیرخانه رئیس جمهور نوشت یادداشت‌های تفاهم با رژیم ایران و مسئولیت غیر قابل قبول از مجازات به پایان رسید. عاملان بمب‌گذاری آمیا به ملت پاسخگو خواهند بود.
1: خبرگزاری فرانسه. دانیل رافکاس در بیانیه نوشت تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت 1993 توسط عالی ترین مقامات رژیم ایران اتخاذ و به حزب الله واگذار شد. این تصمیم پرونده را به یک محاکمه علنی نهایی نزدیکتر می کند. روز دوشنبه دستگاه قضایی آرژانتین دو تصمیم مهم را در راستای برگزاری محاکمه غیابی مقامات رژیم آخوندی به عنوان عاملان بمب‌گذاری آمیا در بوینوس آیرس اتخاذ کرد. دادگاه فدرال فرجام‌خواهی کیفری آرژانتین تایید کرد که مقررات محاکمه غیابی مطابق قانون اساسی است و اعتراضات وکلای مدافع متهمان را رد کرد. در همان روز قاضی فدرال دانی رافکاس طی یک حکم 648 صفحه‌ای به طور رسمی علیه 8 متهم شامل 7 مقام رژیم آخوندی و یک عضو حزب الله لبنان به اتهام مشارکت در طراحی و اجرای بمب‌گذاری آمیا در سال 1994 به طور رسمی قرار مجرمیت صادر کرد. این حکم یک گام مهم قضایی برای کشاندن این افراد به محاکمه غیابی است. سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت از زمان وقوع این جنایت بزرگ در سال 1373 تا به امروز همواره با افشای جزئیات و اطلاعات مشخص و نقش مستقیم خامنه‌ای و رفسنجانی و دیگر سردمداران رژیم در این جنایت تاکید کردند.
0: وزارت دادگستری آرژانتین با صدور بیانیه‌ای به تاریخ 21 سپتامبر 2026 تحت عنوان پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا اعلام کرد با اجرای قانون محاکمه غیابی دستگاه قضایی فدرال گامی اساسی به نفع 85 قربانی این حادثه، خانواده‌های آنها و تمامی جامعه آرژانتین برداشت و نقطه عطفی را در مبارزه علیه مصونیت رقم زد. دانیل رافکاس قاضی فدرال شعبه 6 دادگاه فدرال در حکمی با بیش از 600 صفحه دستور تفهیم اتهام 8 تبعی ایرانی و لبنانی را به دلیل حمله تروریستی به آمیا در 18 ژوئیه 1994 که منجر به 85 کشته و بیش از 151 مجروح شد صادر کرد. برای هر یک از متهمان قرار توقیف اموال به مبلغ 500 میلیون دلار صادر شد. بر اساس شواهد ارائه شده توسط دفتر ویژه پرونده آمیا به ریاست دکتر سباستیان لورنسو باسو محرز شد که تصمیم استراتژیک این حمله در اوت 1993 توسط سران رژیم ایران اتخاذ و توسط حزب الله اجرا شده است. این افراد به عنوان آمران تفهیم اتهام شدند. علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس. همچنین این افراد به عنوان معاونت در جرم تفهیم اتهام شدند. هادی سلیمانپور سفیر پیشین در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین و احمد رضا اصغری دیپلمات عامل اطلاعاتی پیشین. به عنوان سازمان دهنده مشترک عامل عملیاتی، سلمان رؤوف سلمان ملقب به ساموئل رضا عامل حزب الله به دلیل هماهنگی مرحله نهایی حمله تفهیم اتهام شد. عناوین قانونی این اتهامات عبارتند از قتل عمد تشدید شده با نفرت نژادی مذهبی و ایجاد خطر عمومی، جراحات عمدی و تخریب تشدید شده که در زمره جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی قرار می‌گیرند. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین در حساب ایکس خود از این تحول در پرونده آمیا استقبال کرد. کارینا میلی رئیس دبیرخانه ریاست جمهوری آرژانتین نیز در حساب ایکس خود نوشت یادداشت‌های تفاهم و مسئولیت غیر قابل قبول از مجازات به پایان رسید. با قانون 27.784 دولت خاویر میلی، عاملان بمب‌گذاری آمیا به ملت پاسخگو خواهند بود.
1: اینفوبای آرژانتین در این رابطه گزارش داد یک قاضی آرژانتینی دستور تفهیم اتهام 8 تن از مقامات بلندپایه رژیم و اعضای گروه حزب الله را صادر کرد. آنها به مشارکت در سازماندهی و اجرای بمب‌گذاری علیه مرکز آمیا در بوئنوس آیرس متهم هستند. حمله‌ای که در سال 1994 جان 85 نفر را گرفت. حکم دانیل رافکاس قاضی فدرال که بیش از 600 صفحه است، علاوه بر این قرار توقیف اموالی به مبلغ 500 میلیون دلار برای هر یک از متهمان صادر کرده است. این افراد به دلیل حضور در خارج از کشور به صورت غیابی تفهیم اتهام شدند. در این سند قضایی تصریح شده است که تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت 1993 به دستور عالی‌ترین مقامات رژیم ایران گرفته شد و به حزب الله واگذار شد، گروهی که اجرای آن را از طریق شبکه‌ای حمایتی در آمریکای لاتین سازماندهی کرد. رافکاس همچنین این بمب‌گذاری را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل مصداق نسل‌کشی دانسته است. به طور مشخص قاضی به این افراد اشاره می‌کند: علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم ایران، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت رژیم ایران، محسن رضایی که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود و احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس. به عنوان معاونت در جرم نام‌های هادی سلیمانپور سفیر سابق رژیم ایران در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی سفارت رژیم ایران و احمد اصغری عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران دیده می‌شود. همچنین سلمان رؤوف سلمان که با نام ساموئل الرضا نیز شناخته می شود به عنوان عامل لبنانی حزب الله تفهیم اتهام شده است که قاضی او را مسئول هماهنگی مرحله نهایی حمله می داند. منابع قضایی تاکید کردند که تفهیم اتهام این 8 نفر در پرونده بمب‌گذاری آمیا پیشرفتی در پرونده ای است که بیش از 3 دهه بدون رسیدگی به دادگاه علنی باقی مانده بود.
0: خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد دستگاه قضایی آرژانتین روز دوشنبه 7 ایرانی و 1 لبنانی را به دلیل مشارکت احتمالیشان در بمب‌گذاری سال 1994 علیه مرکز آمیا در بوئنوس آیرس به طور رسمی متهم کرد. این گامی دیگر به سوی برگزاری احتمالی یک محاکمه غیابی است. در سال 2025 دستگاه قضایی امکان محاکمه مسئولین این جنایت به صورت محاکمه غیابی را فراهم کرد. دانیل رافکاس قاضی این پرونده در بیانیه‌ای نوشت تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت 1993 توسط عالی‌ترین مقامات رژیم ایران اتخاذ و به حزب الله واگذار شد. این تصمیم پرونده را به یک محاکمه علنی نهایی نزدیک‌تر می‌کند. رافکاس حمله به آمیا را جنایت علیه بشریت و همچنین مصداق نسل‌کشی در چارچوب حقوق بین‌الملل توصیف کرد.
1: خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در گزارشی نوشت دستگاه قضایی آرژانتین روز دوشنبه اتهامات 7 ایرانی و 1 لبنانی متواری را رسمی کرد تا راه برای نخستین محاکمه غیابی در تاریخ این کشور به اتهام دست داشتن در حمله تروریستی سال 1994 در بوئنوس آیرس که منجر به مرگ 85 نفر شد هم بار شود.
2: پزشکیان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشک تمساح و مظلوم نمایی حد اکثری فلسطین و غزه و مدرسه میناب و صدمات جنگ ویرانگر برای مردم ایران را بر سر نیزه کرد تا ثابت کند که رژیم ولایت فقیه هیچگاه جنگ طلب و تروریست و به دنبال بمب اتمی نبوده است. رئیس جمهور رژیم تلاش کرد رژیم را اهل مذاکره و دستیابی به توافق جلوه دهد و تصریح کرد که با رفع محاصره از سوی آمریکا تنگه هرمز هم باز می شود. در وسط حرفهای پزشکیان تنها نماینده‌ای که از آمریکا در جلسه حضور داشت جلسه را ترک کرد. رئیس جمهور رژیم در بخشی از حرفهایش گفت
3: رهبر ما رو اینا ترور کردن بی هیچ دلیل قانونی بی هیچ برهانی. از ایرانی میام که در حقیقت مدرسه رو بمباران کردن که این بچه ها رو میبینید دانشمندان ما رو شهید کردن، مردم رو، زنان رو، بچه ها رو، کودکان بیگناهی که در حقیقت هیچ گناهی مرتکب نشده بودن، کسانی که تروریستن و تروریست تربیت میکنن به ما میگن شما تروریستید. ما از خودمون فقط دفاع میکنیم. من وقتی مسئولیت به عهده گرفتم روز اول اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردم. اسرائیل هر دولتی رو، هر منطقه‌ای رو دلش میخواد بمباران میکنه و ترور میکنه. در غزه بیش از 80,000 انسان بیگناه رو قتل عام کردن، بیش از چندین صد هزار انسان آواره است، نسل کشی دارن میکنن با ابزار و تکنولوژی هایی که در اختیار دارن. بعد میگن دیگران تروریستن. 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم، ولی الان باید متهم بشیم که ما تروریستیم و ما عامل ناامنی در منطقه ایم. و این باعث شده که ما راهبردی که برای خودمون انتخاب بکنیم، قدرت میخواییم که خودمون دفاع کنیم، قدرت نمیخواییم که تجاوز کنیم. انرژی رو برای توسعه میخواییم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواییم و برای امنیت مشارکت میخواییم بکنیم. در باره دفاع ایران ما سامانه دفاعیمون رو برای آن ساختیم که هیچ راهبردی که برای خودمون انتخاب بکنیم، قدرت میخواییم که خودمون دفاع کنیم، قدرت نمیخواییم که تجاوز کنیم. انرژی رو برای توسعه میخواییم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواییم و برای امنیت مشارکت میخواییم.

مردم ایران برای دفاعه، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشور من از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخواییم. سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ایران با زبان سانتریفوژ، غنی سازی، تحریم و بمب سخنگوی میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته ای بخشی از حق توسعه است. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته ای، نه محرومیت از دانش هسته ای. موضع هسته ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیت. ما در منطقه ای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمیبیند. ما همسایگان خودمون رو قوی میخواییم. در آبراهی که تنگه هرمز است ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه. راه رو بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن. به این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته. استقرار دائمی ناوگان‌های متخاصم گسترش جنگ امنیت نمیآورد. امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. عالی جنابان، اما در باره فلسطین، فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بین المللی در جلوگیری از رنج غیر نظامیان. دهه هاست که قطعنامه ها صادر می شوند اما اشغال خشونت ادامه دارد. مسائل منطقه ما پیش از آن که به بهانه جنگ قدرت‌های دوردست بدل شود در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل داره. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود. خانم ها و آقایان، موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسی‌ها از ایران درخواست می‌شود. اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد. نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتگو را بگیرد. ایران به سوی جهان دست همکاری دراز می کند. ما جهان را نه به جنگی دیگر بلکه به صلح و عدالت فرا می خوانیم. نه از سر ضعف بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. و کلام آخرین که سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند

0: که تهدید ملت ما را منسجم‌تر می‌کند، قوی‌تر می‌کند و مقاومت ایرانیان را بیشتر می‌کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سر خم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد. ایران چیزی است که باید ترامپ و کسانی که میخوان قلدری بکنند بفهمند. ما آماده گفتگو هستیم، اما بدانند که زبان زور رو نخواهیم پذیرفت. متشکرم از وقتی که بود. تشکر میکنم.
1: رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلستان در جریان اجلاس مجمع عمومی ملل متحد دیدار و گفتگو کردند. اندی برنهام نخست وزیر انگلستان پس از این دیدار گفت: ما همچنان آماده ایم تا در خاورمیانه نقش خود را ایفا کنیم، چه در زمینه کمک به شما برای توقف درگیری ها و چه برای بازگشایی تنگه هرمز. نخست وزیر انگلستان خطاب به ترامپ گفت: بدیهی است که ما با شما هم نظر هستیم که ایران هرگز نباید به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. ما درخواست عربستان در رابطه با مقابله با حوثی‌ها را پذیرفته ایم و آماده ایم به سهم خود عمل کنیم. رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی ملل متحد گفت: ما دارای یک ائتلاف مستقل چند ملیتی هستیم که با هدف احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل شده است. نباید از تنگه برای باج خواهی استفاده کرد. این یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است و برای همه ما اهمیت دارد که شناورها بتوانند با امنیت از این تنگه عبور کنند و منافع انرژی تمام کشورها تأمین شود. مکرون تأکید کرد بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت است. احترام به حقوق بین الملل نیز یک اولویت اساسی است. این امر در راستای منافع همه است و فرانسه نسبت به آن متعهد است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد فرانسه با هماهنگی آمریکا شروع به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل کرده است تا یک مأموریت بین‌المللی برای احیای تردد در تنگه هرمز ایجاد شود. رویترز افزود پاریس در گذشته تلاش‌های ناموفقی برای تهیه چنین قطعنامه‌ای داشته، اما این اقدام جدید پس از گفتگوهای دوشنبه شب بین رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است. در همین حال عراقچی در مورد دیدار خود با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه مجمع عمومی نوشت: در این دیدار با انتقاد از مواضع مداخله جویانه فرانسه در قبال ایران، بر ضرورت احترام سفارت فرانسه به قوانین و مقررات داخلی ایران تأکید شد. عراقچی همچنین مواضع فرانسه در قبال تحولات منطقه به ویژه حمله آمریکا به اسرائیل، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را غیر قابل قبول خواند. رئیس جمهور لیتوانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی گفت: در ماه‌های اخیر ایران به حملات خود علیه کشورهای همسایه اغلب از طریق نیروهای نیابتیش ادامه داده و همزمان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است. این اقدامات تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی محسوب می شوند. به افسود ما بار دیگر بر همبستگی کامل خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن تأکید می کنیم. ما از ایران می خواهیم که برنامه های هسته‌ای و موشکی خود و همچنین حمایت از نیروهای نیابتی در سراسر خاورمیانه را متوقف کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد دیدارش با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در حساب ایکس خود نوشت: ما به چشماندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور وجود نداشت و پس از جنگ نیز نباید چنین هزینه‌ای وجود داشته باشد. کشتیرانی باید هم در تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب آزاد و بدون مانع باشد. کلاس همچنین نوشت در این دیدار موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شدید موارد اعدام و صدور احکام اعدام را با وزیر خارجه رژیم مطرح کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران از گروه‌های تروریستی که در عراق و سوریه فعالیت می‌کنند حمایت می‌کند. به حزب الله در لبنان کمک می‌کند و پشت حوثی‌ها در یمن است که به عربستان حمله می‌کنند. روبیو افزود رژیم ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد و این نه تنها برای کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه برای جهان مایه نگرانی است. زیرا این رژیم هزاران و هزاران نفر از مردم ایران را کشته و در صورت سلاح هسته‌ای از آن علیه همسایگان و علیه جهان استفاده می کند. این هرگز نباید اتفاق بیفتد. رویترز اول مهر گزارش داد روز چهارشنبه به دلیل بهبود عرضه نفت خام منطقه خلیج فارس و از سرگرفته شدن فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان و همچنین افزایش ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت در حدود پایین ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته باقی ماند. نفت خام برنت قبل از ظهر چهارشنبه با قیمت 99 دلار و 62 سنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به قیمت 90 دلار و 8 سنت در هر بشکه معامله شد. سی بی اس گزارش داد پروازهای ایران به پایتخت‌های عراق و عمان از ساعت اولیه چهارشنبه لغو شده است. این اقدام ساعتی پیش از اجرایی شدن تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا صورت می‌گیرد. چندین منبع عراقی از جمله یک مقام ارشد دولتی گفتند بغداد از تحریم‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران تبعیت خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است شرکت‌های هواپیمایی ایران از روز چهارشنبه و تحت فشار تحریم‌های آمریکا در زمینه فعالیت خود با دشواری‌هایی روبرو خواهند شد. بسنت گفت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. ادامه خبرها. قالیباف رئیس مجلس رژیم گفت مذاکره به معنای خروج از میدان جنگ نیست، بلکه انتقال بخشی از این میدان به عرصه دیپلماسی است.
2: مذاکره هم یک روش مبارزه است. مذاکره برای که ایران از خروج از میدان مبارزه بکنه نیست، بلکه انتقال بخشی این میدان به عرصه میدان دیگری به نام دیپلماسی است. دیپلماسی هم برخواسته از فرهنگ دفاع مقدسه. دیپلماسی تسلیم نیست. دیپلماسی تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است. ما با همه وجودمون درک کردیم و میکنیم و نشان دادیم در عمل که دفاع مقدس یک خاطره در تقویم ها نیست.
1: پاسدار رحیم صفوی دستیار و مشاور کینگ مشتبه گفت اینکه رهبر انقلاب دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتند این مصلحت اندیشی بزرگی است.
3: ما به غیر از تعاریف منافع ملی و امنیت ملی که برای همه کشور است، یه چیزی داریم اسم مصلحت ملی. یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مسائل کشور درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب یه خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است. اینکه رئیس مجلس ما میگه که هم دیپلماسی هم میدان مثل دو بال با هم دیگه باید حرکت بکنن.
1: در جنگ گرگ ها بر سر مذاکره با آمریکا، کیهان خامنه ای اول مهر با تیتر درشت نوشت: آقای پزشکیان، صدای ایران پیروز باشید. چراغ سبز نشان دادن مقامات کاخ سفید برای دیدار با رئیس جمهور ایران دقیقاً پهن کردن یک تله سیاسی و تبلیغاتی است. روزنامه نوبنیاد باند پایداری نیز با عنوان تله ملاقات نوشت: واشنگتن در جنگ با ایران گرفتار شده و حالا می‌خواهد با یک عکس، یک دیدار و یک وعده نسیه مانند تفاهم اسلام آباد خود را از این باطلاق برهاند. اخبار منتشر شده از نیویورک هم حکایت از آن دارد که با وجود تهدید وجودی ایران از سوی ترامپ در تریبون سازمان ملل، هیئت ایرانی این هدیه، یعنی برگزاری دیدار ایرانی آمریکایی را، بدون هیچ آورده‌ای تقدیم آمریکا کرده است. این روزنامه همچنین درباره دیدار عراقچی و ویتکاف نوشت: باز هم عراقچی به مذاکره رفت، به جای آن که برای دیپلماسی ایران ظرفیت مثبت ایجاد کند، برای ترامپ قاتل زمین بازی باز کرد و جنگ اقتصادی علیه ما را تقویت نمود. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در برگیرنده این دلالت پنهان بود. جراره، عضو مجلس رژیم، درباره مذاکرات رژیم با آمریکا در نیویورک نوشت: گفتند اگر اسرائیل سلاحش را زمین بگذارد ما هم می‌گذاریم. نتیجه چه شد؟ جنگ. آقای پزشکیان، ساده لوحی در سیاست خارجی هزینه دارد. نتیجه اعتماد به وعده های صلح، جنگ و از دست دادن رهبری و فرماندهانمان شد. از سوی دیگر، روزنامه حکومتی سازندگی خبر داد حسین مرعشی، اتریانفر، کرباسچی، علی مطهری و فلاحت پیشه در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک از او خواستند برای جلوگیری از وقوع جنگ دوم نقش تاریخی خود را ایفا کرده و با کسب اختیار کامل با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. کروبی نیز در نامه خطاب به پزشکیان در آستانه سفرش به نیویورک گفت: به عنوان فردی که در حمایت از پزشکیان آبرو گرو گذاشتیم، از ایشان مصرانه می‌خواهم با رئیس جمهور آمریکا، اگر شرایط فراهم آمد، برای گفتگوهای سازنده و صلح پایدار دیدار کند. روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: اعطای اختیار کافی به هیئت ایرانی برای بررسی طرح‌های کاهش تنش همزمان با اعلام شروط شفاف ایران توپ را به زمین کاخ سفید انداخته است. به دنبال اوجگیری جنگ گرگ‌ها، خبرگان ارتجاع طی بیانیه اعلام کرد طرح موضوعاتی مانند رفراندوم و صلح شرافتمندانه در این شرایط موجب تشویش افکار عمومی و تفرقه افکنی است. موجب تشویش افکار عمومی و تفرقه افکنی است. هر سخن تفرق افکنانه، ناسنجیده، ناهماهنگ یا مخالف سیاست‌های اعلام شده، به ویژه سخنان اخیر درباره رفراندوم و صلح شرافتمندانه در برابر تهاجم دشمنی که در میانه مذاکرات به کشور ما حمله کرده و به جز تسلیم محض به چیز دیگری راضی نمی شود، به معنای تسلیم در برابر دشمن و تشویش افکار عمومی و جرمی نابخشودنی است. بینندگان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. همگی شما را به خدای بزرگ بسپاریم.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاده، بیش از همه ایرانیان حاکمیت ها و دولت ها دستگاه های عریض و طویل شاه و خمینی میدونن که چه بر سر مجاهدین، چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عملهای سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علارغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه، چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای یا کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن، خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسانها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه‌های زیبای زندگی، خانواده، جلوهای شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصاً تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه‌ها یا انسان‌هایی نبودند که از جلوه‌های زندگی، جلوه‌های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علارغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند، پای بفشورند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان به قول قرآن آمنو و عملوا الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق‌تر با جوهره تکامل هستی و عاری از عنصر استثمار باشه. طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجایی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو بنگ دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیر، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه، از اینجا تفاوت ها روشن میشه، اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه، اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییه که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از 5 دهه، اونم با 4 نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش‌هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش‌ها و کارکردهای مادی و تجربی و اثرگذاریشون به زندگی 5 ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش‌هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشند با یکدیگر وصل میکنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه میداره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشور اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش های مشخص رو نمایندگی می کنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونا تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمیدارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت پیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها قبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمانگرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری. نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نام و نشانی. بی نام و نشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش به دل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تأسیب اونا تونستن در برابر هیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشون رو همواره صیقل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیو سالار آخوندی. والا که نمیشد. فردیت و جنسیت همون هیولای انسان ستیزی است که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشنند. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخس به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنند، پاهاشون رو زنجیر کنند، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اونچ که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرورانگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین هماره جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش ها می طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مقلوب واقعیت های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه بازدارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید ارزش‌ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودش رو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم ارزش ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش ها علامتگذاری این مسیرند که از چی جوشیدن، از اون نگرش ما، جهانبینی ما به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد، دونست با یه چیزی این ورور بشه تحت و شعای تضادها منافع استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق به اینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سرا و چه در شرایط ذرا، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمی کنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش ها رو به جا میاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمتشو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه ای که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریحش کنیم، اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون، بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدین اینجا خداحافظی کنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.
0: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

نیویورک، نه به رژیم اعدام و قتل عام، آری به حق مردم و مقاومت ایران. تظاهرات بزرگ و پرشکوه ایرانیان آزاده و حامیان شورای ملی مقاومت در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همزمان با شروع نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد نه صرفاً یک تجمع اعتراضی بلکه یک نهیب ملی و دادخواست تاریخی علیه رژیم اعدام و قتل عام و بازپسگیری حق حاکمیت ملی است. در شرایطی که ولایت قتل عام با حضور پزشکیان تلاش می‌کند از تریبون ملل متحد برای سرپوش گذاشتن بر اعدام‌های فزاینده، جنگ افروزی و غارت مادی جامعه استفاده کند، همایش ایرانیان در نیویورک پیام روشنی به جهانیان داد. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. در این تجمع باشکوه بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی از جمله ژنرال کیت کلاگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین، ژنرال وسلی کلارک، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا و سفیر کارلا سندز سخنرانی کردند و رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی تصویری ادامه اشغال کرسی ایران توسط رژیم ولایت فقیه را تداوم همان سیاست مخربی دانست که چند دهه حق حاکمیت مردم ایران را نادیده گرفته است. خانم مریم رجوی ضمن تأکید بر ضرورت اخراج رژیم و کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است، از ملل متحد گفت: حرف ما این است، چرا بر جنایت‌های این رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک‌های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار هزاران معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می‌کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 1367 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می‌کند مقام‌های رژیم آخوندها در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. تظاهرات بزرگ نیویورک ثابت کرد که طوفان تغییر در ایران توقف ناپذیر است و زمان مماشات با رژیمی که سرچشمه ترور، اعدام و جنگ افروزی است به پایان رسیده است. در این همایش میهنی، ایرانیان شریف بار دیگر مرزبندی تاریخی با ارتجاع و وابستگی نه شاه نه شیخ را برجسته کردند. مرز سرخی که از 30 خرداد 1360 ترسیم شد و ایستادگی نسل‌های متوالی در زیر شکنجه و میدان‌های تیر گواهی بر اراده ملی برای نفی هر نوع دیکتاتوری است. در همین راستا حتی زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام مانند ارغوان فلاحی از درون اوین و قهرمانانی چون جواد وفایسانی از زندان مشهد با شعار نه شاه نه شیخ بر این اصول پای فشردند.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت چهارم، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان.
1: برخی وقایع خیلی برجسته و نمادین هستند. وقایعی که به تنهایی می توانند همه واقعیت را در خودشان منعکس کرده و بسیاری گفته ها و ناگفته ها را در یک تابلو با روشنی تمام به نمایش بگذارند. به عنوان نمونه تابلوی را در نظر بگیرید که در یک گوشه آن مقاومت مجاهدان تبریز و ستارخان که برای احیای انقلاب مشروطه از جان مایه می‌گذارند به تصویر کشیده شده و در گوشه دیگر آن در همان لحظه در لشکر خونخوار این دوله رضاخان قزاق برای نابودی انقلاب مشروطه و قتل مجاهدان آذربایجان و سردار نامدار مجاهدان یعنی ستارخان مسلسل به دوش می‌کشد. تابلویی که بدون هر تفسیر و تحلیلی مشروطه و ضد مشروطه، مردمی و ضد مردمی را در یک نگاه به بیننده نشان می‌دهد.
2: سلام. در این برنامه به دنبال بازنمایی واقعیت‌های انقلاب مشروطه است تا ببینیم چگونه از میان آتش و دود انقلابی به آن عظمت ناگهان یک قزاق به شاهی میرسه. قزاقی که بسیاری از رهبران پاکباز انقلاب مشروطه رو به خون نشانده بود. قزاقی به اسم رضاخان. چهارمین قسمت مستند قزاقی که شاه شد رو میبینید. این برنامه کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان قزاق.
3: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان به نوعی همدوره بودند. هر دو افسر بودند. هر دو تقریبا هم درجه بودند. هر دو ملیت ایرانی داشتند. اما در دو جبهه کاملا متضاد و تماما متخاصم.
4: کلونل محمد تقی خان پسیان در سال 1270 خورشیدی به دنیا آمده بود و رضا در 1256 خورشیدی. هر دو ایرانی بودند. یعنی هویت ایرانی داشتند. هر دو در یک دوره زندگی می‌کردند. کلونل و رضاخان هر دو نظامی بودند. هر دو فرمانده یکانهای نظامی نسبتاً مهمی در دوره خود بودند. هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه‌ای در حد سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضاخان که بعدها رضا شاه شد، فرمانده قوای قزاق همدان بود. هر دو در رزم و جنگاوری به هر حال سررشته داشتند. گرچه رضاخان اساساً عمده جنگ‌هایش را از پشت مسلسل ماگزیمش انجام داده بود و مرد نبردهای رو در رو نبود، اما به هر حال هر دو اسمشان به جنگندگی معروف بود. اما این دو، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان، در دو جبهه کاملاً متضاد قرار داشتند. یکی برای آزادی و آبادی ایران جنگید و جان فدا کرد و دیگری به مزدوری استعمار درآمد.
5: یکی از مهمترین جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران که توسط رضاخان و دیگر عوامل استعمار سرکوب شد، قیام کلونل محمد تقی خان پسیان در خراسان بود.
1: کلونل محمد تقی خان پسیان از افسران تحصیل کرده و میهن پرست ایرانی بود که روز 23 خرداد 1293 فرمانده نیروی ژاندارم همدان شد. او از مدافعان ایران در جریان جنگ جهانی اول بود که هنگام اشغال ایران فرماندهی قوای ملیون در برابر نیروی اشغالگر روس را در همدان به عهده گرفت. اما در ابتدای امر ناگزیر از جنگ با نیروی قزاقی شد که به فرماندهی رضاخان در همدان حضور داشت و اوامر ستاد ارتش اشغالگر روس را اجرا می‌کرد. کلونل پس از شکست دادن رضاخان و قوای مزدور قزاق، آنها را با مقداری کمک هزینه برای برگشتن به شهر و دیارشان آزاد کرد. اما رضاخان با گروهی از قزاق‌هایش خائنانه به سوی قزوین رفته و در آنجا به نیروهای اشغالگر روس به فرماندهی ژنرال نیکولای باراتوف پیوستند تا مجدداً تحت امر ارتش مهاجم تزار به جنگ با مردم ایران برگردند. نیروهای باراتوف با استفاده از مزدورانی همچون رضاخان و اطلاعات آنها در سلسله نبردهای بعدی نیروهای ملیون را ناگزیر از عقب نشینی به مناطق صعب العبور غرب کشور کردند.
3: کنر پس از اتمام اون مرحله از نبرد همراه با بقایای مشروط طلبان و دولت ملیون ناگزیر به استانبول رفت و از اونجا برای ادامه تحصیل به آلمان رفت سال 1296 خورشیدی.
1: مزدورانی همچون رضاخان و اطلاعات آنها در سلسله نبردهای بعدی نیروهای ملیون را ناگزیر از عقب نشینی به مناطق صعب العبور غرب کشور کردند.
3: کنر پس از اتمام اون مرحله از نبرد همراه با بقایای مشروط طلبان و دولت

0: دیه و موسیقی نوین را نیز فرا گرفت و بخشی از سرودهای ژاندارمری و اشعار ملی ایران را به اسامی 3 سرود ملی و 7 آواز محلی ایرانی با یک مقدمه به زبان آلمانی به چاپ رساند که مورد توجه موسیقیدانهای آلمانی قرار گرفت. کلونل تعدادی از رگلمانهای مختلف را هم ترجمه و آماده چاپ کرد که به دلیل نداشتن توان مالی موفق به چاپ آنها نشد. او سپس از آلمان به سوئیس رفت و پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول مجدداً عازم میهن خود ایران شد.
1: کلونل در 2 نوبت در تاریخ ایران ظاهر میشه. بار اول که فرمانده ژاندارمری همدان در جنگ اول و پس از شکست ملیون میره اروپا. بار دوم که بعد از جنگ و برمیگرده ایران و این دفعه میشه فرمانده ژاندارمری خراسان.
2: کنه در هر دو مقطع زندگیش با استعمار و بعد هم مهره‌های ارتجاع فئودالی و استعمار درگیر میشه. جالبه که در هر دو مورد یکی از نفراتی که مستقیماً رو در روی کنر قرار میگیره همین رضا خان بوده. بار اول توی جنگ جهانی اول رضا خان قزاق مزدور روسیه تزاری بود. بار دوم رضا خان که تزار سقوط کرده بود حلقه به گوش انگلیسی ها شده بود. مقطعی که فرصت کنه و کمی هم حداقل تظاهر به ایرانی بودن بکنه خب هیچ وقت پیدا نشد.

0: کلونل در تاریخ پنجم ذیقعده 1338 قمری طی حکم نمره 176 وزارت داخله به عنوان فرمانده ژاندارمری مجدداً وارد خدمت شد. این سند و علی آذری در کتاب قیام کلونل آورده، صفحه 255. از نظر تاریخی مهمه که زمان دقیق انتصاب کلونل رو بدونیم.
1: تاریخ انتصاب کلونل به فرمانده ژاندارمری خراسان مطابق با 30 تیر 1299 خورشیدی، یعنی 7 ماه قبل از کودتای سوم اسفند رضاخان و روی کار اومدن کابینه سیاه زد سیاه، یعنی که کلونل رو سد زیا منصوب نکرده، کما اینکه درگیری کلونل با قوام السلطنه هم ربطی به درگیری های سد ضیاء و قوام نداشته.
2: کلونل محمد تقی‌خان پسیان در آخرین مرحله زندگی خود در مقام فرماندهی ژاندارمری خراسان و پس از مشاهده اوضاع نابسامان کشور اقدام به انجام اصلاحاتی اساسی در منطقه خود کرد. کلونل قوام السلطنه والی فاسد خراسان را بازداشت و برای محاکمه عادلانه به تهران فرستاد، اما هنگامی که متوجه شد قوام به جای محاکمه به نخست وزیری رسیده، خود رأساً در صدد انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در منطقه مأموریت خود برآمد. کلونل تلاش کرد مالیات عقب افتاده زمینداران را بگیرد و آستان قدس را که دچار فساد مالی شده بود اصلاح کند. کلونل در همین راستا بسیاری از حکام و فرمانداران و پرسنل فاسد آستان قدس را برکنار و زندانی کرد.
3: از طرف دیگه با بالا گرفتن جنگ قدرت در تهران بین سران فاسد پایتخت، قوام که از زندان به نخست وزیر رسیده بود، اولین کاری رو که در دستور قرار داد نابودی کلونل در خراسان بود.
1: اونطوری که محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته، دولت قوام السلطنه با همکاری سمی

0: میمانه ای که بین نخست وزیر یعنی قوام با وزیر جنگ یعنی رضاخان و شاه منظور احمد شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی خان پسیان یعنی سرکوب کلونل، کامیابی های دیگری هم به دست آورد.
1: حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران نوشته است: عده‌ای می‌خواستند کابینه قوام السلطنه را ساقط کنند، ولی سردار سپه با وجود کلونل محمد تقی خان و برای آنکه از همدستی قوام السلطنه و همفکری او در سرکوبی کلونل استفاده کند، از قوام پشتیبانی کرد و نفوذ خود را برای بقای کابینه به کار برده و در نتیجه کابینه قوام موفق به جلب موافقت مجلس گردید و از سقوط نجات یافت. بهار اضافه می کند: از سوی دیگر سردار سپه با کلونل محمد تقی خان خرده حساب شخصی داشت. افسر رشید ژاندارمری را شناخته بود که چقدر کله شق و متحور و سختگیر است. موقعی که سردار سپه فرمانده قسمتی از آتریاد همدان بود و کلونل نیز فرماندهی ژاندارمری آنجا را به عهده داشت، کلونل با 65 نفر ژاندار سردار سپه را محاصره می کند و بقیه داستان همانیست که پیشتر گفته شد. بهار می نویسد: رضاخان اجالتاً یعنی هنگام درگیری کلونل با قوام، موقع را مناسب یافته میل داشت با همکاری قوام السلطنه کلونل را سرکوب کند. رئیس الوزراء، قوام و سردار سپه تصمیم می‌گیرند برای خاتمه دادن به قضیه خراسان یعنی کلونل متوسل به قوه قهریه شوند و یک اردوی 1000 نفری قزاق یا به گفته آذری 700 نفری مأمور خراسان می‌گردد. حسین مکی در همین باره نوشته: قوام السلطنه هم جداگانه دست به کار می‌شود و به موازات فعالیت نظامی سردار سپه به وسیله تلگراف و نامه و قاصد مخصوص عده‌ای از متنفذین و خوانین مشرق خراسان را به ضد کلونل تحریک و تجهیز می‌کند تا کلونل را دچار جنگ در چند جبهه سازد.
2: حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد اول نوشته: قوام السلطنه مخصوصاً وقتی کینه سردار سپه رو نسبت به کلونل دید، در تصمیم خودش در دشمنی با کلونل راسخ‌تر شد.
3: البته بین بردن کلونل کار آسانی نبود، چرا که به گواهی بهار کلونل خیلی خوشنام بود و افزون بر هزاران ژاندارمی که هواخواش بودند، صدها هزار نفر از مردم ایران هم دوستش داشتن.
2: ملک الشعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران در مورد محبوبیت ملی کلونل و امیدی که مردم برای نجات ایران به او داشتند نوشته:
4: هنوز سردار سپه بدنام نشده بود، اما محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق وجیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه از اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8 هزار ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می‌رساند، کاری صورت می‌داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر با سلام و صلوات به دو تسلیم شده بود. و اما
0: بهار شرح یک ملاقات خودش با کلونل رو در کتابش نوشته و نکاتی رو از فضای سیاسی اون روزگار توضیح داده که با گزارش حسین مکی مطابقت داره و حرفهای مکی رو تایید میکنه.
5: من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردمی بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. همان اوقاتی بود که بحران به سبب نزدیک شدن قوای شوروی به سرحدات و سواحل ایران در آزادی خواهان پیدا شده بود. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و 100000 قلوب موافق. گمان نکنید کلونل را قدرت یا دسیسه قوام السلطنه می توانست از میان بردارد. آن کسی که بعدها صاحب تخت و تاج ایران شد، یعنی رضا خان، کلونل را نفله کرد. دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه که بین نخست وزیر و وزیر جنگ و شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی خان، کارهای دیگری هم کردند.
2: بهار بخشی از پشت پرده توطئه بر ضد کلونل رو در کتابش توضیح داده و اینطوری میشه:
5: حکومت قوام السلطنه مواظب همه قضایا میرزا کوچک خان و پسیان بود و وزیر جنگ یعنی رضا خان فعالیت و پشتکارش را در این روزها نشان میداد و اتفاقا سیاست بریتانیا نیز در این کامیابی ها شکست کلونل و غیره زینف بود و بنابراین کارها خوب پیش می رفت. پوتشتین سفیر شوروی در تهران با سیاسیون ملی و دولتی گرم گرفته بود و از مساعدت جدی دولت شوروی با انقلاب گیلان ساعت به ساعت می دونست.
3: کلونل فرماندهی نظامی و رهبری سیاسی قیام خراسان رو خودش شخصا به عهده داشت و نامه‌های زیادی در این مورد از اون به جا مونده که تصویر روشنی از کلونل محمد تقی خان پسیان و قیامش به دست میده.
2: کلونل در یکی از نامه‌هایی که همان روزها نوشته از جمله میگه:
5: شرافت و سعادت دیر یا زود برمیگردد. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نبینیم آیندگان ما خواهند دید. ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم ولو اکثریت تامه داشته باشند. بی‌شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های سنگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. امیدوارم عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجایی را از هم گسسته و تمام موانع را در هم شکند.
0: کلونل در نامه دیگه‌ای به نکته اشاره می‌کنه که نشون میده او با خوانین و اشراف منطقه هم درگیر بوده. کلونل نوشته:
5: افسوس و هزار افسوس که طبقه ممتازه مشهد مانع نیل به این آرزو یعنی آزادی ایران است.
3: کلونل سرانجام در حلقه محاصره ارتجاع داخلی و استعمار و خوانین منطقه و در یکی از چند جبههی که دشمنان متعدد بر ضد او باز کرده بودند به شهادت رسید و دشمنان سر از تنش جدا کردند.

0: تاریخ 20 ساله مکی روز تشییع جنازه کرونل و بزرگداشت اون توسط مردم مشهد رو اینطوری تشییع کرد.
1: روز ششم صفر، اهالی مشهد از پیر و جوان کلیه بازارها را تعطیل و شاگردان مدارس اجتماع نموده، دسته های گل به دست گرفته عقب جنازه کلونل محمد تقی خان حرکت میکردند. نعش را روی توپ گذارده بودند و موزیک نوای عزا می‌نواخت.
0: نویسنده کتاب قیام شیخ محمد خیابانی، علی آذری، هم در تشریح بزرگداشت کلونل توسط مردم مشهد از یک طرف و کینه کشی قوام و رضاخان از طرف دیگه اینطور نوشته:
1: مردم مشهد در مراسمی بی‌نظیر پیکر شادروان کلونل محمد تقی خان پسیان را در جوار نادرشاه افشار دفن کردند، اما قوام به نبش قبر او مبادرت کرد و پس از او تیمسار پاکروان مزار ثانوی او را به خیابان انداخت و آرامگاه دائمی او را به کلی معدوم ساخت، تا سرانجام مردم ایران به دنبال سرنگونی سلطنت آرامگاه او را بازسازی کردند. کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که در زمان جنگ‌های ایران و روس به سرزمین مادری خود ایران خارج از اشغال روس‌ها کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل در تبریز به دنیا آمد و در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن نمود.
2: کلونل دارای سوابق درخشانی بود. در جنگ بین المللی اول، در جنگ های قزوین و همدان و بروجرد و کرمانشاهان رشادت های نمایانی از خودش نشون داده بود و شکستی که به روسها داده بود باعث شهرت بیشتر وی شده بود.
3: بالفور پژوهشگر انگلیسی در کتاب خود نوشته: این نکته قابل انکار نبود که حکومت کلونل انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می‌کرد، ولی البته چنان وقایعی روی نداد.
4: مکی توی تاریخ 20 ساله نوشته که فرخی یزدی، ایرج میرزا، عارف قزوینی و بسیاری شعرای میهن دوست دیگه در شهادت کلونل محمد تقی خان پسیان اشعاری سرودن و روزنامه‌های تهران با وجود سانسور شدید رضاخانی مقالات متعددی در بزرگداشت اون نوشتن و البته عواقبش رو هم تحمل کردن.
3: سردار سپه مدیر روزنامه ستاره ایران را به قزاق‌خانه برده، فحش زیادی می‌دهد و شلاق می‌زند و در طویله حبس می‌کند.
0: و به این ترتیب یکی دیگه از درخشانترین اخگرهای انقلاب مشروطیت ایران خاموش شد. امروز البته رضاخان گرچه بخشی از تاریخ این سرزمین رو اشغال کرده، اما اونچه که در دلهای ایرانیان باقی مونده نام، یاد و راه آزادگی است که کلونل از جمله مروجینش بود. تا برنامه بعد، سربلند و پیروز باشید.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه‌ای خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی‌محابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هست. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بی امان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی‌تر و بالا بلندتر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن‌تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ای که بر اساس یک جهانبینی شکل می‌گیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم توچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که 100 آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنند و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدن؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه یه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویارویی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قبرزدائی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران میذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار میکردین، اصلا چجوری میشنیدین کلاس های تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه؟
7: آره. من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس میخوندم، سال سوم و چهارم بودم، سوم بودم فکر کنم،
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا، آره، کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که شاید. دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم، هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران، و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه میبردیم و میفروختیم.
8: جالب، مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار میشده در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار میشد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس های سه نفره داشتیم که میرفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه های مشخصی بود که توی اون خونه ها مثلا صد نفر میرفتن و کارتریجش رو میذاشتیم، یعنی تصویریش رو میذاشتیم و اونجا این کلاس ها اونجا اینطوری پخش میشد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری میذاشین کلاس های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
7: مثلا 22 ساله.
8: 22 ساله، یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین، هم برای ما که اون موقع نبودیم، هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید با همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت، 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه، خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود، به هر چی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه، سیاسی نظامی، اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود، توجه میکنید، توی یک همچین دستگاهی. بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزار خانی، حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودشو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه، کمان که بعدن هم تو مصاحبه آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونن، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی، بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعف‌های این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمین مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش رو میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره،
8: گفت این ماری یا این
7: نه گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی اون نمیدونم معلم و فرنگ همه دیگه جای خودش. تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره اون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم خونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلا چیز میشن، کلاپس میکنن.
7: فارکتوس
8: حالا این خاطرش پریدم، ولی این خاطره رو اگه گفتن
7: نگیم یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو و بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم. درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش کل جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با اجازه و التماس استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوابم فرستاد اون ته سالن گفت برو بشین اونجا. امتحانو دادیم اومدیم بیرون. هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سرویس دانشگاه، سرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جوابانو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که اون روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
7: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتی، شما دوتا که اصلا این هم نوشتی، این از کجا نوشتی؟ گفتم والا راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر چقدر تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی. گفتم بله. گفت خب باشه، نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگه هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 170-180 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-60 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفتم خب همه میخونن این کتابا رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
8: اونو قبول کرد.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز و دخومینی دیگه مگه نبود؟ باز سیاسی بهش میان روشه. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است. با سرعت دم افزا هر چی میریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه. مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه،
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
8: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، البته خب شما نمیدونم، مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
8: آماده شدن بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانان، به طور خاص جوانای به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه، یا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره این؟
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی. خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش، بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دستگاه سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسنت. خب ببینید این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارومار بکنه. یعنی پاسخش این بود. احسن. در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
8: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
7: خواهش می‌کنم.
8: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون میخواستن، دفاترشون میخواستن، جایی میخواستن که بهشون حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشعار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین، البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی‌سوزوندن، این برگش رو نمی‌سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می‌کرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش، ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی شود. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: موضوع تغییر در ایران از مهمترین مسائلی هست که این روزها در بسیاری از ارگانهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاومت ایران هم کارزارهای بسیاری رو طی ماه‌های اخیر پیرامون همین موضوع برپا کرده. در آستانه نیمه دوم سال 1405 می‌خوایم همراه با میهمان برنامه آقای علی صفوی، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، نگاهی داشته باشیم به کارزارهای مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر. سلام می‌کنم به شما آقای صفوی و خیلی خوش اومدید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هم میهنان عزیزم در هر کجا که هستن. البته درود و سلام به کانون‌های قهرمان شورشی که این روزها ما شاهد گسترش فعالیت‌هایشون در سراسر کشور هستند و در خدمتون هستم.
0: آقای صفوی، طی ماه‌های اخیر به طور خاص بعد از قیام 1404 کارزارهای مختلفی رو مقاومت ایران برگزار کرده. سوالم از شما اینه که پیام اصلی این کارزارها چی بوده؟
1: اگر در یک کلام بخوام خدمتون عرض کنم، پیام اصلی همه این کارزارها رو

0: ریشه در یک جمله خلاصه کرد. این هم حرفیه که مقاومت ایران دهه هاست داره میزنه و اون این که آزادی ایران تنها به دست مردم و مقاومت سازمانیافته اونها میسر هست. همونطور که میدونید در 14 دهه گذشته حداقل کشورهای غربی دو نسخه متفاوت رو برای حل مسئله ایران به قول معروف آزمایش کردند، همون سیاست معروف چماق و حلوا. خب یکی سیاست مماشات و امتیازدهی بوده، یکی هم اتکا به تحریم ها و فشار خارجی یا در نمونه های اخیرترش دو سال گذشته جنگ. ولی همونطور که ما شاهد بودیم هیچ کدومشون نه هیچ کدوم از این دو راه حل در واقع نه رفتار رژیم رو تغییر داده و نه مردم ایران رو با آزادی رسونده. و ما مقاومت ایران بارها تاکید کرده که ممکنه که رژیم تحت فشار خارجی، تحریم ها تضعیف بشه، ولی اینا موجب سرنگونیش نخواهد شد و سرنگونی تنها زمانی میسر هست که این ضعف هاش با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته پیوند بخوره. برای همین است که رئیس جمهور برگزیده شورا خانم رجوی بارها از گزینه سوم صحبت کردند. اگر یادتون باشه در پارلمان اروپا در سال 2023 گفتند راه حل مسئله ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات هست، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت سازمان یافته شون. نکته دومی که بایستی عرض بکنم و اون نکته است که ما خیلی روش تاکید داریم اینه که هیچ میزان از امتیاز سیاسی و اقتصادی ماهیت رژیم رو نمیتونه تغییر بده. دی ان ای این رژیم رو صدور تروریسم، تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مداخلات در سطح منطقه، نیروهای نیابتی و سرکوب مردم ایران در واقع تشکیل میده و رژیم نمیتونه از این عناصر دست بکشه. برای همین پای هر توافقی هم که بخواد بیاد، اگر که منجر به تغییر بنیادین در رفتارش نشه، در نهایت با شکست مواجه میشه. شما در نظر بگیرید در دوران اوباما در سال 2015 برجام که امضا شد خیلی انتظارات بالا بود، ولی چی شد آخرش؟ رژیم به تمام فعالیت اتمیش در پوش مذاکرات ادامه داد، سانتریفیوژش رو اضافه کرد، سطح غنیسازی رو برد بالا و ایزن همین توافقنامه اخیر که در ورسای با انبوهی تبلیغات به هر حال امضا شد، این تفاهم یادداشت تفاهم، و خب بزرگترین امتیازاتی رو که متصور بود دولت آمریکا به رژیم بده تو این تفاهم نامه بهش داده بود. ولی چی شد؟ ولی فقیه نورسیده گفتش که علل اصول مخالفه و این باعث این شد که رژیم اصلا کل این توافق رو زد زیرش و بهش عمل نکرد. بنابراین پیام در یک کلام اینه که آزادی ایران نه از واشنگتن، نه از بروکسل و نه از هیچ پایتخت خارجی میگذره، بلکه در داخل ایران، از خیابانهای ایران، کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و یک آلترناتیو سازمان یافته و دموکراتیک میگذره و این چیزیه که غرب و جهان آهسته آهسته داره بهش باور میکنه.
1: بذارید یک سوال بکنم در مورد نکته که شما سر تفاهم نامه گفتید. چرا این تفاهم نامه رو که شما گفتید اینقدر به نفع رژیم بود، چرا اون رو رژیم نمیپذیره؟
0: خیلی ساده، این رژیم همونطور که میدونید با انبوهی بحران ها مواجهه. بحران سیاسی، جنگ و دعوا در سطح رهبری رژیم، خامنه ای دیگه نیست، بالای سپاه از بین رفته، طبیعتاً این مشتبه هم که 6 ماه نه کسی اونو دیده، نه صداشو شنیده، نه دستخطی ازش دیده، برای همین تعیین تکلیف نیست مقوله رهبری رژیم. دو، بحران‌های وحشتناک اقتصادی، خودتون میدونید تورم، گرانی، کمبود سوخت، کمبود آب، کمبود برق. این رژیم طبیعتاً با همه رژیم‌های دیگه که ما در جهان باش مواجهیم متفاوته. ستونهای بقای 3 چیز هست، همونطور که گفتم: سرکوب داخلی، صدور بحران، بنیادگرایی در منطقه، پروژه اتمی. اگه واقعا رژیم بخواد به یک توافق پایدار تن بده، خب تو هر این 3 حوزه باید عقب نشینی بکنه. اما این عقب نشینی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، بلکه کل رژیم به هم می‌ریزه. همین الان کلی جنگ و دعواست و هر روزه ما شاهدش هستیم. بعضیا میگن قالیباف و عراقچی باید محاکمه بشن به خاطر خیانت. بعضیا به پزشکیان حمله میکنه. از اون طرف پزشکیان میگه هیچ توافقی به این خوبی گیر ما نمیاد. بنابراین اگر که رژیم بخواد از اون پایه‌هایی که بقای اون رو تضمین میکنه دست برداره، از درون فرو خواهد پاشید، جامعه منفجر خواهد شد و طبیعتاً اگر از سیاست‌های مداخله جویانش هم دست برداره و نفوذ منطقه‌شو از دست میده. بنابراین هزینه جنگ برای رژیم بسیار کمتر از هزینه صلح هست، به خصوص که با پوش جنگ میتونه سرکوب و ادامه بده، نیروهاشو تلاش کنه، هرچند مظبوحانه بیاره توی خیابونها. اگر هم از سلاح اتمی دست برداری، خوب اصلی ترین ابزار باجگیری استراتژیکشه. بنابراین برای همین نمیتونه بیاد پای هیچ توافق معنیداری با غرب، کما اینکه سایت ایران که متعلق به خود خامنه ای است از قول مشتاق خامنه‌ای نوشته بود که ما از کلان ایده جنگ استقبال میکنیم. و همونطور که میدونید از روز اول حتی خود خمینی هم که بود مبنا براش ایجاد جنگ بود که سرپوش اختناق و ناکارآمدی تاریخیش است برای حل و فصل معضلات اجتماعی مردم ایران. این هم اضافه کنم که رژیم نه از هواپیمای B2 میترسه، نه از F-35 میترسه. اون چیزی که باعث ترس و وحشت رژیم هست مردم ایران هستن، کانونای شورشی هستن، چون به هر حال هر عقب نشینی که بکنه، به خصوص بعد از این چهار قیام سراسری که ما شاهدش بودیم از سال 2017 به بعد، طبیعتاً یک نشونه ضعف تلقی خواهد شد و موج جدیدی از اعتراضات و قیام‌ها رو به راه انداخت. بنابراین حتی وقتی بیشترین امتیازها رو بهش بدن نمیتونه پای مذاکره و به هر حال یک پایان مخاصماتش و تخاصمش با کشورهای غربی بیاد و همواره نیاز داره یک دشمن موهوم فرضی رو ایجاد بکنه.
1: شما آقای صفوی تو الان به چیزهایی که تو پاسخ به سوال قبلی، به چیزهایی که راه حل بحران ایران نیستند پاسخ دادید، اما چه چیزی راه حل هست و در کارزارهایی که مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر داشته چه چیزی مطرح شد؟
0: خب من فکر میکنم که اگه بخوام خلاصه کنم در سه محور میشه گفت که ما باید متمرکز شیم. اولا این که برخلاف حرفی که بعضی تحلیلگران ناظران امور ایران در آمریکا و اروپا میزنن، رژیم از این جنگ بسیار بسیار ضعیف‌تر از قبلش بیرون اومد. همونطور که قبلا گفتم یه قلم رهبری رژیم از بین رفت، یک سری ساختارهای نظامیش آسیب دید، بحران اقتصادی، همون اون مسائل بحرانهایی که منجر به قیام 2026 شد، قیام 404 شد، کماکان ادامه داره که بدتر هم شده. فساد ساختاری، شکاف عمیق در حاکمیت، انزوای روزافزون بین‌المللیش که ما این روزها شاهدش هستیم، که چپ و راست محکومیت‌های رژیم در مورد اعدام‌ها رو مجامع مختلف اعلام می‌کنند، گسترش تظاهرات در کشور ما در جامعه اقشار مختلف به رغم جو شدید سرکوب و خفقان، رشد مقاومت سازمان یافته، مجموعاً یک شرایطی ایجاد شده که بقای رژیم رو و کنترلش رو بیش از گذشته متزلزل کرده. نکته دوم، راه حل مسئله ایران یک راه حل ایرانیه. هیچ نیروی خارجی نمیتونه آزادی رو واسه مردم ایران برمقام بیاره. تجربه هم نشون داده. بنابراین تغییر پایدار فقط و فقط توسط خود مردم ایران محقق میشه. و سوم و این خیلی نکته مهمی هست، نیرویی که قراره قیام رو هدایت کنه، نیرویی که قرار گذار رو هدایت کنه از فاشیسم دینی به جمهوری دموکراتیک نائل بشیم، این نیرو نباید هیچ گونه سبقه از دیکتاتوری قبلی یعنی رژیم شاه و یا دیکتاتوری فعلی رو داشته باشه. مردم همونطور که ما شاهد بودیم بارها و بارها، به خصوص در قیام 401 و قیام 404 به خوبی نشون دادن که هم دیکتاتوری دینی رو نفی میکنن، هم دیکتاتوری سلطنتی رو و خواهان یک نظام جمهوری هستند و دقیقا بر همین اساس هستش که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، برنامه خودش رو اعلام کرده در فردای به هلاکت رسیدن خامنه ای. یک دولت موقت رو شورای ملی مقاومت اعلام کرد که ظرف 6 ماه یک انتخابات آزاد برای انتخاب مجلس قانونگذاری و مؤسسان ملی رو ترتیب خواهد داد، واگذاری کامل حاکمیت به مردم ایران. همونطور که میدونید خانم رجوی بارها گفتن در مجامع بین‌المللی که ما نه به دنبال قدرت و نه حتی سهمی از قدرت هستیم، بلکه دنبال اینیم که حاکمیت به دست صاحبان واقعی اون، یعنی مردم ایران برسه، و این طبیعتاً آلترناتیوی است که برای آینده ایران مصور است و نه هیچ چیز دیگری.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید اینجا میخوام یک نمونه از صحبت‌های یکی از سخنرانان برجسته در کنفرانس های مقاومت، آقای جان برکو، سخنگوی پیشین مجلس عوام انگلستان رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو پیرامون همون بپرسم.
0: خواهش می‌کنم.
2: باید به یاد داشته باشیم که آلترناتیو واقعی چیه. اول بدونیم که چی نیست. کسانی هستند که خودشون رو شاهزاده می نامن. وقتی و این حرف رو حتی میان میگن که بیان ما شاهزاده هستیم. شاهزاده هایی که میخوان بیان به نجات مردم برسن. من رضا پهلوی رو از قبل نمیشاختم. میدونم وقت زیاد آزادی داره. نمیدونم چی کار میکنه. کار جدیش چه موقع بوده تو زندگیش؟ همش رفته اونجا زندگیشو کرده با منابع و دارایی هایی که داشته و الان میگه که شاید من بعد از این همه در واقع کارنامه خالیم و بدون هیچ تجربه بتونم بیام نجات بدم مردم ایران رو. من بهش میگم آقای پهلوی با ما تماس نگیر و میتونی مطمئن باشی که ما هم با تو تماس نخواهیم گرفت.
1: آقای صفوی، این شخصیت هایی که من فقط یک نمونش رو انا آوردم، سوالم اینه چطور اینقدر قاطع علیه دیکتاتوری سلطنتی موضع میگیرند؟
0: خب ببینید، بحث اصلی اینه که این شخصیت هایی که در برنامه های مختلف حضور پیدا میکنن و صحبت میکنن، مسئله شون مسئله یک فرد نیست، مسئله شون مسئله آینده ایران هست. خیلی هاشون نسبت به ثبات منطقه، امنیت بین المللی، تحقق دموکراسی، اینا اهمیت میدن، دنبالشن، چون به هر حال تا اونجایی که من وقتی که منطقه ناامن هست، وقتی که آشوب هست، شما همین الان نگاه کنید داستان تنگه هرمز، باب المندب، کل اقتصاد جهان الان تحت تاثیر این بحران هست. خب طبیعیه که دنبال یک آلترناتیوی بگردن که ببینن آقا این کدوم نیروه، کدوم جریانه که میتونه تغییر در ایران ایجاد بکنه و این آلترناتیو کی هست؟ آیا سازمان داره داخل کشور؟ آیا یک ساختار منسجم داره؟ آیا برنامه داره؟ آیا اصلا داخل کشور هست؟ میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه؟ میدونید که یکی از نگرانی‌های بسیار زیاده جامعه بین‌المللی، کشورهای غربی، این هست که فرض کنید فردا این رژیم سرنگون شد، بعدش چی میشه؟ آیا وضع بدتر نمیشه؟ بالاخره اینا تجربه عراق رو دارن، تجربه لیبی رو دارن، سایر کشورام خب همین مسائل بوده. بنابراین اینا میبینن که اولا خب یک آلترناتیو قدرتمند هست، دو خب اینا خوب میفهمن بالاخره آدمای سیاسی هن که آینده ایران رو نمیشه روی نوستالژی گذشته سوار کرد. اینکه رژیم سابق بیاد، خب رژیم شاه اگر رژیم مردمی بود، اگر رژیم دموکراتیکی بود که سرنگون نمیشد توسط میلیون ها نفر از مردم ایران. مسئله شون این نیست که به اصطلاح نام خانوادگی یک کسی چیه، بلکه مسئله اینه آیا نیروی سازمان یافته در داخل هست، آیا این نیرو توان سرنگونی داره، آیا برنامه‌ای داره این نیرو یا نداره. و به همین دلیله که خیلی از این شخصیت‌های بین‌المللی که در مجامع مختلف صحبت میکنن میگن که آلترناتیو باید دموکراتیک باشه، باید به رأی مردم پایبند باشه، نباید باز تولید هر گونه دیکتاتوری چه نوع مذهبیش و چه نوع سلطنتیش باشه. بنابراین اینو عرض بکنم که مخالفتشون با بازگشت سلطنت بیش از اون که درباره گذشته باشه درباره آینده است، یعنی اینکه ایران فردا بایستی بر اساس حاکمیت مردم باشه نه بر اساس وراثت سیاسی یا موروثی. اجازه به یه نکته دیگرم من روش انگشت بگذارم، شاید شما تو جریان باشید. چند وقت پیش آقای مارک تریویدیک که یک قاضی برجسته فرانسوی هست و به مدت 8 سال پرونده رو که دولت فرانسه در فردای کودتای 17 ژوئن علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به راه انداخته بود دستش بود و تحقیق میکرد، یک سخنرانی کرد و گفت از قضا ما بایستی ببینیم که در داخل کشور کدوم نیرو هست که قدرت داره با این رژیم بجنگه، و این خیلی خیلی مهم بود. و به طور واقعی میتونم عرض بکنم که الان نه فقط شخصیت‌های سیاسی در صحنه بین‌المللی بلکه حتی مقامات حقوقی و قضایی هم دارن بر این نکته انگشت میگذارن که از طریق مقاومت هست که تغییر در ایران امکان پذیره.
1: همین مواضع آقای تریویدیک، قاضی تریویدیک رو که الان شما اشاره کردید، میشه کمی بیشتر برای بینندگان توضیح بدید؟
0: خب ببینید، اظهارات آقای تریویدیک به طور واقعی خیلی حائز اهمیت است. چرا؟ برای اینکه خب ما همواره میگفتیم و خیلی از شخصیت‌های سیاسی حامی مقاومت میگفتند این اقداماتی که در صحنه بین‌المللی در سال‌های گذشته چه در آمریکا، چه در سطح اتحاد اروپا، چه در انگلستان و سایر کشورها علیه مقاومت ایران صورت گرفت و برچسبایی که زده شد، برچسب تروریسم و غیره، اینها در واقع قبل از اون که جا توی پا جا توی واقعیت داشته باشه حاصل سیاست مماشات بود و تصمیم گیری سیاسی بود. آقای تریویدیک در سخنرانی که کرد به طور مفصل به همین موضوع پرداخت، یعنی کسی که خودش قاضی تروریسم بوده، کسی که سالها با این پرونده ها سر و کار داشته، کسی که صدها هزار صفحه پرونده ای رو که دولت فرانسه به خواست آخوندها علیه مجاهدین سرهم کرده بود همه رو خونده. اون این به این نکته روی نکته انگشت میگذاره. اجازه بدید یه چند جمله رو از خود سخنرانیش براتون بخونم چون مهم هست. اگه اجازه بدید میگه که وقتی در اوایل سال 2000 در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد یک نزدیکی عجیبی بین ایران و فرانسه بودم. یک اتفاق جاری، فرانسه میخواست قراردادهای پرسودی با ایران امضا با رژیم امضا کنه، نفت، گاز، هر چی که میخواستیم. ایران برای ما یک شرط گذاشت که اون شرط چی بود؟ اینکه مخالفینش رو دستگیر کنیم. ما در فرانسه مخالفان رو داشتیم، اونا در آلمان هم بودن، اما ما به ویژه مجاهدین خلق و شورا رو داشتیم در اورسورواز. اینا افرادی بودن که برای به دست گرفتن قدرت اقدام کرده بودن، اونها توسط رژیم ترور شدن، ولی بعد سرویس‌های اطلاعاتی ما اومدن گفتن اینا هم تروریستن. وقتی ایران مخالفان خود را کشت، مخالفان نیز تروریسم محسوب میشن. جالب اینجا بود که از اونجایی که این تصمیم سیاسی بود، سیستم قضایی ما موافقت کرد که با اونا همکاری کنه. 1500 افسر پلیس به اوور حمله کردند، اعضای مجاهدین رو دستگیر کردند، غیره و غیره. بعد میگه که مجاهدین خلق حملاتی رو در ایران انجام میدادند، نهادهایی رو هدف قرار میدادند، یک جنرال رو حذف کردند، رئیس زندان اوین رو به هلاکت رسوندند، ولی اون آدمی بود که سرکوب میکرد و شکنجه میکرد. بنابراین اونا قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتن که برای سرنگونی بسیار مفید بود، ولی ما آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها علیهشون دست به اقدام زدیم. بنابراین میگه که خب این نشون میده که رویکرد به اپوزیسیون ایران یک رویکرد سیاسی بوده. و ادامه میده میگه که من برای همه مجاهدینی که دستگیر شده بودن و کل پرونده قرار من تعقیب دادم و علتش هم خیلی ساده بود. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ظلم. این ارزشی بالاتر از قانون هست؟ در مقطع باید بتوانید بگویید آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند و آیا ما باید از دستورات ملاها حمایت کنیم؟ یعنی میخوام عرض کنم خدمتون که الان انقدر مسئله روشن هست که حتی یک قاضی که همین الان هم قاضی ارشدی هم هست اومد و صحبت کرد در رابطه با توطئه‌ای که به خاطر ملاحظات سیاسی، منافع سیاسی علیه مقاومت ایران شکل گرفت و خب الان میاد میگه که فرستای تروریستی همه سیاسیه و منافع سیاسی هر جا حکم کنه خب دولت ها نسبت بهش اقدام میکنن. بنابراین نکته دیگه هم که همونطور که گفتم گفتش که مجاهدین دارای امکانات بودن، سازمان یافته بودند و در واقع اهمیت سخنان آقای ترودیک فقط در بازخوانی یک پرونده تاریخی نیست، بلکه اهمیتش در اینه که یکی از برجسته ترین قضات ضد تروریسم اروپا امروز در رابطه با خطر سیاسی شدن عدالت، سوء استفاده از برچسب تروریسم برای اهداف دیپلماتیک صحبت میکنه و میگه مردم ایران حق دارن برای مقاومت در برابر استبداد از مقاومت بکنن، بجنگن. و البته این از این بابت مهمه که میپیونده دقیقاً به اون حرفی که شخصیت‌های حقوقی و سیاسی سالهاست دارن میزنن. چون میدونید خب شخصیت سیاسی خودتونم اشراف دارید، به هر حال میگن که خب این شخصیت سیاسی به این دلیل یا به اون دلیل ممکنه یه حرفی بزنه، به هر حال میگن دشمن من دوست منه، از این حرفا زیاد میزنن. ولی بالاخره یه قاضی که دیگه همچین استدلالایی نداره که اومده بر پایه حقوق و بر پایه اصول بنیادین حق مقاومت در برابر دیکتاتوری، میگه که مقاومت مجاهدین علیه رژیم آخوندی یک مقاومت مشروع بود و به همین دلیل هم بود که قرار من تعقیب برای اون پرونده ننگین صادر کرد.
1: بله ممنونم از توضیحاتتون. به عنوان آخرین سوال، هرچند در این مورد کمی شما پیشتر توضیح دادید، اما اگه میشه این یه بار دیگه توضیح بدید که الان ناظران بین‌المللی در مورد ایران و مقاومت ایران چطور فکر میکنند؟
0: عرض کنم خدمت شما که اگر بخوام روی یک تفاوت مهم انگوش بگذارم بین شرایط فعلی یا حتی 5 سال پیش یا 10 سال پیش، این بود که در گذشته خیلی ها میگفتن آیا رفتار این رژیم تغییر خواهد کرد و اینکه ما چه کار باید بکنیم که رفتارش تغییر بکنه. اما الان سوال دیگه این نیست. سوال اینه که اولا این رژیم باید بره، با جامعه بین‌المللی هیچ سازگاری نداره. دو، آلترناتیو کی باید باشه؟ و تعداد بسیار زیادی از سیاستمدارا، نمایندگان پارلمان‌ها، میدونین 4000 تا که حمایت کردن از برنامه ده ماده خانم رجوی، شخصیت‌های حقوقی، فرماندهان نظامی، کارشناسان امنیتی، همشون به یک نتیجه رسیدن که باید یک مقاومت سازمان یافته در داخل ایران باشه و اینه که معادل ایران رو عوض میکنه. همین روزها اگر شما نگاه کنید به موضع‌گیری‌هایی که میکنن خیلی از شخصیت‌ها به خصوص توی آمریکا، مقامات فعلی و قبلی، میگن آقا بایستی مردم ایران توانمند بشن که بتونن رژیم رو سرنگون کنن. دیگه فقط مسئله ضعف رژیم نیست، مسئله وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه مشخص برای دوران انتقال هست. برنامه ای که خب انتخابات آزاد توش باشه، جدایی دین و دولت باشه، برابری زن و مرد باشه، لغو مجازات اعدام باشه، یک ایران غیر اتمی. بنابراین باید عرض کنم که الان رفته رفته نگاه بین المللی از این سوال که آیا تغییر در ایران ممکن هست به سوال دیگه تغییر کرده. اونم چیه؟ چه شرایطی میشه فراهم کرد که مردم و مقامات سازمان یافته شون بتونن این تغییر رو محقق کنن؟ و این البته همون چیزیه که مقامات ایران از دیرباز برش تاکید کرده، یعنی آینده ایران رو نه جنگ تعیین خواهد کرد نه مماشات، آینده ایران رو مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شون اونها هستند که رقم خواهند زد.
1: بله، ممنونم از شما آقای صفوی که در گفتگوی امروز فراز رو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
0: من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
1: ممنون از شما. بینندگان گرامی، از اینکه امروز با ما بودید ممنونیم. امیدواریم گفتگوی امروز مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
3: این البته مسئلات خارج کشوری بیشتری برای شما شده از جمله دانشجوی بالای 200

0: در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا گفتگوهامون در مورد تظاهرات هموطنانمون در نیویورک رو ادامه بدیم. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای شکراللهی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: بنده هم سلام عرض میکنم به شما و به همه اشرف نشانان و هموطنان عزیزم که امروز اینچنین با قدرت، با شور و با انگیزه صدای اعتراض مردم ایران، صدای مظلومیت مردم ایران رو به گوش جهانیان رسوندند و این اقدامشون باعث سربلندی و افتخار برای همه ما و من به عنوان عضو کوچکی از خانواده مقاومت این باعث افتخار و سربلندی بیش از پیش هم است که هموطنان اینچنین با انگیزه و اینچنین قوی صدای خودشون رو به جهان رسوندند امروز.
0: بله واقعا هر سال پرشورتر از سال دقیقا. پیش. آقای شکراللهی، صحبت‌های از هموطنانمون رو ما در صحنه تظاهرات نیویورک در بخش‌های قبلی دیدیم و شنیدیم و امیدواریم شما هم امکانش رو پیدا کرده باشید که بشنوید. این تظاهرات در واقع در اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی بود و تظاهر کنندگان خواستار اخراج رژیم از سازمان ملل و واگذار کردن حق رأی این کرسی به شورای ملی مقاومت ایران بودند. خب این به خواسته کمی نیست، خواسته سنگینیه. سخنرانانی که در این تظاهرات سخنرانی کردند روی چه عواملی برای حقانیت این خواسته انگوش میذاشتن؟
1: بله، خواسته شاید اگر همینطوری نگاه کنیم طرح این خواسته همونطور که شما گفتید خواسته کمی نباشه، ولی اگر این رو در کادر یک مقاومت 40 ساله، جنگ مردم ایران با رژیم آخوندی با بیش از 120 هزار شهید نگاه کنیم، خیر، خواسته سنگینی نیست، خواسته برحقیه. خواسته ای هست که اتفاقا پاسخ ندادن بهش تا حالا بر اثر یک سیاست اشتباه جهانی باعث شرم تمام سیاست سازان است. خواسته ای هست که تکرار، حتی استمرار تکرار چنین اشتباهی، اگر اشتباه باشه، اگر منافع اقتصادی و منافعی که از قبل این حاکمیت ضد مردمی که داره حیاتش رو با استمرار قتل و غارت مردم ایران پیش میبره، اگر با هدف سودجویی از استمرار چنین حاکمیتی نباشه، فقط بر اثر یک اشتباه سیاسی باشه، باز هم جای شرم داره که چنین سیاستی استمرار پیدا کنه. این سیاست، ببینید، آقای وسلی کلارک امروز سخنران اصلی بود، سخنران اولی بود که من، شما گفتید اگه فرصت داشتید، بله، متاسفانه نه تمامش رو، ولی فرصت پیدا کردم بعضیاش رو مستقیم ببینم. ببینید اولین حرفی که زد فکر کنم پاسخ به سوال شما بود، گفت اون کسی که اومده، اون هیئتی که اومده داره در سازمان ملل و در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه، آیا کسی شکی داره که نماینده سپاه پاسداران جانی رژیمه؟ همین سپاه پاسدارانی که امروز هم میبینیم در منطقه داره چه کارهایی میکنه و چطور جامعه جهانی به تب و تاب افتاده که چطور با این سپاه پاسداران روبرو بشه. آیا کسی شکی داره؟ آقای بسیار کلارک میگه اینها نماینده سپاه پاسداران آمدن در سازمان ملل دارن صحبت میکنن، نماینده مردم ایران نیستند. حالا این سیاستی که اجازه میده که چنین کسانی در سازمان ملل صحبت کنن، یک محور اصلی داره، یک محور اصلی که من به همین دلیل گفتم شرم آوره. محور اصلیش اینه، چشممان و گوشمان را بر فریاد، بر صدای مقاومت ایران، بر صدای مظلومیت مردم ایران ببندیم تا اجازه بدیم چنین جانیانی بیان در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنن و هموطنانم دارن این رو مطرح میکنن. بنابراین شما فرمودید که خواسته سنگینی، بله، به لحاظ حقوقی خواسته سنگینه، ولی اگر حق مشروع مقاومت ایران در نظر بگیریم، اولین خواسته مشروع مقاومت اینه، اولین خواسته مشروع مقاومت اینه. و بعدش این سخنرانی که امروز سخنرانی کردن، عرض کردم نتونستم هم آقای وسلی کلارک رو شنیدم، خانم کارلا سنز و جنرال کیت کلارک رو شنیدم. ببینید روی یک مسئله تاکید میکنه، روی چند مسئله تاکید میکنه. یک، وضعیت کنونی وضعیت بحرانی در جهان، جهان هنوز از این وضعیت بحرانی عبور نکرده، هنوز چشمانداز پایان این بحران متصور نیست، نه چشمانداز نظامیش معلومه کجاست، به کجا، به کدوم سمت میره و آیا این تمام شده، و نه راه حل های دیگه که پیش پا بوده. در شرایطی که این بحران ادامه داره، دارم عرض میکنم چکیده صحبتایی که من از این سخنرانان شنیدم، میگفتند که در این شرایط آیا همه سیاستایی که تا حالا ادامه دادیم نتیجهش معلوم نشده؟ آقای جنرال وستی کلارک که فرمانده نیروهای ناتو در اروپا بودند، میگفت یک عده میگفتند که امتیاز بدیم، یک عده میگفتند مذاکره کنیم، یک عده میگفتند جنگ کنیم، و بعدش نتیجه این گیری میکرد. میگو الان تمام اینها نتیجهش معلوم شده و انه پاسخ خیلی روشن در مقابل ما هست و میبینیم چه وضعیتی شده این سیاست ها. اصطلاح استفاده میکرد، اجازه بدید من اصطلاح جالبی بود، ترم لاتینش رو بگم، میگفت crazy mismatch، میگو سیاست هایی که ما گرفتیم و در پیش گرفتیم با شرایطی که وجود داشته روی زمین و به طور واقعی احمقانه بوده، اصلا این دوتا با هم تراز نبودند با کاری که ما کردیم، سیاست هایی که قبل پیش گرفته، و میگو باید به این پایان بدیم. پس ببینید یک وضعیت بحرانی، یک سیاست های شکست خورده در تمامی زمین ها در قبال رژیم ایران توسط سیاست سازان غرب، الان اینها سخنرانان بهش اشاره میکردن و بعدش نتیجه میگرفتند. خانم کالاسنز میگفت خیلی روشن شده که بعد حمله نظامی مماشات و امتیاز دادن که خب معلوم بودی یک راه حلی نیستم، الان معلوم شد. اونایی هم که میگوندن حمله نظامی نشون داده شد که حمله نظامی بله رژیم رو ضعیف میکنه، ولی فقط و فقط یک نیروی داخلی و مردمی در داخل ایران هست که توان سرنگونی این رژیم و رها کردن جهان و مردم ایران از شر این رژیم رو داره، اینو تأکید میکردن. نکته سومی که این سخنرانان تأکید میکردن که تمام درست رژیم تروریست میکنه، تروریسم شبکه تروریسمش چه فجایعی بالا آورده، همین الان سیاست جنگ افروزیش جهان رو به کجا کشونده، همه اینها سر جاش و ابعاد خسارات و ضرر و زیانی که و تهدیدی که برای جامعه جهانی ایجاد کرده همه سر جاش. اما این وسط آقای جنرال وستی کلارک میگه قربانی اصلی مردم ایران بودند، قربانی اصلی این رژیم، این وضعیت، مردم ایران بودند در وهله اول، مردم ایران که با قارت سرمایه هاشون، با کشتار فرزندانشون بهای این حاکمیت رو دادند. ببینید جامعه رژیمی که 72 بار در این ارگان بین المللی محکوم شده به خاطر جنایتش علیه مردم ایران، قربانی مردم ایرانن. رژیمی که گزارشگر همین سازمان، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده و گفته کاری که رژیم در دهه 60 و دهه 67 و در قتل عام 67 کرد جنایت علیه بشریت. رژیمی که همین چند روز پیش عفو بین الملل گزارش داده، گفته که آقا این کاری که اینا در 1401 کردن، کشتاری که کردن، جنایت علیه بشریت. رژیمی که هیئت مستقل حقیقت یاب باز همین سازمان ملل اومده گفته کاری که اینا در 1404 در سرکوب قیام 1404 کردن جنایت علیه بشریت. خب وقتی که به تمام این حقایق نشون میده که بله این سیاست غلطی بوده، قربانش هم مردم ایران بودن، پس بنابراین الان باید سیاست درست حمایت از این مردم باشه، رفتن و ایستادن در کنار مردم ایران باشه، نه استمرار این سیاست شکست خورده و شرم‌آور این دهه ها که چشممون رو و گوشمون رو بر صدای مقاومت ایران ببندیم، بر صدای مردم ایران ببندیم و اجازه بدیم نمایندگان یک رژیم جنایتکار بیان در همون جایی که تا حالا 72 بار به خاطر جنایاتش محکوم شده سخنرانی بکنند. این حرفی بود که نه از زبان اعضای مستقیم این مقاومت، از زبان سیاستمداران، فرماندهان نظامی که به خوبی و به این وضعیت آگاه هستند. امروز ما به قوی ترین شکل در این تظاهرات شنیدیم که این سیاست شکست خورده ایه، سیاست درست الان روشن شده که چیه، همون شعاری که هموطنانمون دارن میدن، تغییر در ایران به دست مردم ایران و به دست مقاومتش.
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای شکرلایی. اجازه بدید قبل از تر سوال بعدی باز هم ما همراه بشیم با تماسهای هموطنانمون از داخل کشور که در رابطه با همین تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران مقاومت در نیویورک داشتیم. ما بعد برمیگردیم و گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. به من اطلاع میدن که تماس دوستان عزیزمون عمر از زاهدان و جمشید از تبریز آماده است که ضمن سلام به این عزیزان صحبت هاشون رو میشنویم. اول از دوست عزیزمون عمر شروع میکنیم از زاهدان.
2: با سلام درود شهدای همه، همه اونهایی که برای این قیام در داخل و خارج کشور فعالیت میکنن، از خانوم‌های شورشی در داخل کشور تا ایرانیان آزاد در خارج کشور، به خصوص ایرانیان شریفی که در مقابل مقر سازمان ملل در روز سه‌شنبه دست تظاهرات زدن، به همشون دست مریضت میگم. باید بگم که اولین درسی که هر دانشجو و دانش آموز باید یاد بگیره درس آزادیه. به همین خاطر ما ایرانیان در سراسر ایران قبل از هر چیز باید برای رسیدن به آزادی باید به فکر سرنگونی این رژیم کثیف باشیم، چرا که این رژیم هم دشمن آزادی و هم دشمن علم و دانش، و این مسئله در تاریخ مبارزات ایران داره یک سابقه تاریخی است. از زمان انقلاب ضد سلطنتی 13 آبان 57 بر علیه دیکتاتوری سلطنتی که دانش آموزان و دانشجویان تا همین الان در قیام‌های اخیر در سالگرد اون قیام این دانش آموزان و دانشجویان بودند که تجمعات اعتراضی برگزار کردند، من اینجا اعلام می‌کنم رژیم نماینده کشور ایران نیست. با تشکر از وقتی که به من دادید.
3: با سلام خدمت منتری محترم، از دستم در کارون سیمای آزادی و همه هموطنان آزادی در داخل و خارج. من جمشید هستم از تبریز. خواستم از این فرصت استفاده کنیم و سعی می‌کنم در برای شرایط امروز ایران و اهمیتی که تمام این مقاومت آمریکا برگزار بشه مطرح کنم. بنابراین من به نظر من وضعیت کنونی حکومت بیش از هر زمان دیگر نشان دهنده عمق بحران درونی آن است. امروز شاهد درگیری‌های اختلاف آشکار میان باندهای مختلف حاکمیت و سر مسائل توافق با آمریکا هستیم. یک طرف افرادی مانند قالیباف و عراقچی معتقد هستند که برای عبور از بن‌بست‌های موجود راهی جز توافق با آمریکا ندارند، از طرف دیگر جلیلی و جریان پایدار هر گونه توافق را یک شکست بزرگ می‌دانند. همین کشمکش‌ها بیانگر آن است که حاکمیت در برابر مشکلات انباشته اقتصادی اجتماعی به بین‌المللی راهی روشنی ندارند. از سوی دیگر مردم ایران هر روز با مشکلات معیشتی، ویرانی، بیکاری و محدوده گسترده دست پنجه نرم می‌کنند و نارضایتی عمومی در بخش‌های مختلف جامعه به وضوح دیده می‌شود. در کنار این شرایط مقاومت پایدار زندان‌های سیاسی مدنی همچنین ادامه اعتراضات و مطالبات مردم نشان می‌دهد که خواسته تغییر در جامعه همچنان زنده و قدرتمند است. اعتباد من گردم های امریکا اصلا میتواند صحنه ای برای نمایش همبستگی ایرانیان آزادگاه و رساندن صدای مردم به افکار عمومی جهان داشته باشند. حضور و حمایت هموطنان در کشورهای مختلف به ویژه امریکا میتواند باستاب گسترده از آرزوی مردم ایران برای آزادی و عدالت حاکمیت مردم باشد. از شما بابت این فرصت سپاسگزارم. امیدوارم روزی تو ایران آزاد با همدیگر زندگی کنیم.
0: بله تشکر میکنیم از دوستان عزیزمون عمر از زاهدان و جمشید از تبریز که صحبت هاشون رو شنیدیم و گفتگومون رو با آقای خسرو شکراللهی پی میگیریم. آقای شکراللهی، سخنرانان امروز تظاهرات نیویورک که شما اشاره کردین به بخشی از صحبت های اونها، چه پیامی داشتن در مجموع در صحبت هاشون در ارتباط با مردم ایران و سرنوشت ایران؟
1: بله، این شاید بگم بخش عمده و مهم این سخنرانی ها روی همین مسئله متمرکز بود. ببینید، بقایت پیام قوی نه فقط برای جامعه جهانی، بلکه رو به مردم ایران در تشریح موقعیتی که اکنون مقاومت ایران در این شرایط درش قرار داره. ببینید، خانم کارلا سانز که سفیر سابق آمریکا در دانمارک بودن و از حامیان مقاومت هستند، ایشون میگفتند که به نکته خیلی کلیدی و خیلی پایه اشاره کردند. فکر کنم سرنخی که اصلا میتونیم تمام مواضعی که حامیان مقاومت این روسا در این شرایط دشوار منطقه‌ای و بحرانی و پیچیده‌ای که درش منطقه گرفتار شده میشه دید. خانم کالاسنز گفتن یک اصل رو گفتن، گفتن که ثبات و صلح و امنیت در منطقه مسئله جدا از مسئله آزادی و آزادی مردم ایران نیست. این دو مسئله به هم دیگه گره خوردن، مشروط به هم دیگه هستند. یعنی اگر ما صلح و ثبات در منطقه میخوایم، باید ابتدا مسئله آزادی مردم ایران حل بشه. بدون حل مسئله آزادی مردم ایران، صلح و ثباتی در منطقه متصور نیست تا موقعی که این حاکمیت استمرار داره. این حقیقت رو بقیه هم روش تاکید کردند. جنرال کیت کلارک که مشاور امنیتی سابق معاون رئیس جمهور آمریکا آقای مایک پنس بودند، گفتن که ببینید، همون اول در سخنرانیشون خطاب به جمعیت گفتن ببینید، بذارید من بگم، هیچ سرابی و هیچ توهمی نداشته باشید که به غیر از شماهایی که اینجا هستید، یعنی همین حامیان مقاومت، راه حلی برای ایران وجود داره. همون اول اینو گفتن، گفتن این سرابی، همچین سرابی رو کسی بهش گولش رو نخوره، همچین سرابی وجود نداره. اگر راه حلی هست در شما نهفته است. خب این یک پیامه برای مردم ایران. آقای وسلی کلارک که من این قسمت از صحبتشون رو یادداشت کردم، گفتند که این مقاومت نماینده تغییر در ایران، این مقاومت، و می گفتند که این مقاومت آینده ایران هست. خطاب به جمعیت گفتن شما آینده ایران هستید، و نه فقط این، این نکته ای که گفتن، می گفتند که وقتی که شما آینده آزادی در ایران هستید، یعنی که آینده و امید منطقه برای برقراری صلح و ثبات هم هستید، یعنی که یک امید برای بشریت هستید. من پیشنهاد میکنم به همه هموطنان عزیز که عرایز بنده رو میشنون، در پخشای مجدد سیمای آزاد در این سخنرانی حتما به این نکات دقت بکنن. شما آقای وسلی کلارک، شما نماینده تغییر در ایران هستید، و بنابراین شما امیدی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه هستید، بنابراین یک امید برای بشریت هستید. و بعد جمع می زدند، می گفتن بنابراین، من این حرفا رو دارم به عنوان عضو کوچک از این مقاومت با کمال فروتنی و افتادگی عرض می کنم، می گفتن بنابراین این جهان به این مقاومت مدیون هست. این حرفایی که من شنیدم و یادداشت کردم. ببینید، پس اینها همه پیامی هست به مردم ایران، پیامی هست به مردم ایران که تغییری که 4 دهه هست که مردم ایران براش مبارزه کردند، جنگیدند، خون دادند، مقاومت کردند، شهدا رو تقدیم کردند، این الان تبدیل به یک سیاست و نه فقط یک پیشنهاد، تبدیل به یک سیاست و یک راه حل در برابر جامعه جهانی شده. این خیلی پیام قوی به مردم ایران داره، این خیلی پیام قوی به قیام آفرینان داره، پیام قوی برای عزیزان زندانیان سیاسی که الان هموطنانمون در گفتگوهای بیش قبل از من داشتن بهشون اشاره میکردن. این پیام قوی داره، نه فقط رو به جامعه جهانی، بلکه گفتم برای همه آحاد این مقاومت، همه عزیزانی که در این صحنه بودن. ببینید، اینطوری میگن که خانم کالاسنز مثلا میگه که ببینید، مقاومتی ما با سازمان مجاهدین روبرو هستیم که تمام شیطان سازی، این لغتی که ایشون به کار بردند، شیطان سازی های شبانه روزی رژیم آخوندی علیه این مقاومت رو پشت سر گذاشته، تمام سرکوبگری های 2 دیکتاتوری شاه و شیخ رو پشت سر گذاشته، و حالا امسال داره 62 سال حیاتش رو آغاز میکنه. خب چنین مقاومتی معلومه که پیامش پیام استمرار و حرکت رو به جلو هست. آقای کیت کلارک میگه ببینید خیلی مسئله روشنه، اگر آلترناتیوی برای ایران باشه باید یک سازماندهی داشته باشه که شما دارید، دو باید استراتژی داشته باشه. شما گفتید که یک استراتژی کانونهای شورشی و ایستادگی و نبرد با سپاه پاسداران رو همراه با مردم ایران پیش خواهید برد. پس استراتژی دارید شما، شما برنامه دارید. مقاومت ایران برنامه داره و اشاره میکردن به برنامه ده ماده خانم مریم رجوی و بعد اشاره میکردن. شما نشان دادید که عزم و اراده پرداخت بها برای رسیدن به آزادی رو دارید. اینها همه شرایط مقاومت ایران رو این شخصیت ها، این شخصیت های حامی مقاومت ایران خیلی کوتاه و خیلی خلاصه اصلی ترین نکات رو گفتند. پس بنابراین پیامش برای مردم ما این بود که بله آقای وسلی کلارک میگفتن الان وقتشه، میگفتن الان زمانشه، یعنی زمان تهاجم به رژیم، زمان پیشروی مقاومت، زمان این که هر کسی هر چه در توان داره بگذاره برای پیشبرد این نبرد در برابر رژیم آخوندی، چون که این مقاومت هم آلترناتیو داره، هم استراتژی داره، هم سازماندهی داره، هم افرادی و هموطنانی و اعضایی داره که آماده پرداخت هر باها هستن. امروز یک صحنه‌ش رو در این تظاهرات دیدیم. پس بنابراین شما از من پرسیدید که پیامشون رو به مردم ایران این بود چه بود؟ عرض کردم همین خلاصه، این که مردم ایران دارای آلترناتیو دموکراتیکی هستند که توان سرنگون کردن این رژیم رو داره.
0: بله خیلی متشکریم از شما آقای شکراللهی، توضیحات روشنگرتون، دقت نظرتون و توضیحاتی که دادید هم در رابطه با اهمیت این تظاهرات و هم در رابطه با نکات مهم صحبت‌های شخصیت‌های شرکت کننده در این تظاهرات. خیلی خیلی متشکریم.
1: خواهش می‌کنم.
0: خدا نگهدارتون.

0: آقای دکتر، علاوه بر مدارج علمی خودتون که خب باعث میشه چنین دانشجویانی رو پرورش بدین، احتمالاً یک عشق و علاقه‌ای به آموزش و خلاصه انتقال آموزش به دیگران هم در این صحنه وجود داره.
1: در اصل اینه که شما گفتین تنها حداقل برای من، میگم که استادان طبیعتا هر کدومشون یک انگیزه خاص دارن، همطور که گفتم هر کدومشون شاید دستاورد، بزرگترین دستاوردشون به شکل دیگه‌ای بخوان بیان بکنن و انگیزشون هم که میرن دانشگاه فرق میکنه، بعضی ها واقعا فقط برای پژوهش میرن. ولی برای من همین که شما گفتین ترانسفر کردن دانش به دانشجویانم، شاید این بیشترین انگیزه رو به من میداده که در محیط دانشگاه باشم و ادامه بدم، در حالی که فرصت‌های کار کردن در بیرون از دانشگاه هم بود. ولی این بیشترین نقطه مثبتی بود که منو سوق در طرف دانشگاه، و از اون زمانی هم که به دانشگاه رفتم تا حالا همیشه خواستم که دانشگاه بمونم و اونجا کار بکنم.
0: و انشالله که این عشق و این علاقه که حتما میدونم اینطور خواهد بود در ایران آزاد فردا.
1: حتما بله بهش میپردازیم، چون واقعا اون آقای کلانی من خیلی کوتاه اشاره کردم به این پروسه تحصیل در آمریکا. باور کنین از همون اول که روی به اصطلاح لیسانسم کار میکردم، باور کنین مطلقا هیچ گونه انگیزه‌ای برای موندن در آمریکا نداشتم. فکر میکردم که لیسانسم میگرم و میتونم برم و به مردم کشورمون خدمت بکنم، چه که اتفاقات سی خرداد 60 و بعدم این سرکوب و کشتار و این وضعیتی که این 40

0: چند سال چهار پنج سال گذشته شاهد اون بودیم، ولی اون انگیزه خدمت کردن به مردممون و مخصوصا بعد از اینکه به مقاومت ایران پیوستن، اون انگیزه دهها برابر شده و واقعا تنها آرزوم هستش که بتونیم ایران رو آزاد بکنیم. و نه تنها من آقای کلانی، بلکه تمام همکاران ایرانی هم که به شکلی به مقاومت ایران وصل هستن، باور کنین از هر کدومشون که سوال بکنین همین جواب بدون میدن که تنها آرزوشون بازگشت به ایران و کمک به بازسازی ایران داره. تمام اون دانش و تجربه‌ای که کسب کرده ایم در خدمت مردممون بگذاریم. حالا باز دوستان به این موضوع مجددا بپردازیم، چون قبلا سوال کردین درباره تأثیر کارها و همینطور کاری که با دانشجویان کردن، دوست داشتم یک نمونه ملموس از نتیجه همکاری خودم با دانشجویان صحبت بکنم و به یکی از پروژه ها اشاره بکنم. یک پروژه خاص انتخاب کردم به خاطر که پروژه به نظرم پروژه جالبی هستش. پس اگه بخوام به یک نمونه ملموس از این نتیجه این تربیت مهندسی اسم ببرم و کار کردن با دانشجویان اسم ببرم، به یک پروژه اشاره میکنم که اصطلاح فارسیش میشه رصدخانه نیل گورس سویفت. یک رصدخانه هستش و بخشی از کد برنامه نویسی که تو اون پروژه نوشته شد، این در اصل یک تلسکوپ فضایی هستش و در حال حاضر داره دور مدار زمین میچرخه. و برای من این تعریف واقعی مهندسی نرم افزار، دانشی که از کلاس درس فراتر میره و در پیچیده‌ترین پروژه های علمی بشر در فضا خودش رو نشون میده. هدف این پروژه هم این بودش، هدف اصلش شناسایی و تحلیل فوری از انفجارهای پرتو گاما هستش، یعنی ردیابی قدرتمندترین و پر انرژی ترین انفجارهای کیهانی که اتفاق میفته، در هر لحظه میتونه اتفاق بیفته. و این تلسکوپ به ما اجازه میده که بلافاصله بعد از وقوع این انفجارها اونها را با جزئیات دقیق رصد بکنیم. و کدی که توسط این تیم دانشجویان نوشته شده بود، یک نقش حیاتی در مدیریت داده های این تلسکوپ ها انجام میده که بتونه فرایندشون رو بتونه مثلا از این موج ها تصویر بگیره که بتونیم تغییرات سریع در دورترین نقاط کیهان را بتونیم به صلاح مانیتور بکنیم، ارزیابی کنیم و این تحولات رو از دست ندیم.
1: بله، بسیار متشکرم به اشاره ملموسی که از فعالیت‌های خودتون و دانشجویانتون پرداختین آقای دکتر. آقای سعیدیان، تجربه شما در حوزه‌های مدیریت کاری و اجرایی، چون شنیدم شما ریاست سنای دانشگاه رو هم به عهده داشتین، که اگر در این موردم توضیح بدین برای اشراف بیشتر خیلی خوبه، چه تغییری در نگاه شما به آموزش ایجاد کرده؟
0: حضور در جایگاه‌های اجرایی و مدیریتی نگاه من به دانشگاه رو به عنوان یک اکوسیستم تغییر داد. سر کلاس تمرکز روی تک تک دانشجویان، روی تدریس هستش، روی انتقال دانش به دانشجویان هستش، اما در جایگاه مدیریتی تمرکزم روی ایجاد ساختارهایی هستش که به کل مجموعه امکان پیشرفت میده، امکان اصلاح میده، امکان جمع آوری منافع برای نه تنها استادان بلکه برای دانشجویان میده.
1: به طور مشخص منظورتون چیه آقای دکتر؟
0: به طور مشخص یک مثال بخوام بزنم، باز من به عنوان رئیس سنای دانشگاه کانزاس انتخاب شدم. این انتخاب شدن هم باز با رأی استادان و رأی تمامی دانشجویان و نه تنها دانشجویان و استادان

0: بلکه کارمندای صنایع دانشگاه رو داشتن. هدفم این بود که صدای دانشجویان باشم، صدای همکاران باشم و فرایندهای تصمیم گیری را شفافتر و منسجم تر بکنم. این تجربه به من یاد داد، به من آموخت که برای یک هدف بزرگ، همطور که در مقاومت ایران هم تجربه کردیم، بیش از دانش فنی نیاز به هنر مذاکره، ایجاد اجماع و رهبری تیم‌های ناهمگون داریم. این تجربه مدیریتی باعث شده که امروز در مواجهه با چالش‌های آموزشی یا پژوهشی، به جای نگاه صرفاً فردی، از دیدگاه سیستمی نگاه کنیم. سیستمی که نگاه بکنیم، ببینیم، مطمئن باشیم که تمام منافع جمع اونجا گنجانده شده، نه اینکه فقط فوکس روی منافع فردی باشه. یعنی همیشه به دنبال این باشیم که چگونه می توانیم موانع را از مسیر همکاران و دانشجویان برداریم تا اونها هم بتونن خروجی خودشون رو بهتر ارائه بدن.
1: آی دکتر، تجربه فعالیت های شما در شورا و کار شورایی چه تأثیری در همین پیشرفت ها، همین دستاورد ها و همین تصمیم ها که در موقعی که خودتون ریاست سنای دانشگاه رو داشتین داشته؟
0: آقای کلانه، اگر بخوام خیلی صادقانه با تون حرف بزنم، باید از یک اصطلاحی استفاده بکنم که در تمام طول زندگی چه شخصی و چه حرفه‌ای استفاده کردیم، و نه تنها من و زهره، بلکه بچه هام و آیدین و سینا. و باور کنین که این عبارت عبارتی است که بسیار تکرار میشه و اون عبارت میتوان و باید هستش. باور کنین خیلی در این خانوادمون ازش استفاده میکنیم، حالا چه کارهای خانوادگی و چه کارهای حرفه‌ای خارج از کارهایی که با مقاومت ایران میکنیم. واقعا برامون سرمشق شده و هر موفقیت هم که داشتم، آقای کلانه، هر موفقیت هم که داشتم، همیشه به مقاومت ایران به عنوان یک الگو نگاه میکردیم. این عبارت به خیلی از دوستانمون هم میگم، عبارت میتوان و باید یک عبارت بسیار بسیار پرمعنای هستش. طبیعتا استفاده اصلیش همین انگیزه دادن برای کارهای مقاومت ایران بوده، ولی چون شما سوال کردین که تجربه های مقاومت چه تأثیری در زندگی یا زندگی حرفم گذاشته، همون عبارت خیلی تأثیر مثبتی داشته، بسیار تأثیر مثبت داشته. آقای کلانی، به خاطر همین تلاش هایی که به خاطر مقاومت میکنیم، طبیعتا یک سری دستبستگی ها برامون به وجود میاد، یک سری محدودیت هایی برامون به وجود میاد، به خاطر طبیعتا مثلا کمک های مالی که باید مقاومت ایران بکنیم، یک سری محدودیتی برای بچه هامون هم بود در این دوران تحصیلشون. برای فقط یک مثال بگم، ما هیچ وقت برای این بچه ها ماشین نخریدیم و هر وقت هم چه به مثلا این مباحث پیش میمد، میگفتیم که انتخابامون اینا هستن. و با باور کنه آقای کلانی، همیشه اینا بچه ها میگفتن که مقاومت قبل از چیزهای دیگه میاد. اینه که نه تنها اون مواردی که بهتون گفتم، بلکه نگاه کردن به مجاهدین، به اعضای بزرگوار مقاومت ایران، همیشه برای ما یک الگوی بسیار خوب بوده. تلاشاشون، فدا کردنشون، و وقت اونا را تو همین میگم که اولا که قابل مقایسه، مطلقا قابل مقایسه نیستن، ولی همون الگو هم طبیعتا تو زندگی شخصی و زندگی حرفمون هم پیاده کردن و خوشبختانه خیلی برامون منفعت داشته. طبیعتا باید قدردان مقاومت ایران باشیم، قدردان خانم رجوی باشیم با هم عبارت میتوان و باید، که خیلی خیلی تاثیر مثبتی در زندگیمون داشته. نمیدونم جواب سوالتون دادم یا نه.
1: بسیار ممنونم. یاد کردین از خواهرمون زهره طالبی، اگر
0: بله بله
1: درست میگم اسمشونو، که از پژوهشگران عالی رتبه‌ای هستن که انشاءالله یه فرصتی پیش بیاد با ایشون هم گفتگو داشته باشیم در مورد فعالیت‌ها و کار و تلاششون. البته در سیمای آزادی بعضا خدمتشون میرسیم و از تخصصشون، علومشون و دیدگاه‌هاشون استفاده میکنیم. بسیار ممنونم آقای سعیدیان به نکاتی که اشاره کردین. آقای سعیدیان، با این کارنامه درخشانی که خودتون در آموزش و تدریس با دانشجویان مختلف دارین و اونها هم در سطح بین‌المللی بسیار دستاوردهایی داشتن، چگونه میخواین این دانش و تجربیات رو در مسیر آرمان ایران آزاد و در ایران آزاد فردا به کار بگیرید؟
0: تمام آنچه که در طول این سالها آموختم، تا حالا چه از لحاظ تدریس، چه از لحاظ پژوهش و چه از لحاظ کارهای مدیریتی و دانشی که درباره ساختارهای دانشگاه، ساختارهایی که میتونن خیلی مؤثر باشن آموختم، و همینطور استانداردها، چه استانداردهای مهندسی، مهندسی نرم افزار و چه استانداردهای مدیریتی دانشگاه. برای من واقعا یک هدف واقعی داشته و اون هم آماده سازی زیرساختهای فکری و علمی برای روزی که انشاءالله ایرانمون آزاد بشه و به آزادی و به دموکراسی دست پیدا بکنیم. همطور که قبلا هم اشاره کردم، واقعا همیشه انگیزه من و خیلی از همکارانم که طبیعتا عضو و یار مقاومت ایران هستند، همیشه همین بوده که بتونیم اون سرمایه علمی که بهش دست یافته ایم رو چه شکلی در ایران آزاد آینده ایران پیاده بکنیم. ایران آینده نیازمند زیرساخت‌های نوین هستش. ایران آینده نیازمند زیرساخت‌های نوین هستش. ما نیاز به شفافیت سیستمی و مدیریت واقعا علمی داریم. من انتقال این تجربیات را نه به عنوان یک پیشنهاد، بلکه به عنوان یک وظیفه ملی و اخلاقی میدونم. و اگه بخوام برنامه شخصیم را درباره آینده ایران، طبیعتا میدونید که تو مقاومت ایران تمام تصمیم‌ها تصمیم‌های گروهی هستن، تصمیم‌های شورایی هستنشون، ولی اگر من بخوام فقط نظری خودم رو بدم، یکیش انتقال دانش ساختارمند هستش. من با آقای مرحوم شیخی، برای
1: دکتر شیخی مسئول کمیسیون دانشگاه های شورا، بعد
0: بله معذرت خواهم، من کاملش نگفتم، درباره روش ها، درباره ساختارهای مدیریتی، تقسیم بندی مسئولیت ها باشون خیلی کار کردن. یک سری نوشته هایی داریم که چه شکلی در ایران آینده محیط دانشگاه میتونه یک محیط کاملا علمی و مستقل از سیاست های دولت و یا مقوله های مذهبی باشه. طبیعتا در ایران آزاد آینده ما به تمام سرمایه های ملی، تمام سرمایه های علمی نیاز داریم و میدونم که خارج از مقاومت ایران هم انسان های بسیار با تجربه، تجربه های علمی، تجربه های مدیریتی هستند که دلشون برای ایران سوخته و باید که تمام این افراد را جذب بکنیم که بیان و کمک بکنن که ایران را از نو بسازیم. و طبیعتا اینجا مسئله دانشگاه هستن و بیان کمک کنن که دانشگاه ایران را به یک دانشگاه، به دانشگاه تراز اول دنیا تبدیل بکنیم. و من میدونم با وجود تمام استعدادها، ما استعدادهای بسیار بالایی در مقاومت ایران داریم و استعدادهای بسیار هنگفتی هم خارج از مقاومت ایران هستش که طبیعتا در ایران آزاده با دل و قلب بسیار هیجانی حاضرن که کمک بکنن به ساختن. خود آقای رجبی هم در فکر کنم در مصاحبه ای در سال 61 داشتن که انگوش گذاشتن روی تجربه، روی دانش افراد و حتی گفتن که اگر لازم باشه که به اندازه وزن این افراد طلا بپردازیم، جاش هست که بتونیم اینا رو بیارمشون ایران که کمک بکنن که ایران رو، و حالا اینجا داریم راجع به محیط دانشگاه حرف بزنیم، دانشگاه ها رو از اول بازسازی بکنیم. یک مورد دیگه بازسازی زیرساخت های سیستمی هستن. حالا تخصص خود من تو مهندسی نرم افزار مدرن بوده، ولی طبیعتا در تمام زمینه های نه تنها مهندسی بلکه پزشکی، بلکه بیزنس، بازرگانی، غیره، باید از این تخصص ها استفاده بکنیم. یک کار دیگه که مربوط میشه و من خودم داشتم انجام میدادم به همراه بقیه همکارانی که دانشگاهی هستند و با مقاومت ایران کار میکنند، اون هم شبکه سازی نخبگان هستش. همطور که اشاره کردم بزرگترین سرمایه های ایران تمام این ذهن های پویان که الان در خارج از کشور هستند، باید که باشون بحث شد، باید که باشون کانتکت ایجاد کرد که بتونیم از اینا دعوت بکنیم که بعد از آزادی ایران به ایران بیایند، که بتونیم همراه هم این دانشگاه ها رو مجددا بسازیم. ایران دموکراتیک تنها با تکیه بر تخصص متعهد ساخته میشه و طبیعتا هم ما مفتخر خواهیم بود که تمام این تجربیاتی که در این سالها کسب کردیم و در خدمت مردم ایران، در خدمت دانشجویان ایران بگذاریم و بتونیم تمام این تجربیاتی که کسب کردیم رو در ایران آینده پیاده بکنیم.
1: آی دکتر، خیلی متشکرم از گفتگویی که با ما داشتین و از دستاوردهای علمی و اون چیزی که برای آینده ایران به کار خواهد رفت برای آزادی صحبت کردیم. آینده رو چگونه میبینین؟ با کار و تلاش و فعالیت و مبارزه مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت که بیش از 40 و چند سال هست در این راه قدم برمی‌داره و اون چی که براش مهمه، شما هم اشاره کردین، آزادی مردم ایران، دموکراسی، عدالت و برابری برای همه است.
0: بله، اینم سوال خیلی خوبیه. ببین آقای کلانی، درسته که مقاومت ایران در این 45 سال در تمام زمینه‌های مبارزه با رژیم ایران فعال بوده، حالا چه مبارزه نظامی، چه مبارزه حقوق بشری، چه مبارزه سیاسی، چه مبارزه مثل افشاگری های اتمی و موشکی و غیره. مبارزه مقاومت ایران با رژیم در تمام این جبهه ها ادامه داشته، ولی در کنار این مبارزه ای که هیچ وقت متوقف نشده، یک سری کارهای بسیار اساسی برای آینده ایران هم تدوین شده. یکی از مهمترین اینها که بعد بهش اشاره بکنم این برنامه 10 ماده خانم رجبی هستش. آقای کلانی، اگر ما بخوایم یک ایران آزاد داشته باشیم، باید از تجربه های گذشته استفاده بکنیم، هم تجربه دیکتاتوری مذهبی و چه بلایی به سر ایران آورد، و هم از تجربه‌ای که از دیکتاتوری سلطنتی داشتیم. دیکتاتوری سلطنتی به زبالدان تاریخ سپرده شد و مطمئن هستم که انشاءالله در آینده بسیار بسیار نزدیک این حکومت فاشیست مذهبی هم به زبالدان تاریخ سپرده خواهد شد. سوال اینه که بعد از روز سرنگونی، برنامه چی هستش. وقتی حرف از یک آلترناتیو میزنیم، این آلترناتیو باید جامع باشه. وقتی میگویم که آلترناتیو شورای ملی مقاومت به طور واقعی تنها آلترناتیو هستش، به چند دلیل خیلی مشخص هستش. یکی طبیعتاً یک ائتلاف بسیار گسترده هستش از سازمان‌ها و از شخصیت‌ها. اصلا اگر نگاه بکنیم به ترکیب شورای ملی مقاومت ایران، نصف افراد خانم‌ها هستند، نمایندگی از ملیت‌های مختلف داریم، نمایندگی از سازمان‌های مختلف داریم. خب این که یک ائتلاف هستش و بیانگر و نشون دهنده و صدای ملیت‌های مختلف، صدای مذهب‌های مختلف، صدای نیروهای مختلف هستش، این یکی از خصیصه‌های مقاومت ایران هستش. یک خصیصه دیگر، من چند خصیصه اشاره می‌کنم ولی برمیگردم به خصیصه آخر که مهمترین هستش، یکی دیگر طبیعتاً داشتن تشکیلات هستش که ما یک نمونه بسیار بسیار قویش تشکیلات مقاومت ایران در آلبانی و که طبیعتاً افسران ارتش آزادی بخش ایران هستنشون، باز یک قسمتش هستش. و یکی دیگه اعتبار بین الملل هستش که باز در همین کهکشان دیدیم که شخصیت‌های بسیار شناخته شده بین المللی از مقاومت ایران، از طرح‌های خانم رجبی برای آینده ایران حمایت میکنن. باز اینم یکی دیگه از خصیصه های بسیار نادر یک مقاومت هستش که تونسته شخصیت های بین المللی از با افکار گوناگون، فرض میکنم اگه به آمریکا نگاه بکنید، چه از حزب دموکرات، چه از حزب ریپابلیکن و جمهوری خواه، یا به اروپا نگاه بکنیم، از سوسیالیست ها، از محافظه‌کاران در آمریکا و غیره، درست؟ این اشخاص یا همون پارلمانترهایی که بیش از 4000 نفرشون از مقاومت و برنامه 10 ماده خانم رجبی حمایت کرده بودند، و یا میتونیم نگاه کنیم به نهادهای دیگه، به شخصیت‌های دیگه، حالا چه هنری، چه علمی، چه ورزشی و غیره. من به یک مورد اشاره میکنم و اون هم حمایت گسترده برندگان جایزه نوبل از مقاومت ایران و از طرح 10 ماده خانم رجبی هستش. ببینید آقای کلانی، این شخصیت های علمی، همطور که در مورد شخصیت های سیاسی هم صادقه، شخصیت های بسیار برجسته مثل آقای پومپئو، مثل آقای پنس، وایس پرزیدنت قبلی آمریکا، و همین آقای بوریس جانسون که اومدن جا صحبت کردن، آقای ورد و غیره، این شخصیت ها و همطور این برندگان جایزه نوبل، اون گذشتهشون، اون افتخاراتشون، اون تصویری که دنیا ازشون داره را اینا به راحتی حاضر نیستن که هزینه بکنن. لذا وقتی که میان و از مقاومت ایران دفاع میکنن، وقتی که این برندگان جایزه نوبل میان از مقاومت ایران دفاع میکنن، این برندگان جایزه نوبل، داشتیم راجع به کارهای پژوهشی صحبت میکردیم، اینا کارشون پژوهشه، کارشون تحقیقه، و بدون پژوهش، بدون تحقیق نمیان اون سرمایه علمیشون رو به راحتی هزینه بکنن. پس اگر که میان و از مقاومت ایران، از خانم رجبی دفاع میکنن، حمایت میکنن، میدونن که برنامه که خانم رجبی برای آینده ایران داره یک برنامه بسیار منطقی و معقول هستش که میتونه به آزادی و دموکراسی در ایران کمک بکنه. میتونم خیلی راجع به این اعتبار صحبت بکنم وقتی از خصیصه های یک آلترناتیو واقعی، و ما میگویم که تنها آلترناتیو، بخواد که واقعا آلترناتیو دیگه وجود نداره که این مینیمم خصوصیات داشته باشه. یکی دیگه از این خصوصیات که میخواستم بهش اشاره بکنم، داشتن یک برنامه بسیار تدوین شده برای آینده ایران هستش. اول اون دولت موقت برای دوران گذار که با مدیریت طی بشه و از همه مهمتر اون ده برنامه 10 ماده خانم رجوی. اشاره کردم به دیکتاتوریای شاه و مذهبی، دیگه نمیخوام اون هیچ گونه فرم دیکتاتوری داشته باشیم. لذا اگر که به برنامه خانم رجبی نگاه بکنیم، حالا من اشاره میکنم به این 10 ماده. آقای کلانی، خیلی از این به اصطلاح آلترناتیو هستنشون، حالا کاری به آلترناتیو های فیک ندارم، آرشمان که در ساز وزارت اطلاعات و یا سازمان های اینتلیجنت استعماری هستن، اصلا کار به اونا ندارم، ولی بیام حالا فرض بکنیم به بقیهشون نگاه بکنیم. خیلی از این به اصطلاح اینا که ادعای آلترناتیو میکنن نمیتونن به اون 10 ماده نزدیک بشن، یعنی تمام اون 10 ماده رو قبول بکنن، در حالی که مقاومت ایران با روی باز، با گشاده رویی و با تحقیق بسیار، گفتم که در کنار مبارزه نظامی، مبارزه سیاسی، مبارزه حقوق بصری، کلی مقاومت ایران تجربه کسب کرده که از چیا باید بگذره و چیا رو برای آینده ایران انتخاب بکنه که دیگه دوچار شیخوشا نخواهیم بشیم تو آینده. این برنامه 10 ماده، میتونم دونه دونه این ماده هاش بهشون اشاره بکنم که از انتخابات آزاد شروع میشه، که اینکه هر فردی دارای یک رای هستش، از بین بردن تمام این نهادهای دکتاتوری مذهبی به فیلو سرکوب کرد، دادگاه ها شون، نهادهای نظامیشون و همینطور مواردی که حالا من به چند تاشون اشاره میکنم که به نظرم خیلی مهم هستنشون. یکیشون اون حقوق برابر خانم ها با مرد ها هستش. این همیشه مقاومت ایران حامی این مقوله بوده، از همون دهه 60 فکر کنم 64 بود که این طرح برابری 64 بود 65 بود که طرح برابری خانم ها، زنان و مردان داده شد که زنان از تمام حقوق مساوی برای تمام مناصب، برای تمام به اصطلاح مقام های کشوری میتونن انتخاب بشن. و یا مثلا حقوق ملیت ها که خیلی از این گروه ها نمیتونن بهش نزدیک بشن، این طرح خودمختاری کردستان در فکر کنم سال 62 بود 63 بود که توسط شورای ملی مقاومت ایران تصویب شد و در طرح 10 ماده خانم رجبی هست که گسترش دادن نه تنها کردستان بلکه بقیه ملیت ها. و یا مثلا جدایی دین از دولت، که با وجود که خانم رجبی یا سازمان مجاهدین که نیروی محوری مقاومت ایران هستند و خودشون به اسلام عقیده دارن، ولی همیشه تأکید کردن که یک دولت آینده برای ایران باید کاملا از دین جدا باشه. باز اینم یک طرحی بود که توسط شورای ملی مقاومت ایران در دهه 60 فکر کنم 64 بود که تصویب شد و از اون سال تا حالا در تمام سخنرانی های خانم رجبی اومده که تأکید میکنن که نه دین اجباری، نه پوشش اجباری و همه فالوورا، دنبال کنندگان مذاهب مختلف در ایران آزاد هستن که مذهب خودشون، دین خودشونو داشته باشن، به شعائرش معتقد باشن، اجرا بکنن، ولی هیچ گونه موقعیت دولتی، آموزشی، علمی، غیره وابسته به هیچ گونه نهاد مذهبی نباشه. اینا خانم رجبی بسیار بسیار روش تاکید کردن و میبینیم تا حتی همین کشورهای غربی، من خودم مثلا آمریکا هستم، با وجودی که به اصطلاح مقوله دین از دولت جدا هستش، باز هم یک سری حالا نمیخوام بگم نهاد، ولی یک سری مقوله های مذهبی در دولتشون هستش. مثلا همون اول که رئیس جمهوری میخواد قسم بخوره، دستش مثلا میذاره رو انجیل که قسم بخوره، در حالی که مقاومت ایران بسیار بسیار تاکید کرده است که هیچ گونه مقوله مذهبی نباید وارد دین نباید وارد دولت بشه. باز میتونم به بقیه سمت دیگه از این ماده های ده ماده اشاره بکنم.
1: آقای دکتر با توجه به وقتمون اگر کوتاه کنید و اون نتیجه‌ای که میخواین از این بحث بگیریم.
0: نتیجه‌ای که میخوام بگیرم که برخلاف تمام تبلیغ‌های رژیم ایران و دولت‌های استعماری، ان شاء الله وقتی که انقلاب شد آقای کلانه در ایران برخلاف تمام تبلیغات هرج و مرج نمیشه، تجزیه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مقاومت ایران برنامه های بسیار مشخص برای فردای سرنگون داره، به خاطر اینکه مقاومت ایران تشکیلات بسیار پیشرفته و نیرو برای پیاده کردن اون طرح ها داره، به خاطر که مقاومت ایران 45 ساله که فقط و فقط بها داده و در تمام موازگیرش گفته که تنها هدف ما بازگرداندن حاکمیت به مردم ایران هستش. این بازگرداندن حاکمیت به مردم ایران باید دارای طرح باشد، باید دارای پلان باشد و این طرح ده ماده خانم رجوی و همون دولت موقتی که ایشون اعلام کردن نشون دهنده این که مقاومت ایران برای فردای ایران برنامه های بسیار مشخص داره که بعد از 6 ماه بتونن انتخابات آزاد برگزار بشه و مردم ایران نماینده های خودشون رو انتخاب بکنن.
1: بله، بسیار متشکرم آقای دکتر سعیدیان از شرکتتون در این گفتگو. اگر نکته پایانی دارین برای ختم صحبتمون بفرمایید.
0: خیلی خوشحال شدم که مجددا در حضورتونم آقای کلانی.
1: خیلی لطف کردید.
0: همیشه جای افتخاره که با هموطنانم صحبت بکنم. حرفی دیگه ندارم به جز طبیعتاً دعوت از همه هموطنانم برای همکاری با مقاومت ایران. خوشبختانه این با تمام ضایعاتی که این مسئله جنگ و این مسائل 2-3 ماه گذشته داشته، حداقل به این نتیجه رسیدیم که اون چیزی که مقاومت ایران خانم رجبی از 21 سال پیش تکرار می‌کردند واقعی هستش و اون چیزی که ایشون گفتن اون چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم. 21 سال پیش گفتن که جواب ایران نه مماشات و نه جنگ. اگر با این رژیم مماشات بکنیم بالاخره ممکنه که به جنگ ختم بشه و دیدیم که این مماشات که یک نمونه دیگرش هم همین تو 3 خرداد امسال دیدیم، این مماشات هیچ وقت جواب نداده و هیچ وقت هم جواب نخواهد داد، به خاطر اینکه رژیم ایران دارای هیچ گونه ظرفیتی برای رفرم نیستش. جنگ هم نتیجه نداده. خانم رجبی از 21 سال پیش تاکید کردم که نه جنگ نه مماشات. این تجربه بسیار بعد جنگ هم دیدیم هیچ نتیجه نداشت. اتفاقا همون روز یا یک روز قبل از اینکه این جنگ شروع بشه خانم رجبی مجددا گفتن که با جنگ نمیشه رژیم ایران رو عوض کرد. چه شکلی میشه رژیم ایران رو عوض کرد؟ با قیام ها، با کانون های شورشی، با ارتش آزادی بخش ملی. لذا سخنم با تمام هموطنان هست که عاشق ایران هستند، عاشق آزادی ایران هستند، باور کنید فقط یک راه هست و اون راه هستش که مقاومت ایران بیش از 45 ساله داره میگه که این حکومت، این حکومت وحشی، این حکومت ظالم فقط با مقاومت و با ارتش آزادی بخشه که میتونه سرنگون بشه. و دعوت میکنم از همه شما که به مقاومت ایران بپیوندین، از مقاومت ایران حمایت بکنین، این چون واقعا این تنها راه و این تنها آلترناتیو هستش.
1: درود بر شما، بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر سعیدیان به خاطر وقتی که به ما دادین برای انجام این گفتگو.
0: من از شما تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که به من دادیم.
1: بسیار ممنونم. تشکر میکنم از همیهنان عزیزی که ما رو همراهی کردن در گفتگو با دکتر حسین سعیدیان، دکترای علوم کامپیوتر و استاد دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهداری شما.

0: با سلام، افشای فساد و دزدی‌های نفتی نجومی موضوع این هفته برنامه کنکاشه. با ما همراه باشید. هفته گذشته دو افشاگری درباره فساد و غارت نفت توسط باندهای حکومتی صورت گرفت. اولیش در 20 شهریور بود که حسین سمسامی نماینده مجلس رژیم گفت
1: بیش از 86 میلیون بشکه نفت کشور بدون عقد تسمید و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است.
0: همین نماینده مجلس در 24 شهریور هویت و موقعیت فرد مورد نظر رو افشا کرد.
2: نه، توی رسانه‌ها گفتن آقای یاری، فردی به نام آقای یاری.
3: خب این الان کجا زندان هست؟
2: نه، ایشون فرار کرده.
0: دو روز بعد از این افشاگری، یاشار سلطانی، خبرنگار معروف رژیم، یکی دیگه از غارتگرای نفتی رو افشا کرد.
4: داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه، آقای رولا رضوی که دامادشه، توی این چند سال اخیر 17 میلیارد دلار نفت فروخته. ایشون تخصصی در حوزه فروش نفت داشته؟ یعنی
5: امام صادقی بوده؟
4: نه، یه دام معمولی. داماده این داماده، یکی بچه سرداره، یکی بچه فلانه، این داماده.
0: سخنگوی جریان پایداری که میگه، منظورش مجید متقی فره که هیچ اطلاعاتی از فعالیت‌های پشت پرده اون وجود نداره. حالا این به اصطلاح افشاگری ها چه ارتباطی با هم دارن و با چه هدفی صورت میگیرن؟ قبل از اینکه ارتباط این افشاگری ها رو بررسی کنیم، اجازه بدین اول ساختار درونی رژیم رو از زبون خودشون بشنویم.
6: میریم توی سیاسیون داخلی، تو مجلس میبینیم ان تا باند وجود داره. ببینید، وقتی میرسیم مثلا بخواد دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب بشه، ممکنه که 5 تا پیشنهاد بیاد رو میز. هر کدوم از این 5 تا پیشنهاد و افرادی که پیشنهاد میکنن نماینده یه بانده. بساط این باندها رو باید جمع کنی. نمیشه توی نفت باند بازی، توی ارزکم تولید صنعت باند بازی، تو خصوصی سازی باند بازی، تو نظامی بین نظامی ها باند بازی، بین دیپلمات ها باند بازی. این باند بازی ها کشور رو، کمر کشور رو شکسته.
0: البته خود مرعشی که داره این حرفا رو میزنه، رئیس یه باند گردن کلفت به اسم کارگزاران سازندگی، اما به خوبی اعتراف میکنه که این رژیم توسط یه مش باندهای مافیایی قدرت اداره میشه. حالا با این توضیحات ببینیم اون دوتا افشاگری چه ارتباطی با هم دارن. ابتدا افشاگری حسین سمسامی بوده که ظاهراً فساد و دزدی یکی از واسطه های فروش نفت رو برملا کرده. حسین سمسامی عضو باندی به نام تمدن نوین اسلامیه که سال 1403 تأسیس شده و از باندهای به اصطلاح تندرو محسوب میشه. رهبر این باند یاسر جبرائیلی از طرفدارای سعید جلیلیه و ارتباط تنگاتنگی با باند پایداری داره. سمسامی تاکید کرده که بدون گرفتن تضمین و به صورت اعتباری نفت رو به دلال مربوطه دادن. درباره همین پرونده خبرگزاری ایلنا نوشت معاون وزیر نفت در مکاتبه‌ای با یکی از نهادهای عالی نظارتی ضمن تایید بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری اعلام کرده است قرارداد فروش نفت به وی با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تایید کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی منعقد شده است. بنابراین هدف این افشاگری دلال نفتی نیست، هدف وزیر نفته که از باند کارگزاران سازندگی و مشخصاً مهره زنگنه وزیر نفت روحانیه. بعد از این افشاگری باندهای مربوطه دست به کار میشن و فساد یکی از مهره های باند پایداری و تو فروش نفت افشا میکنن. به همین خاطر یاشار سلطانی قبل از اینکه اسم دلال مربوطه رو بیاره و فسادش رو برملا کنه، اسم پدرزنش و باند مربوطه رو میاره. در یک کلام، افشاگری یاشار سلطانی پاتک به باند پایداریه. حالا این اولین باره که اینا تک و پاتک میکنن یا سابقه هم داره؟ یاشار سلطانی تو افشاگری خودش درباره جنگ این باندها میگه
4: ما حدود 147 تا تریدر داشتیم، فروشنده نفت داشتیم، رسیدیم به 56 نفر. ما در طول ما حدود 45 میلیون بشکه نفت میفروشیم. یعنی اگر به هر کدوم از اینها 1,000,000 بشکه بدی 13 تا کم میاد. و اینا شروع میکردم همدیگر رو فروختن، همدیگر رو لو دادن. طرف میخواست اونو حس بکنه، دیتا رو به امریکایی ها میداد، اون کشتی تحریم میشد. بعد تو داخل همو میزدن. اینها از درون خودشون هم خودشونو به شکلی تسویه حساب میکنن با همدیگه.
0: پس اینا بار اولشون نیست. لو دادن همدیگه براشون یه امر عادیه. اما این بار ماجرا چیه و چرا همدیگه رو لو میدن؟ خودشون مدعی منافع مردمن و سنگ مردم رو به سینه میزنن.
4: 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. میدونی 1.5 میلیارد یعنی چی؟ اصلا میدونی چقدر ما الان بیمار سرطانی داریم که به خاطر گرون شدن داروی درمانشون ول کردن و اینها 2 ماه دیگه زنده نیستن؟
0: اما دعوا سر این چیزا نیست، چون همه باندهای رژیم از جمله اون باندهایی که اطلاعاتو به این خبرنگار دادن تو قارت و چپاول مردم شریکن. کما اینکه دیدیم معاون پزشکیان فاش کرد که باندهای اصولگرا و اصلاح طلب هر دوشون تو قاچاق سوخت دست دارن. حالا وقتی همشون دزد و فاسدن، پس دعوا سر چیه؟ تیاشار سلطانی تو این به اصطلاح افشاگری فقط باند پایداری رو هدف گرفته. اون وقتی میخواد فساد یکی از فروشنده های نفت رو افشا کنه میگه
4: این اونایی که در موردشون صحبت میکنی کیا هستن؟ اونها همونایی هستن که وقتی رئیس جمهور تو عراقه، وقتی رئیس مجلس تو مشهده، وقتی پیکر رو هواه، وسط توافق که اینا میتونن نفت رو آزادانه بفروشند، مثل کشور معمولی نفت بفروشن و پولشو بگیرن، موشک میزنن و هنوز مشخص نمیشه که موشک رو کی زده، برای چی زده، توافق برای چی به هم ریخت، چرا شبکه فروش نفت خودشون رو بتونن حفظ کنن. یادته احسان گفتم به غیر از اسرائیل و امریکا یه جریانی تو داخلم هستش که نمیذاره توافق اتفاق بیفته؟
3: درست.
4: کدوم جریانه؟
3: پایداری چی ها؟
4: آفرین. داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه. بذار من بگم این 4 تا چجوری نفت میفروشن، این شبکه ها چه نفعی دارن، جریان پایداری چه نفعی داره در اینکه ما با امریکا بجنگیم، با دنیا بجنگیم، به خاطر 4 نفری که این وسط دارن سود میبرن.
0: پس دعوا سر سیاست جنگ یا صلح. یاشار سلطانی صحبت از 4 فروشنده نفت میکنه، اما فقط روی باند پایداری تمرکز کرده و در حاشیه از پسر شمخانی هم اسم میبره، اما از 2 نفر دیگه حتی اسم هم نمیبره و این نشون میده که هدف افشای فساد نیست. اون ادامه جنگو به گردن یک دلال و قاچاقچی نفت از باند پایداری میندازه که با ادامه جنگ دنبال ادامه قاچاق نفت و غارت مردم ایران هم. انگار بدون دستور و تایید مشتبه خامنه ای میتونن به کشتی ها حمله کنن و تفاهمو به هم بزنن.
5: عملا داری میگی این به اومد به نیروهای نظامی پول داد که اینا توافقو به هم بزنن و اینها عملا مزدورن، پول میگیرن که موشک بزنن. میگه ما نفهمیدیم کی کشتی ها رو زد، کی زد؟ هر کسی که موشک کروز ضد کشتی داره، نیروی دریایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. کی بهشون میگه کی بزن، کیو بزن، کجا رو بزن؟ قرارگاه خاتم، چیز مشخصیه دیگه، این زده.
0: و البته قرارگاه خاتم از مشتبه خامنه ای دستور میگیره. در یک کلام این دعوا و به اصطلاح افشاگری ها هیچ ربطی به مردم و منافع ملی نداره. اینها بخشی از جنگ قدرته که در رأس نظام جریان داره و همه باندهای غارتگر درون رژیم در اون درگیرن و خواهان سهم خودشون از قدرت و ثروت هستن. البته هرچه بیشتر افشا کنن به خشم و انزجار مردم از این حکومت اضافه می کنن. تا هفته آینده و برنامه بندی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: ما قایق‌های سرگردان در دریای بی‌نهایت زندگی در هر موجی غوطه‌وریم. آیا ساحل نجاتی هست یا تقدیر ما تنها گم شدن در این پهنه بی انتهاست؟
1: پاراگراف سفید فضایی برای تعمیق، تحلیل و گشودن چشم‌اندازهای نو به جهان اطراف. در هر لحظه از زندگی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، هر فردی درگیر مجموعه ای از باورها و ارزش هاست که میشه اون رو به پاراگراف سفید ذهن تشبیه کرد. جملاتی بی صدا و پی در پی در عمق مغز. در این برنامه ما میخواییم این نوشته ها رو با نور آگاهی بازخوانی و شاید هم بازنویسی کنیم. با ما همراه باشید.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن
1: دا و پی در پی در عمق مغز. در این برنامه ما می‌خوایم این نوشته ها رو با نور آگاهی بازخوانی و شاید هم بازنویسی کنیم. با ما همراه باشید.
0: به تماشا سو

0: آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا افراد با چنین شور و اشتیاقی به یک ایده خاص پایبندند؟ چرا برخی حاضرن جون خودشون رو فدای یک هدف بکنن؟ یا حتی چطور یک آگهی ساده یا یک پست در شبکه‌های اجتماعی میتونه بر افکار و انتخاب‌های روزمره ما تأثیر بگذاره؟ پاسخ این پرسش‌ها در یک مفهوم عمیق نهفته است. ایدئولوژی. من ایدئولوژی ندارم. من دنبال هیچ جریان فکری نیستم. فقط منطقیم. فقط واقع‌بین. چند بار این جمله ها رو شنیدین؟ شاید از دوستاتون، شاید از خودتون. ولی یه سوال جدی. واقعا میشه انسان بدون ایدئولوژی باشه؟ چی شد که ایدئولوژی به یک برچسب و یا یک ناسزا تبدیل شد؟
1: بیایید برگردیم به اواخر قرن 18 فرانسه، جایی که فیلسوف و ماتریالیست برجسته عصر روشنگری فرانسه آنتوان دستو دتراسی برای اولین بار واژه ایدئولوژی را ساخت. تراسی این مفهوم رو به عنوان علم ایده ها معرفی کرد. هدف اولیه تراسی توسعه یک نظام فکری عقلانی بود که بتونه در برابر انگیزه های غیر عقلانی توده ها مقاومت کنه و از آزادی فردی، مالکیت، بازارهای آزاد و محدودیت‌های قانون اساسی بر قدرت دولت دفاع کنه. یعنی همون چیزی که بورژوازی نوپا می‌خواست. اون معتقد بود که علم ایده‌ها یا همون ایدئولوژی در خدمت بهبود و اصلاح زندگی بشره. اون هم با رها کردن انسان از افکار تبعیض‌آمیز. اما در اینجا داستان دچار پیچیدگی میشه. ناپلئون بناپارت که با ایده‌های لیبرال تراسی مخالف بود، واژه ایدئولوژی رو به عنوان یک توهین به کار برد. اون این واژه رو به مخالفان لیبرال خودش در انستیتو ملی نسبت میداد و به اونها لقب ایدئولوژیک داد. به این ترتیب ایدئولوژی به عنوان یک برچسب سیاسی و توهین استفاده شد.
0: این سیر تحول نشون میده که مفاهیم فلسفی ثابت و خشک نیستن. با گذر زمان و دخالت ذهن‌های مختلف، این مفاهیم تغییر می‌کنن، پر و بال می‌گیرن و عمیق‌تر میشن. برای همین، اگر بخوای یه مفهوم مثل ایدئولوژی رو واقعاً درک کنی، باید ریشه‌های فکری رو ردیابی کنی. مفهوم این کلمات به صورت پویا و در بستر کشمکش‌های قدرت و اهداف سیاسی متضاد شکل و مورد مناقشه قرار می‌گیره.
1: ایدئولوژی در نگاه مارکس، آگاهی کاذب و مبارزه طبقاتی. مارکس معتقد بود که تاریخ بشر تاریخ مبارزات طبقاتیه و امید داشت که تضاد بین دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا که در نبرد مداوم قرار داشتند به یک انقلاب اجتماعی منجر و به سمت جامعه بی طبقه سوسیالیستی حرکت کنه. اما در این بین، آگاهی کاذبی که طبقه تحت ستم درگیر اون بود رو مانع میدونست. اون فکر میکرد که این آگاهی کاذب توسط ایدئولوژی طبقه حاکم به وجود اومده. ایدئولوژی که مثل یه جور فیلتر عمل کرده و ظلم و نابرابری رو مشروع جلوه میده. از نظر مارکس، ایدئولوژی حاوی ایده های اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسیه. ایده هایی که منافع طبقه حاکم رو انعکاس و تضمین میکنه. ارزش هایی که از طریق رسانه ها، سیستم های آموزشی، کلیسا، روزنامه ها و غیره به جامعه تزریق میشن.
0: آیا ایدئولوژی فقط همینه؟ فقط یک دروغ بزرگه؟ فقط یک فریب برای مخفی کاریه؟ آیا ایدئولوژی به خودی خود بار منفی داره؟ واژه ای دو پهلو که یکی به عنوان تمجید و دیگری به عنوان توهین از اون استفاده میکنه.
1: حالا بریم سراغ یکی از وارثان فکری مارکس، گئورگ لوکاچ. لوکاچ با معرفی مفهوم شیبارگی نشون داد که چطور سیستم سرمایه‌داری ساختار تفکر افراد رو شکل میده و باعث میشه روابط انسانی و اجتماعی به شکل اشیا و پدیده‌های طبیعی و غیر قابل تغییر درک بشن. این درک شیواره

0: بخشی از ایدئولوژی غالبه که ناخودآگاه بر همه تأثیر میذاره. بنابراین حتی اگر فردی فکر کنه بی‌طرفه یا ایدئولوژی نداره، همچنان در چارچوب تفکر شیواره عمل میکنه، یعنی ایدئولوژی طبقه حاکم. کارل مانهایم هم که توسط لوکاچ آموزش دیده بود، با وجود اختلافاتی در نظرات و رویکردهاشون به این نتیجه رسید که ایدئولوژی لزوماً به معنای فریب یا آگاهی کاذب نیست، بلکه روشیه برای دیدن جهان. اون معتقد بود که تفکر هر فرد یا گروهی به موقعیت اجتماعی اون وابسته است. به همین دلیل هر فرد یا گروه که در جامعه حضور داره دارای یک دیدگاه کلی یا همون ایدئولوژیه که بر اساس جایگاه اون در جامعه شکل گرفته و بهش کمک میکنه تا واقعیت رو درک و توجیه کنه.
1: این دیدگاه پیچیدگی بیشتری به مفهوم ایدئولوژی میبخشه و نشون میده که ایدئولوژی نه تنها ابزاری برای سرکوب نیست، بلکه جنبه‌ای ذاتی از وجود اجتماعی انسانه. بخش جدا نشدنی از زندگی ما که باهاش فکر میکنیم، زندگی میکنیم و خودمون رو تعریف میکنیم.
2: هیچ کدام از ما ایدئولوژی را برای گذاشتن در موزه یا فراموش کردن در لای صفحات گرد گرفته کتاب‌ها و جزوه‌ها نمی‌خواهیم، بلکه آن را به مثابه راهنمای عمل، عمل مشخص روزمره فردی، اجتماعی و سیاسی لازم داریم. یعنی می‌خواهیم با آن مسائلمان، مسائل جامعه‌مان، مسئله زندگی، حرکت، کار، فعالیت و مبارزه را حل کنیم. به عبارت دیگر در چارچوب آن آغاز کنیم، ادامه بدهیم و به پایان برسانیم. از قضا در همین رابطه هم هست، یعنی در کوران پراتیک و بحبوحه عمل، که عقاید و نظرگاه ها و محاسبات ایدئولوژیکی ما آزمایش صحت و سقم و آزمایش نقص و کمال خودشان را پس می‌دهند.
1: سفر پرباری در تاریخ و مفهوم ایدئولوژی طی شد. حالا این سوال پیش میاد که آیا این تمام ماجراست؟ آیا ایدئولوژی فقط یک دستگاه برای ساختن و حفظ نظم موجوده؟ یا ریشه های عمیق‌تری داره که تمام هستی و عمل ما رو در بر میگیره؟ همینجاست که به سراغ منبعی میریم که دیدگاهی جامع و راهگشا در مورد ایدئولوژی ارائه میده و فهم ما رو تکمیل میکنه.
0: ایدئولوژی فقط یک توهم ساده نیست، بلکه چارچوبیه که در اون بزرگ میشی، فکر میکنی و حتی خودت رو من صدا میزنی. اما این تازه آغاز راهه، چون فهمیدن ایدئولوژی برای تحلیل جهان کافی نیست. سوال اصلی اینه، با این فهم چه باید کرد؟ چطور باید عمل کرد؟ اینجاست که با تبیین جهان و از نگاه مسعود رجبی در این بحث عمیق‌تر میشیم. اون ایدئولوژی رو از لایه‌های تئوری بیرون میکشه و بهش نقشی عملی، انقلابی و جهت‌دار میده. در نگاه اون ایدئولوژی فقط برای توصیف دنیا نیست، برای تغییر و تکامل و رسیدن به مقصد نهایی. سوالی که در تبیین جهان باهاش روبروی اینه: حالا که میدونی کجایی، با چی طرفی و چرا اینجوری فکر میکنی، قدم بعدی چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ برای مسعود رجوی، ایدئولوژی یک دستگاه فکری ارزشی جامع و انقلابیه که نه تنها به تبیین جهان و روابط اجتماعی میپردازه، بلکه نقشه عملی برای دگرگونی بنیادین جامعه، رهایی طبقات محروم و دستیابی به یک جامعه بی طبقه و دموکراتیک ارائه میده. این ایدئولوژی هم چارچوب نظری برای درک واقعیت و هم نیروی محرک برای عمل و تغییر.
1: ما مردم ایران توی یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخمون ایستادیم، در میانه جدال بین دو ایدئولوژی. در چنین شرایطی چقدر ضروریه که ما با نگاهی هوشیارانه و دقیق به همه چیز نگاه کنیم. چقدر حیاتیه که از ابزار لازم برای تشخیص درست از غلط، واقعیت از وارونه نمایی و آزادی از اسارت رو در دست داشته باشیم. اینجاست که درک عمیق از ایدئولوژی و مکانیزم‌های اون دیگه یک بحث فلسفی صرف نیست، بلکه به یک ضرورت حیاتی برای رهایی تبدیل میشه. پاراگراف سفید تلاشیه برای فراهم آوردن همین ابزار، جایی برای تابوندن نور به تاریکی ها و آشکار کردن جوهر پنهان ایده ها.
2: ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی، هنری است که جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. یعنی همه کارهایی که انجام می‌دهیم، حتی اگر خودمان ندانیم، بر حسب یک ایدئولوژی و ادراکی که از جهان ولو ناخودآگاه، جامعه یا تربیتمان، وراثت یا طبقه‌مان به ما داده شده تنظیم شده است. بر حسب اینکه ارزش‌ها و علقه‌ها و پیوستگی‌هایمان چه هستند یا چه نیستند. پس ایدئولوژی راهنمای عمل ماست. چشم و چراغ و نوری است که مسیر ما را روشن می کند. طرح و رهنمون چگونه زندگی کردن و مردن، نقشه، برنامه حرکت، جنگ و صلح و تمامی موضع‌گیری های من را مشخص می کند. ایدئولوژی به ما جواب می دهد و ما را راهنمایی می کند که چه بکنیم و چرا بکنیم، چه نکنیم و چرا نکنیم. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت، به طرق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب و مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی از مسائل و تضادها در مقابل ماست. درست و غلطش کدام است؟ اگرچه در محاورات یا نوشته‌های معمولی وقتی صحبت از ایدئولوژی می‌کنیم، اغلب جنبه اخص فلسفی آن مورد نظر است. اما در حقیقت فلسفه خودش بخشی از ایدئولوژی و مسئله کانونی، محوری و مرکزی آن است و به معنای دقیق و فنی کلمه، ایدئولوژی همان دستگاه و نظام عقیدتی است که آن را تعریف کردیم.
1: حالا با درکی عمیق‌تر از اینکه ایدئولوژی چیه و چطور در تمام ابعاد زندگی ما جاریه، سوال مهمتری مطرح میشه. آیا ایدئولوژی درست و غلط داریم؟ اگر داریم، چطور میتونیم ایدئولوژی درست رو تشخیص بدیم؟ معیار خوب و بد یا درست و غلط در ایدئولوژی چیه؟ اینها سوالات بنیادینی هستن که ذهن بشر رو از گذشته تا به حال به خودشون مشغول کردن و ما در برنامه بعدی پاراگراف سفید به سراغ اونها میریم.

0: رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.
1: تظاهرات ایران آزاد در نیویورک. خانم سنا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در
2: آمریکا.
3: دوستان عزیز، همیهنان،
2: قبل از هر چیز
3: در آغاز 62 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران، من گرمترین تبریکات خودم رو به سازمان مجاهدین خلق ایران، خصوصا به خواهر عزیزمان مهناز میمنت، مسئول اول جدید مجاهدین تقدیم میکنم. خانم مهناز میمنت میراثدار زنان شجاعی است که با فداکاری و رهبری بیمانند در خط مقدم مبارزه برای ایران آزاد ایستادند. امروز پزشکیان رئیس جمهور رژیم در سازمان ملل هست تا صحبت بکنه و ما اینجا هستیم تا بگیم که اون نماینده مردم ایران نیست، بلکه اون نماینده یک دیکتاتوری مذهبی است که بقای خودش رو بر سرکوب تروریسم و اعدام استوار کرده. اعدام ها توسط این رژیم نشانه قدرت نیست، بلکه اعتراف اون به ضعف هستش. ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران عمیق اقتصادی هستش و همچنین اجتماعی. فساد فزاینده آخوندها وجود داره و مردم هرچی بیشتر خشمشون افزایش پیدا میکنه و آخوندها یا که میدونن که یک قیام سراسری دیگه اجتناب ناپذیره. از مارس امسال تا کنون مبارزان راه آزادی اعدام شدن، معترضین اعدام شدن، خصوصا بیش از همچنین تعداد زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. همچنین ما شاهد بودیم که ارغوان فلاحی زندانی هوادار سازمان مجاهدین به مرگ محکوم شده. ما باید یک چیز رو تأکید بکنیم که تغییر در ایران فقط توسط مردم ایران به دست میاد، نه توسط جنگ های خارجی. هیچ کس این تغییر رو نمیتونه به ارمغان بیاره، بلکه راه حل در دستان نیروی تعیین کننده جنگنده در صحنه هستش، کسانی که بهای مقاومت رو میپردازن. ما اینجا هستیم تا صدای مردم ایران رو به سازمان ملل برسونیم، کسانی که با وجود اعدام و شکنجه در ایران مقاومت میکنن، کانونهای شورشی به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن و اونو گسترش شدن. زنان و مردان شجاعی که همواره سرکوب رو به چالش میکشن و فضای اختناق رو میشکنند. پیام مشخصه، مردم ایران تسلیم نمیشوند و این رژیم آینده ای نداره. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند نه دیکتاتوری. اونها فداکاری برای 48 سال نکردند که امامه رو با تاج عوض بکنند. اونها هر گونه دیکتاتوری و چه دیکتاتوری مذهبی چه دیکتاتوری سلطنتی رو رد کردند. راه حل در مبارزه و مقاومت کانونهای شورشی وجود داره، همان که توسط شورای ملی مقاومت ایران نمایندگی میشه و خانم مریم رجبی برنامه 10 ماده ایشون که نقش مسیری رو رو به آینده ایران ارائه میده، یعنی آینده بر پایه رأی عمومی، آزادی بیان و مذهب و مطبوعات، جدایی دین از دولت و برابری کامل میان زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک جمهوری غیر اتمی دموکراتیک در ایران که در صلح و صفا با کشورهای همسایه است. جامعه جهانی باید این راه حل رو به رسمیت بشناسه و در سمت درست تاریخ بیسته. ما امروز اینجا هستیم تا فراخوان بدیم به سازمان ملل که مکانیزم عدالت بین المللی رو فعال بکنه برای تحقیق در رابطه با جنایات علیه بشریت در ایران، همونطور که عفو بین الملل اخیراً بر اون انگشت گذاشت، و باید پرونده رژیم ایران نقض حقوق بشرش رو به شورای امنیت ملل متحد ارجاع بدن و رژیم ایران باید از سازمان ملل اخراج بشه.
0: کرسی ایران
3: در سازمان ملل متعلق به مردم ایران است، نه رژیم فاشیستی حاکم بر ایران. کشورهای دموکراتیک باید حق مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهشون رو در مبارزه علیه این رژیم و سپاه پاسداران و سرنگونی این رژیم به رسمیت بشناسند. مردم ایران مبارزه میکنند برای اینکه در ایران یک جمهوری دموکراتیک برقرار کنند. ممنونم.
2: Now, this city knows our next speaker. It is my privilege to introduce Mayor Rudy Giuliani.
4: در ادامه تظاهرات هموطنانمان در نیویورک شاهد سخنرانی بعدی خواهیم بود. آقای رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک،
5: در ادامه تظاهرات ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی و سخنرانی رئیس جمهور رژیم آخوندی سخنرانی خواهند کرد. در برابر ایرانیانی که در اینجا برای اعتراض به حضور نماینده رژیم برای روز دوم گرد هم آمده است. اول از همه نخست از همه شما تشکر میکنم که اینجا هستید در این تظاهرات بسیار بسیار مهم. شما بسیار عاشق آزادی هستید و چقدر مهم هست که مردم آزاد باشند و همچنین این که ملت ایران که بیش از 100 ساله در معرض دیکتاتوری ها بوده تحت تعقیب قرار گرفتن مردمش و بدترین نوع تروریسم قابل تصور رو تحمل کردند، اول توسط شاه و خانوادهش
6: two different reigns.
5: دو حکومت پی در پی است این خانواده. بعد از سرنگونی آنها و در حالی که تصور میشد دموکراسی به وجود بیاد، حکومت ترور برقرار شد. من اینطوری این حکومت جمهوری اسلامی رژیم ایران رو توصیف میکنم.
6: Pezeshkian, the president of Iran, speaks.
5: بله، پزشکیان صحبت میکنه در سازمان ملل و پی در پی دروغ میگه. اون هم یک قاتل، یک تروریست، دستانش تماما آغشته به خون است و همین الان هم اونها دارن به ادامه میدن در ایران، در اصفهان. زنان جوان رو به ادام محکوم میکنند.
6: How is it possible that it's seeking peace or it's supporting murderers?
5: این کسی در سازمان ملل سخنرانی میکنه، چطوری قابل پذیرشه که اصلا سازمان ملل رو بپذیره؟
6: Since 1981.
5: از سال 1981 تا کنون چنین چیزی ادامه پیدا کرده. و شما هم به اعتراضاتتون ادامه دادید. ما اینجا هستیم تا بگوییم که این رژیم ترور باید به پایان برسه، باید تغییر رژیم صورت بگیره. چهل و شش سال است که اینجا بوده ایم، در حالی که سازمان مجاهدین به عنوان بخشی از شورای ملی مقاومت یک قاتل بعد از قاتل بعدی رو مورد اعتراض قرار داده. این جنبش، این سازمان، سازمان مجاهدین پایداری کرده به رغم سرکوب عظیم رژیم ترور. در عرض یک سال رژیم بیش از 30,000 تن رو از مجاهدین به قتل رسوند. اونها البته مجاهدین رو متوقف نکردند، از این هم قوی تر شدند. سالیان سال رژیم بیش از 100,000 تن از مجاهدین رو کشتار کرده، ولی با این حال مجاهدین قوی ترین، قدرتمندترین سازمان در ایران هستند. برای داشتن یک ایران، یک دولت غیر هسته‌ای، دموکراتیک، منتخب در ایران با آزادی مذهب و آزادی برای زنان، کاری است که این سازمان در این راستا تلاش کرده.
6: The condition in Iran is
5: وضعیت در ایران تقریبا دیگه اصلا نمیشه اون رو توصیف کرد. کشور ورشکسته شده، توانش برای انجام هر کاری رژیم ایران تواناییش رو از دست داده برای اینکه اقدامات مختلف بر هم زننده انجام بده. توان دفاع از خودش رو هم نداره، آماده سقوط هست. ولی ما نمیتونیم یک بار دیگه وارد توافق با اونها بشیم. چی چیزی بدتر از این که وارد یک توافق با دروغگویان بشید؟ چند بار باید به شما یک نفر دروغ بگه تا نگذارید دیگه این کار رو انجام بده؟ از سال 1979 اونا دروغ گفتن. 5 بار قول صلح دادن در سال گذشته. به ما قول دادن که آتش بس میشه، ولی در عرض 24 ساعت دوباره شروع به کشتن مردم کردن. و پس اگر یه توافقی رو امضا کنیم اصلا ارزش اون ورقش رو هم نخواهد داشت که بعدش بیان اون رو نادیده بگیرن و ادامه بدن به کشتار مردم. بیفایده است مذاکره کردن با اونها، چون تروریست هستند، قاتل هستند و شاید به نحوی بشه گفت که دیوانه هستند. دیوانگان مذهبی مثل این میمونه که بیاییم با هیتلر یه قرار داد ببندید. همین اتفاق افتاد ولی میلیون ها نفر کشته شدن به خاطر توافق با قرارداد با هیتلر. فکر کنید که چقدر میشد جانهایی رو نجات داد اگر از همون شروع مذاکره نمی کردیم با این تروریست ها و به عکس از شر اونها خلاص می شدیم. هیچ شکی نداریم که همه می دونن که رژیم ایران در وضعیت خرابی هستش، ولی برخی سوال میکنن چه چیزی رو جایگزین کنیم. خیلی اوقات فکر میشه که وقتی یه دیکتاتور رو یک شاه رو جایگزین میکنیم از بد به بدتر میریم و بعضا همین اتفاق میفته، ولی اینجا 40 ساله که سازمان مجاهدین و دیگران همه ما برای یک آلترناتیو به دقت کار کردیم و خیلی به دقت این آلترناتیو ساخته شده تحت رهبری مریم رجوی. سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت، در واقع یک دولت موقت وجود داره. به مدت چند دهه وجود داره. بهبود پیدا کرده، حمایت داره از در میان آمریکایی ها، از جمهوری خواهان، دموکرات ها، از حمایت اکثریت بزرگی از پارلمانترهای اروپایی برخورداره. این گروه بسیار مسئول از افراد هستند. اگر فردا رژیم سرنگون باشه، فردا روز بعدش مدارس باز خواهند شد، اتوبوس ها حرکت خواهند کرد، قطارها به حرکتشون ادامه خواهند داد. در عرض یک هفته و در عرض 6 ماه انتخابات برگزار خواهد شد.
7: This is what you were denied by the UK.
5: این همون حقیه که
7: the beginning of the 20th century.
5: انگلیس از شما رو بود در اوایل قرن 20 و سازمان CIA همین کار رو کرد و اومدن شاه رو سر کار گذاشتن که یک دیکتاتور بود و سالها ادامه پیدا کرد و حالا پسرش که هیچ موقع شغلی نداشته. من در صدها تنها از این اعتراضات شرکت کردم و در 2 از اون تجمعات میخواستن من و خانم رجبی رو بکشن. نمیدونم چی کار میکنه در زندگیش به جز این که با پولی زندگی میکنه که به سرقت رفته از مردم شما. و حضورش دخالتی هست در واقع برای اینکه بشه کنار زد رژیم ترور. این به من میگه که این واقعیت رو از نظر دور ندارین که اون داره با اونها همکاری میکنه. فخر میفروشه که با 50,000 تن از افراد سپاه در ارتباطه، باشون صحبت میکنه.
7: Now, instead of 100,000.
5: حتی گفته 100,000. میدونید که این یک جنایته که با اونها صحبت کنی یک جرمه. اونها یک سازمان تروریستی هستن. چرا داره با اونها صحبت میکنه؟ برای چی؟ شاید واسش مناسبه که ساواک دور و برش باشن. ساواک پلیس مخفی بود که شاید پدر شما رو کشته، پدر بزرگ شما رو به قتل رسونده، نوه‌هاتون، خانواده‌تون. شاه ساواک رو برپا کرد چون نمیخواست هیچ حزب سیاسی دیگه باشه و میخواست همه رو بکشه، همه احزاب سیاسی رو از بین ببره. و بعد میلیاردها از مردم ایران رو بود، میلیون ها از مردم ایران رو بود و این پسر هیچ موقع شغلی نداشته، فقط با اون پولی که با خون به دست اومده زندگی کرده. پس آیا قرار ما از یک حکومت مذهبی وارد یک سلطنت دروغین بشیم؟ اگر قرار این مسیر رو بریم، ما میخواییم یک دموکراسی منتخب داشته باشیم.
7: offered peace to the regime of terror. President Trump has offered peace.
5: President Trump به این رژیم تروریست مکررن پیشنهاد صلح داده، بهشون صلح ارائه داده. فقط با اقدامات کشتار پاسخ شدن.
7: And before they even arrived back in Iran,
5: وارد هواپیما شدن. ایران شروع کردن کشتی ها در دریای سرخ رو هدف قرار دادن یا در تنگه هرمز یا دارن کشورها رو حمله میکنن. این افراد سران رژیم ایران افراد بزدلی هستند، نباید در سالانی باشن که بقیه افراد در اون هستن، چون اونها بسیاری از مردم رو کشتار کردن. سازمان مجاهدین تنها نیرویی هست که میتونه در برابرشون بیسته، تنها نیرویی که توانمندیشو داره و تاریخشو داره و قصدشو داره که مبارزه کنه با همین رژیم. نمیشه با سپاه همکاری کنید.
7: You know what you have to do? You have to fight them.
5: میدونید چه کار باید بکنید؟ باید با اونها بجنگین و اونها رو شکست بدید. استراتژی سازمان مجاهدین پیروزیه. اونها در سالهای 2014 تا 2018 در همه جا تونستن اعتراضاتی رو در سراسر ایران در همه استانها برگزار کنن. در 2018 خیلی نزدیک بودیم.
7: And don't discount the fact that Iran has
5: infiltrated. Iran has infiltrated some of the countries. Iran has infiltrated some of the countries. Iran has infiltrated some of the countries.
7: Iran has infiltrated
5: some of the countries. Iran has infiltrated some of the countries. Iran has infiltrated some
7: They are the biggest sponsors.
5: اونها بزرگترین حامی تروریسم در جهان هستند.
7: What do sponsors of terrorism do with cash?
5: تروریست‌ها چیکار می‌کنن با پول نقد؟ اونها رو به تروریست‌ها میدن تا مردم رو بکشن. تروریست‌ها چه کسایی رو می‌کشن؟ آمریکایی‌ها رو. حالا کی به اونها این پول رو داد؟ یک رئیس جمهور آمریکا.
7: And then Biden came in.
5: و این موضوع گذشت. بعد هم بایدن سر کار اومد. چطور میشه که شما 100 میلیارد در دو هفته به دست بیارید در دولت قبلی آمریکا؟ بالاترین کمک کنندگان مالی به رژیم ایران در واقع در همین آمریکا بودند. ما به اونا پول بیشترین پول رو دادیم، نه در دولت پرزیدنت ترامپ. او در همان روز اول به این موضوع توقف کرد. توقف زد.
7: Declining.
5: و اون رو تضعیف کرد و تضعیف. و سازمان مجاهدین مستمرن قدرتمندتر شد. این سازمان در سال 1965-1344 تأسیس شد برای کمک به مردم در مقابله با رژیم شاه. بعد ایستاد در برابر خمینی، چند بار دعوتش کردن که بیاد به دولت بپیونده ولی به خمینی گفتن نه، ما یک دولت منتخب، یک دموکراسی منتخب میخواییم، خواهان دموکراسی دیکتاتوری نیستیم. خود همین اونها تحت تعقیب قرار گرفتن، کشته شدن به مدت 47 سال. در سال تابستان 67 رژیم ایران، رژیم خمینی 30,000 تن رو قتل عام کرد. اعضای مجاهدین رو در چند مدت کوتاهی به قتل رسوندن. بیش از 100,000 تن از اونها کشته شده. وقتی پزشکیان اینطوری میاد در برابر سازمان ملل صحبت میکنه میگه ما قربانی تروریسم هستیم. چرا نمیاد اینجا و به این تصاویر نگاه کنه؟ بیاد به مردمی که خودش به قتل رسونده نگاه کنه. من میخوام اینجا بگیرمش و اینجا از پشت بگیرمش و در برابر تصاویر دختران جوانی قرار بدم که اونها رو به قتل رسونده. چقدر؟
7: Every time I go,
5: هر بار میرم به یک جلسه با خانم رجبی، اولین کاری که میکنیم اینه که به تصاویر کسانی نگاه کنیم که از جلسه قبلی به بعد کشته شده. خیلی هاشون توسط همین رژیم این کسی به قتل رسیدن که الان داره اونجا دست آزمون ملل سخنرانی میکنه. من در دادستان بودم در مدت زیادی از زندگیم. میدونم چجوری باید با قاتلان برخورد کرد، به خصوص کسانی که به دلایل سیاسی قتل میکنن، زنان بیگناه رو میکشن. این رژیم همین کار رو میکنه. آیا باید با اونها به توافقی برسیم؟ فرض کنید من میشستم اینجا توافقی با یک جنایتکار به دست می آوردم، خب این کار دیوانه باری بود. با مافیا اگه به توافق می رسیدم، رژیم همه تلاش شکست که سازمان مجاهدین رو از بین ببره، همه چیز، همه کار شکست خوردن. سازمان مجاهدین قوی تر از قبل در همه 31 استان ایران نمایندگی میشه در قلب اعتراضات. این سازمان مجاهدین بود که اول از همه کشف کرد که غنی‌سازی میکنه رژیم آخوندی، نه حتی اسرائیل، نه آمریکا، نه سازمان ملل. سازمان مجاهدین بود که این رو کشف کرد. اون کسی که این افشاگری رو کرد، کسی که این افشاگری رو کرد همینجا در جمعیت حضور داره. نه طنز و عراق رو در سال 2002 افشا کردن، از همون موقع به بعد 130 افشاگری انجام دادن. Without the MEK, we may never have known about it. بدون سازمان مجاهدین هیچ موقع از اینها اطلاع پیدا نمی کردیم. MEK shut that program back 20 years. سازمان مجاهدین این برنامه رو فاش کرد بیش از 20 سال پیش. It makes me so angry. این من رو انقدر خشمگین میکنه، خشمگین میکنه وقتی بهم میگن سازمان مجاهدین این مهم نیست و از این دور حرفا. من بهشون میگم یا دروغگو هستید یا نفوذ شده به شما یا دیوانه هستید، احمق هستید. حتی زحمت نمیدین به خودتون که بخونید. میدونین سازمان مجاهدین چقدر قدرتمنده؟ کی بهتر میدونه که چقدر اونها قدرتمند هستن؟ دشمنشون، درسته؟ این همون کاره که ولی فقیه کشته شده علی خامنه‌ای درباره سازمان مجاهدین گفت و درباره اعتراضات به قول خودش اختشاشات در ایران. گفت یک مثلث بوده و سازمان مجاهدین اصلی ترین نیروی عملیاتیش بوده و اونها کار خوبی رو انجام دادن برای آماده کردن. خب خود دشمنش داره میگه که اونها کار خوبی رو انجام دادن، ولی بقیه دارن میگن، بعضیا میان میگن که نه قدرتی ندارن. خب رئیسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق رژیم چی گفت؟ گفت نمیشه هیچ انقلابی رو، هیچ اعتراضی رو نمیشه در نظر داشت بدون اینکه مجاهدین در اون باشن به عنوان دشمن. اینها کسانی هستند که میدونن چقدر مجاهدین قدرتمندن، نه سیاست مداران خنده دار، کسانی که باید باشون بجنگن. قالیباف رئیس مجلسشون چی گفته؟ به تازگی در رأس اعتراضات، نارامی ها، مجاهدین بودن، نقش عمده‌ای رو ایفا کردن و اون رو سازماندهی کردن.
7: How about the civil defense chief of Iran?
5: از معامل رژیم چی گفت. این جالب بود.
7: We should put it in big red letters.
5: و اینو باید بزرگ نوشت.
7: The entirety of the counter revolution.
5: تمامیت ضد انقلاب، تمامیت ضد انقلاب در پیرامون مجاهدین ساخته شده. این اطلاعاتشون چی گفت؟ 80% از مشکلاتی که برای ما وجود اومده توسط سازمان مجاهدین بوده.
7: Here's my recommendation.
5: این توصیه من الان.
7: Don't reach an agreement with them.
5: با اونها به توافقی نرسید. دنبال توافق با اونها نباشید.
7: The MEK doesn't need troops on the ground.
5: سازمان مجاهدین نیاز به نیروی زمینی نداره که ما بیایم کار بکنیم. اونها این درخواست رو هم نخیال کردن، درخواست پول نکردن. تنها چیزی که درخواست کردن درخواستیه که
7: and say we stand with you.
5: ریگان با لهستان کرد، فقط بگو که ما با شما هستیم، برای عدالت و آزادی از شما حمایت میکنیم. همه شما برنامه ده ماده خانم رجبی رو میشناسید. میخوام این رو به یاد داشته باشم. من توی وبسایتم یه چیزی دارم، خلاصش هستش. چرا اینو نمیدن به کسانی که علاقه مندن که ببینن اینا از چی دفاع میکنن؟ اینا خواهان پایان حکومت مذهبی کردن هستن. آزادی بیان، آزادی برای زنان،
7: freedom for gender equality and independent
5: judiciary. مستقل.
7: So you have fair trials instead of lynch mobs, which I think may be going on today. Justice and equal opportunity.
5: عدالت و فرصت‌های برابر. شوق مشاغل و یک ایران غیر اتمی برای همیشه. هر بار که با شما صحبت میکنم، چه اینجا در جاهای دیگه یا در اشرف، همواره در پایان میگم امیدوارم سال بعد در تهران باشی. اینو باید بگم به دوستانم در اشرف که دکتر ماریا رایان و من اونها رو به اونها عشق می‌ورزیم و اونها هم متقابلاً عشق می‌ورزن. ما چون اونها برادران و خواهران ما هستند، هیچ چیز ارزشمندتر از این نیست که برای آزادی به همراه هم مبارزه کنیم. امیدوارم که ساکنان اشرف الان گوش کنن. سال گذشته من دو بار وضعیت خیلی خیلی دشواری بهم دست داد. یک بار یک خودرو به من زد در رکسانه، کمرم آسیب دید. بعد باز مشکلات دیگر جسمی داشتم به دلیل اتفاقاتی که در 11 سپتامبر لحاظ تنفسی برام افتاده بود و عود کرد. برخی فکر میکردن که من جان خواهم باخت، ولی خدا رو شکر این رویایی بود که میتونم ادامه بدم با شما. گفتن که تو هنوز کارهایی داری که باید انجام بدی و کاری که دارم با شماست، برای شماست. و من ادامه خواهم داد تا وقتی که شما آزاد بشوید. در پایان با این جملات کار به پایان میبرم. من رو از مرگ نجات دادید، بله. من نگذاشتید که از پا بیفتم و بتونم به راه رفتن ادامه بدم. برای آزادی ما با هم در تهران و در روز آزادی قدم خواهیم زد.
8: به فریاد رجبی.
3: سخنران بعدی تظاهرات ایران آزاد در
8: کالیفرنیا، ایمان شریف،
3: هیئت جوانان هستند،
8: کیانا رضایان،
3: ایمان شریف و کیانا
2: also from Canada. We have Rosalie Dion and Emma Kalantar. And from Virginia, Melody Mohammadi. Also from California, Milad Sharif.
9: ابتدا میخوام 61مین سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را به همه شما عزیزان تبریک بگم و با حرف یکی از بنیانگذاران سازمان شروع کنم. انقلابیون و پیشتازان خلق همچون چراغی نور افروز خود می سوزند تا روشنی بخش حیات انسانهای دیگر باشند. بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد سال 1351. درود می‌فرستیم بر حنیف، علی اصغر و سعید محسن و با افتخار اعلام می‌کنیم که ما راهشون را ادامه می‌دیم. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. به نام خدا و به نام قهرمان

ما اینجا ایستاده ایم نه به عنوان فراموش شدگان، بلکه به عنوان پیامبران آزادی. ما میگوییم ادام زندان و شکنجه و جنگ نمیتواند ملت ایران را شکست بدهد. روزهای این رژیم به پایان رسیده و آینده مال مردم ایران است. ما یک پیام داریم برای رژیم آخوندی. همراه با کانونهای شورشی از تهران تا کوههای کردستان، از بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان و از هر مکان دیگر، پیام ما ساده است: ما تو را سرنگون میکنیم. همه ایرانی ها، بله همه ایرانی ها، از فارس، عرب، ترک، بلوچ، کرد، لور و ترکمان، همه ما برای یک هدف در کنار هم هستیم: سرنگون کردن این رژیم ظالم و ساختن یک ایران آزاد، جمهوری و دموکراتیک. یک ایران برای همه شهرونداش، نه برای چند آخوند دوز و جنایتکار. ای آخونده، ای پاسدارها، ای مزدورها، جمعیت ما را ببین و بترسید. قدرت مجاهدین را ببین و بلرزید. رژیم صدها بار اعلام کرد که اینا از بین رفتن، ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع، پاش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم خواهیم ایستاد، همچنان که گفتیم: سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. خلق ایران، خلق ایران حرفای برادر مسعود را فراموش نکردند. در دانشگاه تهران در سال 58 برادر مسعود گفت: وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدیم. مردم ایران، مردم ایران این تصمیم را گرفتن و روز سرنگونی با ارتش آزادی نزدیک است. ایرانی ها، همراه با مجاهدین و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، سالها دارن بر علیه دیکتاتوری های شاه و شیخ می جنگن و سالها نشون دادن که آماده جان پردازی هستن. از زمان محمد حنیف نژاد تا یارانش و یارانش تا امروز، مجاهدین نشون دادن که از هیچ چیزی نمی ترسن. ایرانیان در سراسر کشور نشون دادن که از هیچ چیزی نمی ترسن. خب پس چرا این آخوندها فکر می کنن که با گلوله و گاز اشکاور می تونن مردم رو بترسن؟ به خدا قسم اگر کسی فکر کنه که مردم ایران از گلوله و گاز اشکاور می ترسن، هیهات هیهات. سلام بر مجاهد، سلام بر ارتش آزادی، سلام بر کانونهای شورشی، سلام بر شهیدای آزادی، سلام بر شهیدان که مثل 120 هزار شمع میمونن، شمعهایی که راه آزادی را روشن میکنن. بسوزید ای شمعها، بچرخید ای پروانه ها، ای پروانه های آزادی. شهید آزادی، ما قسم خوردیم که خونتون رو پس میگیریم. ای برادر شهیدم، ای خواهر شهیدم، خونت بی‌ثمر نریخت، از خون جوان

0: جوانان وطن لاله دمیده، لاله های آزادی. از زمان بنیانگذاران تا امروز با فرمانده وحید و یارانش پرچم خونباران مجاهدین تا ابد برافراشته خواهد ماند. به قول سردار موسی، ما هم این پرچم را به دست میگیریم. به همین دلیل ما هم امروز جلوی همه شما به عنوان مجاهدین خلق ایستاده ایم. درسته که هیچ کدام از ما عضو مجاهدین نیستیم، اما بله، ما هم مجاهدیم. از اول مجاهد بودیم و با افتخار تا آخرش مجاهد میمانیم. معنی مجاهد بودن چیه؟ یعنی وقتی ظلم میبینی کنار نمونی، یعنی وقتی ستمو میبینی ساکت نمیمونی. مجاهد بودن یعنی بیدار هستی، و بله، ما یک نسل بیدار هستیم. ما اجازه نمیدیم که یک دیکتاتور دیگه انقلاب را از دست خلق ایران بدازد، چه شاه باشه، چه شیخ، چه تاج داشته باشه، چه عمامه. آره، انقلاب نوین ایران از دست مردم دزدیده نمیشه. ما پیروز میشویم و پیروز میمانیم. سلام بر مجاهد، سلام بر شورشگران، سلام بر سرنگونی. زنده باد ایران و زنده باد آزادی. خیلی متشکرم.
1: Hello everyone. My name is Kiana and I join you today.
2: سلام به همگی شما. نام من کیانا هست، از کانادا اومدم. همزمان با سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، من میخوام یک چیزی رو به وضوح بگم. او نماینده دیکتاتوری آخوندی و سپاه هستش و هر کدوم از رهبران کشورها که امروز در سازمان ملل هستن باید به این موضوع فکر بکنن که همین امسال، در شروع سال میلادی امسال، ما شاهد این بودیم که بسیاری از تظاهر کنندگان در ایران به قتل رسیدند. همانطور که مقاومت ایران و سازمان های حقوق بشری مانند اف هم این رو ثبت کردند، خطاب به تمامی رهبران جهان این رو میگم که شما نمیتونین بگین که نمیدونستین و نمیتونین چشم خود رو بر واقعیت فرو ببندید. شما نباید به این رژیم که مسئول این جنایات هستش مشروعیت ببخشید. من در ایران به دنیا نیومدم، در اونجا زندگی نکردم، ولی تاریخ ایران زندگی من رو شکل داده. برای من تاریخ ایران همراه هست با خاطراتی که از اون شنیدم، داستانهای خانوادگی و اون چیزهایی که نسل در نسل به من منتقل شده. خانواده من در ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن.
1: My family didn't know where he was.
2: برای دو سال
1: they would ever see him again.
2: دایی من در ایران در زندان بود.
1: My aunt was also in prison for 2 years. These are not simply days or events.
2: و برای سالیان کسی نمیدونست اون کجا هستش. و برای دو سال نمیدونستن حتی اون کجا هستش. بعد از اون خاله من برای دو سال در زندان بود. اینا فقط تاریخ نیستند. اینها بخشی واقعیتی هستند که در طول تاریخ به وقوع پیوستند. این اون چیزی هستش که من در خانواده خودم دیدم، ولی وضعیتی است که برای بسیاری از مردم ایران اتفاق افتاده. من از اونها یاد گرفتم که سرکوب فقط به یک نفر خلاصه نمیشه، بلکه خانواده اون رو تحت تاثیر قرار میده، نسل‌های متمادی رو تحت تاثیر قرار میده. ما شاهد این بودیم که نسل‌های گذشته در مقابل دیکتاتوری آخوندها و شاه مقاومت کردند. و امروز هم نسل ما چه شاه و چه شیخ رو رد میکنه و ما خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستیم.
1: That courage has been passed from mothers to daughters.
2: ما می‌بینیم که از سازمان مجاهدین خلق ایران شجاعت از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده. امروز ما می‌بینیم که در داخل زندان‌های رژیم زندانیان سیاسی مقاومت می‌کنند. و ما شاهد این هستیم که مردم ایران خوشون رو سازماندهی میکنن تا با این رژیم مقابله کنن در سرتاسر ایران. علی رغم سرکوب مردم ما هیچ وقت سرهم نکردند.
1: There is a historic leader for
2: ما
1: our people.
2: شاهد این First Prime هستیم که در ایران جنبشی و سازمانی وجود داره که بیش از 6 دهه مبارزه کرده. اونها رهبران تاریخی ما هستند. ما رهبران تاریخی دیگه هم داشتیم مثل محمد مصدق و از اون تا مسعود رجوی نسل‌های متمادی ایران ایرانیان جان خودشون رو برای آزادی فدا کردن. باید این رو بگیم که پزشکیان نماینده ما نیست، نماینده رژیمی هستش که اعدام میکنه.
1: I see that in the story
2: در کانادا به دنیا آمدم ولی مبارزه برخی از میراثیه که به من و نسل ما رسیده. که صحبت کنیم تا ساکت نشیم. ما اینجا هستیم تا ادامه دهنده راه پویا و بابک و وحید باشیم و صدای ارغوان و رزمباوران اشرف سه و رزمندگان در کنهای شورشی باشیم. ادامه دهندگان راه اونها روز برقراری آزادی و دموکراسی در ایران.
3: Now I'd like everyone's attention for our next speakers. The people coming onto this stage know something about the struggle for freedom that none of us can learn from a book or a speech. Mina Intezadi is a former political prisoner who spent years in the notorious Evin prison in Ghazal Hassar. Sadly, her fellow prisoners were executed in the infamous 1988 massacre. She is currently an entrepreneur in the United States. We also have Farhad Shayat, who is also in Evin prison for about 3.5 years, witnessing the execution and torture of his fellow prisoners. Please welcome them.
4: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
3: به نام ایران سرای عصیان و به نام آزادی و مردم آزادی خواه ایران و با درود به شهدای آزادی و زندانیان سیاسی و رزم مشترکشان در سه‌شنبه های نه به اعدام که 32 ماه است در بیش از 60 زندان ایران ادامه دارد. یاران و هم میهنان عزیزم، امروز اینجا در مقابل سازمان ملل محل اجرا سران کشورهای جهان جمع شده سای مردم دربند به واسطه شما باشیم. صدای زنان و دختران شجاعی باشیم که در صف مقدم قیام در برابر فاشیسم مذهبی قرار گرفتند. صدای جوانان شورشگر و زندانیان سیاسی دلاور در زندانهای مخوف تهران، کرج و کردستان و بلوچستان و آذربایجان و دیگر شهرهای ایران باشیم. آمده ایم که فریاد بزنیم و اعلام کنیم که ملاهای تبهکار و رئیس جمهور دست نشانده ایشان مردم ایران را نمایندگی نمی کنند. آنها جنایتکاران علیه بشریت هستند. مقابله سازمان یافته مردم ایران و حق مقابله با این رژیم فاشیسم مذهبی را به رسمیت بشناسید. در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق که بیشتر از 6 دهه از راهبران و رهنوردهای آن با فدای جان و عزیزتر از جانشان در مقابل رژیم دیکتاتوری سلطنتی و فاشیسم مذهبی ایستاده اند، انتخاب خانم مهناز میمنت از خانواده های مبارز و دادخواه را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق و الگویی برای زنان قهرمان ایران که هیچ مانعی را در مسیر انقلاب و آزادی به رسمیت نمی‌شناسند شاد باش و تبریک می‌گوییم. من که سالها پیش بعد از تحمل 7 سال زندان از اوین مخوف آمریکا آمدم، لحظه ورودم به اینجا در مرداد ماه سال 67 همزمان شد با انتشار اولین اخبار هولناک قتل عام همه یاران و همبندان مجاهدم در ایران. عزیزان همبند و دلبندم که با سرفرازی سربدار شدند. همیشه و هر لحظه به یاد دارم که در آخرین دقایقی که از بند زندان خارج می شدم، ناهید تحصیلی عزیزم از پشت پنجره سلولش در اوین با فریاد پیام داد: به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. از همبند شجاع و دلیرم مجاهد خلق ملیحه اقوامی بگویم که ساعاتی پیش از سربدار شدن در اوین در آن مرداد تبدار نوشت: حدیث مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. یا کاپیتان محبوب ما در زندان فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، که در آخرین ساعات عمرش روی دیوار سلول نوشت: خدایا کمکم کن تا همچون عبدی شایسته شمع فروزان راه تو باشم. بله، آنها این گونه در مقابل رژیم ایستادند و پرچم سر خم قدغن را برافراشتند و به نسل‌های بعد سپردند. از خون آنها های قیام و نبرد و رزم جوشید و حالا این مقاومت ها به نسل امروز رسیده که دلاورانی همچون ارغوان فلاحی 24 ساله در زیر حکم اعدام و همراه با فروغ تقی‌پور از سیاه چال اوین پیام می دهند: ما با صدای پویا قبادی می خوانیم، ما با چشمان فرمانده وحید بنی عامریان می بینیم، ما با پاهای بابک علیپور راه می رویم و با قلب مهدی خانکی به مردم کشورمان عشق می ورزیم. آری، شجاعت تکثیر شده و ترس دیگر در نسل جدید شورشگر مفهومی ندارد. به رژیم اعدامی و نماینده آن پزشکیان می گوییم: گورتن را از میهنمان گم کنید. اگر فکر کردید که با تخریب محل‌های ارتکاب جنایاتتان همچون زندان گوهردشت و نابودی گورهای دست جمعی و مزار شهیدان آزادی چیزی از جرم و جنایتتان کم می کنید، سخت در اشتباهید و همه شما را در پیشگاه عدالت وادار به پاسخگویی خواهیم کرد. مردم ایران چیزی جز صلح و آزادی نمی خواهند و هیچ دیکتاتوری و وابستگی به دولت‌های بیگانه را بر نمی تابند. فقط صد راه شان نشوید. زنده باد آزادی. درود بر کانون‌های قهرمان شورشی.
5: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
6: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
5: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با درود به تمامی شهیدان راه آزادی و تعظیم در برابر عشق مسلم سازمان ظفرنمون و پر افتخار مجاهدین خلق ایران، به ویژه بنیانگذاران والا مقام و مسعود جان جانان، باش و رهبر و هدایت کننده سازمان از میان آتش خون با 61 سال مبارزه بی امان برای آزادی و دموکراسی. با سلام و درود به زندانیان سیاسی مقاوم و سر موزه و نسلی بویژه از جوانان انقلابی و جان برکف در قامت کانونهای شورشی قهرمان آورندگان بهار آزادی، همان بذرهایی که از رود خون جاری خون بیش از 120 هزار شهید آبیاری شده و در بلندای گله‌های صدق و فدا و وفای به عهد همچون فرمانده وحید و یارانش تا مهدی خانکی پیرهن چاک و قزل خان در پای طناب دار با پای کوبی به رسم سرخ سر خم قدغن سر به پای آزادی و حریت و شرف خلق نهاده و در جنگ و مبارزه و جانفشانی با عملیات شجاعانه روزانه خود نوید بخش جامعه آزاد و رها و دموکراتیک هستند. بگذارید یادی بکنم از زندانی سیاسی مجاهد شهید منصور اسفندیاری، همبند گرانقدرم که همواره در زندان میگفت انقلابی بودن خوب است ولی انقلابی ماندن هنر است. خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان در تو گره می خورد رجبی قهرمان. پیام ما زندانیان سیاسی سابق همراه با زندانیان سیاسی سر موزه در ایران سر خم قدغن هر لحظه با قیام و عمل مستمر انقلابی با حمایت از دولت موقت جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی برای صلح و آزادی و نفی هر گونه استبداد و دیکتاتوری در ایران زمین و با یاری مجاهدین و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برانیم که خورشید آزادی را در سرتاسر میهن اسیر فروزان و شعله‌ور کنیم. پیام ما زندانیان سیاسی به ملل متحد این است که کرسی و جایگاه ایران در سازمان ملل متعلق به تنها آلترناتیو جدی و مطرح همانا شورای ملی مقاومت ملی ایران است. نمایندگان و تروریست های رژیم ضد بشری حاکم بر ایران را از صحن سازمان ملل بیرون کنید. درود بر کانونهای شورشی قهرمان، درود بر مجاهدین اشرف سه، سلام بر آزادی، درود بر رجبی. لطفا شعار رو 3 بار رو من تکرار کنید. قسم به جان جانان، قسم به خون یاران، حاضر حاضر تا پایان.
6: قسم به جان جانان،
7: and now we welcome a man who really needs no introduction. He represents both the strength of the Iranian nation and its enduring struggle for freedom.
2: تظاهرات در نیویورک پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران هستند.
5: درود درود درود.

0: تشکر با تشکر از شما نوادگان بابک ها و مازیار ها و مصدق ها و ستار خان ها و حنیف و همه اینا، درود به شما حامیان مقاومت ایران که از 45 سال پیش که رژیم جنایتکار خمینی خون بهترین فرزندان مردم ایران را به جرم آزادی خواهی بر زمین ریخت، همواره صدای مردم ایران بوده اید و جنایات آخوندهای خونریز را به اطلاع مردم جهان رسوندید. طی این سالیان با تلاش‌های این مقاومت رژیم جنایتکار آخوندها 72 بار در سازمان ملل متحد به خاطر نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران محکوم شده است. جا دارد یادی کنیم از شهید بزرگ حقوق بشر مردم ایران پروفسور کاظم رجوی که همچنان که خودش گفته بود که ما مبارزه برای دفاع از حقوق بشر مردم ایران را با خون خود نوشتیم. صدای جنبش دادخواهی مردم ایران را در مجامع بین المللی تنی انداز کرد و به یمن همون تلاش ها بود که قتل عام 30,000 مجاهد و مبارز در سال 67 به عنوان جنایت علیه بشریت نسل کشی به ثبت رسید. در همین جا خطاب به سران کشورهای جهان در ملل متحد میگویم، آنی که کرسی نمایندگی مردم ایران را قصد کردن و بارها از جمله در همین روزهای اخیر توسط عفو بین الملل و کمیسیون حقوق حقیقت‌یاب ملل متحد به دلیل جنایت علیه بشریت و نسل کشی محکوم شدن، نماینده مردم ایران نیستند. کرسی نمایندگی مردم ایران بایستی به نماینده واقعی آنان یعنی مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت ایران واگذار شود. پایان این جنایت ها اما فقط با سرنگونی این رژیم به دست تمام مردم و مقاومت ایران میسر است. اعضای قهرمان کانونهای شورشی در شهرهای سراسر ایران، مراکز صدور احکام اعدام و سرکوب رژیم را در رزمی مستمر با آتش میکشند و خواب راحت را از چشم این جانیان حاکم بر میهن من ربوده و کابوسشون کرده است. قیام مردم ایران در این سالیان که همواره استمرار داشته و همه دنیا نشان داده است که علی‌رغم جنایت و کشتار و سرکوب، مردم ایران همانطور که رژیم جنایتکار شاه و سواک را سرنگون کردند، امروز هم هیچ حرفی به جز سرنگونی تمام عیار این رژیم جنایتکار ندارند. از همین جا درود میفرستم به آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت ملی ایران، و خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، که در موضع گیری هایشان وجدان های بشری را و مسئولیتشان در حمایت از حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم فرا میخوانند. میفرستم به یگانه های ارتش آزادی بخش ملی همچون یگان وحید بنی عامریان که با شهادت حماسیشان گلگوی از مقاومت و ایستادگی در برابر این رژیم سفاک ولایت فقیه را در مقابل جوانان ایران قرار دادن و آزادی خواهان جهان را نیز به حمایت واداشتن. درود بر حاضران در این جمع و عاشقان آزادی و استقلال که همیشه در تمامی صحنه ها حضور فعال دارید و تا با حمایت از طرح درماده خانم رجوی کشورمان را به یکی از کشورهای متمدن تبدیل کنیم. و در پایان همراه با شما یاران مقاومت خطاب به هموطنانم در داخل میهن برای سرنگونی نظام ولایت فقیه میگویم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. درود بر همه شما، متشکرم.
1: خون شهیدان من، رنج اسیران من در تو گره میخورد، رجبی قهرمان.
2: As we come to the end of today's rally, thank you to everyone who traveled from all over the world to stand here together in New York. We are grateful to our distinguished guests, speakers, former political prisoners, youth delegation, artists, and everyone who helped make today's gathering possible. Importantly, we remember those who could not be here. The political prisoners behind the walls of Iran, the resistance units continuing their struggle inside Iran, the families who have lost loved ones, and the millions of Iranians waiting for the day when they can speak freely and determine their own future without fear. Let us leave this plaza with even more determination when we come to Iran. و تأکید میشه که ما باید در کنار هم بایستیم، صدای مردم ایران رو برسونیم. زنده باد ایران آزاد.
1: مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، درود بر رجوی.
3: رویترز. کارلوس سانز، سفیر سابق آمریکا در دانمارک، در تجمع حامیان مریم رجوی در مقابل مقر ملل متحد همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند.

اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران آمریکا. حمله وحوش شاهپرست به مجاهدین در تظاهرات ایرانیان در نیویورک علیه فاشیسم دینی، زخمی شدن یکی از هواداران و دستگیری مهاجم وحشی توسط پلیس. تظاهرات هزاران ایرانی آزاده در نیویورک در اعتراض به حضور نمایندگان فاشیسم دینی در ملل متحد، خشم و کین حیوانی شیخ و شاه را علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران برانگیخت. باند فاشیستی بچه شاه که حتی قادر به برگزاری یک تظاهرات محدود چند ده نفری هم در مقابل ملل متحد در این شرایط نبود، چند شعبان بی مخ مزدور را به صحنه فرستادند تا به خیال خود با ایجاد درگیری در برگزاری تظاهرات اخلال ایجاد کنند. اما ایرانیان آزاده با شعارهای کوبنده مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به آنها پاسخ دادند و آنها ناگزیر از صحنه خارج شدند. دیروز در اولین روز تظاهرات ایرانیان، یک وحشی شاهپرست به اسم رضا ابراهیمی به یک جوان هوادار مجاهدین به نام مانی وحشیانه حمله کرد و او را از ناحیه صورت مجروح کرد. این مزدور که صحنه چنگندازی او به صورت این جوان یک سگ هار وحشی را تداعی می کند، توسط پلیس دستگیر و بقیه مزدوران ناگزیر از صحنه خارج شدند. مانی نزد پلیس نیویورک رسماً شکایت خود را به ثبت داد. رضا ابراهیمی از نزدیکان بچه شاه است و عکس‌های او با بچه شاه و زنش و حضورش در مجالس آنها در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران آمریکا اول مهر 1405، 23 سپتامبر 2026.

آژانس تصویری گتی ایمیج از نیویورک 22 سپتامبر 2026. فعالان برای تجمع ایران آزاد در بیرون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدند. نیویورک، یک طرفدار رژیم ایران در جریان تجمع ایران آزاد در بیرون مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 22 سپتامبر 2026 صورت معترضی را که از تغییر رژیم ایران حمایت می‌کند خراش می‌دهد. نیویورک انتظار دارد حدود 130 نفر از سران کشورها و دولت‌ها از روز سه‌شنبه برای سخنرانی در مجمع عمومی حضور یابند.

0: رویترز 22 سپتامبر 31 شهریور 1405 تظاهرات علیه رژیم ایران در مقابل مقر ملل متحد گفتگوهایی با تظاهرکنندگان.
1: من امروز اینجا هستم و اعتراض میکنم زیرا احساس میکنم برای همه ما مهم است که از حقوق بشر در ایران دفاع کنیم، چرا که نقض مداوم حقوق بشر، شکنجه و اعدام‌های زیادی در حال رخ دادن است و به نظر من چه ایرانی باشید و چه نباشید اینها موضوعات مهمی هستند که باید از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه بود و ایستادگی کرد تا صدای کسانی باشیم که هنوز به دنبال گوینده صدای خود هستند.
0: ما اینجا در قلب گروه‌های هزار نفری آمده ایم تا حمایت و همبستگی خود را نشان دهیم. پیش از هر چیز با مردم ایران، با این تأکید که پزشکیان هیچ جایی در سازمان ملل ندارد. مردم ایران هزاران و هزاران نفر را در برابر این دیکتاتور از دست دادند.
1: ما اعتراض میکنیم زیرا رئیس جمهور یک رژیم جنایتکار به سازمان ملل میآید، در حالی که نباید اینطور باشد. این یک حکومت تروریستی است، نباید به او اجازه داده شود در این خاک فرود آید.
0: برای دهه ها ما هیچ حقوق اولیه بشری نداشته ایم. امروز اینجا هستیم تا بگوییم نه به اعدام در ایران.
1: من نزدیک 40 سال است که از میشیگان میایم. هر سال اینجا هستم. برای هر تظاهراتی علیه حکومت ایران من آنجا هستم. چه نیویورک و چه شهرهای دیگر و اروپا.
2: سکو، اعدام، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل نیست که در ماهای اخیر برای آزادی سرگدار شدند.
0: مردم ایران برای آزادی و دموکراسی رنج میکشند. اما میخواهیم از سازمان ملل بشنویم که آنها باید مانع از عضویت حکومت ایران در سازمان ملل شوند. امیدوارم روزی به زودی مردم ایران به آزادی و دموکراسی دست یابند.
1: بنابراین امیدواریم با کمک جامعه بین المللی بتوانیم این صدا را منعکس کنیم، به ویژه امروز در برابر سازمان ملل و صدای آنها برای آزادی و دموکراسی باشیم.
3: پخش مستقیم تظاهرات ایرانیان در نیویورک. آسوشیتد پرس، رویترز، فاکس نیوز، جاست نیوز. 22 سپتامبر 31 شهریور 1405 مقابل مقر ملل متحد.
4: استیصال و دستپاچگی قضایی جلادان در از سرگیری محاکمه 104 تن از مجاهدین برای 55 بار پس از 7 ماه، مضحکه 3 بار تعویض و تغییر تیترها در خبرگزاری قضایی جلادان از فرط هول و شتاب زدگی.
1: ادامه رسیدگی به پرونده تروریستی منافقین. چرا دولت‌های اروپایی باید متهمان را مسترد کنند؟ استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت. ناگفته هایی از پشت پرده فعالیت های منافقین در عراق. از جعل 700 هزار امضای تروریست داعشی تا سوء استفاده از کودکان کار.

0: بیانیه وزارت دادگستری آرژانتین. پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا. قاضی فدرال دانیل رافکاس در یک حکم 648 صفحه‌ای دستور تفهیم اتهام 8 تبعی ایرانی و لبنانی از عوامل رژیم را به دلیل حمله تروریستی صادر کرد. بر اساس شواهد ارائه شده توسط دفتر ویژه پرونده آمیا به ریاست دکتر سباستیان باسو محرز شد که تصمیم استراتژیک این حمله در اوت 1993 توسط سران رژیم ایران اتخاذ و توسط حزب الله اجرا شده است.
1: اینفو بای آرژانتین. حکم قاضی فدرال دانیل رافکاس قرار توقیف اموالی به مبلغ 500 میلیون دلار برای هر یک از متهمان را صادر کرده است. قاضی شماری از متهمان و مناسب آنها در آن زمان را مشخص کرد. محسن رضایی دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود، احمد وحیدی سرکرده کنونی سپاه پاسداران و سرکرده وقت نیروی قدس، علی فلاحیان وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، هادی سلیمانپور سفیر رژیم در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی و احمد رضا اسخری عامل اطلاعات تحت پوشش دیپلمات.
0: اطلاعیه وزارت دادگستری آرژانتین. اتهامات این افراد در زمره جنایت علیه بشریت و نسل کشی قرار می گیرند. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین از این تحول استقبال کرد. کارینا میلی رئیس دبیرخانه رئیس جمهور نوشت یادداشت‌های تفاهم با رژیم ایران و مسئولیت غیر قابل قبول از مجازات به پایان رسید. عاملان بمب‌گذاری آمیا به ملت پاسخگو خواهند بود.
1: خبرگزاری فرانسه. دانیل رافکاس در بیانیه نوشت تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت 1993 توسط عالی ترین مقامات رژیم ایران اتخاذ و به حزب الله واگذار شد. این تصمیم پرونده را به یک محاکمه علنی نهایی نزدیک تر می کند. روز دوشنبه دستگاه قضایی آرژانتین دو تصمیم مهم را در راستای برگزاری محاکمه غیابی مقامات رژیم آخوندی به عنوان عاملان بمب‌گذاری آمیا در بوینوس آیرس اتخاذ کرد. دادگاه فدرال فرجام‌خواهی کیفری آرژانتین تایید کرد که مقررات محاکمه غیابی مطابق قانون اساسی است و اعتراضات وکلای مدافع متهمان را رد کرد. در همان روز قاضی فدرال دانیل رافکاس طی یک حکم 648 صفحه‌ای به طور رسمی علیه 8 متهم شامل 7 مقام رژیم آخوندی و یک عضو حزب الله لبنان به اتهام مشارکت در طراحی و اجرای بمب‌گذاری آمیا در سال 1994 به طور رسمی قرار مجرمیت صادر کرد. این حکم یک گام مهم قضایی برای کشاندن این افراد به محاکمه غیابی است. سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت از زمان وقوع این جنایت بزرگ در سال 1373 تا به امروز همواره با افشای جزئیات و اطلاعات مشخص و نقش مستقیم خامنه‌ای و رفسنجانی و دیگر سردمداران رژیم در این جنایت تاکید کردند.
0: وزارت دادگستری آرژانتین با صدور بیانیه‌ای به تاریخ 21 سپتامبر 2026 تحت عنوان پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا اعلام کرد با اجرای قانون محاکمه غیابی دستگاه قضایی فدرال گامی اساسی به نفع 85 قربانی این حادثه، خانواده‌های آنها و تمامی جامعه آرژانتین برداشت و نقطه عطفی را در مبارزه علیه مسئولیت رقم زد. دانیل رافکاس قاضی فدرال شعبه 6 دادگاه فدرال در حکمی با بیش از 600 صفحه دستور تفهیم اتهام 8 تبعی ایرانی و لبنانی را به دلیل حمله تروریستی به آمیا در 18 ژوئیه 1994 که منجر به 85 کشته و بیش از 151 مجروح شد صادر کرد. برای هر یک از متهمان قرار توقیف اموال به مبلغ 500 میلیون دلار صادر شد. بر اساس شواهد ارائه شده توسط دفتر ویژه پرونده آمیا به ریاست دکتر سباستیان لورنسو باسو محرز شد که تصمیم استراتژیک این حمله در اوت 1993 توسط سران رژیم ایران اتخاذ و توسط حزب الله اجرا شده است. این افراد به عنوان آمران تفهیم اتهام شدند. علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس. همچنین این افراد به عنوان معاونت در جرم تفهیم اتهام شدند. هادی سلیمانپور سفیر پیشین در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین و احمد رضا عسقری دیپلمات عامل اطلاعاتی پیشین. به عنوان سازمان دهنده مشترک عامل عملیاتی، سلمان رؤوف سلمان ملقب به ساموئل رضا عامل حزب الله به دلیل هماهنگی مرحله نهایی حمله تفهیم اتهام شد. عناوین قانونی این اتهامات عبارتند از قتل عمد تشدید شده با نفرت نژادی مذهبی و ایجاد خطر عمومی، جراحات عمدی و تخریب تشدید شده که در زمره جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی قرار می‌گیرند. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین در حساب ایکس خود از این تحول در پرونده آمیا استقبال کرد. کارینا میلی رئیس دبیرخانه ریاست جمهوری آرژانتین نیز در حساب ایکس خود نوشت یادداشت‌های تفاهم و مسئولیت غیر قابل قبول از مجازات به پایان رسید. با قانون 27.784 دولت خاویر میلی، عاملان بمبگذاری آمیا به ملت پاسخگو خواهند بود.
1: اینفوبای آرژانتین در این رابطه گزارش داد یک قاضی آرژانتینی دستور تفهیم اتهام 8 تن از مقامات بلندپایه رژیم و اعضای گروه حزب الله را صادر کرد. آنها به مشارکت در سازماندهی و اجرای بمبگذاری علیه مرکز آمیا در بوئنوس آیرس متهم هستند. حمله که در سال 1994 جان 85 نفر را گرفت. حکم دانیل رافکاس قاضی فدرال که بیش از 600 صفحه است، علاوه بر این قرار توقیف اموالی به مبلغ 500 میلیون دلار برای هر یک از متهمان صادر کرده است. این افراد به دلیل حضور در خارج از کشور به صورت غیابی تفهیم اتهام شدند. در این سند قضایی تصریح شده است که تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت 1993 به دستور عالی‌ترین مقامات رژیم ایران گرفته شد و به حزب الله واگذار شد، گروهی که اجرای آن را از طریق شبکه‌ای حمایتی در آمریکای لاتین سازماندهی کرد. رافکاس همچنین این بمبگذاری را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل مصداق نسل‌کشی دانسته است. به طور مشخص قاضی به این افراد اشاره می‌کند: علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم ایران، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت رژیم ایران، محسن رضایی که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود و احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس. به عنوان معاونت در جرم نامهای هادی سلیمانپور سفیر سابق رژیم ایران در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی سفارت رژیم ایران و احمد عسقری عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران دیده می شود. همچنین سلمان رؤوف سلمان که با نام ساموئل رضا نیز شناخته می شود به عنوان عامل لبنانی حزب الله تفهیم اتهام شده است که قاضی او را مسئول هماهنگی مرحله نهایی حمله می داند. منابع قضایی تأکید کردند که تفهیم اتهام این 8 نفر در پرونده بمبگذاری آمیا پیشرفتی در پرونده ای است که بیش از 3 دهه بدون رسیدگی به دادگاه علنی باقی مانده بود.
0: خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد دستگاه قضایی آرژانتین روز دوشنبه 7 ایرانی و 1 لبنانی را به دلیل مشارکت احتمالیشان در بمبگذاری سال 1994 علیه مرکز آمیا در بوئنوس آیرس به طور رسمی متهم کرد. این گامی دیگر به سوی برگزاری احتمالی یک محاکمه غیابی است. در سال 2025 دستگاه قضایی امکان محاکمه مسئولین این جنایت به صورت محاکمه غیابی را فراهم کرد. دانیل رافکاس قاضی این پرونده در بیانیه‌ای نوشت تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت 1993 توسط عالی‌ترین مقامات رژیم ایران اتخاذ و به حزب الله واگذار شد. این تصمیم پرونده را به یک محاکمه علنی نهایی نزدیک‌تر می‌کند. رافکاس حمله به آمیا را جنایت علیه بشریت و همچنین مصداق نسل‌کشی در چارچوب حقوق بین‌الملل توصیف کرد.
1: خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در گزارشی نوشت دستگاه قضایی آرژانتین روز دوشنبه اتهامات 7 ایرانی و 1 لبنانی متواری را رسمی کرد تا راه برای نخستین محاکمه غیابی در تاریخ این کشور به اتهام دست داشتن در حمله تروریستی سال 1994 در بوئنوس آیرس که منجر به مرگ 85 نفر شد هموار شود.
2: پزشکیان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشک تمساح و مظلوم نمایی حد اکثری فلسطین و غزه و مدرسه میناب و صدمات جنگ ویرانگر برای مردم ایران را بر سر نیزه کرد تا ثابت کند که رژیم ولایت فقیه هیچگاه جنگ طلب و تروریست و به دنبال بمب اتمی نبوده است. رئیس جمهور رژیم تلاش کرد رژیم را اهل مذاکره و دستیابی به توافق جلوه دهد و تصریح کرد که با رفع محاصره از سوی آمریکا تنگه هرمز هم باز می شود. در وسط حرفهای پزشکیان تنها نماینده‌ای که از آمریکا در جلسه حضور داشت جلسه را ترک کرد. رئیس جمهور رژیم در بخشی از حرفهایش گفت
3: رهبر ما رو اینا ترور کردن بی هیچ دلیل قانونی بی هیچ برهانی. از ایرانی میام که در حقیقت مدرسه رو بمباران کردن که این بچه ها رو میبینید دانشمندان ما رو شهید کردن، مردم رو، زنان رو، بچه ها رو، کودکان بیگناهی که در حقیقت هیچ گناهی مرتکب نشده بودن، کسانی که تروریستن و تروریست تربیت میکنن به ما میگن شما تروریستید. ما از خودمون فقط دفاع میکنیم. من وقتی مسئولیت به عهده گرفتم روز اول اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردن. اسرائیل هر دولتی رو، هر منطقه‌ای رو دلش میخواد بمباران میکنه و ترور میکنه. در غزه بیش از 80,000 انسان بیگناه رو قتل عام کردن، بیش از چندین صد هزار انسان آواره است، نسل کشی دارن میکنن با ابزار و تکنولوژی هایی که در اختیار دارن، بعد میگن دیگران تروریستن. 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم. ولی الان باید متهم بشیم که ما تروریستیم و ما عامل ناامنی در منطقه ایم. و این باعث شده که ما راهبردی که برای خودمون انتخاب بکنیم، قدرت میخواییم که خودمون دفاع کنیم، قدرت نمیخواییم که تجاوز کنیم. انرژی رو برای توسعه میخواییم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواییم و برای امنیت مشارکت میخواییم بکنیم. در باره دفاع ایران ما سامانه دفاعیمون رو برای آن ساخته ایم که هیچ کس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بی پاسخ خواهد ماند. قدرت نظام ایران برای دفاعه، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشور من از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخواییم. سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ای ایران با زبان سنتریفوژ، غنی سازی، تحریم و بمب سخن میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته ای بخشی از حق توسعه است. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته ای، نه محرومیت از دانش هسته ای. موضع هسته ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیت. ما در منطقه زندگی می کنیم که جنگ مرز نمی شناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت می کند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمی بیند. ما همسایگان خودمون رو قوی می خواهیم. در آبراهی که تنگه هرمز است ما نمی توانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه. راه رو بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن و این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته. استقرار دائمی ناوگان‌های متخاصم گسترش جنگ امنیت نمی آورد. امنیت کشوری نمی توان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. عالی جنابان، اما در باره فلسطین، فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بین المللی در جلوگیری از رنج غیر نظامیان. دهه هاست که قطعنامه ها صادر می شوند اما اشغال خشونت ادامه دارد. مسائل منطقه ما پیش از آن که به بهانه جنگ قدرت های دوردست بدل شود، در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل داره. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود. خانم ها و آقایان، موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسی‌ها از ایران درخواست می‌شود. اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد. نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتگو را بگیرد. ایران به سوی جهان دست همکاری دراز می کند. ما جهان را نه به جنگی دیگر بلکه به صلح و عدالت فرا می خوانیم. نه از سر ضعف بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. و کلام آخرین که سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید ملت ما را منسجمتر می کند، قویتر می کند و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد. اینان چیزیست که باید ترامپ و کسانی که میخوان قلدری بکنند بفهمند. ما آماده گفتگو هستیم، اما بدانند که زبان زور رو نخواهیم پذیرفت. متشکرم از وقتی که بود. تشکر میکنم.
4: رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر
3: ایمان خواهند کرد. اینان چیزیست که باید ترامپ و کسانی که میخوان قلدری بکنند بفهمند. ما آماده گفتگو هستیم، اما بدانند که زبان زور رو نخواهیم پذیرفت. متشکرم از وقتی که بود. تشکر میکنم.

گفتگو کردند. اندی برنهام نخست وزیر انگلستان پس از این دیدار گفت: ما همچنان آماده ایم تا در خاورمیانه نقش خود را ایفا کنیم، چه در زمینه کمک به شما برای توقف درگیری ها و چه برای بازگشایی تنگه هرمز. نخست وزیر انگلستان خطاب به ترامپ گفت: بدیهی است که ما با شما هم نظر هستیم که ایران هرگز نباید به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. ما درخواست عربستان در رابطه با مقابله با حوثی‌ها را پذیرفته ایم و آماده ایم به سهم خود عمل کنیم. رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی ملل متحد گفت: ما دارای یک ائتلاف مستقل چند ملیتی هستیم که با هدف احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل شده است. نباید از تنگه برای باج خواهی استفاده کرد. این یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است و برای همه ما اهمیت دارد که شناورها بتوانند با امنیت از این تنگه عبور کنند و منافع انرژی تمام کشورها تامین شود. مکرون تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت است. احترام به حقوق بین الملل نیز یک اولویت اساسی است. این امر در راستای منافع همه است و فرانسه نسبت به آن متعهد است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد فرانسه با هماهنگی آمریکا شروع به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل کرده است تا یک مأموریت بین‌المللی برای احیای تردد در تنگه هرمز ایجاد شود. رویترز افزود پاریس در گذشته تلاش‌های ناموفقی برای تهیه چنین قطعنامه‌ای داشته، اما این اقدام جدید پس از گفتگوهای دوشنبه شب بین رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است. در همین حال عراقچی در مورد دیدار خود با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه مجمع عمومی نوشت: در این دیدار با انتقاد از مواضع مداخله جویانه فرانسه در قبال ایران، بر ضرورت احترام سفارت فرانسه به قوانین و مقررات داخلی ایران تاکید شد. عراقچی همچنین مواضع فرانسه در قبال تحولات منطقه به ویژه حمله آمریکا به اسرائیل، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را غیر قابل قبول خواند. رئیس جمهور لیتوانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی گفت: در ماه‌های اخیر ایران به حملات خود علیه کشورهای همسایه اغلب از طریق نیروهای نیابتیش ادامه داده و همزمان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است. این اقدامات تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی محسوب می شوند. به افسود ما بار دیگر بر همبستگی کامل خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن تأکید می کنیم. ما از ایران می خواهیم که برنامه های هسته‌ای و موشکی خود و همچنین حمایت از نیروهای نیابتی در سراسر خاورمیانه را متوقف کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد دیدارش با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در حساب ایکس خود نوشت: ما به چشماندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور وجود نداشت و پس از جنگ نیز نباید چنین هزینه‌ای وجود داشته باشد. کشتیرانی باید هم در تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب آزاد و بدون مانع باشد. کالاس همچنین نوشت: در این دیدار موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شدید موارد اعدام و صدور احکام اعدام را با وزیر خارجه رژیم مطرح کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت:

0: رژیم ایران از گروه های تروریستی که در عراق و سوریه فعالیت می کنند حمایت می کند. به حزب الله در لبنان کمک می کند و پشت حوثی ها در یمن است که به عربستان حمله می کنند. روبیو افسود رژیم ایران می خواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد و این نه تنها برای کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه برای جهان مایه نگرانی است، زیرا این رژیم هزاران و هزاران نفر از مردم ایران را کشته و در صورت سلاح هسته‌ای از آن علیه همسایگان و علیه جهان استفاده می کند. این هرگز نباید اتفاق بیفتد. رویترز اول مهر گزارش داد روز چهارشنبه به دلیل بهبود عرضه نفت خام منطقه خلیج فارس و از سرگرفته شدن فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان و همچنین افزایش ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت در حدود پایین ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته باقی ماند. نفت خام برنت قبل از ظهر چهارشنبه با قیمت 99 دلار و 62 سنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به قیمت 90 دلار و 8 سنت در هر بشکه معامله شد. سی بی اس گزارش داد پروازهای ایران به پایتخت‌های عراق و عمان از ساعت اولیه چهارشنبه لغو شده است. این اقدام ساعتی پیش از اجرایی شدن تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا صورت می‌گیرد. چندین منبع عراقی از جمله یک مقام ارشد دولتی گفتند بغداد از تحریم‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران تبعیت خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است شرکت‌های هواپیمایی ایران از روز چهارشنبه و تحت فشار تحریم‌های آمریکا در زمینه فعالیت خود با دشواری‌هایی روبرو خواهند شد. بسنت گفت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. ادامه خبرها. قالیباف رئیس مجلس رژیم گفت مذاکره به معنای خروج از میدان جنگ نیست، بلکه انتقال بخشی از این میدان به عرصه دیپلماسی است.
1: مذاکره هم یک روش مبارزه است. مذاکره برای که ایران از خروج از میدان مبارزه بکنه نیست، بلکه انتقال بخشی این میدان به عرصه میدان دیگری به نام دیپلماسی است. دیپلماسی هم برخواسته از فرهنگ دفاع مقدسه. دیپلماسی تسلیم نیست. دیپلماسی تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است. ما با همه وجودمون درک کردیم و میکنیم و نشان دادیم در عمل که دفاع مقدس یک خاطره در تقویم ها نیست.
0: پاسدار رحیم صفوی دستیار و مشاور کینگ مشتبه گفت این که رهبر انقلاب دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتند این مصلحت اندیشی بزرگی است.
2: ما به غیر از تعاریف منافع ملی و امنیت ملی که برای همه کشور است یه چیزی داریم اسم مصلحت ملی. یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگواران چطور مسائل کشور درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مشتبه اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب یه خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است. این که رئیس مجلس ما میگه که هم دیپلماسی هم میدان مثل دو بال با هم دیگه باید حرکت بکنن.
0: در جنگ گرگ ها بر سر مذاکره با آمریکا، کیهان خامنه ای اول مهر با تیتر درشت نوشت آقای پزشکیان صدای ایران پیروز باشید. چراغ سبز نشان دادن مقامات کاخ سفید و برای دیدار با رئیس جمهور ایران دقیقاً پهن کردن یک تله سیاسی و تبلیغاتی است. روزنامه نوبنیاد باند پایداری نیز با عنوان تله ملاقات نوشت واشنگتن در جنگ با ایران گرفتار شده و حالا می‌خواهد با یک عکس، یک دیدار و یک وعده نسیه مانند تفاهم اسلام آباد خود را از این باطلاق برهاند. اخبار منتشر شده از نیویورک هم حکایت از آن دارد که با وجود تهدید وجودی ایران از سوی ترامپ در تریبون سازمان ملل، هیئت ایرانی این هدیه یعنی برگزاری دیدار ایرانی آمریکایی را بدون هیچ آورده‌ای تقدیم آمریکا کرده است. این روزنامه همچنین درباره دیدار عراقچی و ویتکاف نوشت باز هم عراقچی به مذاکره رفت به جای آن که برای دیپلماسی ایران ظرفیت مثبت ایجاد کند، برای ترامپ قاتل زمین بازی باز کرد و جنگ اقتصادی علیه ما را تقویت نمود. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در برگیرنده این دلالت پنهان بود. جراره عضو مجلس رژیم درباره مذاکرات رژیم با آمریکا در نیویورک نوشت گفتند اگر اسرائیل سلاحش را زمین بگذارد ما هم می‌گذاریم. نتیجه چه شد؟ جنگ. آقای پزشکیان، ساده لوحی در سیاست خارجی هزینه دارد. نتیجه اعتماد به وعده های صلح، جنگ و از دست دادن رهبری و فرماندهانمان شد. از سوی دیگر روزنامه حکومتی سازندگی خبر داد حسین مرعشی، اتریانفر، کرباسچی، علی مطهری و فلاحت پیشه در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک از او خواستند برای جلوگیری از وقوع جنگ دوم نقش تاریخی خود را ایفا کرده و با کسب اختیار کامل با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. کروبی نیز در نامه خطاب به پزشکیان در آستانه سفرش به نیویورک گفت به عنوان فردی که در حمایت از پزشکیان آبرو گرو گذاشتیم از ایشان مصرانه می‌خواهم با رئیس جمهور آمریکا اگر شرایط فراهم آمد برای گفتگوهای سازنده و صلح پایدار دیدار کند. روزنامه حکومتی اعتماد نوشت اعطای اختیار کافی به هیئت ایرانی برای بررسی طرح‌های کاهش تنش همزمان با اعلام شروط شفاف ایران توپ را به زمین کاخ سفید انداخته است. به دنبال اوجگیری جنگ گرگ‌ها، خبرگان ارتجاع طی بیانیه اعلام کرد طرح موضوعاتی مانند رفراندوم و صلح شرافتمندانه در این شرایط موجب تشویش افکار عمومی و تفرقه افکنی است. هر سخن تفرقه افکنانه، ناسنجیده، ناهماهنگ یا مخالف سیاست‌های اعلام شده به ویژه سخنان اخیر درباره رفراندوم و صلح شرافتمندانه در برابر تهاجم دشمنی که در میانه مذاکرات به کشور ما حمله کرده و به جز تسلیم محض به چیز دیگری راضی نمی شود به معنای تسلیم در برابر دشمن و تشویش افکار عمومی و جرمی نابخشودنی است. بینندگان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاده، بیش از همه ایرانیان حاکمیت ها و دولت ها دستگاه های عریض و طویل شاه و خمینی میدونن که چه بر سر مجاهدین چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عمل های سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علارغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه، چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن، خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسان ها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه های زیبای زندگی، خانواده، جلوه های شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم

0: اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصاً تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه ها یا انسان هایی نبودند که از جلوه های زندگی، جلوه های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علارغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند پای بفشورند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان به قول قرآن آمنو و عملو الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق‌تر با جوهره تکامل هستی و آری از عنصر استثمار باشه، طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو 5 دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیره، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه، از اینجا تفاوت ها روشن میشه، اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه، اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از 5 دهه، اونم با 4 نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش ها و کارکرد های مادی و تجربی و اثر گذارشون به زندگی 5 ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه هویت مجاهدی که سوال میکردن فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش‌هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکدیگر وصل میکنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه میداره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش‌های مشخص رو نمایندگی میکنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد. هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونها تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمیدارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت پیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها غبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمان گرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری، نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نامونشانی. بی نامونشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش بدل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هم که مجاهدین خلق با تعصیب اونا تونستن در برابر حیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشون همواره سیغل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیف سالار آخوندی. و الا که نمی شد. فردیت و جنسیت همون حیولای انسان ستیزیست که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشونن. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه می کنند. از قضا با همین دو سلاح هم می خواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخس به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنن، پاهاشون رو زنجیر کنن، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اونج که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرورانگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و ممارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین هموار جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش‌ها می‌طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مغلوب واقعیت‌های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه بازدارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش‌هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید، ارزش‌ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودش رو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم ارزش ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش‌ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش‌ها علامتگذاری این مسیرند که از چی جوشیدن از اون نگرش ما، جهانبینی ما به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش‌ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد، دونست با یه چیزی اینور ور بشه، تحت و شعاع تضادها، منافع، استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق به اینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سراء و چه در شرایط ذراء، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمیکنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش‌ها رو به جا بیاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش‌ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش‌ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمتشو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش‌ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش‌هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریح کنیم اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش‌ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدین اینجا خداحافظی کنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.
1: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

نیویورک، نه به رژیم اعدام و قتل عام، آری به حق مردم و مقاومت ایران. تظاهرات بزرگ و پرشکوه ایرانیان آزاده و حامیان شورای ملی مقاومت در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همزمان با شروع نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد نه صرفاً یک تجمع اعتراضی بلکه یک نهیب ملی و دادخواست تاریخی علیه رژیم اعدام و قتل عام و بازپسگیری حق حاکمیت ملی است. در شرایطی که ولایت قتل عام با حضور پزشکیان تلاش می‌کند از تریبون ملل متحد برای سرپوش گذاشتن بر اعدام‌های فزاینده، جنگ افروزی و غارت مادی جامعه استفاده کند، همایش ایرانیان در نیویورک پیام روشنی به جهانیان داد. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. در این تجمع باشکوه، بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی از جمله ژنرال کیت کلاگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین، ژنرال وسلی کلارک، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا و سفیر کارلا سندز سخنرانی کردند و رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی تصویری ادامه اشغال کرسی ایران توسط رژیم ولایت فقیه را تداوم همان سیاست مخربی دانست که چند دهه حق حاکمیت مردم ایران را نادیده گرفته است. خانم مریم رجوی ضمن تأکید بر ضرورت اخراج رژیم و کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است، از ملل متحد گفت: حرف ما این است، چرا بر جنایت‌های این رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک‌های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار هزاران معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می‌کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 1367 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می‌کند مقام‌های رژیم آخوندها در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. تظاهرات بزرگ نیویورک ثابت کرد که طوفان تغییر در ایران توقف ناپذیر است و زمان مماشات با رژیمی که سرچشمه ترور، اعدام و جنگ افروزی است به پایان رسیده است. در این همایش میهنی، ایرانیان شریف بار دیگر مرزبندی تاریخی با ارتجاع و وابستگی نه شاه نه شیخ را برجسته کردند. مرز سرخی که از 30 خرداد 1360 ترسیم شد و ایستادگی نسل‌های متوالی در زیر شکنجه و میدان‌های تیر گواهی بر اراده ملی برای نفی هر نوع دیکتاتوری است. در همین راستا حتی زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام مانند ارغوان فلاحی از درون اوین و قهرمانانی چون جواد وفایسانی از زندان مشهد با شعار نه شاه نه شیخ بر این اصول پای فشردند.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت چهارم، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان.
1: برخی وقایع خیلی برجسته و نمادین هستند. وقایعی که به تنهایی می توانند همه ی واقعیت را در خودشان منعکس کرده و بسیاری گفته ها و ناگفته ها را در یک تابلو با روشنی تمام به نمایش بگذارند. به عنوان نمونه تابلوی را در نظر بگیرید که در یک گوشه آن مقاومت مجاهدان تبریز و ستارخان که برای احیای انقلاب مشروطه از جان مایه می‌گذارند به تصویر کشیده شده و در گوشه دیگر آن در همان لحظه در لشکر خونخوار این دوله رضاخان قزاق برای نابودی انقلاب مشروطه و قتل مجاهدان آذربایجان و سردار نامدار مجاهدان یعنی ستارخان مسلسل به دوش می‌کشد. تابلویی که بدون هر تفسیر و تحلیلی مشروطه و ضد مشروطه، مردمی و ضد مردمی را در یک نگاه به بیننده نشان می‌دهد.
2: سلام. در این برنامه به دنبال بازنمایی واقعیت‌های انقلاب مشروطه است تا ببینیم چگونه از میان آتش و دود انقلابی به آن عظمت ناگهان یک قزاق به شاهی میرسه. قزاقی که بسیاری از رهبران پاکباز انقلاب مشروطه رو به خون نشانده بود. قزاقی به اسم رضاخان. چهارمین قسمت مستند قزاقی که شاه شد رو میبینید. این برنامه کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان قزاق.
3: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان به نوعی همدوره بودند. هر دو افسر بودند. هر دو تقریبا هم درجه بودند. هر دو ملیت ایرانی داشتند. اما در دو جبهه کاملا متضاد و تماما متخاصم.
4: کلونل محمد تقی خان پسیان در سال 1270 خورشیدی به دنیا آمده بود و رضا در 1256 خورشیدی. هر دو ایرانی بودند، یعنی هویت ایرانی داشتند. هر دو در یک دوره زندگی می‌کردند. کلونل و رضاخان هر دو نظامی بودند. هر دو فرمانده یکانهای نظامی نسبتا مهمی در دوره خود بودند. هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه‌ای در حد سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضاخان که بعدها رضا شاه شد، فرمانده قوای قزاق همدان بود. هر دو در رزم و جنگاوری به هر حال سررشته داشتند. گرچه رضاخان اساساً عمده جنگ‌هایش را از پشت مسلسل ماگزیمش انجام داده بود و مرد نبردهای رو در رو نبود، اما به هر حال هر دو اسمشان به جنگندگی معروف بود. اما این دو، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان، در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. یکی برای آزادی و آبادی ایران جنگید و جان فدا کرد و دیگری به مزدوری استعمار درآمد.
5: یکی از مهمترین جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران که توسط رضاخان و دیگر عوامل استعمار سرکوب شد، قیام کلونل محمد تقی خان پسیان در خراسان بود.
1: کلونل محمد تقی خان پسیان از افسران تحصیل کرده و میهن پرست ایرانی بود که روز 23 خرداد 1293 فرمانده نیروی ژاندارم همدان شد. او از مدافعان ایران در جریان جنگ جهانی اول بود که هنگام اشغال ایران فرماندهی قوای ملیون در برابر نیروی اشغالگر روس را در همدان به عهده گرفت. اما در ابتدای امر ناگزیر از جنگ با نیروی قزاقی شد که به فرماندهی رضاخان در همدان حضور داشت و اوامر ستاد ارتش اشغالگر روس را اجرا می‌کرد. کلونل پس از شکست دادن رضاخان و قوای مزدور قزاق، آنها را با مقداری کمک هزینه برای برگشتن به شهر و دیارشان آزاد کرد. اما رضاخان با گروهی از قزاق‌هایش خائنانه به سوی قزوین رفته و در آنجا به نیروهای اشغالگر روس به فرماندهی ژنرال نیکولای باراتوف پیوستند تا مجدداً تحت امر ارتش مهاجم تزار به جنگ با مردم ایران برگردند. نیروهای باراتوف با استفاده از مزدورانی همچون رضاخان و اطلاعات آنها در سلسله نبردهای بعدی نیروهای ملیون را ناگزیر از عقب نشینی به مناطق صعب العبور غرب کشور کردند.
3: کنه پس از اتمام اون مرحله از نبرد همراه با بقایای مشروطه طلبان و دولت ملیون ناگزیر به استانبول رفت و از اونجا برای ادامه تحصیل به آلمان رفت سال 1296 خورشیدی.
4: کلونل در آلمان اضافه بر هوانوردی، ریاضیات عالیه و موسیقی نوین را نیز فرا گرفت و بخشی از سرودهای ژاندارمری و اشعار ملی ایران را به اسامی 3 سرود ملی و 7 آواز محلی ایرانی با یک مقدمه به زبان آلمانی به چاپ رساند که مورد توجه موسیقیدانهای آلمانی قرار گرفت. کلونل تعدادی از رگلمانهای مختلف را هم ترجمه و آماده چاپ کرد که به دلیل نداشتن توان مالی موفق به چاپ آنها نشد. او سپس از آلمان به سوئیس رفت و پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول مجدداً عازم میهن خود ایران شد.
5: کلونل در 2 نوبت در تاریخ ایران ظاهر میشه. بار اول که فرمانده ژاندارمری همدان در جنگ اول و پس از شکست ملیون میره اروپا. بار دوم که بعد از جنگ و برمیگرده ایران و این دفعه میشه فرمانده ژاندارمری خراسان.
3: کنه در هر دو مقطع زندگیش با استعمار و بعد هم مهره‌های ارتجاع فئودالی و استعمار درگیر میشه. جالبه که در هر دو مورد یکی از نفراتی که مستقیماً رو در روی کنر قرار میگیره همین رضاخان بوده. بار اول توی جنگ جهانی اول رضاخان قزاق مزدور روسیه تزاری بود. بار دوم رضاخان که تزار سقوط کرده بود حلقه به گوش انگلیسی‌ها شده بود. مقطعی که فرصت کنه و کمی هم حداقل تظاهر به ایرانی بودن بکنه خب هیچ وقت پیدا نشد.

0: کلونل در تاریخ پنجم ذی‌قعده 1338 قمری طی حکم نمره 176 وزارت داخله به عنوان فرمانده ژاندارمری مجدداً وارد خدمت شد. این سند و علی آذری در کتاب قیام کلونل آورده، صفحه 255. از نظر تاریخی مهمه که زمان دقیق انتصاب کلونل رو بدونیم.
1: تاریخ انتصاب کلونل به فرمانده ژاندارمری خراسان مطابق با 30 تیر 1299 خورشیدی، یعنی 7 ماه قبل از کودتای سوم اسفند رضاخان و روی کار اومدن کابینه سیاه زد سیاه، یعنی که کلونل رو سد زیا منصوب نکرده، کما اینکه درگیری کلونل با قوام السلطنه هم ربطی به درگیری های سد ضیاء و قوام نداشته.
2: کلونل محمد تقی‌خان پسیان در آخرین مرحله زندگی خود در مقام فرماندهی ژاندارمری خراسان و پس از مشاهده اوضاع نابسامان کشور اقدام به انجام اصلاحاتی اساسی در منطقه خود کرد. کلونل قوام السلطنه والی فاسد خراسان را بازداشت و برای محاکمه عادلانه به تهران فرستاد. اما هنگامی که متوجه شد قوام به جای محاکمه به نخست وزیری رسیده، خود رأساً در صدد انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در منطقه مأموریت خود برآمد. کلونل تلاش کرد مالیات عقب افتاده زمینداران را بگیرد و آستان قدس را که دچار فساد مالی شده بود اصلاح کند. کلونل در همین راستا بسیاری از حکام و فرمانداران و پرسنل فاسد آستان قدس را برکنار و زندانی کرد.
3: از طرف دیگه با بالا گرفتن جنگ قدرت در تهران بین سران فاسد پایتخت، قوام که از زندان به نخست وزیر رسیده بود، اولین کاری رو که در دستور قرار داد نابودی کلونل در خراسان بود.
1: اونطوری که محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته، دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه‌ای که بین نخست وزیر یعنی قوام با وزیر جنگ یعنی رضاخان و شاه منظور احمد شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی‌خان پسیان یعنی سرکوب کلونل، کامیابی های دیگری هم به دست آورد.
2: حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران نوشته است عده‌ای می‌خواستند کابینه قوام السلطنه را ساقط کنند، ولی سردار سپه با وجود کلونل محمد تقی‌خان و برای آنکه از همدستی قوام السلطنه و همفکری او در سرکوبی کلونل استفاده کند، از قوام پشتیبانی کرد و نفوذ خود را برای بقای کابینه به کار برده و در نتیجه،
1: یعنی سرکوب کلونل، کامیابی‌های دیگری هم به دست آورد.
2: حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران نوشته است عده‌ای می‌خواستند کابینه قوام السلطنه را ساقط کنند، ولی سردار سپه با وجود کلونل محمد تقی‌خان و برای آنکه از همدستی قوام السلطنه و هم

0: بهار اضافه می کند. از سوی دیگر سردار سپه با کلونل محمد تقی خان خرده حساب شخصی داشت. افسر رشید ژاندارمری را شناخته بود که چقدر کله شق و متحور و سختگیر است. موقعی که سردار سپه فرمانده قسمتی از آتریاد همدان بود و کلونل نیز فرماندهی ژاندارمری آنجا را به عهده داشت، کلونل با 65 نفر ژاندار سردار سپه را محاصره کند و بقیه داستان همانی است که پیشتر گفته شد. بهار می نویسد رضاخان اجالتاً یعنی هنگام درگیری کلونل با قوام موقع را مناسب یافته میل داشت با همکاری قوام السلطنه کلونل را سرکوب کند. رئیس الوزراء، قوام و سردار سپه تصمیم می گیرند برای خاتمه دادن به قضیه خراسان یعنی کلونل متوسل به قوه قهریه شوند و یک اردوی 1000 نفری قزاق یا به گفته آذری 700 نفری مأمور خراسان می گردد. حسین مکی در همین باره نوشته قوام السلطنه هم جداگانه دست به کار می شود و به موازات فعالیت نظامی سردار سپه به وسیله تلگراف و نامه و قاصد مخصوص عده‌ای از متنفذین و خوانین مشرق خراسان را به ضد کلونل تحریک و تجهیز می کند تا کلونل را دچار جنگ در چند جبهه سازد.
1: حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد اول نوشته قوام السلطنه مخصوصا وقتی کینه سردار سپه رو نسبت به کلونل دید در تصمیم خودش در دشمنی با کلونل راسختر شد.
2: البته بین بردن کلونل کار آسانی نبود، چرا که به گواهی بهار کلونل خیلی خوشنام بود و افزون بر هزاران ژاندارمی که هواخواش بودن صدها هزار نفر از مردم ایران هم دوستش داشتن.
1: ملک و شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران در مورد محبوبیت ملی کلونل و امیدی که مردم برای نجات ایران به او داشتند نوشته
3: هنوز سردار سپه بدنام نشده بود، اما محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق وجیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه از اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8 هزار ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می‌رساند، کاری صورت می‌داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر را با سلام و صلوات بدو تسلیم شده بود. و اما
4: بهار شرح یک ملاقات خودش با کلونل رو در کتابش نوشته و نکاتی رو از فضای سیاسی اون روزگار توضیح داده که با گزارش حسین مکی مطابقت داره و حرفهای مکی رو تأیید میکنه.
5: من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردمی بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. همان اوقاتی بود که بحران به سبب نزدیک شدن قوای شوروی به سرحدات و سواحل ایران در آزادی خواهان پیدا شده بود. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و 100000 قلوب موافق. گمان نکنید کلونل را قدرت یا دسیسه قوام السلطنه می توانست از میان بردارد. آن کسی که بعدها صاحب تخت و تاج ایران شد، یعنی رضا خان، کلونل را نفله کرد. دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه که بین نخست وزیر و وزیر جنگ و شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی خان، کارهای دیگری هم کردند.
1: بهار بخشی از پشت پرده توطئه بر ضد کلونل رو در کتابش توضیح داده و اینطوری میشه.
5: حکومت قوام السلطنه مواظب همه قضایا، میرزا کوچک‌خان و پسیان بود و وزیر جنگ یعنی رضا خان فعالیت و پشتکارش را در این

0: روزها نشان می‌داد. و اتفاقاً سیاست بریتانیا نیز در این کامیابی‌ها شکست کلونل و غیره زینف بود. و بنابراین کارها خوب پیش می‌رفت. روتشتین سفیر شوروی در تهران با سیاسیون ملی و دولتی گرم گرفته بود و از مساعدت جدی دولت شوروی با انقلاب گیلان ساعت به ساعت می‌خواست.
1: کنون فرماندهی نظامی و رهبری سیاسی قیام خراسان و خود شخصا به عهده داشت و نامه‌های زیادی در این مورد از اون به جا مونده که تصویر روشنی از کنون محمد طی‌خان پسیان و قیامش به دست میده.
2: کلونل در یکی از نامه‌هایی که همان روزها نوشته از جمله میگه:
3: شرافت و سعادت دیر یا زود برمیگردد. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نبینیم آیندگان ما خواهند دید. ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم ولو اکثریت تامه داشته باشند. بی‌شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های سنگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. امیدوارم عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجایی را از هم گسسته و تمام موانع را در هم شکند.
4: کلونل در نامه دیگه‌ای به نکته اشاره می‌کنه که نشون میده او با خوانین و اشراف منطقه هم درگیر بوده. کلونل نوشته:
3: افسوس و هزار افسوس که طبقه ممتازه مشهد مانع نیل به این آرزو یعنی آزادی ایران است.
1: کنه سرانجام در حلقه محاصره ارتجاع داخلی و استعمار و خوانین منطقه و در یکی از چند جبههی که دشمنان متعدد بر ضد او باز کرده بودند به شهادت رسید و دشمنان سر از تنش جدا کردند.

0: تاریخ 20 ساله مکی روز تشییع جنازه کرونل و بزرگداشت اون توسط مردم مشهد رو اینطوری تشییع.
1: روز ششم صفر اهالی مشهد از پیر و جوان کلیه بازارها را تعطیل و شاگردان مدارس اجتماع نموده دسته های گل به دست گرفته عقب جنازه کلونل محمد تقی خان حرکت می‌کردند. نعش را روی توپ گذارده بودند و موزیک نوای عزا می‌نواخت.
0: نویسنده کتاب قیام شیخ محمد خیابانی علی آذری هم در تشریح بزرگداشت کلونل توسط مردم مشهد از یک طرف و کینه کشی قوام و رضاخان از طرف دیگه اینطور نوشته:
1: مردم مشهد در مراسمی بی‌نظیر پیکر شادروان کلونل محمد تقی خان پسیان را در جوار نادرشاه افشار دفن کردند، اما قوام به نبش قبر او مبادرت کرد و پس از او تیمسار پاکروان مزار ثانوی او را به خیابان انداخت و آرامگاه دائمی او را به کلی معدوم ساخت، تا سرانجام مردم ایران به دنبال سرنگونی سلطنت آرامگاه او را بازسازی کردند. کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که در زمان جنگ‌های ایران و روس به سرزمین مادری خود ایران خارج از اشغال روس‌ها کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل در تبریز به دنیا آمد و در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن نمود.
2: کلونل دارای سوابق درخشانی بود. در جنگ بین المللی اول، در جنگ های قزوین و همدان و بروجرد و کرمانشاهان رشادت های نمایانی از خودش نشون داده بود و شکستی که به روزها داده بود باعث شهرت بیشتر وی شده بود.
3: بالفور پژوهشگر انگلیسی در کتاب خود نوشته: این نکته قابل انکار نبود که حکومت کلونل انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می‌کرد، ولی البته چنان وقایعی روی نداد.
4: مکی توی تاریخ 20 ساله نوشته که فرخی یزدی، ایرج میرزا، عارف قزوینی و بسیاری شعرای میهن دوست دیگه در شهادت کلونل محمد تقی خان پسیان اشعاری سرودند و روزنامه‌های تهران با وجود سانسور شدید رضاخانی مقالات متعددی در بزرگداشت اون نوشتند و البته عواقبش رو هم تحمل کردند.
3: سردار سپه مدیر روزنامه ستاره ایران را به قزاق‌خانه برده فحش زیادی می‌دهد و شلاق می‌زند و در طویله حبس می‌کند.
0: و به این ترتیب یکی دیگه از درخشانترین اخگرهای انقلاب مشروطیت ایران خاموش شد. امروز البته رضاخان گرچه بخشی از تاریخ این سرزمین رو اشغال کرده، اما اونچه که در دلهای ایرانیان باقی مونده نام، یاد و راه آزادگی است که کلونل از جمله مروجینش بود. تا برنامه بعد، سربلند و پیروز باشید.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی مهابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هست. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل میگیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیبه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم ترچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو به ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن، هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قبرزدائی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتش، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران می‌ذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین، اصلا چه جوری می‌شنیدین کلاس تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه؟
7: من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس می‌خوندم، سال 3 و 4 بودم، 3 بودم فکر کنم،
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود،
8: یعنی روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم کاست میشد فردا آره کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشتیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جاره مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجشو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریشو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودین؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت؟ چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت، 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت بکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع شرده بود، به هر چی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود، توجه میکنی توی یک همچین دستگاهی. بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخانی حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کما که بعدن هم تو مصاحبه های آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونن، پنهان هم نمی‌کنیم. خب توی یک همچون شرایطی بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمینه مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه می‌کنی توی یک همچین شرایطی،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57 50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود در جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: نه ماری. گفت اسلام آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح‌ها و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخش‌های کارگری و کارمندی اون نمی‌دونم معلم و فلان همه دیگه جای خودش. تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی می‌شدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد، تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و طبیعی اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره اون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوعی. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم آخونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفز میکنن
7: فارکتوس.
8: حالا این خاطر خواستش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن
7: یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار بردیم جلو، بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان. یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم، درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش چون جواب توکل. بعد دیگه در زدیم با ایزو التماس، استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئولا میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوادم پرستاد اون تایی سالم ببرو بشه اونجا. امتحانو دادیم اومدیم بیرون. هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سبسرویس دانشگاه، سبسرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که من روز اونجا بودم حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
7: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتید، شما دوتا که اصلا این هم نوشتید، این از کجا نوشتی؟ گفتم والا راستش استاد ما درست رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مست رجایی. گفتم بله. گفت خب باشه، نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگه هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 170-180 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-160 نفر. که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفت آقا همه میخونن این کتاب رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
8: اونو قبول کرد.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوندی، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ مبارزه سیاسی بهش میگن اون چیزی. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی میریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه بی طبقه توحیدی. این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه،
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
8: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوریه وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، البته خب شما نمیدونم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
8: آمادگی شده بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانان، به طور خاص جوانان به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه، یا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره؟ این
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه بفهمه، در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی بر بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسنت. خب ببینید این بذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارومار بکنه. یعنی پاسخش این بود. اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان
8: تبیین. دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
7: خواهش می‌کنم.
8: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و حاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می کرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی‌شد. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: موضوع تغییر در ایران از مهمترین مسائلی هست که این روزها در بسیاری از ارگانهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاومت ایران هم کارزارهای بسیاری را طی ماه‌های اخیر پیرامون همین موضوع برپا کرده. در آستانه نیمه دوم سال 1405 می‌خوایم همراه با مهمان برنامه آقای علی صفوی، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، نگاهی داشته باشیم به کارزارهای مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر. سلام می‌کنم به شما آقای صفوی و خیلی خوش اومدید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هم میهنان عزیزم در هر کجا که هستن. البته درود و سلام به کانون‌های قهرمان شورشی که این روزها ما شاهد گسترش فعالیت‌هایشون در سراسر کشور هستند و در خدمتتون هستم.
0: آقای صفوی، طی ماه‌های اخیر به طور خاص بعد از قیام 1404 کارزارهای مختلفی رو مقاومت ایران برگزار کرده. سوالم از شما اینه که پیام اصلی این کارزارها چی بوده؟
1: اگر در یک کلام بخوام خدمتون عرض کنم، پیام اصلی همه این کارزارها رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. اینم حرفیه که مقاومت ایران دهه هاست داره میزنه و اون این که آزادی ایران تنها به دست مردم و مقاومت سازمانیافته اونها میسر هست. همونطور که میدونید در 14 دهه گذشته حداقل کشورهای غربی دو نسخه متفاوت رو برای حل مسئله ایران به قول معروف آزمایش کردند، همون سیاست معروف چماق و حلوا. خب یکی سیاست مماشات و امتیازدهی بوده، یکی هم اتکا به تحریم ها و فشار خارجی یا در نمونه های اخیرترش دو سال گذشته جنگ. ولی همونطور که ما شاهد بودیم هیچ کدوم از این دو راه حل در واقع نه رفتار رژیم رو تغییر داده و نه رو برای حل مسئله ایران به قول معروف آزمایش کردند، همون سیاست معروف چماق و حلوا. خب یکی سیاست مماشات و امتیازدهی بوده، یکی هم اتکا به تحریم ها و فشار خارجی یا در نمونه های اخیرترش دو سال گذشته جنگ.

0: کرده که ممکنه که رژیم تحت فشار خارجی، تحریم ها تضعیف بشه، ولی اینا موجب سرنگونیش نخواهد شد و سرنگونی تنها زمانی مؤثر هست که این ضعف‌هاش با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته پیوند بخوره. برای همین است که رئیس جمهور برگزیده شورا خانم رجوی بارها از گزینه سوم صحبت کردند. اگر یادتون باشه در پارلمان اروپا در سال 2023 گفتند راه حل مسئله ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات هست، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت سازمان یافته شون. نکته دومی که بایستی عرض بکنم و اون نکته است که ما خیلی روش تاکید داریم اینه که هیچ میزان از امتیاز سیاسی و اقتصادی ماهیت رژیم رو نمیتونه تغییر بده. دی ان ای این رژیم رو صدور تروریسم، تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مداخلات در سطح منطقه، نیروهای نیابتی و سرکوب مردم ایران در واقع تشکیل میده و رژیم نمیتونه از این عناصر دست بکشه. برای همین پای هر توافقی هم که بخواد بیاد، اگر که منجر به تغییر بنیادین در رفتارش نشه، در نهایت با شکست مواجه میشه. شما در نظر بگیرید در دوران اوباما در سال 2015 برجام که امضا شد خیلی انتظارات بالا بود، ولی چی شد آخرش؟ رژیم به تمام فعالیت اتمیش در پوش مذاکرات ادامه داد، سانتریفیوژاشو اضافه کرد، سطح غنی‌سازی رو برد بالا و ایزن همین توافقنامه اخیر که در ورسای با انبوهی تبلیغات به هر حال امضا شد، این تفاهم، یادداشت تفاهم، و خب بزرگترین امتیازاتی رو که متصور بود دولت آمریکا به رژیم بده تو این تفاهم‌نامه‌اش داده بود. ولی چی شد؟ ولی فقیه نورسیده گفتش که علل اصول مخالفه و این باعث این شد که رژیم اصلا کل این توافق رو زد زیرش و بهش عمل نکرد. بنابراین پیام در یک کلام اینه که آزادی ایران نه از واشنگتن، نه از بروکسل و نه از هیچ پایتخت خارجی میگذره، بلکه در داخل ایران، از خیابانهای ایران، کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و یک آلترناتیو سازمان یافته و دموکراتیک میگذره و این چیزیه که غرب و جهان آهسته آهسته داره بهش باور میکنه.
1: بذارید یک سوال بکنم در مورد نکته که شما سر تفاهم نامه گفتید. چرا این تفاهم نامه رو که شما گفتید اینقدر به نفع رژیم بود، چرا اون رو رژیم نمیپذیره؟
0: خیلی ساده، این رژیم همونطور که میدونید با انبوهی بحران ها مواجهه. بحران سیاسی، جنگ و دعوا در سطح رهبری رژیم، خامنه ای دیگه نیست، بالای سپاه از بین رفته، طبیعتاً این مجتبی هم که 6 ماه نه کسی اونو دیده، نه صداشو شنیده، نه دستخطی ازش دیده، برای همین تعیین تکلیف نیست مقوله رهبری رژیم. دو، بحران های وحشتناک اقتصادی، خودتون میدونید، تورم، گرانی، کمبود سوخت، کمبود آب، کمبود برق. این رژیم طبیعتا با همه رژیم های دیگه که ما در جهان باش مواجهیم متفاوته. ستونهای بقای 3 چیز هست، همونطور که گفتم، سرکوب داخلی، صدور بحران، بنیادگرایی در منطقه، پروژه اتمی. اگه واقعا رژیم بخواد به یک توافق پایدار تن بده، خب تو هر این 3 حوزه باید عقب نشینی بکنه. اما این عقب نشینی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، بلکه کل رژیم به هم می‌ریزه. همین الان کلی جنگ و دعواست و هر روزه ما شاهدش هستیم. بعضیا میگن قالیباف و عراقچی باید محاکمه بشن به خاطر خیانت، بعضیا به پزشکیان حمله میکنه، از اون طرف پزشکیان میگه هیچ توافقی به این خوبی گیر ما نمیاد. بنابراین اگر که رژیم بخواد از اون پایه‌هایی که بقای اون رو تضمین میکنه دست برداره، از درون فرو خواهد پاشید، جامعه منفجر خواهد شد و طبیعتاً اگر از سیاست‌های مداخله جویانش هم دست برداره، نفوذ منطقه‌شو از دست میده. بنابراین هزینه جنگ برای رژیم بسیار کمتر از هزینه صلح هست، به خصوص که با پوش جنگ میتونه سرکوب و ادامه بده، نیروهاشو تلاش کنه، هرچند مظبوحانه بیاره توی خیابونها. اگر هم از سلاح اتمی دست برداری، خب اصلی ترین ابزار باجگیری استراتژیکشه. بنابراین

0: برای همین نمیتونه بیاد پای هیچ توافق معنیداری با غرب، کما اینکه سایت ایران که متعلق به خود خامنه ای است از قول مشتاق خامنه‌ای نوشته بود که ما از کلان ایده جنگ استقبال میکنیم، و همونطور که میدونید از روز اول حتی خود خمینی هم که بود مبنا براش ایجاد جنگ بود که سرپوش اختناق و ناکارآمدی تاریخیش است برای حل و فصل معضلات اجتماعی مردم ایران. این هم اضافه کنم که رژیم نه از هواپیمای B2 میترسه، نه از F-35 میترسه. اون چیزی که باعث ترس و وحشت رژیم هست مردم ایران هستن، کانونای شورشی هستن، چون به هر حال هر عقب نشینی که بکنه، به خصوص بعد از این چهار قیام سراسری که ما شاهدش بودیم از سال 2017 به بعد، طبیعتاً یک نشونه ضعف تلقی خواهد شد و موج جدیدی از اعتراضات و قیام‌ها رو به راه انداخت. بنابراین حتی وقتی بیشترین امتیازها رو بهش بدن نمیتونه پای مذاکره و به هر حال یک پایان مخاصماتش و تخاصمش با کشورهای غربی بیاد و همواره نیاز داره یک دشمن موهوم فرضی رو ایجاد بکنه.
1: شما آقای صفوی تا الان به چیزهایی که تو پاسخ به سوال قبلی، به چیزهایی که راه حل بحران ایران نیستند پاسخ دادید، اما چه چیزی راه حل هست و در کارزارهایی که مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر داشته چه چیزی مطرح شد؟
0: خب من فکر میکنم که اگه بخوام خلاصه کنم، در سه محور میشه گفت که ما باید متمرکز شیم. اولا اینکه برخلاف حرفی که بعضی تحلیلگرا، ناظران امور ایران در آمریکا و اروپا میزنن، رژیم از این جنگ بسیار بسیار ضعیف‌تر از قبلش بیرون اومد. همونطور که قبلا گفتم، یه قلم رهبری رژیم از بین رفت، یک سری ساختارهای نظامیش آسیب دید، بحران اقتصادی، همون اون مسائل بحرانهایی که منجر به قیام 2026 شد، قیام 404 شد، کماکان ادامه داره که بدتر هم شده. فساد ساختاری، شکاف عمیق در حاکمیت، انزوای روزافزون بین‌المللیش که ما این روزها شاهدش هستیم، که چپ و راست محکومیت‌های رژیم در مورد اعدام‌ها رو مجامع مختلف اعلام می‌کنند، گسترش تظاهرات در کشور ما در جامعه اقشار مختلف به رغم جو شدید سرکوب و خفقان، رشد مقاومت سازمان یافته، مجموعاً یک شرایطی ایجاد شده که بقای رژیم رو و کنترلش رو بیش از گذشته متزلزل کرده. نکته دوم، راه حل مسئله ایران یک راه حل ایرانیه. هیچ نیروی خارجی نمیتونه آزادی رو واسه مردم ایران برمقام بیاره. تجربه هم نشون داده. بنابراین تغییر پایدار فقط و فقط توسط خود مردم ایران محقق میشه. و سوم، و این خیلی نکته مهمی هست، نیرویی که قراره قیام رو هدایت کنه، نیرویی که قرار گذار رو هدایت کنه از فاشیسم دینی به جمهوری دموکراتیک نائل بشیم، این نیرو نباید هیچ گونه سبقه ای از دیکتاتوری قبلی یعنی رژیم شاه و یا دیکتاتوری فعلی رو داشته باشه. مردم همونطور که ما شاهد بودیم بارها و بارها، به خصوص در قیام 401 و قیام 404، به خوبی نشون دادن که هم دیکتاتوری دینی رو نفی میکنن، هم دیکتاتوری سلطنتی رو، و خواهان یک نظام جمهوری هستند. و دقیقاً بر همین اساس هستش که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، برنامه خودش رو اعلام کرده در فردای به هلاکت رسیدن خامنه ای. یک دولت موقت رو شورای ملی مقاومت اعلام کرد که ظرف 6 ماه یک انتخابات آزاد برای انتخاب مجلس قانونگذاری و مؤسسان ملی رو ترتیب خواهد داد، واگذاری کامل حاکمیت به مردم ایران. همونطور که میدونید خانم رجبی بارها گفتن در مجامع بین‌المللی که ما نه به دنبال قدرت و نه حتی سهمی از قدرت هستیم، بلکه دنبال اینیم که حاکمیت به دست صاحبان واقعی اون یعنی مردم ایران برسه، و این طبیعتاً آلترناتیوی است که برای آینده ایران مصور است و نه هیچ چیز دیگری.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید اینجا میخوام یک نمونه از صحبت‌های یکی از سخنرانان برجسته در کنفرانس‌های مقاومت آقای جان برکو، سخنگوی پیشین مجلس عوام انگلستان رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو پیرامون همون بپرسم.
0: خواهش می‌کنم.
2: باید به یاد داشته باشیم که آلترناتیو واقعی چیه. اول بدونیم که چین نیست. کسانی هستند که خودشون رو شاهزاده مینامن. وقتی و این حرف رو حتی میان میگن که بیان ما شاهزاده هستیم. شاهزاده هایی که میخوان بیان به نجات مردم برسن. من رضا پهلوی رو از قبل نمیشاختم. میدونم وقت زیاد آزادی داره. نمیدونم چی کار میکنه. کار جدیش چه موقع بوده تو زندگیش؟ همش رفته اونجا زندگیشو کرده با منابع و دارایی هایی که داشته و الان میگه که شاید من بعد از این همه در واقع کارنامه خالیم و بدون هیچ تجربه بتونم بیام نجات بدم مردم ایران رو. من بهش میگم آقای پهلوی با ما تماس نگیر و میتونی مطمئن باشی که ما هم با تو تماس نخواهیم گرفت.
1: آقای صفوی، این شخصیت هایی که من فقط یک نمونش رو انا آوردم، سوالم اینه چطور اینقدر قاطع علیه دیکتاتوری سلطنتی موضع میگیرند؟
0: خب ببینید، بحث اصلی اینه که این شخصیت هایی که در برنامه های مختلف حضور پیدا میکنند و صحبت میکنند، مسئله شون مسئله یک فرد نیست، مسئله شون مسئله آینده ایران هست. خیلی هاشون نسبت به ثبات منطقه، امنیت بین المللی، تحقق دموکراسی اینا اهمیت میدن، دنبالشن، چون به هر حال تا اونجایی که وقتی که منطقه ناامن هست، وقتی که آشوب هست، شما همین الان نگاه کنید داستان تنگه هرمز، باب المندب، کل اقتصاد جهان الان تحت تاثیر این بحران هست. خب طبیعیه که دنبال یک آلترناتیوی بگردن که ببینن آقا این کدوم نیروه، کدوم جریانه که میتونه تغییر در ایران ایجاد بکنه و این آلترناتیو کی هست؟ آیا سازمان داره داخل کشور؟ آیا یک ساختار منسجم داره؟ آیا برنامه داره؟ آیا اصلا داخل کشور هست؟ آیا میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه؟ میدونید که یکی از نگرانی‌های بسیار زیاده جامعه بین المللی کشورهای غربی این هست که فرض کنید فردا این رژیم سرنگون شد، بعد چی میشه؟ آیا وضع بدتر نمیشه؟ بالاخره اینا تجربه عراق رو دارن، تجربه لیبی رو دارن، سایر کشورام خب همین مسائل بوده. بنابراین اینا میبینن که اولا خب یک آلترناتیو قدرتمند هست، دو خب اینا خوب میفهمن، بالاخره آدمای سیاسی ان، که آینده ایران رو نمیشه روی نوستالژی گذشته سوار کرد. اینکه رژیم سابق بیاد، خب رژیم شاه اگر رژیم مردمی بود، اگر رژیم دموکراتیکی بود که سرنگون نمیشد توسط میلیون ها نفر از مردم ایران. مسئله شون این نیست که به اصطلاح نام خانوادگی یک کسی چیه، بلکه مسئله اینه آیا نیروی سازمان یافته در داخل هست، آیا این نیرو توان سرنگونی داره، آیا برنامه داره این نیرو یا نداره. و به همین دلیله که خیلی از این شخصیت‌های بین‌المللی که در مجامع مختلف صحبت می‌کنن میگن که آلترناتیو باید دموکراتیک باشه، باید به رأی مردم پایبند باشه، نباید باز تولید هر گونه دیکتاتوری چه نوع مذهبیش و چه نوع سلطنتیش باشه. بنابراین اینو عرض بکنم که مخالفتشون با بازگشت سلطنت بیش از اون که درباره گذشته باشه، درباره آینده است. یعنی اینکه ایران فردا بایستی بر اساس حاکمیت مردم باشه، نه بر اساس وراثت سیاسی یا موروثی. اجازه بدید این نکته دیگرم من روش انگشت بگذارم، شاید شما تو جریان باشید. چند وقت پیش آقای مارک تریویدیک که یک قاضی برجسته فرانسوی هست و به مدت 8 سال پرونده‌ای رو که دولت فرانسه در فردای کودتای 17 ژوئن علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به راه انداخته بود دستش بود و تحقیق میکرد، یک سخنرانی کرد و گفت از قضا ما بایستی ببینیم که در داخل کشور کدوم نیرو هست که قدرت داره با این رژیم بجنگه و این خیلی خیلی مهم بود. و به طور واقعی میتونم عرض بکنم که الان نه فقط شخصیت‌های سیاسی در صحنه بین‌المللی، بلکه حتی مقامات حقوقی و قضایی هم دارن بر این نکته انگشت میگذارن که از طریق مقاومت هست که تغییر در ایران امکان پذیره.
1: همین مواضع آقای قاضی ترویدیک رو که الان شما اشاره کردید میشه کمی بیشتر برای بینندگان توضیح بدید؟
0: خب ببینید، اظهارات آقای ترویدیک به طور واقعی خیلی حائز اهمیت است. چرا؟ برای اینکه خب ما همواره میگفتیم و خیلی از شخصیت‌های سیاسی حامی مقاومت میگفتند این اقداماتی که در صحنه بین‌المللی در سال‌های گذشته، چه در آمریکا، چه در سطح اتحاد اروپا، چه در انگلستان و سایر کشورها علیه مقاومت ایران صورت گرفت و برچسبایی که زده شد، برچسب تروریسم و غیره، اینها در واقع قبل از اون که توی واقعیت داشته باشه حاصل سیاست مماشات بود و تصمیم گیری سیاسی بود. آقای ترویدیک در سخنرانی که کرد به طور مفصل به همین موضوع پرداخت. یعنی کسی که خودش قاضی تروریسم بوده، کسی که سالها با این پرونده ها سر و کار داشته، کسی که صدها هزار صفحه پرونده ای رو که دولت فرانسه به خواست آخوندها علیه مجاهدین سرهم کرده بود همه رو خونده. اون به این نکته روی نکته انگشت میگذاره. اجازه بدید یه چند جمله رو از خود سخنانیش براتون بخونم چون مهم هست. اگه اجازه بدید میگه که وقتی در اوایل سال 2000 در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد یک نزدیکی عجیبی بین ایران و فرانسه بودم. یک اتفاق جاری، فرانسه میخواست قراردادهای پرسودی با ایران با رژیم امضا کنه، نفت، گاز، هر چی که میخواستیم. ایران برای ما یک شرط گذاشت که اون شرط چی بود؟ اینکه مخالفینش رو دستگیر کنیم. ما در فرانسه مخالفان رو داشتیم، اونا در آلمان هم بودن، اما ما به ویژه مجاهدین خلق و شورا رو داشتیم در اوورسورواز. اینا افرادی بودن که برای به دست گرفتن قدرت اقدام کرده بودن، اونها توسط رژیم ترور شدن، ولی بعد سرویس‌های اطلاعاتی ما اومدن گفتن اینام تروریستن. وقتی ایران مخالفان خود را کشت، مخالفان نیز تروریسم محسوب میشن. جالب اینجا بود که از اونجایی که این تصمیم یک تصمیم سیاسی بود، سیستم قضایی ما موافقت کرد که با اونا همکاری کنه. 1500 افسر پلیس به اوور حمله کردن، اعضای مجاهدین رو دستگیر کردند، غیره و غیره. بعد میگه که مجاهدین خلق حملاتی رو در ایران انجام میدادن، نهادهایی رو هدف قرار میدادن، یک جنرال رو حذف کردن، رئیس زندان اوین رو به هلاکت رسوندن، ولی اون آدمی بود که سرکوب میکرد و شکنجه میکرد. بنابراین اونا قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتن که برای سرنگونی بسیار مفید بود. ولی ما آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها علیهشون دست به اقدام زدیم. بنابراین میگه که خب این نشون میده که رویکرد به اپوزیسیون ایران یک رویکرد سیاسی بوده. و ادامه میده میگه که من برای همه مجاهدینی که دستگیر شده بودن و کل پرونده قرار من تعقیب دادم و علتش هم خیلی ساده بود. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ظلم. این ارزشی بالاتر آیا از این ارزشی بالاتر از قانون هست؟ در مقطعی باید بتوانید بگویید آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و آیا ما باید از دستورات ملاها حمایت کنیم؟ یعنی میخوام عرض کنم خدمتون که الان انقدر مسئله روشن هست که حتی یک قاضی که همین الان هم قاضیه، قاضی ارشدی هم هست، اومد و صحبت کرد در رابطه با توطئه‌ای که به خاطر ملاحظات سیاسی، منافع سیاسی علیه مقاومت ایران شکل گرفت. و خب الان میاد میگه که فرستای تروریستی همش سیاسیه و منافع سیاسی هر جا حکم کنه خب دولت ها نسبت بهش اقدام میکنن. بنابراین نکته دیگه هم که همونطور که گفتم گفتش که مجاهدین دارای امکانات بودن، سازمان یافته بودند و در واقع اهمیت سخنان آقای ترودیک فقط در بازخوانی یک پرونده تاریخی نیست، بلکه اهمیتش در اینه که یکی از برجسته ترین قضات ضد تروریسم اروپا امروز در رابطه با خطر سیاسی شدن عدالت، سوء استفاده از برچسب تروریسم برای اهداف دیپلماتیک صحبت میکنه و میگه مردم ایران حق دارن برای مقاومت در برابر استبداد از مقاومت بکنن، بجنگن. و البته این از این بابت مهمه که میپیونده دقیقاً به اون حرفی که شخصیت‌های حقوقی و سیاسی سالهاست دارن میزنن. چون میدونید خب شخصیت سیاسی خودتونم اشراف دارید، به هر حال میگن که خب این شخصیت سیاسی به این دلیل یا به اون دلیل ممکنه یه حرفی بزنه، به هر حال میگن دشمن دشمن من دوست منه، از این حرفا زیاد میزنن. ولی بالاخره یه قاضی که دیگه همچین استدلالایی نداره، که اومده بر پایه حقوق و بر پایه اصول بنیادین حق مقاومت در برابر دیکتاتوری، میگه که مقاومت مجاهدین علیه رژیم آخوندی یک مقاومت مشروع بود و به همین دلیل هم بود که قرار من تعقیب برای اون پرونده ننگین صادر کرد.
1: بله ممنونم از توضیحاتتون. به عنوان آخرین سوال، هرچند در این مورد کمی شما پیشتر توضیح دادید، اما اگه میشه این یه بار دیگه توضیح بدید که الان ناظران بین‌المللی در مورد ایران و مقاومت ایران چطور فکر میکنند؟
0: عرض کنم خدمت شما که اگر بخوام روی یک تفاوت مهم انگشت بگذارم بین شرایط فعلی یا حتی 5 سال پیش یا 10 سال پیش، این بود که در گذشته خیلی ها میگفتن آیا رفتار این رژیم تغییر خواهد کرد و اینکه ما چه کار باید بکنیم که رفتارش تغییر بکنه. اما الان سوال دیگه این نیست. سوال اینه که اولا این رژیم باید بره، با جامعه بین‌المللی هیچ سازگاری نداره. دو، آلترناتیو کی باید باشه؟ و تعداد بسیار زیادی از سیاستمدارا، نمایندگان پارلمان‌ها، میدونین 4000 تا که حمایت کردن از برنامه دهمادی خانم رجوی، شخصیت‌های حقوقی، فرماندهان نظامی، کارشناسان امنیتی، همشون به یک نتیجه رسیدن که باید یک مقاومت سازمان یافته در داخل ایران باشه و اینه که معادل ایران رو عوض میکنه. همین روزها اگر شما نگاه کنید به موضع‌گیری‌هایی که میکنن خیلی از شخصیت‌ها، به خصوص توی آمریکا، مقامات فعلی و قبلی، میگن آقا بایستی مردم ایران توانمند بشن که بتونن رژیم رو سرنگون کنن. دیگه فقط مسئله ضعف رژیم نیست، مسئله وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه مشخص برای دوران انتقال هست. برنامه‌ای که خب انتخابات آزاد توش باشه، جدایی دین و دولت باشه، برابری زن و مرد باشه، لغو مجازات اعدام باشه، یک ایران غیر اتمی. بنابراین باید عرض کنم که الان رفته رفته نگاه بین المللی از این سوال که آیا تغییر در ایران ممکن هست به سوال دیگه تغییر کرده. اونم چیه؟ چه شرایطی میشه فراهم کرد که مردم و مقامات سازمان یافته شون بتونن این تغییر رو محقق کنن؟ و این البته همون چیزیه که مقامات ایران از دیرباز برش تاکید کرده، یعنی آینده ایران رو نه جنگ تعیین خواهد کرد نه مماشات، آینده ایران رو مردم ایران و مقامات سازمان یافته شون اونها هستند که رقم خواهند زد.
1: بله ممنونم از شما آقای صفوی که در گفتگوی امروز فراز شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
0: من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
1: ممنون از شما. بینندگان گرامی، از اینکه امروز با ما بودید ممنونیم. امیدواریم گفتگوی امروز مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.

0: در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا گفتگوهامون در مورد تظاهرات هموطنانمون در نیویورک رو ادامه بدیم. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای شکراللهی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: بنده هم سلام عرض میکنم به شما و به همه اشرف نشانان و هموطنان عزیزم که امروز اینچنین با قدرت، با شور و با انگیزه صدای اعتراض مردم ایران، صدای مظلومیت مردم ایران رو به گوش جهانیان رسوندند و این اقدامشون باعث سربلندی و افتخار برای همه ما و من به عنوان عضو کوچکی از خانواده مقاومت این باعث افتخار و سربلندی بیش از پیش هم است که هموطنان این چنین با انگیزه،
0: امیدواریم شما هم امکانش رو پیدا کرده باشید که بشنوید. این تظاهرات در واقع در اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی بود و تظاهر کنندگان خواستار اخراج رژیم از سازمان ملل و واگذار کردن حق رأی این کرسی به شورای ملی مقاومت ایران بودند. خب این به خواسته کمی نیست، خواسته سنگینیه. سخنرانانی که در این تظاهرات سخنرانی کردن روی چه عواملی برای حقانیت این خواسته انگوش میذاشتن؟
1: بله، خواسته شاید اگر همینطوری نگاه کنیم طرح این خواسته همونطور که شما گفتید خواسته کمی نباشه، ولی اگر این رو در کادر یک مقاومت 40 ساله، جنگ مردم ایران با رژیم آخوندی با بیش از 120 هزار شهید نگاه کنیم، خیر، خواسته سنگینی نیست، خواسته برحقیه. خواسته ای هست که اتفاقا پاسخ ندادن بهش تا حالا بر اثر یک سیاست اشتباه جهانی باعث شرم تمام سیاست سازان است. خواسته ای هست که تکرار، حتی استمرار تکرار چنین اشتباهی، اگر اشتباه باشه، اگر منافع اقتصادی و منافعی که از قبل این حاکمیت ضد مردمی که داره حیاتش رو با استمرار قتل و غارت مردم ایران پیش میبره، اگر با هدف سودجویی از استمرار چنین حاکمیتی نباشه، فقط بر اثر یک اشتباه سیاسی باشه، باز هم جای شرم داره که چنین سیاستی استمرار پیدا کنه.

0: داره. این سیاست، ببینید آقای وسلی کلارک امروز سخنران اصلی بود، سخنران اولی بود که من، شما گفتید اگه فرصت داشتید، بله متاسفانه نه تمامش رو، ولی فرصت پیدا کردم بعضیاش رو مستقیم ببینم. ببینید اولین حرفی که زد فکر کنم پاسخ به سوال شما بود، گفت اون کسی که اومده، اون هیئتی که اومده داره در سازمان ملل و در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه، آیا کسی شکی داره که نماینده سپاه پاسداران جانی رژیمه؟ همین سپاه پاسدارانی که امروز هم میبینیم در منطقه داره چه کارهایی میکنه و چطور جامعه جهانی به تب و تاب افتاده که چطور با این سپاه پاسداران روبرو بشه. آیا کسی شکی داره؟ آقای وسلی کلارک میگه اینها نماینده سپاه پاسداران آمدن در سازمان ملل دارن صحبت میکنن، نماینده مردم ایران نیستند. حالا این سیاستی که اجازه میده که چنین کسانی در سازمان ملل صحبت کنن، یک محور اصلی داره، یک محور اصلی که من به همین دلیل گفتم شرم‌آوره. محور اصلیش اینه، چشممان و گوشمان را بر فریاد، بر صدای مقاومت ایران، بر صدای مظلومیت مردم ایران ببندیم تا اجازه بدیم چنین جانیانی بیان در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنن. و هموطنانم دارن این رو مطرح میکنن. بنابراین شما فرمودید که خواسته سنگینیه، بله به لحاظ حقوقی خواسته سنگینه، ولی اگر حق مشروع مقاومت ایران در نظر بگیریم، اولین خواسته مشروع مقاومت اینه، اولین خواسته مشروع مقاومت اینه. و بعدش این سخنرانی که امروز سخنرانی کردن، عرض کردم نتونستم هم آقای وسلی کلارک رو شنیدم، خانم کارلا سنز و جنرال کیت کلارک رو شنیدم. ببینید روی یک مسئله تاکید میکنه، روی چند مسئله تاکید میکنه. یک، وضعیت کنونی وضعیت بحرانی در جهان، جهان هنوز از این وضعیت بحرانی عبور نکرده، هنوز چشمانداز پایان این بحران متصور نیست، نه چشمانداز نظامیش معلومه کجاست، به کجا، به کدوم سمت میره و آیا این تمام شده، و نه راه حل های دیگه که پیش پا بوده. در شرایطی که این بحران ادامه داره، دارم عرض میکنم چکیده صحبت هایی که من از این سخنران شنیدم، میگفتن که در این شرایط آیا همه سیاست هایی که تا حالا ادامه دادیم نتیجهش معلوم نشده؟ آقای جنرال وسلی کلارک که فرمانده نیروهای ناتو در اروپا بودن، میگفت یک عده میگفتن که امتیاز بدیم، یک عده میگفتن مذاکره کنیم، یک عده میگفتن جنگ کنیم، و بعدش نتیجه این گیری میکرد. میگه الان تمام اینها نتیجهش معلوم شده و انه پاسخ خیلی روشن در مقابل ما هست و میبینیم چه وضعیتی شده این سیاست ها. اصطلاح استفاده میکرد، اجازه بدید من اصطلاح جالبی بود، ترم لاتینش رو بگم، میگه crazy mismatch، میگه سیاست هایی که ما گرفتیم و در پیش گرفتیم با شرایطی که وجود داشته روی زمین و به طور واقعی احمقانه بوده، اصلا این دوتا با هم تراز نبودند با کاری که ما کردیم، سیاست هایی که غرب پیش گرفته، و میگه باید به این پایان بدیم. پس ببینید یک وضعیت بحرانی، یک سیاست های شکست خورده در تمامی زمین ها در قبال رژیم ایران توسط سیاست سازان غرب، الان اینها سخنرانان بهش اشاره میکردن و بعدش نتیجه میگرفتند. خانم کالاسنز میگفت خیلی روشن شده که بعد حمله نظامی مماشات و امتیاز دادن که خب معلوم بودی یک راه حلی نیستم، الان معلوم شد. اونایی هم که میگوندن حمله نظامی نشون داده شد که حمله نظامی بله رژیم رو ضعیف میکنه، ولی فقط و فقط یک نیروی داخلی و مردمی در داخل ایران هست که توان سرنگونی این رژیم و رها کردن جهان و مردم ایران از شر این رژیم رو داره، اینو تاکید میکردن. نکته سومی که این سخنرانان تاکید میکردن که تمام درست رژیم تروریسم میکنه، تروریسم شبکه تروریسمش چه فجایعی باد آورده، همین الان سیاست جنگ افروزیش جهان رو به کجا کشونده، همه اینها سر جاش و ابعاد خسارات و ضرر و زیانی که و تهدیدی که برای جامعه جهانی ایجاد کرده همه سر جاش. اما این وسط آقای جنرال وسلی کلارک میگه قربانی اصلی مردم ایران بودند، قربانی اصلی این رژیم، این وضعیت مردم ایران بودن در وهله اول، مردم ایران که با غارت سرمایه هاشون، با کشتار فرزندانشون بهای این حاکمیت رو دادند. ببینید جامعه رژیمی که 72 بار در این ارگان بین المللی محکوم شده به خاطر جنایتش علیه مردم ایران، قربانی مردم ایرانن، رژیمی که گزارشگر همین سازمان، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده و گفته کاری که رژیم در دهه 60 و دهه 67 و در قتل عام 67 کرد جنایت علیه بشریته. رژیمی که همین چند روز پیش عفو بین الملل گزارش داده گفته که آقا این کاری که اینا در 1401 کردن، کشتاری که کردن، جنایت علیه بشریته. رژیمی که هیئت مستقل حقیقت یا به باز همین سازمان ملل اومده گفته کاری که اینا در 1404 در سرکوب قیام 1404 کردن جنایت علیه بشریت. خب وقتی که به تمام این حقایق نشون میده که بله این سیاست غلطی بوده، قربانش هم مردم ایران بودن، پس بنابراین الان باید سیاست درست حمایت از این مردم باشه، رفتن و ایستادن در کنار مردم ایران باشه، نه استمرار این سیاست شکست خورده و شرم‌آور این دهه ها که چشممون رو و گوشمون رو بر صدای مقاومت ایران ببندیم، بر صدای مردم ایران ببندیم و اجازه بدیم نمایندگان یک رژیم جنایتکار بیان در همون جایی که تا حالا 72 بار به خاطر جنایاتش محکوم شده سخنرانی بکنند. این حرفی بود که نه از زبان اعضای مستقیم این مقاومت، از زبان سیاستمداران، فرماندهان نظامی که به خوبی و به این وضعیت آگاه هستند. امروز ما به قوی ترین شکل در این تظاهرات شنیدیم که این سیاست، سیاست شکست خورده ایه، سیاست درست الان روشن شده که چیه، همون شعاری که هموطنانمون دارن میدن، تغییر در ایران به دست مردم ایران و به دست مقاومتشون.
1: بله خیلی متشکریم از توضیحاتتون آقای شکرلایی. اجازه بدید قبل از طرح سوال بعدی باز هم ما همراه بشیم با تماسهای هموطنانمون از داخل کشور که در رابطه با همین تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران مقاومت در نیویورک داشتیم. ما بعد برمیگردیم و گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. به من اطلاع میدن که تماس دوستان عزیزمون عمر از زاهدان و جمشید از تبریز آماده است که ضمن سلام به این عزیزان صحبت هاشون رو میشنویم. اول از دوست عزیزمون عمر شروع میکنیم از زاهدان.
2: با سلام درود شهدای همه اونهایی که برای این قیام در داخل و خارج کشور فعالیت میکنن، از کانونهای شورشی در داخل کشور تا ایرانیان آزاده در خارج کشور، به خصوص ایرانیان شریفی که در مقابل مقر سازمان ملل در روز سه‌شنبه دست تظاهرات زدن، به همشون دست مریضت میگم. باید بگم که اولین درسی که هر دانشجو
1: صحبت هاشون رو میشنویم. اول از دوست عزیزمون عمر شروع میکنیم از زاهدان.
2: با سلام درود شهدای همه اونهایی که برای این قیام در داخل و خارج کشور فعالیت میکنن، از کانونهای شورشی در داخل کشور تا ایرانیان آزاده در خارج کشور، به خصوص ایرانیان شریفی که در مقابل مقر سازمان ملل در روز سه‌شنبه دست تظاهرات زدن، به همشون دست مریضت میگم. باید بگم که اولین درسی که هر دانشجو و دانش آموز باید یاد بگیره درس آزادیه. به همین خاطر ما ایرانیان در سراسر ایران قبل از هر چیز باید برای رسیدن به آزادی باید به فکر سرنگونی این رژیم کثیف باشیم، چرا که این رژیم هم دشمن آزادی و هم دشمن علم و دانش و این مسئله در تاریخ مبارزات ایران داره یک سابقه تاریخی است. از زمان انقلاب ضد سلطنتی 13 آبان 57 بر علیه دیکتاتوری سلطنتی که دانش آموزان و دانشجویان تا همین الان در قیام‌های اخیر در سالگرد اون قیام این دانش آموزان و دانشجویان بودند که تجمعات اعتراضی برگزار کردند، من اینجا اعلام می‌کنم این رژیم نماینده کشور ایران نیست. با تشکر از وقتی که به من دادید.
3: با سلام خدمت منتری محترم، از دستم در کارون سیمای آزادی و همه هموطنان آزادی در داخل و خارج. من جمشید هستم از تبریز. خواستم از این فرصت استفاده کنیم سر میکنم در برای شرایط امروز ایران و همیت گرفت همه داده مقاومت امریکا را ارگزار بشن مطرح کنم. بدانه داره من به نظر من وضعیت کنونی حکومت بیش از هر زمان دیگر نشان دهنده عمق بحران درونی آن است. امروز شاهد درگیری‌های اختلاف آشکار میان باندهای مختلف حاکمیت و سر مسائل توافق با آمریکا هستیم. یک طرف افرادی مانند قالیباف و عراقچی معتقد هستند که برای

0: عبور از بمب‌های موجود راهی برای راهی جز توافق با آمریکا ندارند. از طرف دیگر جلیلی و جریان پایدار هر گونه توافق را یک شکست بزرگ می‌دانند. همین کشمکش ها بیانگر آن است که حاکمیت در برابر مشکلات انباشته اقتصادی اجتماعی به بین‌المللی راهی روشنی ندارند. از سوی دیگر مردم ایران هر روز با مشکلات معیشتی، ویرانی، بیکاری و محدودیت گسترده دست پنجه نرم می‌کنند و نارضایتی عمومی در بخش‌های مختلف جامعه به وضوح دیده می‌شود. در کنار این شرایط، مقاومت پایدار زندان‌های سیاسی مدنی همچنین ادامه اعتراضات و مطالبات مردم نشان می‌دهد که خواسته تغییر در جامعه همچنان زنده و قدرتمند است. اعتقاد من گردمای آمریکا اصلا می توانند صحنه ای برای نمایش همبستگی ایرانیان آزادها و رساندن صدای مردم به افکار عمومی جهان داشته باشند. حضور و حمایت هموطنان در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا می تواند بازتاب گسترده از آرزوی مردم ایران برای آزادی و عدالت حاکمیت مردم باشد. از شما بابت این فرصت سپاسگزارم. امیدوارم روزی تو ایران آزاد با همدیگر زندگی کنیم.
1: بله، تشکر میکنیم از دوستان عزیزمون عمر از زاهدان و جمشید از تبریز که صحبتهاشون رو شنیدیم و گفتگومون رو با آقای خسرو شکراللهی پی میگیریم. آقای شکراللهی، سخنرانان امروز تظاهرات نیویورک که شما اشاره کردین به بخشی از صحبتهای اونها، چه پیامی داشتن در مجموع در صحبتهاشون در ارتباط با مردم ایران و سرنوشت ایران؟
2: بله، این شاید بگم بخش عمده و مهم این سخنرانی ها روی همین مسئله متمرکز بود. ببینید، بقایت پیام قوی نه فقط برای جامعه جهانی، بلکه رو به مردم ایران در تشریح موقعیتی که اکنون مقاومت ایران در این شرایط درش قرار داره. ببینید، خانم کارلا سانز که سفیر سابق آمریکا در دانمارک بودن و از حامیان مقاومت هستند، ایشون میگفتند که به این نکته خیلی کلیدی و خیلی پایه اشاره کردند. فکر کنم سرنخی که اصلا میتونیم تمام مواضعی که حامیان مقاومت این روسا در این شرایط دشوار منطقه ای و بحرانی و پیچیده ای که درش منطقه گرفتار شده میشه دید. خانم کالاسنز گفتن یک اصل رو گفتن که ثبات و سودان و از حامیان مقاومت هستند. ایشون میگفتن که به نکته خیلی کلیدی و خیلی پایه اشاره کردند. فکر کنم سرنخی که اصلا میتونیم تمام مواضعی که حامیان مقاومت این روسا در این شرایط دشوار منطقه ای و بحرانی و پیچیده ای که درش منطقه گرفتار شده میشه دید. خانم کالاسنز گفتن یک اصل رو گفتن که ثبات و صلح و امنیت در منطقه مسئله جدا از مسئله آزادی و آزادی مردم ایران نیست. این دو مسئله به هم دیگه گره خوردن، مشروط به هم دیگه هستند. یعنی اگر ما صلح و ثبات در منطقه میخوایم، باید ابتدا مسئله آزادی مردم ایران حل بشه. بدون حل مسئله آزادی مردم ایران، صلح و ثباتی در منطقه متصور نیست تا موقعی که این حاکمیت استمرار داره. این حقیقت رو بقیه هم روش تاکید کردند. جنرال کیت کلارک که مشاور امنیتی سابق معاون رئیس جمهور آمریکا آقای مایک پنس بودن، گفتن که ببینید، همون اول در سخنرانیشون خطاب به جمعیت گفتن ببینید، بذارید من بگم، هیچ سرابی و هیچ توهمی نداشته باشید که به غیر از شماهایی که اینجا هستید، یعنی همین حامیان مقاومت، راه حلی برای ایران وجود داره. همون اول اینو گفتن این سرابی، همچین سرابی رو کسی بهش گولش رو نخوره، همچین سرابی وجود نداره. اگر راه حلی هست در شما نهفته است. خب این یک پیامه برای مردم ایران. آقای وسلی کلارک که من این قسمت از صحبتشون رو یادداشت کردم، گفتن که این مقاومت نماینده تغییر در ایران، این مقاومت

0: و می گفتند که این مقاومت آینده ایران هست. خطاب به جمعیت گفتند شما آینده ایران هستید. و نه فقط این نکته ای که گفتند، می گفتند که وقتی که شما آینده آزادی در ایران هستید، یعنی که آینده و امید منطقه برای برقراری صلح و ثبات هم هستید، یعنی که یک امید برای بشریت هستید. من پیشنهاد میکنم به همه هموطنان عزیزی که عرایض بنده رو میشنوند در پخش‌های مجدد سیمای آزاد در این سخنرانی حتما به این نکات دقت بکنند. شما آقای وسلی کلارک، شما نماینده تغییر در ایران هستید و بنابراین شما امیدی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه هستید، بنابراین یک امید برای بشریت هستید. و بعد جمع می زدند، می گفتن بنابراین، من این حرفا رو دارم به عنوان عضو کوچک از این مقاومت با کمال فروتنی و افتادگی عرض می کنم، می گفتن بنابراین این جهان به این مقاومت مدیون هست. این حرفایی که من شنیدم و یادداشت کردم. ببینید، پس اینها همه پیامی هست به مردم ایران، پیامی هست به مردم ایران که تغییری که 4 دهه هست که مردم ایران براش مبارزه کردند، جنگیدند، خون دادند، مقاومت کردند، شهدا رو تقدیم کردند، این الان تبدیل به یک سیاست و نه فقط یک پیشنهاد، تبدیل به یک سیاست و یک راه حل در برابر جامعه جهانی شده. این خیلی پیام قوی به مردم ایران داره، این خیلی پیام قوی به قیام آفرینان داره، پیام قوی برای عزیزان زندانیان سیاسی که الان هموطنانمون در گفتگوهای بیش قبل از من داشتن بهشون اشاره میکردند. این پیام قوی داره نه فقط رو به جامعه جهانی، بلکه گفتم برای همه آحاد این مقاومت، همه عزیزانی که در این صحنه بودن. ببینید، اینطوری میگن که خانم کالاسانس مثلا میگه که ببینید مقاومتی، ما با سازمان مجاهدین روبرو هستیم که تمام شیطان سازی، این لغتی که ایشون به کار بردند، شیطان سازی های شبانه روزی رژیم آخوندی علیه این مقاومت رو پشت سر گذاشته، تمام سرکوبگری های 2 دیکتاتوری شاه و شیخ رو پشت سر گذاشته و حالا امسال داره 62 سال حیاتش رو آغاز میکنه. خب چنین مقاومتی معلومه که پیامش پیام استمرار و حرکت رو به جلو هست. آقای کیت کلارک میگه ببینید خیلی مسئله روشنه، اگر آلترناتیوی برای ایران باشه باید 1 سازماندهی داشته باشه که شما دارید، 2 باید استراتژی داشته باشه. شما گفتید که یک استراتژی کانونهای شورشی و ایستادگی و نبرد با سپاه پاسداران رو همراه با مردم ایران پیش خواهید برد. پس استراتژی دارید شما، شما برنامه دارید، مقاومت ایران برنامه داره و اشاره میکردن به برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی و بعد اشاره میکردن شما نشان دادید که عزم و اراده پرداخت بها برای رسیدن به آزادی رو دارید. اینها همه شرایط مقاومت ایران رو، این شخصیت های حامی مقاومت ایران خیلی کوتاه و خیلی خلاصه اصلی ترین نکات رو گفتن. پس بنابراین پیامش برای مردم ما این بود که بله، آقای وسلی کلارک میگفتن الان وقتشه، میگفتن الان زمانشه، یعنی زمان تهاجم به رژیم، زمان پیشروی مقاومت، زمان این که هر کسی هر چه در توان داره بگذاره برای پیشبرد این نبرد در برابر رژیم آخوندی، چون که این مقاومت هم آلترناتیو داره، هم استراتژی داره، هم سازماندهی داره، هم افرادی و هموطنانی و اعضایی داره که آماده پرداخت هر باها هستن. امروز یک صحنه‌شو در این تظاهرات دیدیم. پس بنابراین شما از من پرسیدید که پیامشون رو به مردم ایران این بود، چه بود؟ عرض کردم همین خلاصه، این که مردم ایران دارای آلترناتیو دموکراتیکی هستند که توان سرنگون کردن این رژیم رو داره.
1: بله، خیلی متشکرم از شما آقای شکراللهی، توضیحات روشنگرتون، دقت نظرتون و توضیحاتی که دادید، هم در رابطه با اهمیت این تظاهرات و هم در رابطه با نکات مهم صحبت‌های شخصیت‌های شرکت کننده در این تظاهرات. خیلی خیلی متشکرم.
0: باش میکنم.
1: خدا نگهدارتون.

0: آقای دکتر، علاوه بر مدارج علمی خودتون که خب باعث میشه چنین دانشجویانی رو پرورش بدین، احتمالاً یک عشق و علاقه به آموزش و خلاصه انتقال آموزش به دیگران هم در این صحنه وجود داره.
1: در اصل اینه که شما گفتین تنها حداقل برای من، میگم که استادان طبیعتا هر کدومشون یک انگیزه خاص دارن، همطور که گفتم هر کدومشون شاید بزرگترین دستاورداشون به شکل دیگه‌ای بخوان بیان بکنن و انگیزشون هم که میرن دانشگاه فرق میکنه، بعضی ها واقعا فقط برای پژوهش میرن، ولی برای من همین که شما گفتین ترانسفر کردن دانش به دانشجویانم، شاید این بیشترین انگیزه رو به من میداده که در محیط دانشگاه باشم و ادامه بدم، در حالی که فرصت‌های کار کردن در بیرون از دانشگاه هم بود، ولی این بیشترین نقطه مثبتی بود که منو سوق داد طرف

0: دانشگاه و از اون زمانیم که به دانشگاه رفتم تا حالا همیشه خواستم که دانشگاه بمونم و اونجا کار بکنم.
1: و انشالله که این عشق و این علاقه که حتما میدونم اینطور خواهد بود در ایران آزاد فردا.
0: حتما بله بهش میپردازیم، چون واقعا اون آقای کلانی من خیلی کوتاه اشاره کردم به این پروسه تحصیل در آمریکا. باور کنین از همون اول که روی به اصطلاح لیسانسم کار میکردم، باور کنین مطلقا هیچ گونه انگیزه‌ای برای موندن در آمریکا نداشتم. فکر میکردم که لیسانسم میگیرم و میتونم برم و به مردم کشورمون خدمت بکنم، چه که اتفاقات سی خورداد 60 و بعدم این سرکوب و کشتار و این وضعیتی که این چلو چند سال چهار پنج سال گذشته شاهد آمودیم، ولی اون انگیزه خدمت کردن به مردممون و مخصوصا بعد از اینکه به مقاومت ایران پیوستن، اون انگیزه ده ها برابر شده و واقعا تنها

0: داره تمام اون دانش و تجربه‌ای که کسب کرده ایم و در خدمت مردممون بگذاریم. حالا باز دوست دارم به این موضوع مجددا بپردازیم، چون قبلا سوال کردین درباره تأثیر کارها و همینطور کاری که با دانشجویان کردن، دوست داشتم یک نمونه ملموس از نتیجه همکاری خودم با دانشجویان صحبت بکنم و به یکی از پروژه ها اشاره بکنم. یک پروژه خاص انتخاب کردم به خاطر که پروژه به نظرم پروژه جالبی هستش. پس اگه بخوام به یک نمونه ملموس از این نتیجه این تربیت مهندسی اسم ببرم و کار کردن با دانشجویان اسم ببرم، به یک پروژه اشاره میکنم که اصطلاح فارسیش میشه رصدخانه نیل گرس سویف، یک رصدخانه هستش و بخشی از کد برنامه نویسی که تو اون پروژه نوشته شد، این در اصل یک تلسکوپ فضایی هستش و در حال حاضر داره دور مدار زمین میچرخه و برای من این تعریف واقعی مهندسی نرم افزار، دانشی که از کلاس درس فراتر میره و در پیچیده‌ترین پروژه های علمی بشر در فضا خودش رو نشون میده. هدف این پروژه هم این بودش، هدف اصلش شناسایی و تحلیل فوری از انفجارهای پرتو گاما هستش، یعنی ردیابی قدرتمندترین و پر انرژی ترین انفجارهای کیهانی که اتفاق میفته. در نوشته شده بود یک نقش حیاتی در مدیریت داده های این تلسکوپ ها انجام میده که بتونه فرایندشون رو بتونه مثلا از این موج ها تصویر بگیره که بتونیم تغییرات سریع در دورترین نقاط کیهان را بتونیم به صلاح مانیتور بکنیم، ارزیابی کنیم و این تحولات رو از دست ندیم.
1: بله، بسیار متشکرم به اشاره ملموسی که از فعالیت‌های خودتون و دانشجویانتون پرداختین آقای دکتر. آقای سعیدیان، تجربه شما در حوزه‌های مدیریت کاری و اجرایی، چون شنیدم شما ریاست سنای دانشگاه رو هم به عهده داشتین، که اگر در این موردم توضیح بدین برای اشراف بیشتر خیلی خوبه، چه تغییری در نگاه شما به آموزش ایجاد کرده؟
0: حضور در جایگاه های اجرایی و مدیریتی نگاه منو به عنوان نگاه من به دانشگاه رو به عنوان یک اکوسیستم تغییر داد. سر کلاس تمرکز روی تک تک دانشجویان، روی تدریس هستش، روی انتقال دانش به دانشجویان هستش، اما در جایگاه مدیریتی تمرکزم روی ایجاد ساختارهایی هستش که به کل مجموعه امکان پیشرفت میده، امکان اصلاح میده، امکان جمع آوری منافع برای نه تنها استادان بلکه برای دانشجویان میده.
1: به طور مشخص منظورتون چیه آقای دکتر؟
0: به طور مشخص یک مثال بخوام بزنم، باز من به عنوان رئیس سنای دانشگاه کانزاس انتخاب شدم. این انتخاب شدن هم باز با رأی استادان و رأی تمامی دانشجویان و نه تنها دانشجویان و استادان بلکه کارمندای دانشگاه هستش، بهشون اصطلاح استاف میدن. اینه که این انتخاب توسط استادان، توسط کارمندان دانشگاه و توسط دانشجویان گرفته شد. وقتی ریاست سنای دانشگاه رو داشتم، هدفم این بود که صدای دانشجویان باشم، صدای همکاران باشم و فرایندهای تصمیم گیری را شفافتر و منسجم

مهمتر بکنم. این تجربه به من یاد داد، به من آموخت که برای یک هدف بزرگ، همطور که در مقاومت ایران هم تجربه کردیم، بیش از دانش فنی نیاز به هنر مذاکره، ایجاد اجماع و رهبری تیم‌های ناهمگون داریم. این تجربه مدیریتی باعث شده که امروز در مواجهه

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

0: رادیو چکاو
1: بله ببینین که مرده چه مرده ایه که مرده شور هم به گریه افتاده. حالا جالب اینجاست که رئیس تیویریش هم ولکن نیست و جواب جفتک پزشکیان رو اینطوری میده.
2: صدا و سیما رو اگر کسی میبینه افتخار میکنه و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره.
1: حالا برای اینکه ابعاد این افتخار معلوم بشه و مشخص بشه این صدا و سیمای آخوندی چیا پخش میکنه، یک قسمت کوچیک از یکی از برنامه‌های حال به همزنشو ببینی.
3: بعد ایشون که میخواد ورزشو شخم بزنه، منم که وعده داده بودم قرار بیام اسرائیلو شخم بزنیم، با همین میام شخم میزنم.
4: آفرین. آره. خوبه. موافقم. آره. یادشی؟
3: راضی. من دوست دارم بیام پایین.
4: اصلا من عاشق
3: خیلی خوشم اومده.
4: فنر این شدم. اینقدر این قشنگه. دیدی اتوبوسای قدیم. لذتش به هر
3: روز. آمیجا نیاییم با این آمیجا برنامه رو اجرا کنیم.
1: البته این رئیس تیویریش قنفذ درمانی رو به همین جاها هم محدود نکرده و گفته میزان مخاطبهای تیویریش بیش از 70%. یکی از مجریهای همین تلویزیون خامنه‌ای جواب این ادعای جبلی رو اینطور داده و توی فضای مجازی منتشر کرده.
5: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره. بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم. من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های اوسای نه، شبکه اصل شبکه 1. 2 تا برنامه شاخص داشته باشه شبکه 1، یکی صبح خیر ایران و یکی سیمای خانواده است و من در هر دوی این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه. والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشو سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن من میشناختم.
1: خلاصه اینم یکی دیگه از علائم روزهای پایانی این رژیمه که تلویزیون و ارگان رسمی تبلیغش اینطور سیبل لگدپرونی مهره‌های خودش شده.

0: سرا.
1: یه اربعین توپ، یه اربعین شیطون بلا بریم.
2: الان دارم. یا اگه میدونی
3: این دیگه نمیان دیگه جلو
1: کار دارن میکنن.
4: اخبار فیک و تأخیری، شوهای اعتراف گیری، از این دکور

0: بخشی از تصاویر مربوط به سیرک جانفداهای ولایت رو در خبر تو خبر دیدیم، اما اینکه پشت صحنه این داستان چی بوده و این سیرک رو چطور علم کردن و چطور خود این نمایش باعث سرباز کردن جنگ و دعواهای باندی توی درون رژیم شده، یک ماجرای جداگانه‌ای داره که بخشی از اون رو در یک انیمیشن کوتاه با هم می‌بینیم.
1: بابا سبز علی، اون تاکتیک ناشناخته چی شد پر؟
2: تاکتیک ناشناخته؟ گفتم که ناشناخته است، خودم هم هنوز نشناختمش.
1: یعنی چی نشناختی؟ تو مگه نگفتی تاکتیک حلزونی؟
2: حلزونی که ترکید، میخواست ناوا رو غرق کنه، خودش غرق شد تفدی.
3: ولش کن این سبزلی رو، من تاکتیک جدید آوردم، بفرمایی تاکتیک جانفدا.
1: به به حاجابات تائب، به قول بابام آورین، اینا رو از کجا جمع کردی؟
3: یه مش عاشق ولایتن، شب میرن تجمع، صبح میان اینجا.
4: عاشق ولایت؟ بابا حاجی تائب تو رو خدا ما رو سیاه نکن، پول نقد میگیرن، ساندیس میگیرن، نارم از خزانه.
3: بابا چقدر ناخون خوشی تو، مگه نمیگفتی اهل وفاقی؟
4: وفاق گفتیم، نه اینکه با وفاق بزنید لتو پارمون کنید. آقا مشتبه این بساط رو جمع کنید، برق مملکت ناترازه، اینا برن لامپا رو خاموش کنن بهتره. دونار رو میتونید با جام فدا بیارید پایین، آب و برق رو تراز میکنید. بابا دهن ما رو آسفالت کردید.
1: پوزیده، یعنی تو میگی اینا جام فدا نیستن؟
4: جان فدا کیلو چنده بابا، جان فدای واقعی منم، چون تفاهم نامه رو امضا کردن.
3: مشتبا جان این ادعای جام فدایی داره، الان تستش میکنیم، ببرش.
4: استخ چیه؟ بابا من فقط گفتم برق رو خاموش کنید.
1: بابا جان ای تون روحت با این جان فداهات.
0: در پایان برنامه این هفته پیک شادی، یک بار دیگه به همه اشرف نشانها و ایرانیان آزاده ای که در تظاهرات نیویورک حضور پیدا کردند و درخشیدن درود میفرستیم و برای همه شما در کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنیم. ممنون که همراه ما بودید و امیدواریم تونسته باشیم سهمی در هدیه کردن خنده به لبها و شادی به دلهای شما داشته باشیم. تا روزی دیگه و دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی شما.

0: مایه آزادی بر روی این ماهواره ها قابل دریافت است. ماهواره هاتفرد با فرمت استی امپک 2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتفرد با فرمت HD MP 4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MP 4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11285. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل رید 30000. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MP 2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MP 4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره یاهصد با فرمت HD MP 4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره یاهصد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

0: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است.
1: هر سال جنگ، سربازهای یک بار مصرف، بچه‌های میدون مین، فقر، مرگ، جامعه ویران و اقتصادی ورشکسته.
2: جنگ خیلی خوب است در یک جهت.
1: کجای این جنگ چیز خوبی؟ 2 میلیون کشته و مفقود الاثر چیز خوبیه؟
0: ما باید این جنگ را ادامه بدیم.
3: و یک سوال دیگه، مجاهدین در اون جنگ چه کردند؟
1: این سریال تلاشی است برای یافتن پاسخهای واقعی به این سوالها.
4: مستند تلویزیونی تلسم جنگ، پخش از چهارشنبه اول مهر، 23 به وقت ایران، 21:30 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. خوشحالم که در این فرصت با برنامه روی خط ایران همراه شما هستم. همچنین سلامی گرم و خسته نباشید به هموطنان آزاده، یاران اشرف نشان که در روزهای اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک حضور داشتن و صدای مردم ایران رو فریاد، حضوری که به جهان اعلام کرد رئیس جمهور آخوندها مردم ایران رو نمایندگی نمی کنه. درود می فرستیم به همه عزیزانی که از یک ماه قبل در تلاش بودن و طی این مدت تصاویر فعالیت‌هاشون فراخانی بود برای حضور در نیویورک. اما مثل همیشه پرازیم به برنامه روی خط ایران و نخست عناوین برنامه رو مرور کنیم. بررسی بازتاب بی سابقه به تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک در رسانه‌ها همراه با آقای رضا محمدی. چرا سفر پزشکیان و هیئت همراهش به نیویورک بحران‌های درون رژیم رو تشدید کرد؟ در گفتگو با آقای احمد افشان. پیام تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک چه بود؟ در گفتگو با خانم شهناز فلاح. و همینطور بررسی فساد نهادینه شده در حکومت آخوندی، چطور شرکت‌های زیانده و فاسد پاداش دریافت می‌کنند؟ در این برنامه به خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته هم میپردازیم و اونها رو مرور میکنیم. شما بیننده روی خط ایران هستید. امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. رسانه‌ها خبر دادن که حین سخنرانی پزشکیان آخرین نفر هیئت آمریکا نیز صحنه را ترک کرد. دولت کانادا، وزیر کشور و شماری از نهادهای رژیم ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. کانادا اعلام کرد این نهادها در سانسور و کنترل فضای مجازی نقش دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بعد از تحریم‌های جدید آمریکا بر هوانوردی ایران، شرکت‌های هواپیمایی مجبور به لغو پروازها به چند کشور از جمله عراق و عمان شدند. بانک مرکزی امارات اعلام کرد شعبه اماراتی بانک ملی ایران را به دلیل نقض قوانین پولشویی، تروریسم و اشاعه تسلیحات تحریم کرد. پاسدار رضایی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، گفت که ما دیگه به دیپلماسی گذشته بر نمیگردیم. ما دیگه به اوضاع اسلام آباد و قبل از اون اصلا بر نمیگردیم. دیپلماسی که ما تازه شروع کردیم کاملا با گذشته متفاوته. ما آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ملت ایران رو جلب کنه. رئیس شورای اروپا آنتونیو کوستا در گفتگو با پزشکیان خواستار توقف حملات رژیم ایران و احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد و بر اهمیت دیپلماسی تاکید کرد. رؤسای جمهور آرژانتین، رومانی و فرانسه بر لزوم عدم دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند و خواستار شفافیت برنامه هسته‌ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. آنا کلی از کاخ سفید تاکید کرد که ترامپ اطمینان می‌دهد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیاورد که این امر جهان را امن‌تر خواهد کرد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت تعامل غلط عراقچی با ویدکاف بدون هماهنگی و کسب مجوز از نهادهای سیاست‌گذار و مسئول در این زمینه صورت گرفته و برخی ادعاها مبنی بر هماهنگ بودن این اقدام صحیح نیست. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. یکی از مهمترین خبرهای این روزها ادامه تنش و تهدیدها بین رژیم ایران و آمریکا و همچنین مناسبات بین المللی رژیم بوده. در 24 ساعت گذشته چه تحولاتی در این زمینه رخ داده؟ به این منظور آقای حمیدرضا بزرگنیا با ما همراه هستند تا آخرین خبرها رو به ما گزارش بدن. آقای بزرگنیا سلام میکنم به شما، خوش اومدید.
1: با سلام به شما و به بینندگان سیمای آزادی. در رابطه با روابط بین رژیم ایران و آمریکا، اوضاع در نیویورک و منطقه خیلی ملتهبه و هیچ نشانه ای از کاهش تنش دیده نشده. از تحولات تنگه هرمز شروع کنیم. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان روز چهارشنبه اعلام کرد که یک فروند نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده که دو زخمی بر جای گذاشت. از طرف دیگه فشار حداکثری آمریکا علیه رژیم ایران در حال تشدیده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، رژیم ایران رو حیوان گرفتار در تنگنا توصیف کرده و پیش بینی کرده که رژیم ایران در نتیجه محاصره دریایی و قطع اکسیژن مالی دچار فروپاشی میشه یا با قیام مردم روبرو خواهد شد. بسنت تاکید کرد که نیروهای آمریکایی به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز کمک میکنند. در خبر دیگه اومد که کاخ سفید هم مجدداً اعلام کرده که ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همچنین تحریم‌های جدید هوایی آمریکا علیه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی منجر به لغو پروازهای بین‌المللی از ایران به کشورهای همسایه شده است. کانادا و امارات هم تحریم‌های جدیدی علیه نهادها و افراد مرتبط با رژیم وضع کردند. همین ساعت پیش بود که امارات اعلام کرد که پروازهای ایران به امارات یا از امارات را به دلیل تحریم‌های آمریکا لغو کرد. در واکنش به این فشارها، پاسدار رضایی، دبیر شورای امنیت رژیم، با تهدید از دیپلماسی جدیدی حرف زد و گفت در این دیپلماسی آمریکا باید اعتماد ملت ایران را جلب کند و 7 شرط ایران را بپذیرد. همزمان خبرگزاری‌های وابسته به سپاه عراقچی را به تعامل غلط با نمایندگان ترامپ متهم کردند که بخشی از تشدید بحران‌های رژیم در این شرایطه. اما وزرای خارجه آلمان و رئیس شورای اروپا هم خواستار خویشتنداری و حل مسالمت آمیز مناقشات به ویژه در مورد تنگه هرمز شدند. با تشدید فشارها و مواضع سخت رژیم، منطقه و جهان در آستانه دور جدیدی از چالش‌ها قرار گرفته. به طور خلاصه میشه گفت که تنش‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه وارد مرحله جدیدی از تقابل و رویارویی شده است.
2: بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم می‌کنم از شما آقای بزرگنیا برای گزارشی که اینجا ارائه کردید. ممنونم، موفق باشید. بیانگان عزیز با ما همراه باشید. و ما اولین بخش برنامه امشب، یکی از زوایایی که تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک رو قابل بررسی می‌کنه، حجم توجه در واقع انعکاس رسانه ایست و خبرگزاری ها که به این موضوع و ابعاد اون پرداخته. همراه میشیم با مهمان برنامه آقای رضا محمدی تا این موضوع رو با هم بررسی کنیم. آقای محمدی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و اجازه بدین قبل از هر سخنی یک تبریکی بگم به حضور پرشکوه یاران مقاومت در تظاهرات نیویورک. این چند روز شاهدش بودیم و خدمتش بودیم.
2: ممنونم آقای محمدی. فارغ از اینکه رسانه ها چه گفته باشن، فهم میکنم در فضای مجازی هم اگر کمی میدیدیم خیلی تصاویر زیادی از این تظاهرات منتشر شد، به خصوص از هر دو روز اونها. خواستم از شما سوال کنم که نگاه ها در تظاهرات نیویورک در رسانه ها به چه صورت بود؟
3: بله، اجازه بده قبل از هر چیز برای پاسخ به این سوال ابتدایی باید به شرایطی توجه کنیم که این تظاهرات در اون برگزار شده است. ببینید نیویورک خب در روز برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و یکی از مهمترین کانون‌های خبری جهان بود و طبیعیه که به هر حال تحول مهمی جهانی مخصوصا در رابطه با ایران به ویژه در اطراف سازمان ملل مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار بگیره. خب این تظاهرات ایرانیان شورشگر و آزادیخواه در نیویورک نیز در همین فضا برگزار شد و مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفت که بازتابای بسیار خوبی داشت. موضوعاتی مانند حضور ایرانیان، اعتراض به سرکوب و ادامه شعارهای معترضان و پیام سیاسی مهمی که داشت که کرسی سازمان ملل توسط رژیم ضد بشری و ضد ایرانی غصب شده و باید به نمایندگان باقی مردم واگذار بشه که بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما این آمارا رو هم اگر بخوام به شکل یک آمار بررسی بکنیم، خب بیش از 300 مورد بازتاب رسانه‌ای و در فضای مجازی ثبت شده که 9 مورد اون پخش زنده و مستقیم بوده از رسانه‌ای که بسیار مهم بودن، خبرگزاری مطرحی که تو این تظاهرات پرداختن، رویترز، به فاکس نیوز، آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه، سی بی اس آمریکا، نیویورک پست، جاست نیوز اشاره کرد و خب توجه اینا بیشتر به نکاتی بود که به واقع در پوشش دادن و انعکاس صحبت‌های سخنران ها بود که به واقع همگی بر یک نکته خیلی مهم تاکید داشتن که مجاهدین تنها صدا و تنها قدرتی هستن که در فضای سیاسی امروز وجود داره و قادر هستن که یک ایران آزاد به حال برای یک ایران آزاد فعالیت بکنن و قدرت بسیار قوی هستن و نیروی بسیار قوی در صحنه هستن. ولی این تظاهرات به حال پوشش خیلی خوبی داشت. این منوتم فقط به رسانه‌های مثلا محلی یا چیز نبود، هرچند که رسانه‌های محلی نیویورک هم حتی گزارش‌های بسیار خوبی در این صحنه و خودشون در صحنه حضور داشتن و بخشی از تظاهرات هم حتی بنابراین صحبت کردن. فقط ما می‌بینیم که فقط با یک یا دو خبر ساده مواجه نیستیم، بلکه یک با کودش و پوشش بسیار گسترده در این تظاهرات شد و میگم نکات مهمی که داد نقش و قدرت سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بود به عنوان تنها آلترناتیوی که تمامی سخنرانان به اون بر روی اون تاکید کردن.
2: درسته آقای محمدی، در صحبتتون شما اشاره میکنید به اهمیت این بازتاب ها یا توجهات در اساس، در حالی که خب در یک رخداد به این بزرگی که تقریبا تمام پوشش خبری یک همه رسانه ها رو برمیگیره، اشاره کردم به این موضوعات هم امری عادی است. میخواستم اینم که نظر شما از بابت مهم بودن اون به چه دلیل هستش؟
3: دقیقا اینکه یک امر عادی، دقیقا نکته همینجاست. خب ببینید، این یک تجمع بزرگ در نیویورک مقابل سازمان ملل و همزمان با مجمع عمومی، اینکه مورد توجه رسانه قرار بگیره خب طبیعیه، اما اهمیت واقعی فقط در این نیست که این تظاهرات دیده شد، بلکه در اینه که چه عزم و اراده تونس در این تظاهرات خودشو نشون بده و چه صدای تونس شنیده بشه. این مهمترین بخش این واکنش ها بود. از دید مقاومت ایران، خب ما با یک مسئله تاریخی روبرو بودیم. مقاومت ایران همواره گفته که طی این سالهای طولانی صدای اون و روایتش از مسئله ایران در بخش های رسانه خارجی به خصوص با سانسور و حذف رسانه مواجه بوده. بنابراین امروز ببینیم تو این صحنه بین المللی مانند نیویورک در برابر رسانه امکان بیشتری برای دیده شدن پیدا میکنه و این به این خاطر مهمه که این بحث این نیستش که مقاومت ایران در اصل بخواد خودش رو چیز بکنه، یعنی در اصل خودش رو تحمیل کرد. مقاومت ایران خودش رو به رسانه‌هایی که سالهای سال سیاست سانسور علیه مقاومت ایران در پیش گرفته بودن خودش رو تحمیل کرد و این اونها بودن که مجبور شدن به این مقاومت، به قدرت این مقاومت اعتراض بکنند و این در اصل یک شکافی بود که از یک دیوار قدیمی که مقاومت ایران به درستی اون رو دیوار سانسور میدونه و از این منظر این مقاومت به دلیل اون شدت و استمراری که اون سانسور قرن داشتون رو به عنوان در اصل به عنوان یک سانسور قرن تعبیر کرده. اما باید اضافه کرد که این شکاف به خودی خود ایجاد نشده بود، این نتیجه سالهای سادگی و پرداخت هزینه برای حفظ یک موضع سیاسی مشخص بوده، موضعی که پیام اصلیش اینه پاسخ مسئله ایران نه جنگ و نه مماشات. یعنی مسئله ایران رو نباید میان دو گزینه جنگ خارجی یا مذاکره و مماشات با رژیم آخوندی تعریف بشه یا تعریف کرد. مقاومت ایران سالهاست که اونی که راه حل سوم میگه و تاکید میکنه که تغییر سیاسی به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اوناست و در اینجاست که این اهمیت این باسابا بیشتر دیده میشه و این پیامی بود که تونست این تظاهرات به افکار عمومی دنیا منتقل بکنه.
2: آقای محمد، آیا شما منظورتون اینه که هستش که، البته شما توضیح دادین ولی من میخوام ببینم که آیا من درست متوجه شدم منظور شما رو، توجه به این تظاهرات مقاومت ایران به خاطر این بوده که در واقع حرفهای مقاومت ایران و راه حل مقاومت ایران درست از آب در اومده، درسته؟ آیا این توجه به خاطر صحت در واقع بینش درست مقاومت ایران بوده؟ آیا منظورتون این بود؟
3: بله بله، دقیقا همینه. ببینید تمام راه حل‌های دیگه به شکست خوردن. شما مسئله جنگ به شکست خورد، مسئله و هم مماشات ما دیدیم که به چه وضعیتی بینید و این و موازه دقیق مقاومت بود که امروز بیش از هر روز دیگر اثبات شده، درستی اون اثبات شده و این گونه باستاب ها و این گونه مورد توجه قرار گرفتن
2: در واقع بینش درست مقاومت ایران بوده. آیا منظورتون این بود؟
3: بله بله، دقیقا همینه. ببینید تمام راه حل‌های دیگه به شکست خوردن. شما مسئله جنگ به شکست خورد، مسئله و هم مماشات ما دیدیم که به چه وضعیتی بینید و این و موازه دقیق مقاومت

0: نشون داده که تغییر واقعی باید از داخل ایران و به دست مردم ایران باشه نیست، و هر راهی که دیگه تا به امروز اینا رفتن راه اشتباه بوده و موضع مقاومته که میتونه برای صلح جهانی، برای آزادی مردم ایران و برای یک ایران باثبات و مستقل میتونه در آینده ایران نقشه شده. موضعی که مقاومت ایران از روز اول روی اون تاکید کرده و امروز به عینه میبینیم که این سیاست دقیقاً درستی این سیاست به اثبات رسیده. و از اینجاست که میبینیم وقتی که میان در نیویورک و این چنین پوششی به این خبر به این تظاهرات میدم، دقیقا همینه که راه حل سوم و راه حلی که مقاومت ایران پیشنهاد و ارائه کرده به درستی درست بوده و باید اگر دولت‌های خارجی به خصوص آمریکا اگر خواهان صلح و ثبات در منطقه هستند باید به راه حل مقاومت ایران گردن بگذارن، اون رو به عنوان تنها راه حل قبول بکنن و حق مردم ایران و مقاومت ایران رو به رسمیت بشناسن که بتونن یک ایران آزاد و مستقل که حافظ صلح در منطقه باشه رو بتونن در روز آینده ایران رقم بزنن.
1: بسیار عالی. من خیلی تشکر میکنم از شرکتتون تو برنامه امشب و توضیحات ارزندتون. ممنونم که ما هم رو بودید.
0: خواهش میکنم. ممنون از شما و
1: موفق و پیروز باشید.
0: زنده باشید.
1: بندگان عزیز، در حاشیه تظاهرات مقاومت ایران که در دو روز برگزار شد، همکاران ما مصاحبه های بسیاری ترتیب دادن با ایرانیانی که اونجا بودن، هموطنانی که اونجا بودن، اشرف نشان هایی که اونجا بودن، ازشون از انگیزه هاشون سوال کردن و اینکه چرا در چنین شرایطی در این تظاهرات شرکت کردن. بخشی یا گزارشی از این مصاحبه ها رو با هم ببینیم.

0: خودت معرفی بکن و بگو که این چند روزه تو نیویورک چه خبر بوده.
1: سلام، من سبا هستم، از کانادا میام. ما چند روز اینجا ایم که صدامونو به جهان برسونیم، که بگیم پزشکیان نماینده مردم ایران نیست. این همه کشته ندادیم که بذاریم پزشکیان بیاد همینجا تو یون صحبتشو بکنه.
0: برای جوانای ایران پیامی داری؟
1: میخوام بگم که ما با شما تا آخرش میایسیم و حمایت شما رو میکنیم.
0: با تشکر، مرسی. سلام، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا اومدین و چرا امروز اینجا تشریف آوردید؟
2: بنده علیرضا یعقوبی هستم، از کشور انگلیس اینجا اومدم تا فریادگر مظلومیت ملت ایران و مقاومت ظفرنامه علیه فاشیسم دینی ولایت فقیه باشه.
0: آیا دیروز هم شرکت کردیم؟ ما دیدیم که تو دم هتل تجمع داشتن. چه خبر بود نیویورک این چند روز؟
2: در تظاهرات دیروز جبهه کثیری از حامیان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل هتل محل اقامت رئیس جمهور فاشیسم دینی ولایت فقیه حضور به هم رسونده بودند تا صدای اعتراض ملت ایران و اراده ملت ایران علیه رژیم ولایت فقیه در ایران و اعلام خواسته اون بنابر سرنگونی تمامیت این رژیم فاشیستی باشد.
0: با تشکر. سلام، لطفا خودتون معرفی بفرمایید و بگید چرا امروز اینجایید.
3: من اسمم شجاست. ما امروز اومدیم اینجا تا به تمام جهانیان بگیم که ما این نماینده مردم ایران نیست. نماینده مردم ایران شورای ملی مقاومت به رهبری مریم رجبی است.
0: خب در رابطه با این موج اعدامایی که تو ایران داره صورت میگیره، از جوامع بین المللی چه درخواستی
3: داریم؟ میخوایم که این با مماشات رو استاب بکنن و این رژیم رو از سازمان ملل بیرون بکنن.
0: با تشکر.

0: برای تصاویری که همکنون مشاهده کردیم مربوط میشه به مصاحبه‌ای با شرکت کنندگان در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک. اما سمت دیگه این واقعه حضور هیئت رژیم با رئیس جمهور و وزیر خارجه رژیم بود. چرا این حضور به بخش افزوده بحران در درون رژیم ایران تبدیل شده؟ این موضوع گفتگوی ما با مهمان این بخش از برنامه‌مون آقای احمد افشار هست. آقای افشار خوش اومدید برنامه.
1: سلام میکنم خدمتون، با تشکر از اینکه دعوت کردید از من به این برنامه، و اجازه میخوام در ابتدا درود بفرستم به شورش و به اشرف نشانها، به این دو روزی که تظاهرات بسیار باشکوه رو در نیویورک و در جایی که چشم تمام جهان بهش دوخته شده بود، این شعار بزرگ مردم ایران رو برای تغییر رژیم، و اینکه این فردی که وارد رئیس سازمان ملل شده نماینده مردم ایران نیست و این رژیم اصلا مشروعیت نداره رو به بهترین شکل در اونجا حیات کردم و رسوندم.
0: شما در واقع معتقدین که به بهترین شکل این کار صورت گرفته؟ البته من یه توضیح کوچیک اضافه کنم به حرفای شما که بسیاری از هموطنان از یک ماه پیش
1: بله.
0: در نیویورک بودن و برای جلب توجه به همین اقدامی که در واقع به صورت دو روز به صورت گسترده تر انجام شد،
1: نتیجه همون تلاش ها بود،
0: دقیقا عملی کارزار به یک ماهه بود و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. آیا افشار، این بذارید بپردازیم به اون جنبش، فهم کنم چون این جنبش بسیار برای هر ایرانی آزادی غرور آفرین هستش، دیدن این جمعیتی از هموطنانی که اینطور حاضر هستن و خاص مردم ایران همونطور که شما گفتین فریاد میزنن. اما از اون بر سفر هیئت رژیم به سازمان ملل باز دوباره تبدیل شده به یک نوع بحران دیگه،
1: بله،
0: به خصوص در درون حاکمیت رژیم در بین جنگ باندی، باز حملاتی به عراق شیش شده. آیا که میتونید در این رابطه برامون توضیح بدین که چرا باز یک اقدام دیگه‌ای که رژیم میکنه دوباره یه بحران میشه؟
1: شرایط ویژه رژیم امسال در نظر بگیرید. در تمام 47 سال گذشته رئیس جمهورهای مختلف رژیم که بودن میرفتن به اصطلاح در شرکت کنند در این اجلاس جهانی. امسال اما در شرایطی رئیس جمهور رژیم داره میره که خبری از ولی فقیه قبلیش نیست، بدون علی خامنه ایست در شرایط جدیده. و بعد نه فقط به خاطر این وضعیت داخل خود حاکمیت، بلکه با یک جامعه انفجاری که در همین دی ماه گذشتهش بزرگترین قیام رو در ایران کرده، و بعد مهمتر از اون الان متفاوت با سالهای قبل که خب موضوعات میدونید جنگ غزه بوده، جنگ اوکراین بوده، چیزهای مختلف بوده، الان وضعیت اینه که تمام جهان روی موضوع ایران، روی درست، موضوع مسئله ایران
0: درست،
1: و در واقع مسئله حاکمیت رژیم که بالاخره چه کار باید با این رژیم کرد. مماشاتی که کردن رسید به جنگ، جنگ هم که کردن دیدین چی شد و چه وضعیتی پیش آمد و به چه در واقع بنبستی و به چه مخمصه‌ای اوضاع رسیده.
0: درست،
1: در نتیجه این وضعیت جهانی هست که امسال رو و در نتیجه توجه به اصطلاح موضوع شرکت هیئت نمایندگی رژیم رو متفاوت میکنه.
0: درسته،
1: با هر سالی گذشته. اما میخوام بپردازم به سوالی که شما کردید.
0: من میخواستم اتفاقا به شما توضیحات بسیار خوبی دادین آقای افشار. شرایطی که درستی شما فکر کنم توصیف کردیم، دقیق تر از این فکر کنم در زمان کوتاه نمیشد توصیف کرد شرایطی که درش قرار گرفتیم. اما چرا به نوعی که حالا مثلا این سفر رژیم میتونست برای خود رژیم یک مثلا راهی رو برای آرام کردن شرایط ایجاد کنه یا هر نوع که فشارهایی رو از روی رژیم برداره، چرا این تبدیل میشه به این بحران دوباره و مثلا اینجوری میشه؟ آیا واقعا یه بحران هست این حالا، یا اینکه بیشتر یه حملاتی که یک سری باندا کردن؟ بخواستم میشه بگم کمی عمقش رو برامون باز کنید.
1: حملات باندها که همیشه بوده، جنگ بر سر سهمیه و قدرت و سهم قهارت و جنایت همیشه درشون بوده، اما همینجور که شما الان اشاره کردید این تریبون بین‌المللی که قصف کرده رژیم، چون نماینده مردم ایران نیست، علل قاعده باید در چنین شرایطی این هیئت حامل یه راه حل می بود، یه چیزی می برد با خودش که به اصطلاح بگه ما اوضاع رو میتونیم به سمتی که مورد نظرمون هست بگردیم. سخنرانی پزشکیان رو گوش کنید و حامل هیچ مسئله نیست، حامل هیچ راه حلی است. اون چه که بوده عبارت از شرایط رژیم که از قبل هم گفته شده، اعلام هم شده، به آمریکا هم گفته شده، همه چیز. حالا پس چیزی جدیدی نبود، چیزی جدیدی رو مطرح نکرد که مثلا ولو شده یه خبرنگاری یا یک چیزی بیاد به یک بگه مثلا پزشکیان آمد این حرف رو زد، چیزی نبود. حالا اما چی بود؟ در حاشیه این ملاقاتی بود که بعدن مطرح شد که عراقچی با ویتکاف داشته.
2: درسته.
1: خود مسئله ملاقات هم با چیزی نیست، تو اسلام آباد هم داشتن.
2: درسته.
1: امروز الان تو اخبار شما شنیدید که دبیر شورای امنیت عالی امنیت رژیم که محسن رضایی باشه آمده میگه ما دیپلماسی جدیدی داریم. دقت کنید بعد از این نیویورک دارین حرفو میزنید که ما حالا میگه دیپلماسی جدیدمون چیه. واقعیتش اینه اینا هم مذاکره هم کردن، موضوع هم موضوع شروط هم که این خود عراقچی توضیح میخواست بکنه که ما میخواستیم شرایطمونه برسونیم، از قبل هم رسونده بودن، چیز پنهانی نبوده. اون چی که بوده اینه که الان در این فاصله از آخرین جنگ و از آخرین مذاکره تا الان وضعیت هر روز برای رژیم بحرانی تر شده. شما ببینید انزوای رژیم در منطقه در تمام جهان بیشتر شده. این وضعیت بازتاب خودشو داره روی وضعیت رژیم، وضعیت جنگ و جدال داخل رژیم. این بنبست الان قبلا بارز بود، الان هم در سطح جهانی در این فرصتی هم که رژیم داشت باز بیشتر بارز شد که رژیم کاملا در بنبسته، هیچ راهی برای جلو رفتن نداره. حتی آخرین نکته هم در این مورد بهتون بگم، بالاخره یادداشت تفاهمی امضا شد، پزشکیان آمد امضاشو نشون داد، ولی مطلقا راهی به جلو باز نکرد. چرا؟ این برمیگرده به اون عنصر بنیادین و پایه این مسئله که رژیم قدرت عقب نشینی یا همون زهر خورانشو نداره.
2: درسته. با این شرایطی که الان خودتون هم توصیف کردید، این سفرم که خب الان حتی دیدیم که در واقع رسانه سپاه پاسداران هم حمله کرده،
1: بله،
2: به نوعی به عراقچی، و شما میگید که شرایط تغییر کرده، منظورتون دقیقا از این تغییر شرایط دقیقا و مشخصا چی است؟ و فکر میکنید که خلاصه این اوضاع و احوال به خصوص از جنبه رژیم، نه اون جنبه بین‌المللی شو الان کاری ندارم، ولی جنبه رژیم به چه سمتی پیش میره، به چه طرفی میره، به سمت اینکه بتونن حتی یه جوریش معامله‌ای بکنن؟ الان شما میگید توان این کار رو نداره در اساس.
1: درسته. ببینید من الان اشاره کردم در پاسخ به سوال قبلیتون، مذاکراتی که همین عراقچی با همین ویتکاف و بقیه در اسلام آباد داشته.
2: درسته.
1: و در این بارم الان همشون دارن میگن چی؟ ما برخلاف اون علی خامنه‌ای که مدفون شد که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ، الان قالیباف میاد میگه ما هم مذاکره میکنیم هم جنگ. پس به اصطلاح چون میخواسته راه اون علی خامنه‌ای رو ادامه بده، به این خاطر میگه هم جنگ میکنم.
2: پزشکیان هم همینو گفت،
1: هم پزشکیان هم میگه چون دارن راه اون امام کشته شدهشونه به اصطلاح ادامه میدن. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مشکل مذاکره نیست، اینا خود رژیم هم همینو میگه، مذاکره هم میخواییم. مشکل اینه که یه چیزی وجود داره که اون عبارت است از شرایط داخل ایران، شرایط انفجاری که هر لحظه این میزان و این درجه حرارتش داره میره بالا.
2: درسته.
1: و این خودشو منعکس میکنه در داخل رژیم.
2: آیا این شرایط نباید باعث بشه که رژیم اتفاقا بیشتر بره به سمت مذاکره؟
1: بله، اتفاقا من می‌خواستم همینو بگم. اگه اجازه بده اینو توضیح بدم، چون دو تا چیزی که ظاهرا یک متناقض یا پارادوکس به نظر میاد. ببینید هر چقدر، چون از اونجایی که اول پایه رو بذاریم، این رژیم توان زهرخورانه نداره، نه اینکه نمیخواد، توانشو نداره. به چه معنی توان نداره؟ رفتن به سمت قبول شرایط سر اتمی، سر موشکی بالستیکش، سر
2: خود توقف
1: داستان تنگه، و بعدم اون که مسئله اصلی خود تفاهم‌نامه بود، و بعدم مسئله شبه نظامیانی که نیروهای نیابتیش تشکیل میده. اینها مسئله مرگ و زندگیه برای رژیم. چون نمیتونه این پای این زهرخوران بیاد و چون نمیتونه عقب نشینی تو این زمینه داشته باشه، حالا در نتیجه ما وارد یک موضوعی میشیم که میشه موضوع شما پارادوکسه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه به محضی که قبلا مثلا موقعی که اسلام آباد بود رژیم وارد مذاکرات میشد برای اینکه به اصطلاح خودش چانه زنی کنه، الان اوضاع جامعه اینقدر بحرانی هست. ببینید دلار شده 200 تا 240،
2: درسته،
1: هزار تومن. وضعیت بنزین نونه که دو برابر کردن. وضعیت جامعه و اون میزان 55 میلیونی که خودشون میگن زیر خط فقر هستن، خود مقامات رژیم میگه، اینقدر جامعه انفجاری شده که خب، و این تو این 6 7 ماه فقط با نگه داشتن نیروهاشون حتی شبانه توی خیابونها به قله خودشون تونستن امنیت حفظ کنن. حالا ببینید این نکته مهمه. اون مذاکره ای که میتونست از جانب رژیم نوعی چانه زنی با طرف مقابل که حالا آمریکاست تلقی بشه، الان نشانه ضعف، نشانه شروع عقب نشینی برای رژیم. حتی تفاهم نامه ای که آمد پزشکیان نشون داد امضاشو، بعد مشتبه خامنه‌ای گفت علل اصول مخالف بوده با همون. چرا؟ چون کمترین نقطه ضعفی، نشان دادن اینجور چیزا علامت نقطه ضعفه، واریز میشه روی رژیم. روی رژیم تو کجاش؟ توی نیروهای سپاهش و تو نیروهای که قراره که اینا جلوی قیام آینده صف ببندن. این نیروها قبل از همه این نشانه ضعف رو میگیرن.
2: درسته.
1: یعنی توانشون برای مقابله با قیام پیشرو تضعیف میشه. وقتی سپاه اصرار میکنه که به کشتی ها موشک بزنه، وقتی که میگن تو خیابون رو نگه داریم، برای چیه؟ یا این رژه به اصطلاح
2: جان فدا،
1: سیرک
2: رزمایش،
1: سیرک جنگ فدا رو تحت عنوان رزمایش میذارن. چرا اینا رو برگزار میکنن؟ برای اینکه روحیه اون نیروی واقعی که میخواد مسلسل باز کنه، رگبار باز کنه روی مردم در قیام روبرو، اون انگوشش رو ماشه بره. اگه ببینه اوضاع داره ضعیفه، اینا دارن عقب نشینی میکنن، یعنی اینکه چی؟ این رژیم این توانو نداره، توانه نداره که در ورده بیسته. این اون وضعیتی که بنابراین ملاقات عراقچی با ویتکاف چیزی نبوده که جدید باشه، قبلا هم تو اسلام آباد بوده. اینه که الان داره محسن رضایی تحت عنوان دیپلماسی جدید مطرح میکنه، دیپلماسی نیست. اون وحشت از قیامه که تنها و تنها راه رژیم اینه که هرچی بیشتر بر طبل جنگ بکوبه، مانور مذاکرهشو میکنه، اما نه به قول خودش به شکلی که کمترین نشانه ای از ضعف و عقب نشینی توی رژیم داشته باشه. برای همینم میبینید در سطح جهانی از اظهار نظر و موضع‌گیری های خود آمریکا تا بقیه، میبینید که هر دو جنبه رو باز میذارن، گزینه نظامی و گزینه مذاکره. این از این پارادوکسی و تناقضی که در داخل رژیم هست ناشی میشه. ولی خب توی یادداشت تفاهم خب همه هم گفتن درهای زیادی باز شده بود برای اینکه مذاکره به سمتی که به هر حال بشه از توش به توافقی رسید باز شده بود.
2: بسیار عالیه. خیلی خیلی تشکر میکنم ازتون.
1: من یه نکته هم خواستم اجازه
2: بفرما خواهش
1: بگم. الان دوست عزیزمون از آمریکا آقای رضا محمدی خیلی خوب توضیح دادن. برنامه قبلیتون که
2: من آقای محمدی در رابطه با تظاهرات آمریکا گفتن، فکر کنم از آلمان بودن.
1: در از آلمان.
2: بله.
1: ولی خوب شد که تصحیح هم کردین شما. در مورد این تظاهرات خیلی خوب توضیح دادن و انعکاس‌های بین‌المللی که داشته. من می‌خواستم فقط یک این نکته رو اشاره بکنم که امسال دقیقاً به خاطر همین توجه جهانی و پیچ خوردن مسئله ایران که جوابی نداشته جنگ و اینا، اشاره کردن آقای محمدی به این که اثبات شد راه حل مقاومت ایران.
2: درسته.
1: حالا این که راه حل شد، ما خب سالیان سال داریم میگیم راه حل سوم، نه جنگ نه مماشات. اما امسال جهان دید، نه اینکه ما بگیم، جهان دید که با این رژیم، نه با مماشات نه با جنگ دیم، نمیشه به صلح و امنیتی رسید. تنها راه داره خودشو نشون میده، تنها راه سرنگونیه. سرنگونی از هوا نمیشه، روی زمین نیروی سازمان یافته در 31 استان، نیروی جان برکف با شاخص و با نمادی مثل یگان وحید بنی عامریان و دلاورانی مثل مهدی خانکی میخواد و سازمان و یک جریان مقاومت سازمان یافته ای که این رو شکل بده. این خودشو بیش از هر سالی دیگه به معرض نمایش گذاشت، به جهان نشون داد. اینا کیان آمدن جلوی سازمان ملل جمع شدن؟ اینا حامل راه حلن، راه حلی که دنیا توش مونده.
2: دقیقا.
1: و من اضافه میخوام فقط خیلی سریع با توجه که وقتتونم کمه اشاره بکنم به چند تا از مثلا آقای جنرال وسلی کلارک که فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا بود، گفت راه حل بحران ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات با حکومت، بلکه اتکا به مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شونه. خانم کارلا سانز هم اینها گفت که از کانون شورشی به عنوان نیروی شجاعی برد که در داخل کشور با سرکوب مقابله میکنن. جنرال کیتگلاک که خب نماینده ویژه رئیس جمهور و از مشاورینش بوده، تاکید کرد آزادی ایران تنها به دست مردم ایران به دست خواهد آمد و هیچ نیروی خارجی نمیتواند این وظیفه را انجام دهد. ببینید، راه همه دنبال راه حل میگردن. وی گفت کانونهای شورشی در 31 استان ایران موتور تغییر هستند و با مقابله با سپاه پاسداران پیام مقاومت را به سراسر کشور منتقل میکنه. همچنین آقای توریسلی، مارک گینزبرگ و آقای روید جیلیانی که اشاره مشخصا گفت که راه حل ایران در توافق با حکومت نیست، بلکه در حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته و سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستند که آلترناتیو برای دوران سرنگونی هستند، چون این جنبش دارای برنامه، تشکیلات و توانایی اداره کشور است.
2: بسیار عالی. آیا افشار، من چیز دیگه ای نمیگم چون متاسفانه وقتمون تمام شده و الان این موضوع بسیار بسیار جای بحث و در واقع تعمیق داشت. در حال خیلی ممنونم از توضیحاتتون، فکر می‌کنم خیلی روشنگر بود، به خصوص در رابطه با شرایط فعلی و در واقع راه های پیش روی رژیم و اینکه چرا رژیم در چنین شرایطی قرار گرفته. در حال خیلی خیلی ممنونم که ما هم را بودید. بندگان عزیز، باز گفتگویی که با آقای افشار داشتیم، باز هم گزارشاتی داریم از مصاحبه‌هایی که همکارانمون طی این دو روز با اشرف نشان ها، حامیان مقاومت و ایرانیان آزادی که در تظاهرات بزرگ مقاومت در نیویورک حضور داشتن.
3: با سلام، من شکو هستم، از لس آنجلس اومدم مثل بقیه هزاران دیگه ایرانی که اینجا جمع شدیم علیه حضور پزشکیان قاتل.
4: شما کجا هستید؟ بردیم
5: سلام، بهزاد رعوفی هستم، منم از کالیفرنیا اومدم، همون هولوش لس آنجلس. ما اینجا اومدیم در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران، رئیس جمهور منتخبش خانم مریم رجوی، و در اعتراض به حضور پزشکیان جنایتکار که نماینده این رژیم خونخوار و ضحاک‌منش علانی ایرانه. میخواییم به گوش همه جهانیان برسونیم که اینها نماینده مردم ایران نیستند، مقاومت ایران نماینده مردم ایران و برای آزادی و استقلال ایران هستش. برای همین اومدیم اینجا. ما
3: میدونی که رژیم دشمن اصلیش تو ایران زنان ایران هستند و میدونی که بزرگترین اپوزیسیونی که الان تشکیلاتن مسلحانه و بسیار شجاعانه می جنگه به رهبری خانم رجبیه. اصلا چیرای رژیم روی چشم زنان ایرانه، روی مقاومت زنان ایرانه و اینا جنایتیه که سال 1401 در قیام مهسا امینی انجام شده.
6: من اسمم سعید رفیع وردنیه، از آلمان اومدم که به دولت آمریکا و سازمان ملل بگم که این پزشکیان رئیس جمهور و نماینده ملت ایرانی باید از اینجا اخراج بشه و جای این صندلی سازمان ملل به شورای ملی مقاومت داده بشه تا انتقال دموکراتیک و آزادی تو ایران برگرده. تا زمانی که این رژیم جنایتکار هر اسمی نماینده اینجا بفرسته، اینا فقط نماینده حکومت ضد بشری و تروریستی آخوندان و جاشون تو نیویورک نیم. به خاطر اعتراض به این ویزای پزشکیان و ورود پزشکیان من اینجا اومدم که این صدای مردم غیور و ملت قهرمان ایران باشم.
2: همونطور که در همین مصاحبه ها شنیدیم، مهمترین پیام حضور هموطنان در تظاهرات نیویورک که در اونجا شرکت کردن، میخوان صدای مردم ایران باشن، فریادهاشون خواستهای مردم ایران رو به گوش جهان برسونه. در همین روزها تماسهایی هم از داخل ایران انجام شد با سیمای آزادی از شهرهای مختلف که هموطنانمون در رابطه با همین رخداد، یعنی حضور پزشکیان، رئیس جمهور رژیم در سازمان ملل و تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک نظرات و نکات خودشون رو مطرح کردن و با ما در میون گذاشتن. برای این بخش دو تماس رو انتخاب کردیم و با هم صحبت‌های دوستان عزیز مردو از چابهار و مهدی از اصفهان رو می‌شنویم.
7: من مراد هستم از سوال چابهار. از جای شیران ما به دریای آزاد بیدم میخورن میخواهم دوباره یکی موضوع من با شما صحبت کنم. این هم ایران در جامعه جامعه بین المللی مطرح میشود، یه پرسش جدی پیش روی ما قرار میگیرد که نماینده واقعی مردم ایران کیه؟ اولین پاسخ اینه که قطعا نماینده واقعی ایران نمیتواند سردمداران دیکتاتوری در عید پاقی باشن، چون که اونها دشمنان مردم ایران و انسانیت و بشر هستند. اونها نماینده دیکتاتوری خونیست ملاد فقیه و مستو خوانه صبح هستن. چطور میتوانند مسئول سال حاضر که به دام شکنجه نقصد و بر ویگه نماینده مردم ایران باشه؟ چرا که واقعیت اینه که نماینده واقعی مردم ایران شورای ملی مقاومت ایران نیروی مخالف ویگه ملاد فقیه است که سال هاست داره برای حق حاکمیت مردم ایران مبارزه میکنه. واسم برفا نماینده ای مثل خانم مریم رجبی که از سوی این شورا به عنوان رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران معرفی شده، با طرح نماینده ای او که از سوی نمایندگان خیلی از کشورهای جهان بر رسمیت شناخته شده است، برنامه ای برای آینده سیاسی ایران تلقی میشد. خیلی میفهمم اینطور از هموطنانی که بر نیویورک حضور پیدا کردن صمیمانه تشکر بکنم و قدردانی بکنم و به همهشون دستمالی زد بگم که از سیمای آزادی دنبال میکردم که اوج فعالیت آنها رو در روز 31 شهریور به اول مهر در برابر سازمان ملل دیدیم که ایستادن نیروتلاش کردید و صدای اعتراض ایرانیان رو به گوش افکار عمومی جمع رسوند. وجود برای من فقط یک گردهمایی نبود، نشانه ای بود از اینکه ایرانیان خارج از کشور تابولاد سرزمینشان را فراموش نکرده و خود را از درد و رنج هموطنان جدا نمیدانند. از این جهت به چابهار به همه شما میگم خسته نباشید دم دیگر، چرا که شما نشان دادید که فاصله میان چابهار و نیویورک یا هر نقطه دیگر از جهان نمیتواند پیوند ایرانیان را با سرزمین ما از بین ببرد. امیدوارم روزی فرا برسد که ایران در جهان با نام مردمش شناخته شود، مردمی که آزادانه آینده خود را انتخاب کردن. از چابهار درود به همه ایرانیان فاهم دواد ایران.
8: سلام به موجی محترم برنامه و بینندگان عزیز، من مهدی است. اصفهان شهری که قرن هاست بخشی از تاریخ هویت ایران را در خود حفظ کرده است، از همینجا میخواهم در باره مسئله صحبت کنم که به نظر من به شأن نمایندگی مردم ایران مربون می شود. وقتی نام ایران در سازمان ملل و دیگر جوامع جهانی مطرح می شود، یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا پزشکان می تواند صدای مردم ایران باشد؟ از نگاه من پاسخ منفی است. پزشکان نماینده مردم ایران نیست، او نماینده ولی فقیه ارتجاع است. بنابراین سخن گفتن او در سازمان ملل به نام ایران از نظر من بی‌معناست، چون مثل خامنه‌ای صفاق جلاد مردم ایران است. با رکوردداری اعدام، شکنجه و تروریسم، جنگ افروزی، مردم صدای دیگری دارند، صدای آزادی، کرامت، حق انتخاب و آینده‌ای که در آن سرنوشتی که شایشان را خودشان تعیین کنند. من با عنوان یک کانون شورشی معتقدم که مسئله نمایندگی ایران در سازمان ملل باید مورد توجه قرار گیرد. کرسی ایران نباید در اختیار نمایندگان حکومتی باشد که ما مسئول سرکوب و نقض حقوق مردم است. و عدیدگاه من با گذاری موقت این کرسی به شورای ملی مقاومت میتواند به عنوان یک خواسته سیاسی برای بازتاب صدای مخالفان دیکتاتوری ولایت فقیه باید به رسمیت شناخته شود. اما حرف اصلی من خطاب به هموطنانی است که در نیویورک حضور پیدا کردن در روز به روزهای 31 شهریور و اول مهر. شما بود در برابر سازمان ملل ایستاده ای تا صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانید. شاید از دور این فقط یک تجمع به نظر برسد، اما برای من معنای آن بسیار فراتر است. شما نشان داده که ایرانیان خارج کشور نسبت به سرنوشت ایران بی تفاوت نیستند و میخواهند صدای مردمشان در میان تریبون ها رسمی حکومت گم نشود. از اسلام به همه شما خسته نباشید میگویم، امیدوارم روزی برسد که وقتی در جهان از ایران سخن گفته می شود، صدای مردم ایران نیز شنیده شود. مردمی که حق دارند آزادانه درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. ایران متعلق به مردم ایران است و آینده آن باید به دست خود مردم ایران رقم بخورد. از اسلام برای آزادی و آینده دموکراتیک ایران، پاینده باد ایران.
2: در تظاهرات بزرگ هموطنان در نیویورک که طی دو روز پیاپی صورت گرفت، میشه این موضوع رو از زوایای مختلفی بررسی کرد. اما توی این قسمت از برنامه همراه میشیم با دیگر مهمان برنامه، خانم شهناز فلاح، مدیر ائتلاف بین‌المللی زنان علیه بنیادگرایی، که در مسیر بازگشت از تظاهرات فکر کنم به ما وصل شدن و بسیار خوشحالیم که با خانم فلاح همراه هستیم. خانم فلاح سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید برنامه ایران.
9: سلام عرض میکنم، خسته نباشین و خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادی تا در خدمت شما بینندگان عزیزتون، شنوندگان عزیز و خلق قهرمان ایران باشم.
2: زنده باشید خانم فلاح، خیلی خوشحالیم که این فرصت رو داریم که بتونیم با شما صحبت کنیم. میدونیم که خب اونجا الان هموطنانمون مشغول، باز هم مشغول وظایف دیگه هستن. خواستم از شما اول سوال کنم که به عنوان کسی که خودتون اونجا بودید، مشاهدات میدانی شما از این دو روز تظاهرات برای مقاومت ایران چه بود و اونجا برای ما گزارش بدید که واقعا چه گذشت؟
9: این یک کارزار بسیار بسیار عظیمی بود، یعنی یک برنامه ریزی شده بسیار قوی که فقط به یک یا دو روز مختص نمی شد. تقریبا یاران ما یک ماه بیشتر بود که در نیویورک بودن و در جای نیویورک اینا برنامه داشتن، میزه کتاب داشتن و مردم رو آگاه میکردن و میگفتن که چرا اومدن به نیویورک، برای چی اینجا حضور دارن و دعوتشون میکردن که در برنامه 22 و 23 سپتامبر شرکت کنن. خب برنامه های زیادی بود، از جمله شمع‌گذاری شبانه به یاد شهدا و همچنین برنامه دیگه بودش که در مقر هتل این ملعون پزشکیان بود که این سه روز رو ما خوشبختانه تونستیم اونجا شرکت بکنیم و تعداد بسیار زیادی از همه جا جمع شده بودن در مقابل مقر پزشکیان و می گفتن که تروریست رژیم آتاویو ان و جای پزشکیان در اینجا نیست و شعار نه شاه میخواییم نه ملا لعنت به دیکتاتورها رو سر داده بودن. بعد از اون هم که روز 22 و 23 هزاران هزار ایرانی شرکت کردن، یعنی وقتی دارم میگم شرکت کردن، تعدادی از اینها برای 23 اومدن، تعدادی برای 22 اومدن و تعدادی برای هر دو روز. و این رو به این دلیل دارم میگم که یعنی شرکت کنندگان در روز همون افراد ثابتی نبودن که در روز بعد هم شرکت کردن، تعداد خیلی بیشتر از این بود. این در حالی هست که البته خیلی های دیگه هم دلشون میخواست که 100% در این برنامه حضور داشته باشن، چون که اهمیت خاصی داشت ولی نتونستن. در اینجا در 4 نسل شما میتونستین مشاهده کنین که شرکت کننده وجود داره و همچنین برنامه بسیار عظیمی به لحاظ سیاسی با سخنرانهای بسیار بسیار قوی، خود آقای رودی جولیانی و آقای سناتور ترسلی، دوتا جنرال و همچنین کارلا سنز، و آوردن همین ها توی همچنین برنامه خودش کار بسیار بسیار عظیم و منظمی لازم داره و یک رابطه تنگاتنگ و بسیار مهم. در جایی که آقای ترسلی و آقای رودی جولیانی خودشون رو مجاهد خطاب کردن، گفتن ما مجاهدین داریم با این رژیم مبارزه میکنیم و خواهان یک حکومت دموکراتیک هستیم و همه اینها تو یک چیز با هم دیگه هم زبون بودن و اونم این بودش که ایران آزاد فقط با شورای ملی مقاومت ممکن هست با کانونهای شورشی، بسیار روی کانونهای شورشی و مردم مبارزه ایران تأثیر صحبت میکردن و میگفتن که اونها هستن که در واقع از درون بایستی که این کار رو انجام بدن.
2: خانم فلاب، الان شما اشاره کردین به 4 نسل، ولی حضور پررنگ نسل جوان در تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار واضح و در واقع گیرا بود، بله چشمگیر بود. فکر میکنم بسیاری هم به همین موضوع اشاره کردن، این نسل جوانی که خیلی مصمم و با اراده به صحنه اومده. بذارید یک سوال دیگه هم از شما بکنم، چون الان به خوبی شهر دادید کل این در واقع به قول معروف این کمپین یک ماهه و چه برنامه ریزی میخواد، چه میزان افرادی که در این کمپین شرکت کردن در طی یک ماه. اما فکر میکنید پیام این تظاهرات رو به هموطنانمون در داخل ایران چه بود از نظر شما؟ به خصوص نمایندگی میکنید یک بنیادی از ائتلاف بین‌المللی برای زنان رو، به خصوص برای زنان ایران، برای جوانان ایرانی، آیا فکر میکنید که این پیام رسید اونجوری که شما میخواستید یا خیلی دیگه از برگزار کنندگان این در واقع تظاهرات میخواستن؟
9: مطمئنم که این پیام رسیده به ایران. ببینید، چرا که ملت ایران، همین جوانها، همین کانونهای شورشی، همونهایی که در خیابونها هستن، معترضین، معتصبین و کسانی که کارزار سه‌شنبه های اعتصاب در زندانها رو به سر میبرن که خودشون از درون زندان پیام هم میفرستن، همه اینها خلق قهرمان ایران این پیام رو گرفت که مردم ما در بیرون از ایران، در سراسر دنیا این کارزار رو لحظه‌ای ترک نخواهند کرد، هستن، چرا که بایستی که صدای اونها باشن، هستن، بایستی که به ملل جهان بگن که این ایران یک ایران دموکراتیک باید باشه. توسط کی؟ توسط کانونهای شورشی. و اونها هم دیدن، جوانها رو دیدن، جوانهای مثل خودشون رو توی صحنه دیدن، دخترها و پسرها رو دیدن، نوجوانها رو دیدن که در اون گوشه ایستاده بودن و پلاکارد دستشون بود، همچنین شعار میدادن دموکراسی آزادی با مریم رجوی. و اینکه حضور قوی زنان در این برنامه نشون داد که واقعا ما همیشه پشتیبان مبارزات هر لحظه‌ای دختران ایران زمین، خواهرانمان در ایران هستیم و برای همین هم هست که اگر البته توجه کنی حتی کارلا سنس هم به انتخاب خواهر مهناز میمنت اشاره کردن، چرا که گفتن که در این سازمان در به اصطلاح جایی که فدا لازم داره، در جایی که واقعا صدای دختران و زنان ایران باید باشه، حضور زنان وجود داره و بسیار هم پررنگ هستش و این به اصطلاح همبستگی بین زنان در سراسر دنیا رو برای احقاق حق زنان در ایران رو به طور بسیار مشخص و مبرز نشون داد.
2: بسیار خوب خانم فلو، میدونم که همونطور که گفتم اونجا الان موضوعات زیادی هست بعد از این کارزار مقاومت ایران، بعد از یک ماه که حتما نیاز به رسیدگی داره. خیلی ممنونم که حتی این فرصت هم ما دارید که بتونیم با شما همراه باشیم تو این برنامه و نکات شما رو و نظرات شما رو بشنویم. در حال براتون آرزوی موفقیت دارم برای همه دستن در کارم و عزیزانی که این کمپین و این کارزار فشرده رو پیش بردن. ممنونم.
9: خیلی ممنون ازتون، خسته نباشین. درود به کانون‌های شورشی، واقعا درود بر اشرف قهرمان و پایداریش و هر جا که هر کاری که باشه، همچنین که هزاران نفر اونجا فریاد زدن حاضر حاضر حاضر و حتی نمایندگانی که روی صحنه می‌رفتن حاضر حاضر گویان بودن، وظیفه‌مونه که حاضر باشیم و خواهیم بود. خیلی ممنون از شما و وقتی که دادیم.
2: موفق و پیروز باشید. همچنین بسیار عالی. بینندگان عزیز، در این بخش هم باز مصاحبه‌های بیشتری داریم که در حاشیه این تظاهرات از شرکت کنندگان تهیه شده که این گزارش رو با هم ببینیم.
10: مردم ما بیدارن از شیخ و شام بیزارن، مردم ما بیدارن از شیخ و شام بیزارن.
2: در شرایطی که مردم ایران درگیر فشارهای سنگین اقتصادی و تورم هستند، اما بخش عمده اقتصاد کشور گروگان شرکت‌های دولتی زیانده و پاداش‌های نجومی برای مدیران حکومتی اونهاست. در این گزارش به سراغ این تاریکخانه در اقتصاد در حکومت این اقتصاد در این حکومت میریم. تا فسادهای پنهانی که این روزها کمی در دعواهای سهم‌خواهانه آشکار شده رو با هم بررسی کنیم. چطور در شرایط زیاندهی شرکت مدیران اونها پاداش‌های آنچنانی دریافت میکنن؟ واقعیت اینه که در بخش بزرگی از اقتصاد دولتی شرکت‌های زیانده جا خوش کردند. سیستمی که در اون عملکرد منفی و زیاندهی نه تنها منجر به تنبیه نمیشه، بلکه پاداش‌های نجومی هم به اونها داده میشه. در این زمینه آمارها تکون دهنده هستند. آخوند جی سردشکیم قضایی جلادان میگه که بیش از 300 شرکت بزرگ و کوچک که وابسته به دولت هستن وجود دارن که مجموع بودجه دریافتی این شرکت‌ها حتی از کل بودجه دولت هم بیشتره و فراتر میره. تحلیلگران اقتصادی بودجه این شرکت‌ها رو نزدیک به 8900 همت در برابر حدود 6400 همت بودجه عمومی بررسی و عنوان می‌کنن. این یعنی حجم عظیمی از منابع ملی در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته که عملکرد شفافی ندارن و معلوم نیست که با این حجم از بودجه چرا حتی زیانده هستن. اما طنز تلخ این ماجرا اونجاست که تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها با وجود زیانده بودن همچنان پاداش دریافت میکنن. به آقازاده ها و زندگی انگلی که دارن نگاه کنید، یعنی در تمام زندگیشون هیچ وقت متناسب با دریافتشون اصلا تلاش نکردن و کار نکردن. الان هم همین آقازاده ها این شرکت ها رو قبضه کردن. ولی خب چرا این شرکت ها زیانده هستن؟ علتش چیه؟ علتش اینه که این شرکت ها با دیدگاه اقتصادی و کسب سود اداره نمیشن. این شرکت ها در بسیاری از مواقع پوشش کارهای سپاه هستن. خیلی وقتها خروجی اونها به سمت صنایع سپاه روانه میشه و در کل اصلا یک سازوکار اقتصادی نیستن. اما نکته خیلی تاریک ماجرا اینجاست که بودجه اینها نه تنها قطع نمیشه، بلکه هر سال افزایش هم پیدا میکنه. ولی برای حقوق کارگر و مستمری بازنشسته ها در حکومت آخوندی پول نیست و پزشکان مستمر ساز پول نداریم ناترازی داریم کوک میکنه. ببینید، آش اونقدر شور شده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور رژیم به 1535 مورد عضویت غیرقانونی در هیئت مدیره این شرکت ها اشاره شده. کارشناس حکومتی میگن که این شرکت ها به جای ارزش آفرینی عملا به حیات خلوت برخی وزارتخونه ها و نهادهای قدرت تبدیل شده. در این شرکت ها نه نظارتی وجود داره نه شفافیت. در نتیجه به جای مدیر مناسب یک آقازاده یا پاسدار بازنشسته بر این مجموعه ها حاکم شده. اما مشکل اینجاست که پیامدهای این فساد پنهان فقط به این شرکت ها محدود نمیشه، بلکه بار زیانهای انباشته این شرکت ها مستقیما بر دوش کل اقتصاد و تورم عمومی تحمیل شده. فهرستی از این پیامدها رو میشه اینطور در واقع فهرست کرد: ناامنی مفرط اقتصادی، فرار سرمایه ها به کشورهای همسایه، به حاشیه رانده شدن بخش های خصوصی و از بین رفتن فضای رقابت مثبت در اقتصاد. حالا اینکه این افتضاح رو شده، قضای رژیم برای سفیدسازی نظام یک نمایش رو انداخته. بله، خب سوال اساسی مثل همیشه اینه که نتیجه این نمایش چی میشه؟ با بابک زنجانی چه کار کردن که حالا با رؤسای این شرکت ها بخوان کاری انجام بدن؟ قاضی مرتضوی چی شد؟ پرونده چای دبش به کجا رسید و فهرستی طولانی از این سوالا که حتی مردم اگر پاسخش رو هم ندونن ولی نتیجهش رو دارن با گوشت و پوست لمس میکنن. افزایش هر روزه فساد این پرونده ها رو مشمول گذر زمان کرده و در گذر زمان اصلا اینا محو شدن و آبی از آب هم تکون نخورد. یکی از این مجموعه ها هلدینگ خلیج فارس است. حالا ببینیم با این قضیه چه میکنه. به قول معروف این گوی و این میدان.
11: درود بر جمهوری دموکراتیک.
12: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. از همه عزیزانی که تا پایان این برنامه با ما همراه بودن تشکر میکنم. در پایان باز هم به همه دست‌اندرکاران و شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک دست مریزاد میگم، خسته نباشید میگم و براشون در کارزارهای پیشرو موفقیت بیشتر آرزو میکنم. پیروز و سرفراز باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: یکی کیلو طلا سال 86 میلیون تومان، سال 90 55 میلیون تومان، سال 1400 1 میلیارد و 400 تومان، شهریور سال 1405 24 میلیارد تومان. حالا شما بگید به نظرتون تو سال جدید تا چقدر بالا میره؟
1: میلیون و 112,000 تومان پنج شنبه ساعت 5:10 12 شهریور ماه صبح شنبه قیمت تغییر میکنه.
2: خب بنزین شده 10,000 تومان، ما فکر میکردم 23 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. خب بنزین شده 10,000 تومان، فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش بده کرد، هم روغن ماشین هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. به رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خب بنزین اصلا گیرون شو. تو به کی اجازه گرفتی؟ خب این چه کاری حضرت عباسی؟ ما بریم با گیرونی بجنگیم؟ همه چیز شده 100 برابر.
3: به الان این سفارشی که آوردم هیچی هم نخورده بودم از صبح، نه صبونه نه چیزی، هیچی. یعنی انقدر دلم میخواست من در اینو وا کردم نزدیک 30 تا پره توشم زده 250 گرم بادم یه پر ازش بخورم، دلم نیمد به خدا ذاتم نذاشت. خواستم بگم من تا در اینو وا کردم ولی بر نداشتم بخورم، با اینکه خیلی دلم میخواست بخورم و از سر گشنگی بود. خواهم بگم اینا چجوری انقدر راحت ظلم میکنن به مردم، آدم میکشن، گرونی میکنن. واقعا میخواستم ببینم چجوری دلشون میاد. من یه پر از این ور نداشتم، دلم نیومد، گفتم برای من نیست، حرومه. هم ببینم چجوری انقدر به مردم خیانت میکنن، ظلم میکنن، آدم میکشن، حرفی هم بزنیم میان اعداممون میکنن.
4: اگه بگم یه بسته 28 تایی آسنترا 400 خورده ای و یه دونه شیر 138,000 تومان به جرم و محاربه اعدام نمیشم؟ به هر چیزی که میپرستید اجازه بدید فعلا قبلی ها رو عادت کنیم بهشون، بعد به این سرعت رقم رو عجیب کنید. من آخرین باری که آسنترا گرفتم شاید بگم 4 ماه پیش 28,000 تومان بود.

0: در اتاق ترجمه به طور اتفاقی مکالمه ای مخفی را می شنود. صحبت درباره ترور احتمالی زوانی رئیس جمهور کشور سابق وی در جریان سخنرانیش در سازمان ملل. این شنیدن نقطه آغاز بحران است.
1: Okay.

نزدیک شدن روز سخنرانی تدابیر امنیتی شدیدتر می شود. توبین و تیمش سعی می کنند محل و شیوه احتمالی ترور را حدس بزنند. سیلویا با دانش زبانی و شناخت فرهنگ کشورش سرنخ‌های ارائه می دهد. با این حال سوءظن نسبت به او باقی است و هر حرکتش زیر ذره‌بین قرار دارد.

0: بگویی.
1: فیلم نشان می دهد زبان فقط ابزار ترجمه نیست، وسیله‌ای برای ساختن یا تخریب حقیقت است. سیلویا به عنوان مترجم میان سکوت و افشاگری، انتقام و عدالت باید انتخاب کند. مترجم درباره مسئولیت فرد در برابر خشونت سیاسی، نقش سازمان‌های بین المللی و دشواری انتخاب در جهانی پر از زخم است.
2: Read it.
3: Where?
2: The beginning. Read it.
3: The gunfire around us.
2: Louder. Like when you wrote it. When you believed it. When you meant it.
3: Gunfire around us makes it hard to hear. But the human voice is different from other sounds. Can be heard.
2: Getting out of it. Over noises that bury everything else, even
3: when it's not shouting.
2: Shouting, even when it.
3: Even when it's just a whisper. Even the lowest whisper.
2: When?
3: It's telling the truth.

ساعت دروغ میگوید، زمان دور یک دایره نمیچرخد، زمان بر روی خطی مستقیم میدود و هیچگاه هیچگاه هیچگاه باز نمیگردد. ساعت خوب ساعت شنیست، هر لحظه به تو نشان میدهد که دانه که افتاد دیگر باز نمیگردد. ساعت شنی قصه گوی بی صدای زمان است. چشم دوختن به ساعت شنی تلنگریست به روح، تلنگری که یادآور می شود زمان بی توقف می گذرد و اون چه از ما باقی می ماند تصمیم ها، احساسات و خاطرات ما. همانند شنهای سرگردان ما نیز در جریان زمان گم می شویم، اما آیا در این گذر ردی از خود به جای خواهیم گذاشت؟

0: وضعیت آموزش و پرورش در ایران. یکی از معضلات خانواده‌ها تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندانشان است. به واقع هزینه تحصیل برای خانواده‌ها کمرشکن شده است، در حالی که در قانون اساسی رژیم آموزش و پرورش باید برای همه رایگان باشد. اصل 30 قانون اساسی همین رژیم می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما در تمامی مدارس دولتی از خانواده ها تا می توانند اخاذی می کنند. با اینکه وزیر آموزش و پرورش رژیم در شهریور ماه اعلام کرد که دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است و مدارس غیر دولتی نیز نباید مبلغی بیشتر از شهریه مصوب دریافت کنند، اما این مبالغ را با عناوین دیگری مانند هدیه یا هزینه‌های متفرقه از خانواده‌ها می‌گیرند. روزنامه حکومتی اقتصاد 24 در این باره نوشت: تأکید بر ممنوعیت دریافت پول بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری دارد که گفته شود قانون رعایت شده و مدارس رایگان هستند، در حالی که در عمل چنین نیست. در مدارس اغلب برای تأمین هزینه‌های جاری مدارس مانند آب، برق، گاز و سایر نیازهای روزمره از خانواده‌ها پول درخواست می‌شود. در مدارس دولتی از 2 تا 10 میلیون تومان از خانواده‌ها برای ثبت نام شهریه اخذ می‌شود. البته این عدد تا 15 و 20 میلیون تومان هم می‌رسد. شهریه مدارس غیر دولتی که سر به آسمان می‌زند. روزنامه حکومتی سیاست روز در این زمینه در مطلبی تحت عنوان مدرسه یا باشگاه اشراف نوشت: وقتی شهریه یک مدرسه در تهران از 400 میلیون تومان آغاز می شود و تا مرز 1 میلیارد تومان در سال می رسد، دیگر نمی توان از یک مدرسه غیر دولتی معمولی سخن گفت. اینجا با پدیده مواجهیم که باید نامش را تجاری شدن آموزش گذاشت. لوازم تحریر به شدت گران شده و تا 100% گران شده است. هزینه کف و بسیار معمولی لوازم تحریر برای یک دانش آموز ابتدایی به 11 میلیون تومان میرسد. هزینه که تأمین آن برای خانوارها دشوار شده است. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در مطلبی از قول برخی شهروندان نوشت: جامدادی که سال گذشته 350 هزار تومان بوده، امسال به 850 هزار تومان رسیده است. یک شهروند گفت که کیف و لباس فرم را تهیه نمی کند، چون هم نمی داند که قرار است مدارس حضوری باشد و هم قیمتها چند برابر شده است. یک شهروند دیگر گفت که سال گذشته ست کامل، مانتو، شلوار و مقنعه 890 هزار تومان شده بود. امسال اصلا از مدرسه درباره قیمتها سوال هم نکرده است. می گوید هم مانتو و هم شلوار را سال قبل کوتاه کرده بودم و امسال تای لباس را باز می کنم و اندازه دخترم می شود. مادر یک خانواده هم می گوید سال گذشته 1,500,000 تومان قیمت لباس فرم شده بود و امسال به ما اعلام کردند 3,500,000 تومان برای تهیه لباس واریز کنید. در کنار گرانی لوازم تحریر و دیگر وسایل کمک آموزشی مانند تبلت و گوشی و کامپیوتر، بسیاری خانواده ها را به سمتی رانده است که قید کیفیت آموزش فرزندانشان را بزنند. یک کارشناس حکومتی در این زمینه گفت: نتایج کنکور 1404 بار دیگر زنگ خطر برای نظام آموزشی را به صدا درآورد. بیش از 75% رتبه های برتر کنکور 1404 از مدارس سمپاد، غیر انتفاعی و نمونه‌های دولتی هستند، در حالی که مدارس دولتی سهمی نزدیک به صفر داشتند.
1: طالبند مشخص است افت تحصیلی و کاهش میزان نمرات دانش آموزان به زیر ده نمره، حتی بعضی از استانها هفت و خورده ای معدله نابوده. عزیزان، این میانگین نمرات زیر ده پیام دارد. یک زلزله هست امروز برای کشور ما، یک زلزله آموزشی برای کشور ماست. آقای وزیر، من از شما گله دارم. شما بفرمایید، من ضمن احترام به فرمانده نیروی انتظامی، شما فرمودید من سرباز راد آقای رادان هستم. نه خیر، همه کشور سرباز شماست، همه کشور سرباز فرزندان آموزش و پرورش است. این کلمات خطرناک است، این کلمات ما را به سقوط می انجامد.
0: بیش از 80% دانش آموزان در کشورهای عضو OECD، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، که 38 کشور عمدتاً اروپایی و آمریکا عضو آن هستند، در مدارس دولتی ثبت نام کردند که تفاوتی با آموزش در مدارس خصوصی ندارد. دولت در کشورهای توسعه یافته در صدد جداسازی دانش آموزان در نظام آموزشی نیست و امکانات را برای همه فراهم می کند. اما در رژیم آخوندی نظام آموزشی به شدت طبقاتی شده است. این فرق باعث شده که بسیاری نتوانند به تحصیل ادامه بدهند و سالانه 100,000 کودک از رفتن به مدرسه به دلیل فقر باز می‌مانند.

0: من این عنوان بازرس توی مدرسه رو بزنیدم. توی مدرسه کلن سه دانش آموز داره، نزدیک
1: اگر جو
0: پای هفتم، هشتم و نهم امسال تک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز هفتم هشتم باید تک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی توی مدرسه 400 نفر 70 نفر توی سه پای تک تحصیل کنن واقعا آماره بشن.
2: یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش رژیم اعلام کرد که بر اساس آمارهای مرکز آمار رژیم، آن هم بر پایه خود اظهاری، 8,795,000 بیسواد در کشور وجود دارد، یعنی تقریبا 9 میلیون نفر. این عدد به این معنی است که بیش از 10% مردم ایران سواد ندارند. روزنامه حکومتی آرمان ملی عدد وحشتناکتری ارائه داد و نوشت این 9 میلیون نفر همه واقعیت نیستند، یعنی در کنار این 9 میلیون نفر حدود 20 میلیون نفری هم داریم که قبل از تمام کردن دوره آموزشی 12 ساله به دلایل مختلف مدرسه را ترک کردند و جزو نیروهای کم سواد محسوب می شوند. بودجه‌ای که دولت آخوندها برای سال جاری برای آموزش و پرورش اختصاص داده 587,000 میلیارد تومان است که از بودجه عمومی دولت چیزی کمتر از 9% است و تقریباً 3.8% از کل بودجه است. اگر با قیمت متوسط امروزی دلار حساب کنیم، معادل 2,560,000,000 دلار است. با توجه به اینکه در کشورمان 16,200,000 دانش آموز وجود دارد، بودجه سرانه هر دانش آموز 150 تا 160 دلار است. اما اجازه بدهید با آمار کشورهای دیگر مقایسه کنیم. بودجه آموزش و پرورش ژاپن 220 میلیارد دلار، آمریکا 137 میلیارد دلار، فرانسه 105 میلیارد دلار و قطر 10 میلیارد دلار. بر اساس داده‌های وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی قطر، تعداد 419,373 دانش آموز پسر و دختر در 649 مدرسه و مهد کودک در قطر مشغول تحصیلند. یعنی سرانه هر دانش آموز قطری بیش از 23,860 دلار است، یعنی بیش از 150 برابر دانش آموز ایرانی. بودجه سرانه هر دانش آموز ژاپنی نزدیک به 17,000 دلار است، نزدیک به 105 برابر دانش آموز ایرانی. و این عدد برای هر دانش آموز سوئدی 11,200 دلار، فرانسه 10,500 دلار، کره جنوبی 7,000 دلار، ترکیه 1,800 دلار. میانگین سرانه دانش آموزی دنیا 9,313 دلار، یعنی حدود 60 برابر سرانه دانش آموزی در ایران است. حتی اگر سرانه دانش آموزی در همین رژیم در سالهای گذشته را در نظر بگیریم، از 10 سال پیش که تقریبا 600 دلار بوده، الان 4 برابر کاهش پیدا کرده و به 150 دلار رسیده است که آن هم معلوم نیست تماماً پرداخت می شود یا نه. در ایران سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی کمتر از 2% است، اما متوسط جهانی آن بیش از 5% است. اما وضعیت معلمان در ایران، تقریباً 1,000,000 معلم وجود دارند. از این بین حدود 400,000 تا 500,000 معلم در ایران حقوقی معادل 18 میلیون تومان دریافت می‌کنند، یعنی کمتر از 80 دلار در ماه و کمتر از 1,000 دلار در سال. یعنی نیمی از معلمان کشور در فقر و فلاکت هستند. اما مابقی هم در بهترین شکل تا 40 میلیون تومان می‌رسد، ماهی حدوداً 170 دلار.
3: سال با همین حقوق معلمی شاید میشد یه زندگی رو چرخون، اما امسال با گرونیه که هر روز هم داره بیشتر میشه، دیگه حتی خراب شدن یک وسیله ساده خونه هم میتونه یک معلم رو به مرز درماندگی برسونه. دینام کولر خونه هم سوخت، حدود 10-12 میلیون هزینه شد. همین روزا کلاج ماشینم هم خراب شد. حدودم 25 میلیون هزینه رو دستم گذاشت. جناب وزیر آموزش پرورش، واقعا سوال من از شما اینه. یک معلم با حقوق حدود 20 میلیون تومان وقتی یه اتفاق معمولی توی زندگیش میفته چطوری از پس هزینه هاش برمیاد؟ باید 2 ماه هیچی نخوره؟ هیچ خرجی نکنه؟ تا فقط بتونه هزینه خرابی رو جبران کنه. ما هم اجاره میدیم، قبض داریم، ماشینمون خراب میشه، مریض میشیم و هزار اتفاق دیگه که ممکنه برای هر آدمی پیش بیاد. اما حقوق ما طوریه که انگار زندگی یک معلم هیچ وقت نباید خراب بشه. ما زندگی لوکس نمیخوایم، سفر خارجه، ماشین آنچنانی، زندگی تجملاتی هیچ کدومو نمیخوایم. ما فقط میخوایم حقوقمون کفاف یک زندگی معمولی رو بده. و اما این خواسته زیادی نیست، حداقل یک زندگی.
2: اما نگاهی داشته باشیم به دستمزد سالانه معلمان در سایر کشورها. در لوکزامبورگ حقوق اولیه 99600 دلار و بالاترین حقوق 173200 دلار. در آلمان از 90600 دلار برای حقوق اولیه تا 122300 دلار. این عدد در سوئیس 90500 دلار تا 137400 دلار. حقوق اولیه معلمان در ترکیه 59800 دلار و بالاترین حقوق 77400 دلار. در لیتوانی حقوق اولیه معلم 39100 دلار و بالاترین حقوق 51200 دلار. در کره جنوبی این حقوق بین 37800 دلار تا 104800 دلار است. در کولومبیا حقوق اولیه معلم 31700 دلار و بالاترین حقوق معلم 57900 دلار. در شیلی این عدد بین 31000 دلار تا 57400 دلار است. یعنی در هر کدام از این کشورها حقوق معلم ده ها برابر بیشتر از کشورمان است.

0: برو معلمی، اجاره خونه رو بدیم یا هزینه نمردن رو. زندگی کردن نه ها، نمردن. فقط این چند قلم خوراکی شده چقدر؟ 7 میلیون ناقابل. 10 میلیون حداقل اجاره خونه میشه 10 میلیون. میانگین حقوقی معلمان در سال 405 شده 19 تا 22 تومن. میانگین رو میگم ها، 19 تا 22 تومن. قند، چای، گوشت، مرغ، همه اینا جدا. هزینه لباس، هزینه قبض‌های پرداختی، هزینه بهداشت، هزینه سلامت، همه اینا به کنار. اینا هزینه یک زندگی معمولیه. رستوران رفتن و خوراکی بیرون و مسافرت و اینا رو نمیگم ها، هزینه ماشین به کنار. لطفاً به داد معیشت معلمان برسید. حقوق معلمان کفاف یک زندگی معمولی رو نمیده.
1: حاجی من معلم ابتدایی هم، همین الان از آموزش و پرورش ابلاغمو گرفتم، قراره برم روستایی تدریس کنم که 20 25 کیلومتر راهشه. من گفتم بیام حساب کنم ببینم کرایه رفت و آمد من چقدر میشه. اومدم اسنپ زدم، جالب اسنپ اصلا نیفتاد. اومدم ماکسیم زدم، فقط کرایه رفت 262,000 تومان. یعنی من یه روز عادی آفتابی اگه بخوام برم و برگردم روزی 600,000 تومان فقط کرایه رفت و آمد من میشه. حالا فرض بر این که 10 روز از ماه هم من تعطیل باشم، واسه 20 روز فقط باید ماهی 12 میلیون تومان هزینه کنم برای رفت و آمدم. حالا حقوق معلم چقدره؟ 20 میلیون تومان. شاید بگی تو که ماشین داری، تو با سیچیو میخوری. آره من ماشین دارم، ولی همین هفته پیش 15 میلیون تومان فقط هزینه تعمیر جلوبندی ماشینم شده. حالا وای به حال اونایی که ماشین ندارن و 40 50 کیلومتر قرار مسافت طی کنن، یا محل زندگی و محل خدمتشون جداست، باید ماهی 10 15 میلیون فقط کرایه خونه بدن. ببین من آدم ناله کردن نیستم ها، ولی ازت میخوام با چشم باز انتخاب رشته کنی. اگه داری فرهنگیانو انتخاب میکنی، باید به فکر شغل دوم یا حتی شغل سوم هم باشی تا بتونی یه زندگی عادی مثل بقیه مردم داشته باشی.
2: یکی دیگر از بحران‌های کشور کمبود معلم است. آمارها میگوید حدود 300 هزار کمبود معلم در کشور وجود دارد. در زمان آخوند روحانی رئیس جمهور اسبق نظام، به جای معلم 70 هزار طلبه وارد آموزش و پرورش کردند. در زمان رئیسی جلاد هم این پروژه ادامه پیدا کرد، اما نتیجه این کار جالب بود
3: و بیچاره ترین معلمان در مدرسه معلمان دینی و پرورشی هم. یعنی اونچنان دانش آموزها اینا رو مسخره میکنن، به چالش میکشن. حالا موردهای خیلی بیشتر داشتیم که به درگیری فیزیکی هم رسیده. شما هایتون هست یکی دو سال پیش تعداد زیادی طلبه رو فرستادن مدارس که خیلی اون موقع سر صدا کردن با چه تخصصی رفتید اینا. بعدن یه پژوهش منتشر شد که اینا نصف سال ول کردن، نتونستن تو اون فضا بمونن از بس که بچه‌ها با اینا چالش میکنن. و این اوسیانی که از خانه و بعد مدرسه شروع شد اومد تو خیابون.
2: فشارهای معیشتی باعث میشود که معلمان با دغدغه‌های زندگی روزمره به کلاس درس بروند، که این امر بر توانایی آنها در تدریس مؤثر و در نهایت بر کیفیت آموزش دانش آموزان، نتایج کنکور و سطح سواد کشور تأثیر منفی می‌گذارد. مدارس ناایمن. بر اساس آمارهای خود رژیم 30% مدارس تهران فرسوده است و صدها هزار کلاس درس کم بوده است. این تازه وضعیت پایتخت است و می‌توان از آن وضعیت مدارس بقیه کشور را حد زد. در کمترین آمار می توان دید بیش از 5 میلیون دانش آموز در مدارس ناایمن و فرسوده تحصیل می کنند که جان و سلامتشان را تهدید می کنند. علاوه بر مدارس کپری، 12,000 کلاس کانکسی و خشتی و سنگی هم در کشور وجود دارد که باید به بافت فرسوده مدارس اضافه کرد. اما در خصوص بودجه آموزش و پرورش، 92% این بودجه صرف هزینه های جاری می شود و تنها 8% آن برای توسعه و ساخت زیرساخت‌ها مصرف می‌شود. بنابراین هر سال وضعیت مدارس خرابتر و ناایمن‌تر می‌شود. اما آیا در کشور ایران سرمایه و پول برای ساخت مدارس استاندارد و با کیفیت وجود ندارد؟ قطعاً وجود دارد، اما این سرمایه ها توسط این رژیم غارت می شوند.
4: پایداری ها؟
5: خب
4: اشکال نداره.
5: نه.
4: پایداری چی ها؟ مطالعه کرده کجا شکل گرفتن؟ چجوری اینقدر پول دارن؟ اینقدر رسانه دارن؟
5: محصولی. تلویزیون هستن؟ احمدی نژاد محصولی.
4: از کجا اومد؟ از سواب نفتی آذربایجان بود دیگه. دوره‌ای که آقای احمدی نژاد استاندار اردبیل بود، یه قراردادی با ایران امضا می‌کنه آذربایجان که آقای احمدی نژاد هم میده به هم اتاقی دانشگاهیش، یعنی صادق محصولی، این کار رو انجام بده. اینجا یه نوآوری جالب به خرج میدن. میان چی کار میکنن؟ میان نفت نخجوان رو، خود نخجوان میفروشن، نفت ارزون ایران رو میدن به آذربایجان. این وسطه این مدت 160 میلیارد دلار به گفته رسانه ها سود شناسایی میشه. از صادق محصولی بعدش پرسن که آقا این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دوره احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته. خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته. خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم.

0: در نظام حاکم که هر پدیده‌ای با نگاه فرصت طلبانه برای غارت و چپاول نگریسته می‌شود، حوزه آموزش و پرورش نیز از این رویکرد ویرانگر مستثنا نیست و آموزش و پرورش را به ابزاری برای کسب درآمد خود تبدیل کرده است. نمونه بارز این سیاست تأسیس مدارس خاص تحت عنوان سمپاد، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است. تحت این عنوان مبالغ هنگفتی از خانواده‌ها دریافت می‌شود، در حالی که تحقیقات متعدد علمی اثبات کردند که استعداد پدیده ذاتی و مادرزادی نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از فرصت‌ها، تشویق، برانگیختن و تلاش آگاهانه است که به تدریج شکوفا می‌شود. اما معلمان و دانش آموزان میهنمان از هر فرصتی استفاده کردند تا علیه این بی‌عدالتی‌ها قیام کنند. در قیام‌های شکوهمند سال‌های اخیر، بسیاری از دانش آموزان و معلمان دلاور جان خودشان را فدای آزادی ایران کردند.
1: Yeah!

سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید و با درود و دستمریزاد به همه یاران شورشگری که در سه‌شنبه و چهارشنبه که پشت سر گذاشتیم صحنه‌های پرشکوهی از قدرت مقاومت مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک رو خلق کردند و در مهمترین گرد همایی بین المللی رهبران کشورها صدای واقعی مردم ایران و کانونهای قهرمان شورشی برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک بدون شیخ و شاه رو به گوش رهبران جهان و همه مردم دنیا رسوندند. در این برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.

0: از حدود بیشتر از یک ماه پیش یاران شورشگر و ایرانیان آزاده در مناطق پر رفت آمد نیویورک به برگزاری آکسیون‌ها و نمایشگاه‌هایی برای برپایی تظاهرات بزرگ جلوی سازمان ملل پرداختند. این فعالیت‌ها در اعتراض به حضور نماینده فاشیسم مذهبی در مجمع عمومی ملل متحد بود. روز 31 شهریور اولین روز این تظاهرات بود که گزارش کوتاهی از تظاهرات این روز رو با هم می‌بینیم.
1: فریاد یاران شورشگر در برابر ملل متحد.
2: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: روز سه‌شنبه 31 شهریور میدان داگ هامرشولد در نیویورک که در برابر مقر مرکزی سازمان ملل متحد قرار دارد، از ابتدای صبح شاهد حضور گسترده ایرانیان آزاده و یاران شورشگر با فریادهای آتشین بود.
2: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه

0: مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در این تظاهرات یک پیامی گفت:
1: هموطنان و یاران مقاومت، شخصیت ها و دوستان مقاومت ایران، در گرد همایی شما در برابر سازمان ملل متحد صدای اعتراض مردم سرکوب شده ایران شنیده می شود. اعتراض به اشغال کرسی ایران توسط فاشیسم دینی.
2: دموکراسی فریدم ویت مریم رجوی.
0: یکی از سخنرانان این تظاهرات ژنرال وسلی کلارک، فرمانده نیروهای ناتو در اروپا در سالهای 1997 تا 2000 و کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 بود که در مورد غیر قابل تحمل بودن نماینده فاشیسم مذهبی در سازمان ملل گفت:
3: How can the other nations
4: میتونن بقیه کشورها که اینجا جمع شدن در نیویورک بپذیرند در میان خودشون حکومت ایران رو بپذیرند که شبکه ای از ترور ایجاد کرده از شروع دهه 80 میلادی هزاران نفر رو کشته در همکاری با دیگر دولت‌ها مستمراً خواهان نابودی دیگر کشورها و ملت‌ها شده با هر تلاشی در مردمش مسالمت‌آمیز انجام دادن برای تغییر مخالفت کرده جلوشون بایستاده هزاران نفر رو زندانی کرده همین امسال هزاران نفر رو کشته و هر روز داره اعدام میکنه چون یک دیدگاه سیاسی دیگه داره چرا این دولت امروز در نیویورک هست؟

0: خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه بازم به نیویورک میریم و به گفتگوی همکارانمون در حاشیه تظاهرات بزرگ مقاومت با یاران شورشگری گوش میدیم که با حضور پرشورشون در این تظاهرات که روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد، صدای مردم ایران رو به بلندترین صورت ممکن به گوش دنیا رسوندن.
1: این صف هموطنان ما دارن با سر و سیما خودشونو به تظاهرات امروز میرسونن.
2: با سلام، من شکو هستم، از لس آنجلس اومدم مثل بقیه هزاران دیگه ایرانی که اینجا جمع شدیم علیه حضور پزشکیان قاتل.
1: شما کجا هستید؟ بردیم
3: سلام، بهزاد رعوفی هستم، منم از کالیفرنیا اومدم، همون هولوش لس آنجلس. ما اینجا اومدیم در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران، رئیس جمهور منتخبش خانم مریم رجوی، و در اعتراض به حضور پزشکیان جنایتکار که نماینده این رژیم خونخوار و ضحاک‌منش علنی ایرانه. میخوایم به گوش همه جهانیان برسونیم که اینها نماینده مردم ایران نیستند، مقاومت ایران نماینده مردم ایران و برای آزادی و استقلال ایران هستش.
4: من همیرا هستم، از ایالت تکساس اومدم اینجا، اومدم که همراه بشم با هزار ایرانی که اومدن در جلوی سازمان ملل و میخوان که حق مردم ایران رو فریاد بکنن، بگن که پزشکیان که رئیس جمهور رژیم هستش نماینده واقعی مردم ایران نیست و کرسی سازمان ملل مربوط به مردم ایران و حق مشروع اونها، مبارزه اونها در طول این سالیان هستش. اونها هستن که باید صاحب این کرسی باشن. مظلوم این کسایی هستن، این جوانایی هستن که ما اینجا میبینیم که عمرشون کوتاه شد توسط رژیم، اعدام شدن به ناحق و فقط اونا دنبال آزادی بودن، چیزی به جز آزادی نمیخواستن، ولی رژیم دجال، رژیم ددمنش، رژیم ظالم اینها رو کشت فقط به خاطر اینکه به دنبال حقوق اولیه خودشون بودن. ما اومدیم اینجا که از حق و حقوق مردم ایران و این همه اعدامی دفاع بکنیم، بگیم که اینها دنبال آزادی بودن، دنبال برابری بودن و دموکراسی، برای همین اومدیم اینجا که صدایشون باشیم.
5: سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، من رایان هستم، از کالیفرنیا اومدم. ما اومدیم اینجا که به این رژیم جنایتکار اجازه ندیم که صدای مردم ایران رو بخورن، و ما اینجا اومدیم که صدای مردم ایران و جوانان شورشگر که در ایران دارن هر روز می‌جنگن برای آزادی، صدای اونا باشیم.
6: من اسمم سعید رفیع وردنیه، از آلمان اومدم که به دولت آمریکا و سازمان ملل بگم که این پزشکیان رئیس جمهور و نماینده ملت ایرانی باید از اینجا اخراج بشه. تا زمانی که این رژیم جنایتکار هر اسمی نماینده اینجا بفرسته، اینا فقط نماینده حکومت ضد بشری و تروریستی آخوندان.

خب دوستان عزیز، توی این قسمت از برنامه میخوایم نگاهی بندازیم به برخی بازتاب ها از تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک، در رسانه‌های جهان و شبکه‌های اجتماعی. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارش‌های تصویری گسترده از نیویورک، حضور هزاران ایرانی در حمایت از مریم رجوی و خواست تغییر دموکراتیک رو بازتاب داد. نیوزمکس، این رسانه برجسته آمریکایی، با انعکاس سخنان خانم مریم رجوی نوشت که او حضور مقامات حکومت ایران در سازمان ملل رو محکوم کرد و تاکید داشت که راه حل بحران ایران نه جنگ و نه مداخله خارجی، بلکه تغییر رژیم به دست مردم ایران و کانونهای شورشیه. نیویورک پست نوشت این اعتراض توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود. مریم رجوی گفت تا زمانی که این رژیم در قدرت باشد، سرکوب، اعدام‌ها، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل این است تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. ایکس رادیو WABC 77 نوشت هزاران مخالف رژیم ایران در مقابل سازمان ملل تجمع کردند و فیلمی از این تظاهرات رو گذاشت. همچنین در پست دیگه‌ای به سخنرانی جنرال کیت کلارک در تظاهرات عظیم ایرانیان در برابر سازمان ملل اشاره کرد. ایکس گیت وی پاندیت نوشت با گردهمایی رهبران جهان و در نیویورک در سازمان ملل، هزاران ایرانی آمریکایی از سراسر ایالات متحده گرد هم اومدند. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، این تجمع رو سازماندهی کرد. جاست نیوز در یک برنامه تلویزیونی گفت ده ها و فیلم تظاهرات گذاشت. پست دیگه ای به جنرال کیت کلارک در تظاهرات عظیم ایران در برابر سازمان اشاره کرد. ایکس گیپادیت نوشت گردهمایی رهبران جهان و نیویورک در ملل، هزار نیروی آمریکایی از سراسر ایالات متحده گرد هم اومدند. مریم رجوی، رئیس منتخب ملی مقاومت ایران، این تجمع

مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق بیان کرد که زمان اون فلا رسیده که سازمان ملل متحد رژیم ایران رو از این نهاد اخراج کنه. این رسانه گفتگویی هم با علی صفوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران پخش کرد. ایکس نیوز 24 استرالیا نوشت هزاران معترض ضد رژیم ایران مقابل مقر سازمان ملل در منهتن نیویورک خواستار پایان اعدام زندانیان سیاسی ایران شدند. رسانه‌های عربی منطقه خاورمیانه به این رویداد پرداختند. المدار نت نوشت معترضان خواستار پاسخگویی حکومت درباره صدور تروریسم و اعدام‌ها شدند. سایت مرات الامه هم تاکید کرد که تجمع نیویورک شکاف عمیق میون تشریفات دیپلماتیک سازمان ملل و اراده واقعی جامعه مدنی ایران رو برملا کرد. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند بازتاب از تظاهرات در رسانه‌ها و شبکه‌های ایکس. البته ابعاد این انعکاسات بسیار زیاده و بسیاری از رسانه‌ها گزارش‌های متعدد و پست‌های متعددی با فیلم‌های متعددی پخش کردن که در فرصت‌های بعدی به اونها خواهیم پرداخت.